0: Sau khi mà rời khỏi đó quý vị, thì bà lại đi khám bác sĩ, thì phát hiện là mình bị ung thư thưa quý vị, thành ra đang điều trị thưa quý vị. Thành ra đó là những cái người mà trong nội các cũng đến thăm rất là đông thưa quý vị. Thành ra đó là cái tin mà cũng nói là không vui cho gia đình của bà Pam Bondi. Hy vọng là cái ung thư này nó lành và nó sẽ, vậy theo như là tin tức cho biết là khám phá ra cũng được chữa trị và bây giờ trong cái thời gian được cho là ổn định thưa quý vị. Nhắc tới thì ung thư thì cũng có một người nữa ở trong cái nội các của ông, bà Tulsi Gabbard đấy, thì bà này không bị nhưng mà chồng của bà bị ung thư, phát hiện bị ung thư, thành ra cần có người bên cạnh, thành ra đã khiến một người gì rất quan trọng như bà Tulsi Gabbard phải xin từ chức, rời khỏi cái nhiệm vụ của mình để mà bên cạnh người chồng của mình thưa quý vị. Thành ra ông Trump lại mất thêm một nữ tướng nữa thưa quý vị. Thành ra chúng ta chưa biết là người nào sẽ thay thế vào cái vị trí của bà Tulsi Gabbard. Thành ra đó là hai cái tin nó không vui cho cái những người xung quanh Tổng thống Donald J. Trump thưa quý vị. Vâng, nhưng mà cũng đổi lại cái đó, hai cái buồn đó thì có một cái vui là quý vị cũng biết là trước đây họ nghe lình xình về cái chuyện ông Elon Musk là vị tỷ phú mà giàu nhất thế giới đó quý vị. Về tiền bạc cũng như rất giỏi về công nghệ đó, thì ông trước đây thì lình xình để có những cái điểm không đồng thuận với Tổng thống Trump, nhưng mà bây giờ đã quay trở lại và 100% ủng hộ bên cạnh sát cánh với Tổng thống Trump, thì đó là cái niềm vui cho Tổng thống Trump thưa quý vị. Thành ra nhất là trong vấn đề bầu cử từ đây cho tới tháng 11, nếu mà có cái sự tiếp tay của ông Elon Musk thì có lẽ là cũng là một cái đóng góp không nhỏ thưa quý vị. Vâng, thì đó là hai cái tin buồn và một cái tin vui liên quan tới những nhân sự chung quanh Tổng thống Trump thưa quý vị. Vâng, Hùng Anh xin ngừng ở đây và rất mong quý thính giả chúng ta còn thấy có những tin tức gì mà quý vị có được, rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ với thính giả của mình trong chương trình Diễn đàn Tự do của chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, một lần nữa xin được trở lại với chị Thu Phương và rất mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng, dạ kính thưa quý vị, cô Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ, hoặc quý vị có những câu hỏi hay những ưu tư thắc mắc nào khác về thế giới cũng như về Hoa Kỳ thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, cái phần đầu giờ đó thì ông anh rất cần quý vị gọi vào nha, cái phần sau đó thì có Phong, có chị Mây Lan rồi rồi thì nó cũng không sao, nhưng phần đầu hy vọng là quý thính giả chúng ta nếu có thì gọi vào để cùng với Hồng Anh gửi tin tức cho thính giả của mình nha. Thành ra nếu mà có, rất mong quý vị gọi vào, bất cứ một cái tin nào mà quý vị có, quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ, hay là có những cái thắc mắc, cái ưu tư nào, hay là những vấn đề mà quý vị quan tâm tới, thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ bên cạnh những tin tức của quý vị nha. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì Hùng Anh muốn nói tới cái vấn đề của Liên minh Bắc Đại Tây Dương mà chúng ta thường hay nghe nói viết tắt đó là NATO đó quý vị. NATO thì Tổng thống Donald Trump đang suy nghĩ là NATO, chúng ta có nên thay đổi gì hay không với NATO, với cái một cái liên minh Bắc Đại Tây Dương này. Thì Hùng Anh đi tìm hiểu về cái liên minh Bắc Đại Tây Dương này đó, thì mới thấy được một cái điều mà cũng muốn chia sẻ với thính giả của đài đó. Liên minh Bắc Đại Tây Dương một năm đó quý vị, cái số tiền của họ để mà cái chi phí đấy, cái kinh phí để mà lo cho cái vấn đề an ninh của Âu Châu đó, thì nó khoảng 1.000 tỷ, tức là khoảng 950 tỷ đồng. Nhưng mà quý vị biết cái số tiền đó đến từ cái những số tiền đóng góp chẳng hạn như 1%, 2%, 3%. Nhưng mà Tổng thống Trump nói đây, trước đây là quý vị đóng có 1% rồi, 2% cũng chưa đủ, hãy tăng lên 5% đi, tại vì đóng quá ít, nó không đủ để có một cái sức mạnh cần có để mà đáp ứng được cái nhu cầu về an ninh cho các nước trong vùng và an ninh cho cả toàn Âu Châu. Thành ra Tổng thống Trump lo cho cái vấn đề của NATO tự mình gánh vác cái chuyện của mình. Thành ra cái chữ tự mình ở đây đó quý vị, mà Tổng thống Trump thường nhắc tới là tại vì Tổng thống Trump muốn nói tới cái gánh nặng của Hoa Kỳ dành cho một Âu Châu như thế này. Tại vì nhìn ra đó, quý vị thấy là nước Mỹ dùng cái tiền thuế của người dân đóng thuế của mình đó giúp cho NATO, giúp cho Âu Châu. Con số là 60%. Dễ sợ. 60% cái số tiền mà 950 tỷ đó quý vị. Một nước Mỹ ở xa xôi, ở một cái lục địa khác, nhưng mà lại đóng góp vào tới 60% của tất cả 28 nước. Của Liên minh Bắc Đại Tây Dương để bảo vệ cho Âu Châu. Đóng góp quá nhiều như vậy, tại sao mà 60%? Thưa quý vị tưởng tượng nếu mà 4% của GDP, tại vì GDP của nước Mỹ là kinh tế rất là lớn, tiền thu nhập rất là cao, mà 4% của một cái cao như vậy đó, thì nó ra số tiền rất là lớn. Thành ra nó con số lên tới 400 mấy tỷ mỗi năm. Thành ra nó bằng tới 60% số tiền của bên Âu Châu, thưa quý vị. Thành ra, nhưng mà nếu mà nó lợi ích thì có thể cũng không sao. Tại vì nước Mỹ đằng nào cũng là mang tiếng là giàu nhất thế giới. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà nước Mỹ cần thì họ không làm gì cả. Bằng chứng là trong thời gian gần đây, khi mà Tổng thống Trump kêu gọi sự tiếp tay của họ cho cái vấn đề cái eo biển Hamu để tiếp tay để mà cho cái eo biển này nó được thông thương, thì họ làm ngơ, họ không tiếp tay. Rồi luôn cả những cái vấn đề mà những cái sân bay mà nước Mỹ cần để mà bay lên đáp xuống để mà cho cái chiến trường của Iran đó, thì họ cũng không. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump nói đã đến lúc phải coi lại cái sự công bằng, hình như không có ở đây. Mình cho ra đi rất là nhiều, hình như đáp lại thì cũng chẳng bao nhiêu. Thành ra Tổng thống Trump đã có những cái quyết định để dời những cái quân đội mà đang có ở các quốc gia trong vùng Âu Châu. Những cái nước nào mà không có hỗ trợ cho Hoa Kỳ đó thì sẽ bớt đi số lính mà Hoa Kỳ đóng ở nơi đó, dời qua cho những nơi mà họ có thân tình, họ có nghĩ đến quyền lợi của đất nước Hoa Kỳ. Thành ra đó là cần phải coi lại, có nghĩa là điều chỉnh trở lại cho nó công bằng, chứ không thể để cái tình hình này nó tiếp tục như vậy. Họ có thể làm cái điều mà không công bằng với mình tiếp tục được. Họ phải biết là cái gì nó cũng phải có cái giá để mà trả. Thì bây giờ Tổng thống Trump đang cân nhắc lại cái vấn đề làm thế nào cho NATO nhìn ra được họ đã và đang làm gì trong thời gian vừa qua. Vâng, đó là những gì mà quý vị nghe, những cái tin tức tại sao có thay đổi những người chỗ lính và có sự sau này sẽ tuyên bố là cái sự đóng góp của Hoa Kỳ nó sẽ như thế nào, thay đổi như thế nào. Thành ra quý vị không ngạc nhiên là tại vì nó có những cái làm cho Tổng thống Trump phải coi lại, thưa quý vị, phải như một cái sự nhắc nhở cho các quốc gia đó, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây, và nếu mà quý thính giả chúng ta theo dõi tình hình của thế giới hay là trong đất nước Hoa Kỳ có những vấn đề nào mà quý vị thắc mắc hay là ưu tư, rất mong quý thính giả hãy gọi vào để đưa vấn đề đó ra. Hầu thính giả khắp nơi cũng như Hùng Anh có cơ hội đóng góp và chia sẻ để cho những vấn đề mà quý vị quan tâm nó có cơ hội được sáng tỏ, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị gọi ra. Không biết hồi nãy giờ Hùng Anh vừa nói chuyện nhưng mà hình như vẫn nhìn cái điện thoại. Thật ra quý vị cứ gọi vào nha. Đang lúc Hùng Anh chia sẻ thì Hùng Anh cố gắng nhìn cái điện thoại. Cái điện thoại có nhiều khi sao mới biết được là nó có trở ngại. Không biết hồi nãy giờ có ai mà gọi vào mà không được thì cũng cho Hùng Anh biết luôn nha. Cũng có thể gửi lời nhắn vào cũng được. Vâng, bây giờ trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ kính thưa quý chị Thu Phương và Hùng Anh, kính mời quý chị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những ý kiến hay bổ sung những tin tức nào khác về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Và sẵn đây tôi vừa sẽ lặp lại số điện thoại new telephone của Hùng Anh. Tôi vừa xin lặp lại 678-649-3131, 678-649-3131, đó là số điện thoại cell phone của Hùng Anh mà mới đó quý chị. Và Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý chị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, hy vọng là quý vị có cái số phone mới của Hùng Anh rồi, từ nay trở đi ngày mai mốt quý vị nhớ dùng cái số phone mới nha quý vị, gọi cho Hùng Anh. Thành ra Hùng Anh cũng chuyển luôn tất cả những cái gọi là cái contact từ cái phone cũ qua phone mới luôn. Thành ra khi mà số điện thoại quý vị gọi vào cho Hùng Anh, tuy rằng là có số phone mới nhưng mà nó vẫn nhận ra là quý vị, vẫn có tên của quý vị như Hùng Anh đã ghi lại trước đây ở bên cái phone cũ. Thành ra cái phone cũ, phone mới nó có cái giống nhau hết. Chỉ khác nhau là cái số thôi. Thành ra quý vị nếu cần quý vị cứ gọi cho Hùng Anh bằng cái số phone mới nha quý vị. Cảm ơn chị Thu Phương đã nhắc lại cái số phone mới của Hùng Anh. Cũng dễ nhớ phải không chị Thu Phương?
1: Trời dễ nhớ. Phương thích nhất là bốn số chắc. 3131.
0: 3131 ha.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, thưa quý vị, thành ra quý vị dễ nhớ lắm. 678 thì nó cũng là cái số vùng, thành ai cũng biết 678, rồi 649, 3131, 3131, nghe quý vị, dễ nhớ. Vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì cái vấn đề mà trong thời gian vừa qua, có nhiều người cũng nói là, trong 60 ngày đình chiến mà tại sao cũng nghe có những cái cuộc tấn công nó đến từ Hoa Kỳ cũng có, rồi đến từ Ba Tư tức là Iran cũng có, nhưng mà vẫn còn ở trong cái thời gian đình chiến gọi là ceasefire, tại sao vậy? Nhưng mà nếu mà tấn công như vậy thì coi như là đình chiến không còn nữa. Nhưng mà sau khi tấn công thì họ tuyên bố cái đình chiến vẫn còn. Tại sao? Vâng, thưa quý vị, có nhiều cái lý do nó đến từ những người khác chứ không phải do những cái người đang bàn thảo trong một cái thỏa thuận. Cái nhóm người bàn thảo với Hoa Kỳ đó là tổng thống của đất nước Iran cùng với một số người lãnh đạo của bên quân đội. Nhưng mà bên quân đội đó thì quý vị cũng biết là đất nước Iran họ có hai loại quân đội. Một cái quân đội là bảo vệ cho cái thân quyền, cái chế độ. Một cái thì bảo vệ cho cái quốc gia của đất nước Iran. Ba Tư. Giống như hôm qua đã từng nói đây, một bên thì có 150.000 quân. Tức là IRGC đó. IRGC đó quý vị. IRC tức là bảo vệ cái chế độ thần quyền 150.000, nhưng mà cái đội quân kia lớn hơn 350.000 quân là cái vệ binh quốc gia đó bảo vệ cho nước Iran. Thành ra hai bên thì nó có những cái bất đồng với nhau trong quá khứ rồi chứ không phải bây giờ không. Tức là bên của mà bảo vệ chế độ tuy rằng ít quân hơn nhưng mà nắm được những cái vũ khí mạnh nhiều hơn. Thành ra hai bên đó nó chồng chéo và hai bên không có phục nhau, thưa quý vị. Thành ra cái 300.000 quân về bên quốc gia đó thì họ đi theo với tổng thống của đất nước Iran và đồng thuận trong cái vấn đề mà thỏa thuận với Hoa Kỳ. Thành ra cái bên IRGC đó nó cũng chia nữa. Cái 150.000 quân đó, những vị lãnh đạo này đó ở trên đó họ cũng chia nữa, tại vì họ lại có cái cách là họ phân quyền xuống dưới, tức là những cái vị lãnh đạo ở bên dưới đó cũng có quyền bắn đi những cái quả tiễn đạn đạo mà không cần lệnh ở trên. Đó là như vậy, thưa quý vị. Thành ra chỉ cần có một người nào đó trong nhóm đó mà không đồng tình với cái việc mà thỏa thuận với Hoa Kỳ đó thì họ bắn đi để nhằm phá đi cái thỏa thuận, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump biết cái điều đó. Thành ra nếu họ tấn công thì mình đỡ và mình tấn công lại nếu cần. Nhưng mà cái đó là nó không bị trúng kế họ để mà phá đi cái hiệp định lớn hơn. Thành ra tuyên bố thỏa thuận ngừng chiến á vẫn còn giá trị. Đó là lý do, thưa quý vị. Tại vì có người muốn phá đi, thành ra cái phá đi nó nhỏ. Và nếu mà cuối cùng vào cái thời điểm hai bên cứu quân đội này, họ sẽ tới cái lúc mà họ sẽ đồng ý là quậy đó quý vị, quậy một lúc thôi. Nhưng mà tới lúc mà không thể quậy được nữa thì họ sẽ im tiếng. Khi mà cái sự im tiếng đó, nó sẽ đưa tới cái vấn đề kết quả sau cùng. Thành ra cái sự kiên nhẫn của Tổng thống Trump, nó làm cho nhiều người ở trong đất nước Hoa Kỳ đó cũng cảm thấy là tại sao lại kiên nhẫn đến như vậy. Có nghĩa là không đánh cho rồi, để lâu làm gì. Thành ra, và vì cái sự họ không tin tưởng cái người Ba Tư, họ cứ câu giờ rồi lại lừa mình, thành ra cuối cùng nó sẽ mất thời gian, thưa quý vị. Thành ra nhưng mà Tổng thống Trump ở trong cuộc và biết được những cái mà người bên ở ngoài, người thường như chúng ta đã không biết, đã đành. Những cho dù những người trong chính giới Hoa Kỳ, thượng nghị sĩ hay dân biểu, cho dù cấp cao cỡ nào nhưng mà nó không nằm trong cái nhóm mà cần phải biết đó, nhóm mà biết rất rõ đó, thì họ không ở trong đó thì họ sẽ không biết rõ cái gì đang xảy ra. Thành ra mình không nắm rõ được cái sự việc. Thành ra chỉ Tổng thống Trump và những người mà ở bên trong của cái nội các mà biết về chuyện này đó thì họ biết được cái giá trị của nó và cái sự nhịn và kiên nhẫn đó nó cần thiết, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do để giải thích cho những ai nghĩ rằng là Tổng thống Trump là đang kiên nhẫn có quá đáng hay không, hay là Tổng thống Trump đang ảo tưởng với một cái chế độ gọi là không có biết giữ lời hứa của mình là gì. Nói đồng ý rồi là thay đổi, nói đồng ý là thay đổi, và nó đã như vậy trong thời gian vừa qua. Nhưng mà lần này thì Tổng thống Trump nghĩ rằng họ có muốn chắc cũng không còn, và họ ngưng là tại vì họ không thể tiếp tục. Thành ra và Tổng thống Trump tin là cái điều đó nó sẽ tới, thưa quý vị. Thành ra bằng chứng là trước đây đó họ cũng đã nói là 4 điểm của họ, mà bây giờ họ bỏ đi cái 4 điểm của họ. Họ nói là cái điểm thứ nhất là phải bồi thường chiến tranh, quý vị nhớ. Rồi thứ hai nữa là quân đội Mỹ phải rút ra khỏi vùng đất của Ba Tư, cái chung quanh của Ba Tư. Thứ ba nữa là phải bỏ hết cái cấm vận ra, rồi release, tức là nhả những cái đóng băng mà tiền của Iran trước đây. Tức là họ coi như là trong đó hoàn toàn không nói gì về cái vấn đề lý do mà Hoa Kỳ đã đến. Đó là vũ khí hạt nhân mà Hoa Kỳ không muốn họ có. Họ không, hoàn toàn không nói tới. Nhưng mà bây giờ trong cái thỏa thuận mới này, cái chính là cái vũ khí hạt nhân mà họ nói là sẽ không có vũ khí hạt nhân. Tức là Hoa Kỳ sẽ lấy đi tất cả, hoặc là hủy diệt tất cả và đi vào ở trong đó để khám xét tất cả. Mới chắc chắn là đất nước Ba Tư sẽ không còn cái khả năng có vũ khí hạt nhân. Thì đó nó nằm trong cái thỏa thuận kỳ này, thưa quý vị. Và họ sẽ làm việc với nhau để giải quyết cái vấn đề đó trong vòng 60 ngày này. Thành ra cái vấn đề mà cái eo biển mà nó sẽ được thông thương trong vòng 60 ngày này đó, tức là bắt đầu vào đó thì sẽ thông thương được liền, thì nó sẽ giải quyết cái vấn đề mà mọi người dân trên thế giới được thoải mái, trong đó có đất nước Hoa Kỳ. Có nghĩa tiền xăng dầu nó sẽ thấp xuống rất là nhiều, thưa quý vị. Bây giờ thì quý vị thấy lên 101 rồi, nhưng mà nó xuống. Rồi nó xuống 90, rồi hôm nay là 88. Tức là khi mà nó xuống 65, á, có nghĩa là 2 đồng, 1 cái lồng. Nếu ở dạng 65 đồng một cái thùng dầu thô đó quý vị. Bây giờ nó đã xuống tới 88 rồi. Thành ra trong những ngày tới khi mà nó thông thương 100% đó, thì tiếp tục đi xuống nữa, nó sẽ chạm cái đáy, có nghĩa là 65 đồng một thùng. Thì chúng ta trở lại 2 đồng một cái lồng cũng rất là nhanh trong thời gian tới đây, thưa quý vị. Nếu mà Tổng thống Trump 1-2 ngày tới đây ký vào cái hiệp ước này, thưa quý vị, đình chiến 60 ngày để mà bàn thảo để làm sao để mà lấy đi tất cả những cái bụi của hạt nhân, để họ không dùng cái đó để chế tạo ra bom nguyên tử được, thưa quý vị. Thì đó là cái vấn đề mà liên quan tới cái vấn đề mà nó xảy ra. Thành ra quý vị, nếu mà quý vị nghe mà trong lúc đình chiến mà có những cái cuộc tấn công thì nó cũng rất là bình thường. Và hy vọng là cái sự mà kèn cửa của một người hai người còn lại đó, nó sẽ từ từ nó sẽ không còn nữa, thưa quý vị. Tại vì họ cố gắng, nhưng mà thấy cái cố gắng của họ không có đem lại kết quả gì. Tại vì sao? Khi họ có bắn đi nữa, tấn công bao nhiêu quả tiễn đạn đạo, nó cũng không có áp phê gì cả, nó không có gây thiệt hại gì ai. Tại vì Hoa Kỳ hay là các nước mà đồng minh của Hoa Kỳ đó, thì đều có những cái phòng không. Họ đều bắn trả, tức là bắn trả lại. Tức là những cái quả tiễn đạn đạo đó nó sẽ bị nổ trên không, chứ không có tấn công được cái những quốc gia đó hay là tàu thuyền của Hoa Kỳ. Có tấn công vào Hoa Kỳ, Hoa Kỳ cũng hủy diệt nó trên không. Thành ra nó không có cái giá trị gì, thưa quý vị. Nhưng mà Hoa Kỳ sẽ ngăn chặn cái điều đó, có nghĩa là sẽ tấn công, biết chỗ nào mà nó vừa bắn lên thì Hoa Kỳ rất là hay, thưa quý vị. Khi mà cái đó mà tấn công tới thì cái ở bên của đội quân của Hoa Kỳ đó, họ biết ngay là chỗ nào thì họ bắn ngay chỗ đó, là chỗ đó tan bành hết, không còn gì hết. Thành ra đó là những cái việc mà xảy ra trong thời gian vừa qua, mà tại sao mà cái đình chiến nó vẫn còn hiệu lực, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây và kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình. Nếu mà quý vị nghe qua những gì Hùng Anh chia sẻ từ đầu giờ tới giờ, có những gì mà quý vị cần bổ sung đó, thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để bổ sung, để cho thính giả của chúng ta có thể nghe và biết được rõ ràng những gì đang xảy ra xung quanh của chúng ta khắp mọi nơi xa gần. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin ngừng ở đây và rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình. Nếu mà quý vị còn có thêm những cái tin tức gì nữa hay là có những chia sẻ nào, rất mong quý vị gọi vào để đóng góp cho chương trình Diễn đàn Tự do chúng ta ngày hôm nay. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình Diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ, hoặc quý vị có những ý kiến hay bổ sung những tin tức nào khác mà quý vị quan tâm về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ, thì kính mời quý vị hãy gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi không biết là quý thính giả của mình, Hùng Anh nhìn đồng hồ thì chúng ta còn một tiếng đồng hồ nữa, thưa quý vị. Trong tiếng đồng hồ này thì không biết là quý thính giả của mình có thêm tin tức gì nữa hay không. Nếu mà có, quý vị cứ gọi vào nha để chia sẻ. Trong thời gian này đó thì chắc có lẽ là ở trong đất nước Hoa Kỳ thì lo về cái vấn đề mà bầu cử. Ở ngoài kia thế giới thì cái vấn đề của Iran là vấn đề lớn, thưa quý vị. Nhưng mà trong đất nước Hoa Kỳ thì phải nói là bầu cử mọi người cũng đang chú tâm rất là nhiều. Nhắc tới bầu cử đó thì quý vị cũng biết là gần đây ở tại Texas đó, thì cũng có một cái ghế gọi là thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ. Thì cũng có hai người, ông Cornyn cũng là một thượng nghị sĩ lâu năm, cũng tái ứng cử. Thì cũng có một người mới, cái người này trước đây là bộ trưởng bộ tư pháp của tiểu bang Texas. Bây giờ ông ra ứng cử cái chức thượng nghị sĩ liên bang Hoa Kỳ. Thì hai người này tranh thủ cái gọi là ủng hộ của Tổng thống Trump. Thưa quý vị, mà Tổng thống Trump thì không nói gì cả cho tới giờ phút cuối. Cái giờ phút cuối đó, trước khi mà bầu cho cái gọi là cái runoff ấy, sơ bộ thì Tổng thống Trump cũng chưa lên tiếng để cho cái cơ hội để cho ông Cornyn đó có thể cùng với ông John Thune để giải quyết cái ưu tư của người dân Hoa Kỳ và luôn cả ưu tư của Tổng thống Trump. Đó làm sao cái The Save America Act, có nghĩa là cái mà cái đạo luật mà để bầu cử một cách minh bạch đó quý vị. Có nghĩa là trong đó nó bao gồm những cái điểm mà hầu như 85% người dân nước Mỹ đều muốn. Thưa quý vị, thành ra con số bên đảng Dân Chủ cũng rất là cao. 83% bên Dân Chủ, 95% bên đảng Cộng Hòa. Đồng tình là đi bầu là phải có ID. Thành ra khi mà người dân, đảng Dân Chủ, mình tưởng là đảng Dân Chủ là ai, họ đều là muốn không có ID. Người dân thì 85% nói là ID là đúng rồi. Đưa cái ID đi bầu là đúng rồi chứ. Nhưng mà ở bên chính giới đó, ở Hạ viện và Thượng viện đó, những người mà được người dân bầu lên đó, họ nghĩ khác thưa quý vị. Họ lên tới đó thì họ lo cho cái đảng của họ thôi, chứ họ không có lo cho đất nước. Họ không lo cho cái vấn đề đúng sai nữa. Thành ra cái 85% của người dân lên tiếng qua một cái thống kê, họ cũng không màng tới. Họ đi ngược với cái 85% đó thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump nói những cái yêu cầu của bên này đó, của Đảng Cộng Hòa đó, nó hợp lý là chỉ có người dân có quốc tịch mới được đi bầu. Và chỉ có ở trong đó là chỉ mail in đó, bằng thư đó, không có cho tất cả mọi người được. 30 tuổi, 40 tuổi mà bầu bằng thư là không được. Chỉ dành cho những người 65 trở lên. Chỉ dành cho những người gọi là tàn tật. Chỉ dành cho những người mà lính từ xa ở chiến trường mới bằng thư. Tức là có gì hợp lý, có lý do đàng hoàng thì mới được. Chứ không thể nào mà bầu tuổi nào cũng bầu bằng thư hết. Tại vì bầu bằng thư là nó dễ dàng để mà gian lận. Thành ra phải có sự kiểm soát của chính phủ. Thành ra những người mà và liên bang đó, họ yêu cầu các tiểu bang phải coi lại cái danh sách cử tri của mình. Ở trong đó có ai không có quốc tịch mà có được cái thẻ cử tri hay không? Nếu họ ra lại, họ lấy ra cái những người đó ra, thì bên đảng Dân Chủ nói rằng nếu mà làm như vậy đó thì nó đụng tới tiểu bang. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai đó, nếu mà làm như vậy đó thì nó sẽ mất, họ bên đảng Dân Chủ sẽ mất đi 1 triệu người cử tri. Chính họ đã tố họ. Làm sao anh biết là cả 1 triệu người cử tri của anh là không có quốc tịch? Thành ra quý vị thấy đó, họ chống lại cái đó. Tổng thống Trump nói phải thông qua cái này. Ông John Thune là cái người tuy rằng là Cộng Hòa, nhưng mà ông lại không muốn đưa cái vấn đề này ra theo cái kiểu mà xóa đi cái filibuster để không cần 60, chỉ cần đa số là đủ. Tổng thống Trump nói không dùng filibuster nữa, thì ông lại không chịu. Và ông nói là mình sẽ không đủ phiếu, nhưng mà Tổng thống Trump hãy đưa ra để lòi ra những ai mà chống lại để mình biết. Thành ra quý vị, lý do đó mà ông yêu cầu Tổng thống Trump là ủng hộ cho ông Cornyn, thì Tổng thống Trump theo dõi tình hình mới quyết định được. Cuối cùng Tổng thống Trump tuyên bố ủng hộ cho ông Patton trước ngày bầu cử. Mà đặc biệt đó quý vị, chỉ hai người này cao phiếu nhất để bước vào chung kết. Thì cuối cùng, khi mà Tổng thống tuyên bố ủng hộ cho ông Patton đó, thì ông Patton đã thắng double, tức là gấp đôi số phiếu của ông Cornyn. Một người mà đã phải nhiều năm trong cái ghế thượng nghị sĩ, lâu năm kinh nghiệm, nhưng mà cũng thua một người mà chưa có thượng nghị sĩ trước đây. Chỉ có một cái lời nói của Tổng thống Trump ủng hộ cho, thì lập tức là cái số phiếu ông lên rất là cao. Thành ra đã thắng và cuối cùng đã trở thành cái người đại diện cho đảng Cộng Hòa để bước vào cái cuộc bầu cử tháng 11 tới đây, thưa quý vị. Thành ra đó là một cái chiến thắng lớn cho đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas, và cũng là nó nói lên cái sức mạnh, cái tiếng nói của Tổng thống Trump trong cái cuộc bầu cử, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây. Không biết là quý khán giả chúng ta còn có thêm chi tiết về vấn đề này, quý vị cũng có thể góp vào chia sẻ với thính giả của mình nha. Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Có nhiều khi Hùng Anh thao thao bất tuyệt nói rồi cứ quên nhìn cái điện thoại. Tại ra mong là quý vị khán giả nếu có thì quý vị cứ gọi vào nha, gọi trở lại dùm cho Hùng Anh. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin trở lại với chị Thu Phương và Hùng Anh. Mong là quý khán giả nếu có tin tức, đừng ngại gọi vào để chia sẻ. Xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về những tin tức mà quý vị quan tâm về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ thì quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, bây giờ nhìn đồng hồ, mình còn 50 phút nữa. Hy vọng là 50 phút còn lại, quý khán giả có thể gọi vào nha, để đóng góp cho chương trình. Và mong là những cái thắc mắc nào, nếu có của quý vị, Hùng Anh cũng xin kính mời quý vị gọi vào. Hùng Anh thì chia sẻ những cái tin tức mà gọi là nhiều người quan tâm tới, nhưng mà không phải là đây là những vấn đề mà nói được thôi. Nhiều vấn đề, bất cứ một vấn đề nào quý vị cũng có thể chia sẻ cho thính giả của mình. Tại nên có nhiều khi mình chia sẻ những cái vấn đề này thì quý vị thấy là phải những vấn đề này thì mới chia sẻ thì không đúng đâu, thưa quý vị. Vấn đề nào cũng được, chẳng hạn như vấn đề của Cuba, quý vị cũng có thể gọi vào chia sẻ, hay là Venezuela ngày nay ra sao rồi thì quý vị cũng có thể gọi vào để đóng góp cái phần của mình. Tức là bất cứ một cái tin nào mà quý vị có được, quý vị cứ gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ và lắng nghe tiếng nói của nhau, thưa quý vị. Nhắc tới Cuba đó thì mình nghĩ rằng là sẽ có những hy vọng, thưa quý vị. Sẽ có hy vọng là tại vì khi mà Marco Rubio cũng trước đây cũng là người Cuba, thưa quý vị. Cuba tị nạn giống như chúng ta thôi, những người Việt tị nạn ta hay gọi này, cũng như bây giờ chúng ta có ông Hùng Cao cũng vậy thôi. Hùng Cao bước vào cái vị trí phải nói là rất là quan trọng hiện nay, nhất là trong cái thời chiến nữa, trong lúc mà Hoa Kỳ mà ông là người trở thành bộ trưởng của Bộ Hải quân nữa, cũng lớn lắm quý vị. Cái bộ này là lớn nhất trong các binh chủng của Hoa Kỳ. Ngay cái bộ hải quân, nó cũng có nhiều cái binh chủng nằm ở trong cái hải quân đó quý vị. Có thủy quân lục chiến, có đầy đủ hết á. Thành ra rất là lớn. Và cái ngân sách dành cho cái hải quân cũng lớn hơn so với tất cả các binh chủng khác của Hoa Kỳ. Thành ra cái vị trí của ông Hùng Cao rất là quan trọng. Và đối với chúng ta đó thì người dân đó họ nhìn vào ông Hùng Cao thì chúng ta cũng rất hạnh diện, cũng là một người Việt Nam đang nắm giữ một cái chức vụ rất là quan trọng và rất là cao. Và cái khả năng của ông cũng nói đó trước người dân, trong lúc chia sẻ thì cũng phải nói mình cũng rất là vui và hạnh diện, thưa quý vị. Thành ra trước đây thì chúng ta nghe được là về Dương Nguyệt Ánh thì chúng ta cũng vui rồi, một người phụ nữ làm rạng rỡ giống nòi nữa quý vị, làm cho người Việt của chúng ta cũng vui lây. Và bây giờ thì ông Hùng Cao, trước đây thì chúng ta cũng nghe nhiều người Việt bước vào dòng chính nhưng mà chưa có nổi bật bằng hai cái nhân vật mà giống như chúng ta nói tới, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì không biết là quý thính giả của chúng ta, quý vị theo dõi tin tức thì thấy còn có cái tin nào nữa mà quý vị chưa có nghe Hùng Anh nhắc tới thì quý vị cũng có thể gọi vào để mà nêu nó ra, để Hùng Anh có cơ hội chia sẻ cùng quý vị. Hùng Anh đọc tin thì rất là nhiều trong ngày, thì chỉ nói những cái gì mà Hùng Anh cho rằng là nó quan trọng, không phải là những cái khác không quan trọng, nhưng mà lần lượt từ từ mà tới thôi, thưa quý vị. Thành ra nếu có thì quý vị cứ phụ với Hùng Anh, bổ sung, nói thêm cho thính giả của mình nha. Dạ vâng, thưa quý vị, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì những cái vấn đề mà Hùng Anh nói tới đó là những vấn đề mà mọi người đang nhìn vào thôi. Chứ còn nhiều cái vấn đề này cũng đang xảy ra hàng ngày lắm quý vị. Cũng chẳng hạn giống như cái Bộ Nội an của Hoa Kỳ cũng đang làm việc rất là mạnh mẽ. Tức là cũng tiếp tục công việc đó. Nhưng mà tại vì cái ống kính bây giờ nó dành tất cả cho cái cuộc chiến tại Iran. Nó nhiều hơn. Các cơ quan truyền thông thì dùng thời gian cho cái vấn đề cuộc chiến tại Ba Tư đó. Nó nhiều hơn. Thành ra những cái tin tức khác có đi nữa đó, nó cũng bị lu mờ đi quý vị. Thành ra để ý lắm thì chúng ta cũng vẫn thấy. Thành ra những cái cuộc mà gọi là khám phá ra những cái đường dây ma túy, buôn ma túy hay là buôn người đó, gian lận đó, nó cũng xảy ra hàng ngày. Thành ra cái sự làm việc của Bộ Nội an của Hoa Kỳ đó cũng rất là mạnh mẽ, chứ không phải là họ chỉ làm ở cái vấn đề của chiến tranh không. Thành ra các ban ngành của chính phủ Hoa Kỳ đó vẫn hoạt động rất là hiệu quả, thưa quý vị. Thành ra nhắc tới đây, nhắc tới Bộ Nội an của Hoa Kỳ đó, thì có một cái tin mà ít ai nhắc tới, đó là liên quan về những đứa con nít đó quý vị, những đứa trẻ mà gọi là di dân bất hợp pháp đó, nó cũng đi vào nhưng mà nó bị mất tích, một con số không ít đâu quý vị, một số con số không ít. Thời gian gần đây thì cả gần 200.000 em đã được kiếm lại. Thành ra quý vị thấy đó, nếu mà họ lơ là đi thì cái số phận của các em sẽ đi về đâu thưa quý vị? Thành ra 200.000 các em được tìm kiếm trở lại. Thành ra họ đưa vào những cái nơi để mà họ sử dụng các em trong giống như là lao động đi. Rồi họ bán vào những cái nơi đó. Rồi những cái nơi mà cái ổ mại dâm chẳng hạn. Thành ra rất là nhiều. Và Bộ Nội an Hoa Kỳ phải đi lùng để mà tìm kiếm cái đường dây đó, để mà bắt những người đó và cứu những em đó, thưa quý vị. Và đem các em đó về. Rồi cũng phải làm thêm một việc nữa, để truy ra cha mẹ của các em, để đưa các em về với gia đình của các em nữa. Thật ra cái công việc này, quý vị thấy truyền thông của bên Dân Chủ, nhất là Dân Chủ, nó không nhắc tới luôn. Thành ra thời ông Biden thì không có lo đi tìm các em đâu, thưa quý vị. Thành ra đó là những cái tin tức mà mình thấy rằng là người Mỹ, chính phủ đó, họ cũng để tâm và lo những cái việc nhân đạo như thế này, thưa quý vị. Thành chắc không phải là họ chỉ lo cho những cái người bắt những người tội phạm, tại vì những người tội phạm đó đụng tới những cái người lương thiện sẽ giết chóc những người lương thiện, là hãm hiếp những dân thường, không đâu. Nhưng mà các em á, họ không có tự vệ được, sẽ có phải có người cứu các em. Họ cũng dành thời gian và bỏ ngân sách ra để đi cứu các em. Thành ra chúng ta thấy, chúng ta cũng hãnh diện là cái đất nước mà phải nói là rất có cái lòng nhân đạo, thưa quý vị. Mặc dù là mọi người lo để ý những chuyện khác, không ai để ý tới các em nữa, nhưng mà cái Bộ Nội an Hoa Kỳ họ vẫn nhiệt tình để làm cái công việc này. Bằng chứng là họ phá vỡ được rất là nhiều cái đường dây và cứu được hàng trăm ngàn cái trẻ em để mà đem về. Thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây. Và chúng ta, Hùng Anh thấy còn khoảng 40 phút nữa. Không biết là quý khán giả của mình còn có thêm tin tức nào nữa hay không, thì quý vị cứ gọi vào nha, để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, Hùng Anh một lần nữa xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi chúng ta còn khoảng 40 phút nữa cho chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay. Và hy vọng trong 40 phút còn lại này, quý khán giả chúng ta nếu mà có thêm những tin tức nào nữa, quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ. Và luôn cả những gì mà quý vị nghe Hùng Anh chia sẻ từ đầu giờ tới giờ, có những điều gì cần bổ sung thêm thì Hùng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào để bổ sung, để cho thính giả chúng ta khắp nơi có thể biết được và có thể hiểu được cái việc này nó sáng tỏ hơn. Thành ra rất mong quý vị gọi vào để đóng góp cho chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, còn cái tiểu ban chua chà của mình thì sao thưa quý vị? Tiểu ban chua chà của mình cũng có những người mà cũng đang lo lắng lắm. Chẳng hạn giống như bà Fanny Willis, gần đây báo chí truyền thông tại địa phương cũng nhắc tới cũng không ít thưa quý vị. Thành ra những cái gì bà làm đấy nó cũng đang được nói tới rất là nhiều, nhưng mà nó chưa, chắc lẽ vì cái chiến tranh đó nó lấy hết cái thời gian, cái thời lượng của các cơ quan truyền thông rồi, thành ra họ chỉ nói thoáng qua thôi, nhưng mà vẫn còn nằm trong cái ống kính của truyền thông thưa quý vị. Thành ra luôn cả cái bà Abraham ấy, trước đây là ứng cử viên của thống đốc, mà thời kỳ mà bà đấu với cái chức vụ là thống đốc của tiểu bang đó quý vị, đấu với ông Brian Kemp mà bà đã thất bại đó, thì bà cũng được nhắc tới, cũng nó liên quan tới cái số tiền mà bị gian lận dưới thời của ông Biden nữa quý vị. Thành ra hy vọng là những cái phanh phui này nó cũng lòi ra. Bà cũng có một người em cũng là một vị thẩm phán, và cái vị thẩm phán này theo tin tức cũng cho biết là cũng có là liên quan tới cái đường dây này. Thành ra nó đều bị phanh phui ra cả thưa quý vị. Thành ra hy vọng nó sẽ tới lúc mà chúng ta sẽ được cái gọi là tin nóng hổi, gọi là breaking news. Bây giờ là những cái vấn đề tin tức bắt đầu đưa ra thôi. Và qua những cái cuộc điều tra thì họ cung cấp những cái tin tức liên quan về những việc này. Nhưng mà để thành tội đó quý vị, nó phải qua một cái thủ tục của tòa án, tức là truy tố rồi phải có luật sư của hai bên để trưng cái bằng chứng ra trước phiên tòa, để mà lúc đó bồi thẩm đoàn định tội rồi nó mới thành tội được thưa quý vị. Thì nếu lúc đó chúng ta sẽ biết được cái kết quả sau cùng. Nhưng mà bây giờ là những tin tức nó cũng đang đi liên quan về cái việc này trong những ngày qua thưa quý vị. Và nhiều năm về trước đó, nhất là trong thời COVID đó, tức là cúm Vũ Hán đó quý vị, người ta cũng nói về nhiều về ông bác sĩ Fauci. Chắc lẽ quý vị cũng còn nhớ tên của ông. Thì ông cũng được nhắc tới trong những ngày qua trở lại, liên quan về cái vấn đề mà ông biết về cái vấn đề nó sẽ xuất phát từ cái phòng lab, nhưng mà ông che đậy thưa quý vị. Và thành ra cũng được nhắc tới trong những ngày qua. Và cái người được nhắc tới trong những ngày qua mà cũng khá nổi tiếng, đó là ông Bill Gates. Ông Bill Gates cũng đã bị đưa ra ở Quốc hội để mà chuẩn bị cho cái vấn đề truy tố ông thưa quý vị. Thành ra những cái người này đó thì lần bắt đầu để mà ra trước cái vành móng ngựa trong thời gian tới đây để mà định tội những cái việc làm của ông. Vâng, đó là những cái tin tức mà nó hơi bị chìm bởi những cái tin tức nóng tại Ba Tư, cái cuộc chiến mà hầu như cái ống kính của cả thế giới đều đang hướng về, thưa quý vị. Thành ra chúng ta cũng hy vọng. Có nhiều người nói, Hùng Anh cho thấy rằng là nói hãy đánh, nhưng mà họ không biết là có những lúc không cần đánh mà vẫn thắng. Tổng thống Trump thì không có chủ trương có một cuộc chiến dài ở bất cứ nơi đâu. Nếu có đánh đi nữa, cũng đánh một cách chớp nhoáng rồi đi, rút quân. Có nghĩa là vũ khí của Hoa Kỳ, theo như ông nói, là nó đủ để đánh một cái trận chớp nhoáng và tạo cái chiến công, và không cần thiết phải lâu dài. Thật ra, nếu cần, ông phải quay lại cái cuộc chiến với đất nước Ba Tư, thì sẽ, nó vẫn còn nằm trên bàn giấy của ông, nếu ông phải đi tới quyết định đó. Nhưng mà cái cuộc chiến đó, ông nói rằng nếu có, nó sẽ không lâu, nó sẽ cũng rất nhanh. Tại vì vũ khí của Hoa Kỳ, theo ông, là vô địch. Thưa quý vị, thành ra chỉ không muốn sử dụng trong lúc này, chưa cần thiết. Nhưng mà nếu mà ép phải, thì ông sẽ làm. Cái điểm sau cùng ông, và ông không ngại, liên quan về vấn đề bầu cử, có nhiều người cho rằng là ông sợ thất bại trong vấn đề bầu cử cuối năm nay, thành ra sẽ không dám mở cuộc chiến tại Ba Tư. Ông nói ông không có lo lắng về bầu cử cuối tháng 11 bằng cái vấn đề. Rất lo, nhưng mà không bằng cái vấn đề Ba Tư có vũ khí hạt nhân, thưa quý vị. Thành ra ông sẵn sàng lo cho cái vấn đề Iran không có vũ khí hạt nhân để cứu cho cả thế giới và đất nước Hoa Kỳ nếu cần phải thất bại ở cái cuộc bầu cử cuối năm, nhưng mà thắng về cái vấn đề của Ba Tư, coi như ông đã thắng. Thật ra cái vì cái quyết tâm đó, nó đã đưa đến cái cục diện là Iran cũng nghĩ giống như những người khác ở đây nghĩ, là lo cho cuộc bầu cử. Nhưng mà khi ông chia sẻ như vậy, có nghĩa là Ba Tư rất là yếu rồi, nhưng mà họ trông nhờ vào cái tâm lý chiến của cái cục diện hiện nay, tức là cái người dân Hoa Kỳ ảnh hưởng về nền kinh tế, ảnh hưởng về cái cuộc bầu cử, thành ra đem lại cái lợi thế cho họ, mặc dù họ không còn gì cả, sức mạnh họ do so với Hoa Kỳ thì không là bao nhiêu, và họ đang rất là yếu. Nhưng mà họ mạnh là tại vì cái suy nghĩ mà giống như Hùng Anh mới vừa trình bày, cho rằng là Tổng thống Trump đang trong thế kẹt. Nhưng mà Tổng thống Trump nói, cái kẹt đó nó không thể nào đem so sánh với cái vấn đề bom nguyên tử mà Iran mà không có thì tốt hơn. Thì đó là cái vấn đề lý do tại sao, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin ngừng ở đây, và chúng ta còn nửa tiếng đồng hồ nữa, không biết là quý thính giả chúng ta. Nửa tiếng đồng hồ này hy vọng có thính giả nào gọi vào để chia sẻ, thì rất mong quý vị gọi vào nha. Trong 30 phút còn lại của chương trình, Hùng Anh xin kính mời. Và xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý chị Thu Phương và Hùng Anh, kính mời quý chị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Chúng ta chỉ còn vỏn vẹn 30 phút nữa cho chương trình. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây.
2: Dạ, xin chào Hùng Anh và chị Thu Phương và tất cả quý thính giả.
0: Rồi, chào.
2: Nãy ra đi công việc về đó có nghe Hùng Anh nói rằng có số điện thoại mới, là số gì vậy Hùng Anh?
0: Bây giờ chị là số điện thoại mới của Hùng Anh là 678, số cầm tay mới đó chị. Số cũ Hùng Anh sẽ bỏ trong tương lai, thành ra tạm thời cũng còn nữa, nhưng mà
2: nhưng mà bây giờ thí dụ ngày mai mốt vẫn còn xài được cái số cuối là 8000 á hả?
0: Vẫn còn, nhưng mà sẽ tới lúc Hùng Anh sẽ bỏ nó đi, thành ra bây giờ hãy đổi cái số mới, bây giờ phải gọi số mới bây giờ cho Hùng Anh luôn nha.
2: Ồ, vậy đó hả?
0: Chị có số mới chưa chị Phương đọc? Ừ, chị có ghi kịp không? Chị có ghi kịp chưa?
2: 678 hả Hùng Anh?
0: Đúng rồi. Rồi sao nữa?
1: 678-649-3131.
2: 31.
1: Phương lặp lại nha.
2: Wow.
1: 678-649-3131. Đó là

có nghe tin tức thì Kim Hồng cũng nhắc lại cái vấn đề mà mình nói cái nền âm nhạc của, phải nói rằng trước năm 75, phải nói rằng cái văn hóa và cái nền âm nhạc của mình rất là hay. Đó, ông này nhờ những cái ông nhạc sĩ đã sáng tác những cái bài hát, cái giá trị về gọi là cái nội dung từ bài hát cho đến tới bây giờ, thì phải nói rằng có mấy nhạc sĩ già lắm rồi, giống như là Văn Cao rồi Phạm Duy rồi Đặng Thế Phong đó. Thì Kim Hồng chỉ nói vậy để nhắc lại là tại vì sau này á, cái năm 2000 lễ, hình như Kim Hồng đọc không nhớ đúng không chính xác, 2008 hay là 92, mấy cái người này ở bên Việt Nam á, tiếng Hồng Anh và tất cả quý khán giả cũng như chị Tư Phương chắc cũng nghe nói rằng giống như là nghe ca ngợi rồi nói rùm beng lên, đến nỗi mà trên cái online, trên cái Facebook mình cứ nghe là ca sĩ Quang Lập rồi cái ông Nguyễn Hải Bình, cái anh chàng Nguyễn Hải Bình này thì Kim Hồng có đọc mấy năm nay rồi. Thì lúc đó là ở bên Việt Nam họ cũng có thể là họ dùng cái đồng tiền đó, thành ra họ khóa miệng lại, họ không có tung ra. Tới bây giờ thì cái bữa ngày mười mấy tháng 4 vừa rồi đó quý vị, thì bên thông tin văn hóa gì giống như là người ta có thư gửi sao đó, thì cái vụ này á mình cũng nên biết. Và Kim Hồng nghĩ rằng là chỉ có cái xã hội cộng sản bên Việt Nam á, họ gọi là tắc cấp, thành ra nó mới xảy ra như vậy. Đến nỗi mà Kim Hồng, cái anh chàng Nguyễn Hải Bình này nhìn trong hình cũng còn trẻ lắm, chứ không có già đâu, cũng giống như mấy cái khoảng chừng 30 hay là trên 30 thôi, nhưng mà cái sự việc nó xảy ra cũng cả gần 10 năm nay rồi. Thì chính ngay cả Kim Hồng đọc tin tức nha, lâu lắm rồi mình đọc thoáng qua thôi, thì thấy cái anh chàng Nguyễn Hải Bình này đi qua từ bên Việt Nam, đi qua bên Mỹ mình nè, đi gặp nhạc sĩ Anh Bằng nè, gặp nhạc sĩ Hà Phương nè, rồi đại khái là gặp nhiều lắm. Để làm gì? Để thương lượng. Tại vì mấy ông nhạc sĩ này có những cái bài hát quá hay, thì cái anh chàng này mới gặp mấy ông nhạc sĩ. Thì nó đúng là mấy ông nhạc sĩ cũng lớn tuổi rồi quý vị, lúc đó có thể là cũng 75-80 tuổi rồi, bây giờ có ông cũng 90 tuổi rồi. Như ông nhạc sĩ Anh Bằng thì ông đã qua đời rồi. Thì Kim Hồng nghe rõ ràng, Kim Hồng hay theo dõi lắm, là Kim Hồng đọc rồi, nhưng mà bây giờ mới thấy cái tin tức là mấy người này đang bị bắt, bị truy tố ở Việt Nam đó quý vị, là vấn đề bản quyền mà họ đã ăn gian, tính ra nếu mà nói về tiền Việt Nam mình á là cả tiền tỷ luôn. Đó, nhất là ông nhạc sĩ Trúc Phương cũng vậy luôn, là người ta sáng tác những bài rất là hay, như mình đại khái mấy cái tên này nè đi qua hải ngoại rồi mới thương lượng. Ngay cả mấy ông nhạc sĩ á, cái họ đưa có số tiền thì già rồi quý vị, cái cầm tự nhiên cầm 10.000 đồng thì cứ nghĩ rằng một số tiền vậy là cũng nhiều, phải không? Đối với mấy người về hưu rồi, già rồi, ta cầm một số tiền 10.000 đồng, ta cứ nghĩ là ok. Đó là mấy ông đã bị gạt đó quý vị. Đó, tất nhiên là dù ngay cả ông nhạc sĩ Anh Bằng hay là tất cả mấy ông nhạc sĩ gì mà Kim Hồng chỉ thấy tin tức á, thì nói là cái tên này nè đi qua tới bên Mỹ rồi đi gặp, đi tìm hiểu, giống như đi gặp mấy ông nhạc sĩ hết, cái mấy thương lượng sau đó, thì tất nhiên khi hắn cầm cái giấy tờ đó về bên Việt Nam thì hắn mới giống như là cái bản quyền đó quý vị, giống như là ví dụ như mỗi ông nhạc sĩ người ta những cái bài hát, ví dụ bây giờ tên của Trúc Phương, tên của Lâm Phương hay là tên gì, tất cả mấy ông nhạc sĩ là nó lấy hết xong rồi nó về bển nó làm tiền. Ví dụ như mà cái chương trình ca sĩ nào hát hay là cái show nào hát đó quý vị, là mấy người đó phải đưa tiền cho mấy cái tay này. Đó, ngay cả cái anh chàng gọi là Quang Lập cũng vậy luôn. Trời ơi, Kim Hồng thấy nổi đình nổi đám trên đấy, mà Kim Hồng cũng có nghe hát, nhưng mà sao tự nhiên Kim Hồng có có cái ấn tượng như vậy. Kim Hồng không nghe cho biết cái giọng ca của Quang Lập thôi, nhưng mà Kim Hồng không có mê. Mà có nhiều người mê rồi, nói hay lắm này kia. Bây giờ đùng cái bây giờ hiện giờ bên Việt Nam là mấy người đã bị bắt hết rồi quý vị.

0: cái anh chàng Nguyễn Hải Bình này nè, là từ bên giống như dân, mình không dám nói nữa, dân như kiểu mà dân ngoài Bắc nó như vậy đó, ngoài Bắc cái rồi đi vô trong Sài Gòn, cái bắt đầu cái là trời ơi thao túng lộng hành lên, rồi đi qua tới bên Mỹ luôn, rồi đi tìm mấy ông nhạc sĩ này, thấy không? Thì lúc đó là họ bằng cách là họ được đi, họ xin giấy đi du lịch hay đi đâu một tháng gì đó quý vị, cái họ qua đây họ liên lạc với nhạc sĩ, cái họ về bên Việt Nam. Thì quý vị thấy rồi, cái nền âm nhạc của trước năm 75 của chúng ta rất là hay, rất là có giá trị, gọi là bất hủ luôn. Thành ra tới hồi đi về thì bây giờ hả, cả Việt Nam mình bây giờ quý vị mở phone lên coi, mở YouTube hay cái gì lên cũng toàn là nhạc của ngày xưa hết. Chứ có ai hát nhạc bây giờ của mấy ổng đâu, gọi là nhạc đỏ gì đó quý vị, có ai hát đâu. Thành ra là cái số tiền đó mấy người này thu tiền cái Kim Hồng, tại vì lúc nãy giờ Kim Hồng bấm vô cái phone là Kim Hồng cứ chụp hình mấy cái tin mà trên mình mở cái phone mình ra đó, thì trên Facebook gì người ta có chia sẻ, thì Kim Hồng thấy dài quá mà Kim Hồng cũng không có in lại, không có biết cách in lại, thành ra Kim Hồng chụp. Kim Hồng tính lấy cái đó đọc cho quý vị nghe, nhưng mà thôi bây giờ thì Kim Hồng chỉ nhớ tổng quát lại để mình biết được là cái giá trị nội dung của cách làm việc đó. Như giờ mình mở lên thì mở cái gọi là Google đó quý vị, cái mình đánh cái tên bài hát nó vô đi, cái nó mình đề lời bài hát tôi yêu cái dù của Trịnh Hưng, thì mình phải bấm ra cái chữ Trịnh Hưng thì nó mới ra cái đúng cái bài hát tôi yêu quê tôi yêu lũy tre già đẹp xinh vậy đúng. Còn nếu mình không bấm vô thì nó ra mấy cái tên gì đâu, không phải cái bài hát đó. Đó rồi ngay cả mình muốn biết tên của cái bài hát đó là tác giả nào, họ cũng không có ghi luôn quý vị. Còn nếu cái này bài hát này chưa có gì, trời ơi, Kim Hồng nó quái đản thiệt. Mấy cái người này cách làm việc của họ là Kim Hồng thấy không có, gọi là mình nói theo kiểu mà là không có chu đáo, không có trân trọng. Họ làm bởi vậy về mình nói ra thì biết bao nhiêu. Ngoài cái chuyện mà âm nhạc thì Kim Hồng muốn nói lên cho quý vị thấy không, mình ở đây mình làm, mình cũng như Kim Hồng cũng phụ trách karaoke rồi sống nhạc hát, làm với chung với Tiến Dũng với Phương Hiệp với Hồng Hạnh, thì Kim Hồng thấy là mình rất là trân trọng những cái bài hát đó. Nhưng mà mấy cái tên này bên Việt Nam ấy, là họ lợi dụng cái thời cơ, rồi họ lợi dụng cái phong trào mà hát nhạc bolero rồi nhạc gì mà, tại vì ngày xưa nhạc của ta hay quá đi, thì giờ mấy ca sĩ trẻ giờ nó cũng chỉ hát những cái đó thôi, thì nó mới thu hút được khán giả. Thì mấy cái tay này là đó, Kim Hồng chỉ nói lên một cái điều đó thôi, huống chi là tất cả những cái chuyện xã hội. Hay là bây giờ Kim Hồng coi trên YouTube đó, quý vị thấy cũng tội ghê, gì đâu mà họ làm việc vô lối. Thành ra bây giờ cái Sài Gòn mình ngày xưa đó là chỉ có 3 triệu dân, mà bây giờ lên 20 triệu, thì chỗ đâu chứa. Rồi xây cất vô lối, vô lề lối, rồi mưa một trận quý vị, giống y như là sông nước như quý vị. Trời, cách đây 2 ngày, mấy ngày trước là mình ở bên mình mưa, thì bên Việt Nam cũng mưa ngập lụt. Thấy từ cái đoạn đường mà từ cầu Sài Gòn mà lên tới Thủ Đức, rồi lên tới Suối Tiên á quý vị, trời ơi tên nó ngập. Tại vì họ, cái kiến trúc sư là Kim Hồng nhớ cái ông Ngô Viết Trụ, Ngô Viết Thu, ông rất là tài giỏi. Là khi mà năm 75 nè, là ông đã lên tiếng rồi, nhưng mà cái chính quyền cộng sản thì đâu có nghe lời. Đó là tại vì họ cứ tưởng là họ là người chiến thắng, họ giỏi lắm, thì thật là họ dốt. Thành ra cái ông này đã nói rằng không có được xây cất bình hướng Tây Nam, bên Đông Bắc gì đó, ta đã lên tiếng rồi mà không có nghe lời, rồi đi xây hết nhà cửa gì, phát triển lên rồi. Thì tại vì mấy người cha lớn này chả biết cái quy hoạch, rồi chả biết cái chỗ đoạn đường nào, rồi bắt dân di dời hết quý vị, rồi đền tiền cho người ta. Bây giờ Kim Hồng thấy bên khu chợ Bà Chiểu, rồi chỗ quận 8, quận gì cũng bị giải tỏa hết. Mà có người than ở trên mạng á, nói bây giờ cái đồng tiền, bây giờ mấy ông có đền cho tôi 1 tỷ 2 đi, thì tôi đi mua căn nhà cũng không đủ nữa. Cái nhà chung cư giờ mấy ông xây quá trừng lên, nhưng mà đâu có bán cho dân. đó, thí dụ bây giờ bán cho dân 2 tỷ, em bán căn nhà đó trị giá 2-3 tỷ mà tiền đâu mà mấy người mà người ta di dời đối với người ta đâu có đủ tiền đâu mà ta vô cái nhà chung cư đó. Chứ nếu mà con người một nhà chính quyền mà biết thương yêu giống như đất nước Hoa Kỳ mình thương dân đi, thì mình làm đủ mọi cách để mình cải thiện cái đời sống cho người dân. Đó bây giờ chung cư thì cất lên quá chừng để bỏ hoang quý vị. À, bỏ hoang vậy đó, không ai ở hết tại vì đâu có ai có tiền đâu đến mua. Rồi mà không sử dụng. Đó chứ chưa chính thì tại cái tập đoàn đó là họ làm ăn là hối lộ. Không có chân chính đó quý vị. Thành bây giờ nếu mà nói bây giờ cái người dân người ta muốn mua căn nhà đó, giờ nếu mấy ông tốt á thì mấy ông bán chừng 500 triệu đi, thí dụ đi, thì cái tiền bồi thường cho người ta mới đủ tiền vô mua cái vô ở cái chung cư đó. Còn này mấy ông đòi 2 tỷ thì tiền đâu người ta vô. Đó quý vị thấy không? Thành nó gây biết bao nhiêu cái chuyện mà hiện giờ người ta di dời đi đâu, người ta không có tiền để mua đại căn nhà. Anh nói chung không thấy chỗ cái xã hội Việt Nam này. Bởi vậy tới giờ phút này mà ai mà có hỏi cứ đi về Việt, chọn ở bên Mỹ mà tối ngày cứ nói rằng đi về Việt Nam thì Kim Hồng nói tùy theo hoàn cảnh thôi, phải không? Chứ còn Kim Hồng dưới mắt Kim Hồng thấy là cái câu nói mà Kim Hồng biết hồi 20 tuổi rồi. Thề, chúng tôi thề không với Cộng sản. Kim Hồng còn cái tấm hình đó đó quý vị. Kim Hồng không lẽ bữa nào Kim Hồng là Kim Hồng tấm hình đó là mấy cái chú lính đó, hát ở trong cái trại 2 trại tiệm cư là Kim Hồng được, lúc nó còn học trò với hôm 18 tuổi là Kim Hồng leo lên Kim Hồng hát á, mà Kim Hồng đứng bây giờ nhìn kỹ lại cái tờ cái câu nói đó là ở sau lưng Kim Hồng á. Thành ra Kim Hồng phải nói rằng không phải là mình sống trong miền Nam rồi bây giờ mình nói ở ngoài Bắc, nhưng mà mình nghĩ rằng cái chế độ cộng sản nào cũng vậy hết, từ Trung Quốc cho đến những cái nước nào mà cộng sản là có lo cho dân đâu. Họ nói một cái tư tưởng rất là hay, họ nói tuyên truyền mà quý vị, nói rất hay. Thành ra mấy em học trò ở đây nè, giờ cái thành phần mà 25 năm, hơn 20 năm rồi, là bây giờ hiện giờ trong trường học nó vẫn nhồi sọ ra là nó nói sao mà để cho là cái chế độ cộng sản là lý tưởng lắm, lo cho dân nghèo. Mà Kim Hồng bây giờ mình ngồi mình nghiệm lại, có lo cho dân nghèo không? Trời, tìm mấy ổng hốt vô trong mấy ổng là, nhất là bây giờ ngành công an ở bên Việt Nam gặp cái ông mà Tô Lâm ổng lên ổng làm chủ tịch thì ổng làm, Kim Hồng không thèm để ý cái chức vụ của mấy ổng luôn, chỉ nghe nói tên của mấy ổng là cái ngành công an bây giờ là số 1 luôn. Số 1 là gì? Là lợi dụng quyền hành của mình đi hiếp đáp dân, rồi đưa ra mấy cái trò đi thu, nói rằng tiền vàng trong dân nhiều lắm, giờ đi lấy đó quý vị thấy không, là mua nhà mà kêu mình đóng mà mua nhà trả nhà bằng tiền, trả tiền bằng vàng là người ta nó cũng dễ bị mất lắm, tại bây giờ chưa chắc gì đưa tiền xong căn nhà đó mấy tỷ xong rồi chưa nhận được căn nhà đó đâu. Tới bây giờ có nhiều người mua xong rồi tới 1 năm 2 năm chưa thấy sổ đỏ, chưa thấy được cái gì hết đó quý vị. Nhất là cái của cái ông gì mà tên là Phạm Nhật Vượng á, là VinFast đó quý vị. Trời ơi, cái tập đoàn đó là cũng giống là mấy ông cộng sản đó, là cũng giống như là một băng nhóm của mấy người này hết. Thành ra người ta nói bây giờ mua nhà mà đi đóng tiền bằng vàng là chưa chắc là vàng cũng mất mà nhà cũng chưa lấy được. Đó, thành ra Kim Hồng thôi nói như đó đi. Nên lúc mình nghe tin tức xong cái mình thấy thương người dân ở Việt Nam mà quá, mà mình đâu có làm được cái gì. Bây giờ mấy người đó là phải biết đứng lên hay làm cái gì chứ bây giờ khổ quá. Thôi bây giờ cái Hồng nói có như vậy thôi. Mong đồng ý với thính giả có cái ý kiến gì gọi vô chia sẻ nha. Chứ Kim Hồng thì thấy như vậy đó. Dạ thôi, Kim Hồng xin kính chào tất cả quý thính giả. Kính chào Hùng Anh với chị Thu Phương, và cũng mong mọi người giữ gìn sức khỏe và khỏe mạnh để chúng ta lúc nào cũng chia sẻ trên làn sóng thì để cho bao nhiêu người nghe. Dạ quý vị, và Kim Hồng kính chào nha.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị.
2: Cảm ơn Kim Hồng rất là nhiều.
1: Rồi, cảm ơn chị Kim Hồng. Rồi, xin chào. Vâng, chúng ta còn khoảng 15 phút. Bất cứ một vấn đề nào, diễn đàn tự do, thành ra

0: Quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ với chị rằng, xin kính mời quý vị gọi vào. Chúng ta vẫn còn 15 phút nữa của chương trình. Và trong lúc chờ đợi thì xin trở lại với chị Thu Phương và rất là mong quý thính giả nào chưa có gọi vào, hãy gọi vào nha. Xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta cũng còn được thêm 15 phút nữa cho chương trình. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi dạo này cũng chưa thấy, không nghe tiếng dì Năm chia sẻ tin tức của dì Năm đâu mà chưa thấy nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây, hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào chị.
1: Tính nhắc chị Mai Lan, bây giờ chị Mai Lan vô rồi.
2: Thì Mai Lan cũng nghe chị cũng sắp nhắc chị Mai Lan đó, thành ra là thôi Mai Lan.
1: Thì hả?
2: Để mà chia sẻ tin tức cho với quý vị. Trước là chúng ta có được tin tức mới, cùng có dịp gặp lại quý vị thì cũng rất là vui. Thì hôm nay thì Mai Lan có một ít tin tức thôi, thì cũng xin phép chia sẻ với quý vị đó. Thì Hoa Kỳ cắt giảm lực lượng tại ở Âu Châu. Thì NATO đã vừa biết được một thông tin gây sốc về cam kết quân sự tương lai của Mỹ, không còn là có một chiếc tàu ngầm nào. Theo một cuộc họp kín của ngũ giác đài tại Brussels đó, thì Mỹ dự định sẽ không cung cấp bất kỳ tàu ngầm nào để hỗ trợ cho đồng minh NATO trong trường hợp khủng hoảng. Máy bay ném bom chiến lược, và đó là cũng là một cái xương sống của khả năng răn đe hạt nhân tầm xa của Mỹ, cũng sẽ bị cắt giảm một nửa. Tức là họ không cắt giảm hết, nhưng mà phần đông những cái trường hợp, những cái quân sự mà về trang bị, về vũ khí này kia đó, thì họ có thể là cắt giảm vào khoảng 50%. Thì họ hy vọng rằng là nhóm của Âu Châu sẽ vươn lên và bù đắp 50% đó, để mà bên Mỹ nó có thể rằng là bớt chi phí để mà đưa qua bên Thái Bình Dương. Chứ bây giờ mình đã cung cấp họ dưới cái dù của bên Mỹ đó, thì họ đã được hưởng cái lợi mà gọi là an ninh quốc phòng của họ, đó là Mỹ đã cung cấp cho họ từ đệ nhị thế chiến rồi. Thì bây giờ cũng là 80 năm rồi, thì bây giờ họ phải vươn lên. Họ cũng đã đủ có thời gian để mà bổ túc cho nước của họ. Các nước Âu Châu họ cũng có phải xây dựng về kinh tế, là tại vì Thế chiến thứ hai thì cũng tàn phá rất là nhiều. Thành ra cũng đã có một thời gian dài để họ xây dựng kinh tế và xây dựng lại đất nước của họ. Thì bây giờ họ phải tu bổ thêm về vấn đề tự lực tự cường về vũ khí. Tức là Mỹ cũng vẫn để cho họ tài về vũ khí của Mỹ cho NATO, nhưng mà phải chia sẻ cái tổn phí đó, tại vì bây giờ là Mỹ phải chú trọng về phía bên Thái Bình Dương nhiều hơn, thì họ sẽ cắt giảm phần nữa. Thành ra nói rằng là những máy bay vũ trang và máy bay tiếp nhiên liệu cũng sẽ bị cắt giảm. Thì phần đông là cắt giảm từ 30% cho tới 50%. Thì các đồng minh ở châu hiện được kỳ vọng sẽ tự mà cung cấp máy bay không người lái trinh sát của riêng họ, chứ không có được mà cung cấp 100% như 80 năm qua. Thì đó là cái tin tức mà cố vấn ngũ giác đài đó là Alexander Green đã trực tiếp thông báo tin này cho các chỉ huy Âu Châu. Thành ra rằng họ đã biết như vậy rồi, thì dĩ nhiên là họ phải tự tự túc để mà lo cho vấn đề vũ trang khi mà phía bên Mỹ cắt giảm bớt lại. Thì tin tức này cũng đâu có phải mới đâu, họ đã biết từ cái nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Trump rồi, chứ không phải là mới đây. Nhưng mà bây giờ thì Tổng thống Trump đưa cái vấn đề này để cho họ phải thực hiện, tại vì họ không phải là đây là cái tin tức mới mà đã cho họ biết từ từ lâu rồi, tức là thời nhiệm kỳ cũ của ông thứ nhất của ông Trump. Còn qua đó là ông Kennedy Jr. đó, ông là trong bộ mà về tế đó, thì ông vừa nói rằng là ông vừa nhận được một cái tin cáo buộc rằng có một cơ quan quân sự bí mật đang phun các vệt hóa chất nguy hiểm và cam kết sẽ chấm dứt cái việc này. Thì ông Robert Kennedy Jr. đó vừa đưa ra một thông báo buộc gây chấn động cho rằng một chương trình quân sự bí mật của Hoa Kỳ đó đang tiến hành phun các vệt hóa chất trên quy mô lớn trên bầu trời và phát tán những hóa chất nguy hiểm gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Và ông nói rằng là đây là một cái tin mà ông nhận được, nhưng mà ông còn phải kiểm tra lại, và ông sẽ cam kết rằng ông sẽ điều tra ráo riết để mà chấm dứt cái chương trình này nếu mà ông được trao quyền đó. Đồng thời ông gọi đây là một chiến dịch bí mật không thể chấp nhận được vì đi ngược lại cái lợi ích của người dân Mỹ. Đó là tin về ông Robert Kennedy. Thì cái này cũng là rất là quan trọng, vì nó có thể, nếu mà đó là một sự thật thì nó cũng có tai hại đến sức khỏe của công chúng Mỹ, đúng không? Còn một cái tin mới nữa đó, thì Tổng thống Trump vừa thả bom tấn. Tức là mình nói cái chữ thả bom này, tức là ông đã dội bom ở phía bên đảng Dân Chủ đó, là khiến đảng Dân Chủ toàn quốc phẫn nộ. Đây là một đây là bản thành tích của ông ấy. Ông đã ủng hộ cho 8 thống đốc và cả 8 thống đốc đã được thắng để vào sơ bộ của cuộc bầu vừa qua, tức là cuộc sơ bộ vừa qua đó, ông đã ủng hộ 8 người trên toàn nước Mỹ, thì 8 người đều được thắng cả. Và Hạ viện Mỹ cũng ủng hộ, ông ủng hộ cho 101 người, và 101 người đó cũng đều được thắng cử để vào cuộc chạy đua trong cái cuộc sơ bộ này, họ đều thắng hết để mà chuẩn bị cho cuộc thi cuộc bầu cử giữa vào tháng 11 này. Và trên thượng viện đó thì ông cũng ủng hộ cho 9 người và 9 người cũng đều thắng luôn. Thành ra tức là 100% thắng, tức là tất cả về thống đốc thì 8 người được thắng, Hạ viện thì ủng hộ 101 người đều thắng 101 người, thượng viện thì ông ủng hộ 9 người đều thắng là 9 người. Thành ra là đó là một cái tin vui cho Tổng thống Trump, mà phía bên đảng Dân Chủ họ rất là hoảng loạn trong cái lúc này. Thành ra rằng là họ cũng chẳng có chiến lược gì để mà tranh đấu trong cái phần thắng của ông Trump. Thì chương trình mà gọi là MAGA của ông Trump đó, thì phía bên đảng Dân Chủ đó họ tuyên truyền rằng là chương trình của MAGA của ông Trump là rất là thất bại, không có được dân Mỹ ủng hộ, nhưng mà cái cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua đã đi ngược lại những cái gì mà họ tuyên truyền giả dối. Còn nói về về tham mưu trưởng Hùng Cao ở trong hải quân đó, thì Mai Lan nhớ không lầm là ở phía bên hải quân của mình là họ cái chức vụ của ông Hùng Cao hiện tại đó, thì mình phía bên mà hải quân Việt Nam Cộng Hòa họ gọi là tham mưu trưởng Hùng Cao. Đó là ông hiện tại đang đưa vào để mà có quốc hội chấp thuận cho một cái số tiền rất lớn là 17 tỷ đô la của Mỹ. cái cú sốc từ ở Washington nó khiến Bắc Kinh, tức là nước cộng họ đứng ngồi không yên, là tại vì là tổng thống Trump đã đưa một người tham mưu trưởng của hải quân không lực hải quân Hoa Kỳ, ông Hùng Cao này, vào một cái chức vụ mà coi về ngành hải quân đó, thì đã làm cho Trung Cộng không đứng ngồi không yên, là tại vì người Việt Nam của mình là có cái khắc tinh với cái người Tàu, mà không phải là mình nói là người Tàu tự do nha, chỉ có người Tàu là đảng Cộng sản thôi, Cộng sản Trung Cộng á, thì mình có cái khắc tinh với họ, chứ còn người Tàu thì mình họ tự do như mình thì mình cũng mừng như họ thôi, thì họ cũng như mình vậy thôi, thì mình đâu có gì mà khắc tinh với họ. Nhưng mà cái khắc tinh của người Việt Nam của mình hiện tại đó là đối với Trung Cộng, người đảng Trung Cộng, thành ra rằng ông đang cho xây một cái chiến hạm mà gọi là chưa bao giờ có thể mà cả thế giới này nghĩ ra, đó là một cái chiến hạm nó tới 17 tỷ đô la, đó nó là một con quái vật của đại dương, cái sức mạnh nó rất là vượt giới hạn, thách thức mọi đối thủ. Tầm ảnh hưởng của ông Hùng Cao mà ở trên biển cả thì ông đã có một cái thời gian dài ở trong ngành hải quân đó, thì cũng vừa vào tuần rồi thì con trai của ông cũng vừa ra trường ở West Point, tức là đào tạo cho những sĩ quan của hải quân, thì chính ổng cũng là bắt tay đứa con của ổng, là thành ra rằng là đứa con ổng cũng là thiếu úy của bên ngành hải quân, thì ổng cũng rất hãnh diện. Nhưng mà riêng ổng thì một cái con khủng long trên đại dương, một chiến hạm, nghĩa là không có một cái nước nào mà có thể mà vối tới cái số tiền mà gọi rằng là để mà build một cái con quái vật này. Cũng có người thì gọi là quái vật, có người gọi là khủng long, nó tùy theo cái đối thủ nào mà chống đối thì nó thành là một con khủng long, mà nó cũng là thành là một con thú vật để mà gọi là sẽ mà gọi là vương móng ra để mà nhận chìm những cái chiếc tàu khác, phải không? Thành ra rằng là họ nói rằng là hy vọng rằng là Quốc hội Mỹ sẽ đưa tới cái chi phí lên tới 17 tỷ cho một con tàu duy nhất. Đây là chắc chắn sẽ là một bài toán cân não về tài chính lẫn chiến lược quân sự của Mỹ trong những năm tới, để mà làm đối thủ với tất cả những kẻ thù nào mà muốn chống đối Mỹ thì sẽ gặp khủng long của đại dương Hoa Kỳ. Đó là hiện tại là ông Hùng Cao đang đưa cái kế hoạch đó để được Quốc hội chấp thuận, thì Mẹ Lan cũng rất vui, là hy vọng rằng là khi mà ông đưa ra như vậy thì chắc chắn là được phê duyệt rồi đó, thì mình cũng mừng. Bên Mỹ thì cũng đã có 10, 11, 12 chiếc hạm rồi, bây giờ là thêm một cái con này nữa ra nữa thì thấy rằng là sức mạnh Hoa Kỳ là vô song rồi, thì mình thấy mình cũng mừng. Còn nói về một thị trưởng của thành phố New York đó, ông ta đã theo cái chủ nghĩa xã hội của Cộng sản. Hiện tại thì đã đẩy New York đến một cái bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Ông thị trưởng này đó thì ông tên là Mamdani, công khai kêu gọi tước bỏ quyền sở hữu tài sản của các chủ sở hữu và cưỡng chế những cái quyền sở hữu đó để đưa vào những chương trình cho thuê nhà trong tổ chức phi lợi nhuận của cánh tả, rất là cực đoan. Thành ra rằng đó là ở thành phố New York đó cũng có một số dân rất là đông đang cũng họ cũng đã lên chương trình để biểu tình chống đối ổng, và bây giờ thì người dân của New York đã sáng mắt ra rồi. Hiện tại thì cái ông Johan Mandani này đó thì ổng theo cái chủ nghĩa của Marxist và chủ nghĩa cộng sản xã hội. Thành ra bây giờ đó là cái giấc mơ mà gọi rằng là lấy của người giàu bỏ qua người nghèo cho người nghèo, thì hiện tại người dân ở tại New York họ không còn tin tưởng nữa, vì họ thấy rằng là thuế cao, và có một số đông thì đã khiến nhiều các doanh nhân công nghiệp và cư dân phải rời bỏ thành phố hàng loạt. Thành ra rằng là ở Mỹ thì chương trình của Cộng sản nó có từ lâu rồi, đệ nhị, đệ nhất cũng đã có rồi, và nó cũng âm thầm, nó chưa có đủ cái sức mạnh, thành ra nó luôn luôn là nó có tại Mỹ, chứ không có phải là nó không có. Nhưng mà nó sẽ dùng, nó mạo danh, nó trốn qua trong cái đảng dân chủ, một cái đảng nào có một cái nào mà nó có thể nó hòa vô được, rồi nó nằm đó, nó nằm vùng đó, khi mà nó có cơ hội là nó trồi lên. Thì đây là cái chương trình của ở bên New York đó, là nó cũng nằm đó, nó chờ khi mà phần đông mà những người mà bỏ phiếu cho những cái chương trình của xã hội chủ nghĩa này đó, là họ là những người đó là chỉ muốn lợi dụng những cái benefit để mà họ không làm mà được hưởng. Thì cũng như bà thủ tướng của người Anh đó, bà cũng nói rồi, tiền núi mà xài hoài cũng sẽ hết thôi, đó là chương trình của Cộng sản đó, thì bà cũng đã cảnh cáo rồi. Mà không nghe thì bây giờ dính vô, giờ chống đối, giờ biểu tình tùm lum hết. Đó là nói về bên New York.
0: Dạ vâng, rồi hết giờ rồi chị Mai Lan ơi.
2: Rồi Mai Lan cũng tạm dừng nơi đây. Xin chúc tất cả quý vị nghe chương trình tin tức hôm nay rất là vui vẻ, và có nhiều sức khỏe dồi dào, an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị.
1: Dạ vâng, chúc chị cũng vậy luôn nha, chị Mai Lan ha.
2: Cảm ơn.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, đến đây thì đã hết giờ cho chương trình Diễn đàn Tự Do của chúng ta đêm hôm nay. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã đón nghe, theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Để chấm dứt chương trình, xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, trước khi Thu Phương chào tạm biệt, Thu Phương xin đọc lại số điện thoại mới của Hùng Anh. Cell phone mới đó quý vị. Tại có người hỏi Thu Phương đi là sao lại có cái số gì lạ lạ. Thu Phương xin đọc lại, cell phone mới của Hùng Anh là 678-649-3131. Đó là số cell phone mới của Hùng Anh. Và trước khi rời khỏi làn sóng thì Thu Phương cũng không quên kính chúc quý vị cũng như Hùng Anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thu Phương xin kính chào quý vị và chào Hùng Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Phương và Hùng Anh xin chào. Và Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nói Tôi. Và không quên kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
3: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
3: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
3: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
3: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
3: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966 hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurentville, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210.
6: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
7: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
6: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
7: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
6: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
7: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
6: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
7: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
6: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
7: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
6: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
6: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
8: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
9: Chuyện gì mà sùm vậy?
8: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
9: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
8: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
9: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
8: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
9: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
8: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
8: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị
10: để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
5: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
10: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
0: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
5: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
11: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
9: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
11: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
9: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
11: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
0: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
10: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm XNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm XNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
10: địa chỉ 11720 Midlot Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.

0: thành con vô minh. Như vậy thì cái vòng luân hồi mà người ta xưa nay người ta hay dùng để người ta giải thích đó, theo cái chiều thuận như vậy. Thì chư tổ ngày xưa quý ngài thường gọi rằng á, các ngài quý ngài hay phân biệt cái này gọi là tam thế lưỡng trùng. Trong 12 nhân duyên này các ngài phân tích theo cái hình thức là tam thế lưỡng trùng. Tam thế là sao? Tam thế có nghĩa là ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn lưỡng trùng á, tức là hai tầng nhân quả. Mình nói ví dụ theo cái thuyết tam thế lượng trùng á, thì vô minh với hành á, gọi là quá khứ. Bởi vì mình có vô minh có hành, rồi bây giờ cái quả mà hiện tại đó mình phải hưởng là gì? À, là thức, là danh sắc. Rồi từ những cái hiện tại mình có đó là danh và thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thụ, hữu, đó là hiện tại. Rồi sinh với lão tử là vị lai, ba đời. Còn lưỡng trùng là hai tầng nhân quả. Thí dụ giờ mình tại nhân là vô minh, phải không? Nhân là vô minh, cho nên rồi mình vô minh này, cái quả của mình là gì? Là mình đi tới cái hành động. Các ngài hay giải thích như vậy. Quá khứ mình có vô minh, có hành, cho hiện tại mình mới có thức, có danh sắc, có lục nhập, có xúc, có thọ, có ái, có thủ, có hữu. Đó là hiện tại. Và rốt cuộc về sau này mình có sinh, có lão tử. Đó là tam thế. Rồi còn cái nhân quả là các ngài thấy không? Vì mình có sinh có lão, vì mình có vô minh là nhân, cho nên rồi nó đưa mình đi tới cái quả là gì? Cái quả của mình là có sinh tử luân hồi. Thì quý ngài mới nói rằng cái đó giải thích như vậy cũng được, nhưng mà nó có một cái nguy hiểm là sẽ làm cho người khác hiểu lầm á, là hiện tại không có sinh lão, vị lai mới có sinh lão sao? Trên cái thuyết này á, sau này người ta ít có giải thích theo kiểu này nữa, ít có giải thích theo cái lối gọi là tam thế lưỡng trùng nữa. Nhưng mà hôm nay mình nói là Pháp Hòa cũng phải nhắc tới, để sau này thí dụ quý vị có học 12 nhân duyên ở đâu đó mà người ta có, quý vị có thấy trong sách thì có nghe nữa, thì mình hiểu rằng đây là một thuyết do chư vị luận sư thời xưa đề ra, mục đích là để đi có một cái thứ tự để giải thích về cái vấn đề luân hồi sanh tử. Bởi vì đạo Phật á, thì không có nói tới cái chuyện gọi là có một đấng tạo hóa, mà tất cả những cái sinh tử luân hồi của ta là đều do chúng ta tự tạo. Nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng con người mình á lúc nào cũng vô minh, không phải vậy đâu. Mà phải nói rằng con người có minh nữa. Tại vì nếu con người không có minh á thì tại sao Đức Phật lại xác nhận là con người có thể có khả năng thành Phật? Cho nên mình đừng có tự nhận mình hoàn toàn là vô minh. Có vô minh nhưng mà cũng có minh. Đó, cái hay ở cái chỗ mà Pháp Hòa muốn nói là cái giáo lý 12 nhân duyên này. Nếu mà mình không có cái không có cái minh đó thì mình đâu có tu được. Mà nếu mình là vô minh rong rặc thì ngày nay mình không có ngồi đây. Mình có minh cho mình mới đi tìm cái con đường mà tu niệm như thế này chứ. Chờ rõ ràng là mình có minh. Mà hễ mà có vô minh á là nó có những cái phiền lụy như là phân biệt, phiền não. Nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng á, từ cái vô, tại chỉ vì cái vô minh mà con người mình có hành. Mà đã là nói nhân duyên thì mình phải hiểu như thế này. Trong một cái, trong một cái nó có 11 cái kia. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ người ta nói là vô minh duyên hành, cho là từ bởi vì có vô minh cho nên mới dẫn tới cái sự quấy động phiền não của mình. Như vậy thì bây giờ mình đặt trường hợp mà hỏi ngược lại là trong hành có vô minh không? Có không?
1: Có.
0: Tại sao? Tại vì nếu mà trong hành không có vô minh á, thì cái việc làm của mình á, nó đã tỉnh. Vì mình vô minh cho nên mình phải đi tới cái chuyện mình tác động. Mà vô mình tác động nhiều chừng nào thì vô minh mình lớn chừng nấy, cho nên trong hành này nó có chứa cái vô minh. Cái đó mới đúng nghĩa của chữ nhân duyên. Mình đừng có nghĩ rằng vô minh nó nuôi hành, hành nó cũng nuôi vô minh nữa. Thí dụ bây giờ mình nói cái cây, hay mình nói cái cây thì cái cây là nó nuôi cái thân cây, nó tiếp xúc với nước rồi nó nuôi ra lá. Mình nghĩ đơn giản là thân này, cái thân cây ấy, nó tạo ra lá, nó nuôi lá, nó tiếp xúc những chất nhựa nuôi lá. Nhưng bây giờ mình nhìn sâu mình thấy lá có nuôi cây không?
1: Có.
0: Lá tiếp xúc với ánh sáng mặt trời để nuôi cây. Chứ cái chỗ nhân duyên của đạo Phật nói là cái chỗ đó. Bây giờ mình sống chung một cộng đồng với nhau, mình đừng có nghĩ rằng mình nuôi cái người này, không có đâu, người kia cũng nuôi mình. Thí dụ như là có nhiều Phật tử gần đây biết Pháp Hoa không khỏe đó, hay phone thăm hay là email tới thăm, thì quý vị mới nói rằng thầy ơi, thầy phải ráng uống thuốc, thầy phải ráng ăn uống nghỉ ngơi cho đàng hoàng để thầy sống, là tại vì thầy phải sống để nuôi tụi con. Cái chữ nuôi này không có nghĩa là cho thức ăn vật chất, nhưng mà ý cái vị này muốn nói rằng nuôi đây là gì? À, tức là mình còn duy trì được cái cuộc sống của mình thì mình có thể mình chia sẻ Phật Pháp, mình hướng dẫn tu học. Thì các vị mới gửi thuốc qua để nuôi là Pháp Hòa. Người gửi thuốc Bắc, người gửi thuốc Nam, thí dụ vậy. Cho mình sống chung với nhau là mình nuôi dưỡng với nhau hết. Trong đạo Phật mình dùng cái từ là nuôi dưỡng. Mình là vợ chồng, mình sống chung nhà cũng vậy, mình nuôi dưỡng nhau hết. Cái hạnh phúc của người này nó nuôi dưỡng cái người kia. Bây giờ nói ví dụ đi, hôm nào mà thử ổng mà nóng tánh rồi mình ảnh hưởng không? Ổng bực bội lên cái mình cũng bị lây, rồi ngược lại á, mình nóng thì ổng cũng lây. Cho nên đừng có tưởng là mạnh ai đấy xấu không có đâu. Cho nên là mình hồi nào giờ á, mình giải thích cái giáo lý thập nhị nhân duyên á, là đôi khi mình hiểu đơn giản lắm. Mình hiểu một cách rất đơn giản là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập,

Trong vô minh nó có lục nhập, trong vô minh nó có xúc, trong vô minh nó có thọ, trong vô minh nó có ái, trong vô minh nó có thủ, trong vô minh nó có hữu, trong vô minh nó có sinh, trong vô minh nó có lão tử. Tại vì chính trong cái vô minh đó cho nên nó mới có hết tất cả những cái này. Mà ngược lại, những cái này nó cũng có vô minh. Thí dụ bây giờ mà xúc á, mình tiếp xúc mà mình không có chánh niệm là vô minh đó. Mình không có chánh niệm thì mình sẽ tạo tác biết bao nhiêu thứ. Rồi trong vô minh đó, nó có ái. Trong vô minh nó có ái, tại vì vô minh đó, nó mới luyến. Mà trong ái nó có vô minh không? Trong ái có vô minh. Tại vì thương mà mình không có hiểu đó, không có sáng suốt đó, thì mình càng thương, mình làm cái người mình thương bị thương, chứ không phải là được thương. Trên trong cuộc sống đó, thì không có ai cấm mình thương. Nhưng mà thương mà muốn chiếm hữu, thương mà chỉ muốn dành cái đó về phần của mình thì cái đó không phải gọi là thương, mà cái đó gọi là ái. Cho nên ngay cả cái chữ bác ái cũng vậy. Bác là rộng, ái là thương. Bác ái là thương rộng, nhưng mà rộng thì cũng có ngằn mé, cho nên bác ái cũng không thể sánh bằng từ bi. Từ bi là thương, mà thương bình đẳng, thương không phân biệt. Còn người mà có, hễ mà có ái, chữ ái nó nguy hiểm là ở cái chỗ là có gì, có đối tượng, có chiếm hữu. Ví dụ như mình là người thương, người kia là người được thương, là ái rồi đó. Mình là cái người kia là cái người, mình là người năng ái, người kia là người sợ ái. Quý vị biết cái danh từ năng sở. Thí dụ mình lễ Phật, mình tụng cái câu năng lễ sở lễ tánh không tịch. Năng lễ là mình, sở lễ là Phật. Người lễ và người được lễ, cả hai đều vắng lặng. Còn mình bây giờ là năng thương, sở thương, cả hai đều bị thương. Tại ai cũng muốn chiếm hết đó. Không có tịch. Tịch là gì? Tịch là vắng lặng. Cho nên nếu mà trong cái ái đó đó mà nó có cái, nó có cái minh đó, thì tự nhiên trong cái ái, trong cái thương đó, nó có cái sự chăm sóc mà nâng đỡ, mà hiểu và cảm thông. Còn cái ái mà bình thường, mà theo cái thập nhị nhân duyên mà nói theo một cách căn bản nhất, đó là gì? Trong ái này nó có lòng vô minh. Vì vậy mà sao? Không cảm thông, không nâng đỡ, không chăm sóc, chỉ được phần mình thôi. Thí dụ bây giờ nó là tôi muốn mỗi ngày anh phải về nhà lúc 5 giờ, 5:10 là bắt đầu có chuyện. Ví dụ vậy. Cũng hỏi sao, tại sao mà làm vậy? Nó tại tôi thương, tôi muốn anh đi hơn 10 phút. Thì cái đó cũng là chứng tỏ là mình thương không? Nhưng mà thương đó là mình thương, mà sao mình làm cho cái người mình thương không có thoải mái, bị ngọt ngạt. Cho nên mà thương kỳ kiểu của ông thi sĩ Nguyễn Bính là mệt lắm. Cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười, những lúc có tôi và cô chỉ nhìn tôi, những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dù chỉ qua đường khách lại qua. Dễ sợ không? Dầu thơm mà cũng không được nữa, thấy không? Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay bể lắm người. Muốn đi swimming pool đi 5 giờ sáng không có ai hết. Muốn đi exercise swimming pool, đi ngâm nước nóng gì, đi buổi sáng sớm không có ai hết trơn. Còn nếu mà có là mấy người ô không, mà mấy người già không. Đừng tắm chiều nay bể lắm người. Nhưng mà sau đó rồi mình còn

0: bắt đầu mình, đó là ái rồi thủ đó, thấy không? Giống như ông Vũ Hoàng Chương, ông nói một câu: tố của Hoàng nay tố của ai? Hồi xưa là tố của Hoàng, bây giờ không biết là tố của ai rồi. Cho mình ái rồi mình mới có thủ, tức là mình muốn, mình kẹt vào đó, mình muốn giữ cái đó. Hình như Đại Pháp Hòa ví dụ vậy đó, muốn thủ thôi, mình muốn cái gì cũng là của mình thôi. Mà nếu mà mình không được cái đó, mình đau khổ, ưu bi. Cho nên cái chữ tại sao là chữ ưu bi nằm cuối, phải không? Thủ không được là cũng ưu bi, phải không? Muốn chiếm hữu không được cũng ưu bi, muốn ái không được cũng ưu bi. Mà ái nhiều nào thì ưu bi lớn chừng nấy. Cho cái chữ vô minh đó, nó giống như nằm trên cái chớp vậy đó, rọi rọi xuống mấy kia. Nhưng mà ngược lại trong mỗi cái kia nó đều có 11 cái khác. Cái đó gọi là nhân duyên là vậy. Cái này là cái nhân mà nó cũng duyên với cái khác, mà nó hoành hành lớn hơn nữa. Cho cái giáo lý mà người ta thường hay giải thích hàng dọc như vậy đó, cái đó gọi là tung. Giải thích theo chiều tung. Tung là gì? Dọc. Ngày mai mình sẽ nói hoành. Hoành đó là chiều ngang. Chẳng hạn như người ta nói người đó tung hoành dữ lắm, tức là sao? Ngang dọc. Tung là dọc theo chiều dọc, hoành là chiều ngang. Chẳng hạn như người ta muốn nói ông Từ Hải, ta nói một tay gầy dựng cơ đồ, bấy lâu bể sở sông ngô tung hoành. Người nào mà nói, nếu nói theo tiếng Việt là trời ơi cái anh đó dọc ngang dữ lắm, còn nói theo tiếng Hán là người tung hoành thiên hạ. Thì nãy giờ Pháp Hòa giải thích là Hòa mới nói tung thôi. Tung là đi theo dọc. Nhưng mà nếu mà mình chỉ biết rằng nó vô minh á, nó từ vô minh nó sanh ra hành, từ hành sanh ra thức, mình nói như vậy tức là mình chỉ nói được có cái rất nhỏ, một phần rất nhỏ của 12 nhân duyên. Thậm chí mình nói ngược lại nó cũng vậy thôi. Nhưng mà phải nói, mình phải nói theo cái chiều hoành nữa. Là sao? Tức là cái này nó duyên cái kia nó duyên cái nọ, nó có hết trong đó. Mình là ví dụ ha. Thí dụ bây giờ là mình có cái tâm nghi. Một khi mà mình có cái nghi rồi á, thì trong đó nó có cái gì? Nó còn nhiều thứ nữa. Người kia làm cái gì mình cũng nghi hết á. Nói một câu nói mình cũng ngồi mình suy diễn, coi cái người đó nói như vậy là ý làm sao. Cái lòng, cái trong lòng của mình bây giờ á, cái hành nó không có, cái hành này á, nó làm cho mình xáo trộn, dao động, nó không có bình thản bình thường nữa. Tại vì mình đã có cái nghi với cái người kia rồi, cho nên cái người kia có nói gì mình cũng bắt đầu cái lòng mình nó suy diễn, mình không có còn nghe đơn giản như ngày trước nữa. Rồi thí dụ bây giờ mình thương người nào đó, mình ghen đi đó, mình ghen rồi đâu phải đơn giản là theo hầu mà ghen rồi cái kiểu nào mình cũng ghen được hết. Đi sáng mình cũng ghen, đi trưa mình cũng ghen, đi chiều mình cũng ghen. Nếu mà bây giờ mình ghen rồi người đó mà bữa đó chải đầu chút cái mình cũng nhìn đó. Sao bữa nay chải đẹp hơn, thí dụ vậy. Sao đi với tôi bình thường đâu có chải kiểu vậy, đâu có diện vậy, mà sao đi không có tôi đi bữa nay như vậy. Nó ví dụ vậy. Cho nên là trong cái vô minh đó, trong cái vô minh, cái hành đó, tức là gì? Hành tức là khi cái tâm thức của mình nó không có, nó bị quấy động, nó bị quấy động bởi vô minh. Cho nên mình càng làm á thì mình càng sao, càng dở. Càng làm càng dở, càng ghen nó càng dở, là tại vì không có cái phương pháp, không có cái tuệ giác mình phải như thế nào. Quý vị thấy cái người mà họ quýnh quán lên rồi thì sao? Làm cái gì nó cũng rớt, nó lụp chụp hết. Thì cái này nó lay cái kia, thí dụ vậy. Cho nên trong cái này nó lồng những cái thứ khác. Thì cái chữ nhân duyên là vậy. Cái này là nhân, nó duyên với cái kia, nhưng mà cái kia nó cũng là nhân, nó duyên ngược lại với cái này. Thí dụ như mình nói á, mình cắm một bình hoa là chính, nhưng mà mình phải biết rằng cái nước mà ở dưới cái bình hoa này nó cũng quan trọng cho cái hoa lắm. Tại vì nước ở trong này mà nó không có đủ thì nó làm cho cái hoa chết, hoa mau tàn. Vậy thì hoa đó nó cũng là một cái nhân để nó, và nó duyên để nó làm cái nước đó, nó cũng là cái nhân nó làm cho cái hoa này đẹp và tươi lâu hơn. Chứ cái hoa này nó sống được là nhờ nước, phải không? Mà nước ở trong này á mà làm tròn vẹn được cái bổn phận của nước là vì sao? Vì nước trong này có thể nuôi hoa. Cho ông trăm người mình ngồi đây đó, ai cũng là chánh báo mà ai cũng là y báo. Mình là chánh báo, mình tạo ra hoàn cảnh. Nhưng mà cái hoàn cảnh nó cũng quan trọng, là tại vì cái hoàn cảnh nó làm cho con người mình thoải mái và dễ thương hơn. Cái người này á, là cái gương, mà cái người kia cũng là gương để mình soi. Chữ nhân duyên trong nhà Phật là vậy. Đừng có nghĩ là mình đọc một mình không có. Người này phải nhân với người, phải sống có người kia. Cái hồi nãy giờ Pháp Hòa nói đó là chưa phải là thắng nghĩa. Trong đạo Phật á, cái gì nó cũng có hai phần. Cái phần nghĩa lý đơn giản và cái phần nghĩa lý cao tột. Nãy giờ mình nói đó là để cho mình hiểu theo cái thập nhị nhân duyên, cái giáo lý duyên khởi theo cái chiều dọc, và mình hiểu được hai chữ nhân duyên, và mình đã hiểu được chữ duyên khởi. Duyên khởi tức là một cái sinh khởi của mỗi một pháp nó tùy thuộc vào cái pháp kia. Thí dụ nè, cái hoa này mà nó sống được đó là nó nhờ nước đó. Duyên khởi là vậy. Vì vậy cho nên đó là mình thấy được cái nhân duyên rồi đó, thì bắt đầu mình sống mình có cái dễ thương, mà mình thấy rằng mọi người xung quanh mình ai cũng là cái duyên giúp cho mình sinh tồn sống đáng tốt, và mình không có bao giờ mình có cái nghĩ là mình làm hại ai. Tại vì người kia họ đau khổ thì mình cũng chẳng vui gì. Quý vị thấy không, Mỹ mà kinh tế xuống thì các nước khác cũng ảnh hưởng, mà kinh tế các nước khác mà có xuống đi nữa đó, thì nước Mỹ cũng ảnh hưởng, chứ không phải là không. Rồi bây giờ mình nói ví dụ trong nhà của mình đó, cha mẹ mà đời sống không lành mạnh thì con cái trong nhà nó ảnh hưởng không ít. Chứ cái người ta dùng cái từ là đời cha ăn mặn, đời con khát nước á, mình mới nói ủa sao kỳ vậy. Theo thư đạo Phật nói ai làm đấy chịu, chứ mắc gì cha làm con chịu. Cái chữ chịu đây là vậy nè. Bởi vì mình sống hàng ngày mình không có tạo những cái nhân lành đó, mình cứ vung những cái chất xấu, thì con mình nó sống trong cái môi trường đó. Sống trong cái môi trường đó cho nên nó chịu hết những cái gì? Những cái gì mà mình giữa hai vợ chồng mình vung vẩy ra và con nó gánh. Thí dụ như thay vì nó con nít nó không biết gì đâu, hai vợ chồng lên mâm cơm giận với nhau là bắt đầu đập bàn đập ghế, cái tự nhiên nó ngồi nó chịu. Và từ nhỏ tới lớn nó không bao giờ nó thấy được cái gì ngoài cái chuyện là cha mẹ gây gỗ, và mỗi một lần gây gỗ là đập đổ. Và đứa nhỏ nó bị ảnh hưởng cái tấm tình, cái cách đập đổ như vậy. Và khi nó lớn lên là nó chỉ đập đổ. Mình đừng có tưởng là Tại vì nó là cái nhân. Rồi hai vợ chồng mình giận, người này cũng là nhân giận, người kia cũng nhân giận. Rồi hai cái nhân này nè, nó duyên với nhau. Và đứa nhỏ này nó cũng là một nhân, nó ngồi đó, nó chịu hết những cái duyên mà mình gieo cho nó. Cho nên rốt cuộc rồi cái nhà mình đó, một nhà quả. Mà quả này không có quả tốt, phải không? Nếu khi mà không mà bữa nào mà không là pháo đại á, bình thường là pháo tiểu nha, một hai câu cái gỗ khắc khẩu đó kêu pháo tiểu. Bữa nào mà hét lên cái là pháo đại, phải không? Mà bữa nào mà đập bàn mà đóng cửa cái râm mà bỏ đi đó gì bơm lựu nữ ra ngày nào nó cũng hưởng cái quả. Chứ không phải là cái chuyện mà mình nói là theo như nguyên tắc đạo Phật nói là ai làm thì nấy chịu. Tại sao cha mẹ làm mà con hưởng? Thì cái chữ hưởng đây là hai phần. Nếu mình tạo tác những cái nhân không lành, mình đem về mình nuôi nó thì nó có ăn chịu trong đó. Ví dụ mình đem mình đi làm những cái chuyện không có hợp pháp, mình đem tiền mà mình nuôi nó đi, thì từ nhỏ tới lớn là nó sống bằng cái tiền mà không hợp pháp của mình, thì nó có ăn chịu trong đó. Rồi nếu mà nói theo cái tâm thức là mà nó tiếp xúc hàng ngày là gì? Hàng ngày cha mẹ mình đã đưa ra cái gì, mình đã vẫy ra cái, mình đã phun ra cái gì, thì con mình nó bị hưởng cái đó. Chẳng hạn như Pháp Hòa nói ví dụ ha, khi mình lái xe đó, khi mà cái kiến mình nó bị mờ đó, mình hay mở nước á để cho nó phun lên và nó clean cái kiến. Nhưng mà phải cẩn thận, trước khi mình phun cái đó mình để ý coi có ai đứng gần nữa không. Tại vì cái đó đừng có tưởng là nó chỉ phun lên cái kiến, nó văng xa lắm á, những cái người mà đứng gần gần đó là bị hết á. Cho nên thường thường mà vô mà đổ xăng, mình hay có cái thói quen là trong khi ngồi chờ đổ xăng thì mình hay lau kiến rồi vậy, thì phải để ý cái người ta đứng, người ta cầm bơm xăng đó là coi chừng bị trúng người ta. Thì cái trường hợp ở đây mà nói cũng ví dụ cũng như vậy. Thấy không? Rồi quý vị để ý rồi, cái người mà sucking smoker luôn luôn là bị nhiễm độc nhiều hơn cái người hút. Thế cho nên là mình mà hút thuốc á, thì con mình nó cũng bị bệnh. Mà bây giờ trong cái phòng này nè, mà chỉ cần 5 người mà hút thuốc thôi là một lát là quần áo gì của mình là nó bị có mùi hết. Thành thử ra từ đó mình mới biết cái gì gọi là những cái nhân duyên. Một cái mình làm ra thì những người khác có ảnh hưởng. Cho nên ở dưới nhà mình có để cái câu đó không? Nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa vạn thọ hương là vậy. Một người làm phước ngàn người hưởng. Một hoa nở, một hoa mà nó nở, nó tỏa hương á, thấy không? Thì tất cả đều được tỏa. Dạ, ngày xưa có một vị thiền sư mà ngài trồng hoa cúc á, trong cái chậu hoa của ngài. Rồi riết cái trong cái chùa của ngài nó thơm cái mùi hoa cúc lắm. Thì người ta mới tới làng xóm, người tới xin, ngài mới cho. Mấy chú tiểu mới nói sao hòa thượng không giữ lại để trong chùa mình nó có hương hoa. Thì ngài mới nói bây giờ tôi hỏi ông, mà mình để trong chùa mình trồng á, thì bước vô chùa mình á, nó chỉ ngửi chung vi cái phạm vi của chùa. Bây giờ mình chưa điều ra làng trên xóm dưới ai cũng trồng hết, thì mai mốt không gọi là chùa hương nữa mà làng hương. Vậy thì cái làng hương với cái chùa hương cái nào hơn? Phải không? Thì ở đây cũng vậy. Mình sống mình thấy được cái nhân duyên rồi đó, thì mình cố gắng mình thay đổi. Ngày mai mình sẽ nói cái chuyện làm sao mình thay đổi 12 nhân duyên này. Lâu nay mình chỉ học theo một chiều tiêu cực, là vô minh, rồi hành, rồi thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Mà sau này chư tổ đã cống hiến, Phật đã cống hiến cho chúng ta thêm một cái nữa là Đức Phật không dừng ở đó. Mà một cái chủ đích của đạo Phật á, là không phải chỉ nói một cái tiêu cực mà rồi chịu trận. Mà quý vị đọc trong kinh ha, luôn luôn Phật nói cái này là Phật liền nói cái làm sao để thay đổi nó. Cho nên cái danh từ chuyển hóa, cái chữ tu ở trong nhà Phật đó, càng ngày nó càng hiển lộ ra. Hồi nào giờ mình hiểu chữ tu đơn giản lắm. Tu là gõ bỏ tụng kinh, tu là ăn chay, tu là đi chùa, tu là làm công quả. Mình hiểu theo hàng dọc. Nhưng mình quên rằng á, tu này nó còn nhiều cái sâu sắc nữa. Đúng rồi, không có mấy cái đó là mình cũng khó tu lắm à. Phải không? Thí dụ bây giờ là mình thích nghe âm thanh, cho tụng kinh có mõ có chuông. Thay vì mình nghe đàn nghe nhạc thì giờ tụng kinh có mõ có chuông là nhạc lễ. Mình thích có màu sắc thì trong chùa chế ra cho mình những cái pháp phục. Cho nên đây là tất cả những cái gì mà chúng ta thấy đây là phương tiện hết, là hình tướng hết. Nhưng mà những cái này nè, nó nuôi mình lắm, nó trợ duyên cho mình lắm đó. Để ý trong nhà mình mà treo hình Phật, treo hình nào mà lành thiện, cái cả ngày đó mình cũng lành thiện theo, là tại vì mình nhìn những cái hình lành thiện. Rồi còn mình treo những cái hình không lành thiện, lúc nào mình nhìn nó cái tâm mình cũng khởi hành à. Vô minh là duyên hành, lúc nào cũng dao động hết. Vâng vâng. Thành ra cái một cái mà nó sinh thì nó duyên ra những cái khác. Thì Pháp Hòa mới nói là hôm nay là mình nói theo một cái chiều tung đó, chiều hoành. Chiều tung đó là mình đi xuống, dày là mình đi ngược lại. Nhưng mà giải thích rộng chút nữa là mình phải biết rằng không phải chỉ có vô minh rồi mới duyên hành nha. Rồi hành nó mới có thức nghe không. Trong vô minh nó có hành, mà trong hành nó cũng có vô minh. Trong một nó có mấy cái khác. Bây giờ Pháp Hòa nói trong cái ví dụ là bát chánh đạo. Mình nói đó là chánh kiến, rồi chánh tư duy, chánh ngữ. Nhưng mà đừng có quên là trong cái chánh kiến nó cũng có bảy cái kia. Tại vì người có chánh kiến là sao? Nhờ có chánh tư duy mới có chánh kiến được. Nhờ có chánh ngữ cho nên mới có chánh kiến. Nhờ có chánh nghiệp mới có chánh kiến. Từ cái chánh kiến, người có chánh kiến thì không có nói bậy, cho nên có chánh ngữ. Người có chánh kiến cho nên có chánh ngữ. Người có chánh kiến cho nên có chánh tư duy. Người có chánh kiến cho nên có chánh nghiệp. Thấy đúng là nói đúng, thấy đúng cho nên suy nghĩ đúng. Cho nên cái đạo lý của nhà Phật nó hay ở một cái chỗ là Đức Phật thường dùng cái chữ nhân duyên. Mà Đức Phật nói cái này có là cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh. Khi mà mình vô minh không còn thì không có nghĩa là không có nữa. Vô minh không còn thì cái gì sinh? Minh sinh. Phải không? Vô minh không còn thì minh sinh. Thức không có là trí sinh. Hay ở cái chỗ đó. Vậy và nói ví dụ bây giờ nè, nếu mà ngày hôm nay cuối tuần mà mình thường hồi xưa đời sống thường nhật của mình đó, mình sống theo chiều theo cái chiều này, đi làm một ngày, một tuần lễ 5 ngày, bây giờ cuối tuần thứ 6, thứ 7, chủ nhật phải enjoy. Mình sống theo cái kiểu chiều dọc vậy đó, phải không? Mình mới tung mà mình chưa hoành. Bây giờ hoành đã đổi ngược lại. Không, đi làm mệt rồi thì tại sao phải đi nhậu nhẹt, tại sao phải rượu chè, tại sao phải cờ bạc làm chi? Mình phải nghỉ ngơi cho nó khỏe. Cho bây giờ để thì giờ ra ngủ nghỉ. Còn khi nào mà chùa có tổ chức lễ lộc, quý thầy về giảng, mình tới mình nghe để nó bồi dưỡng cái tâm thức, tâm linh của mình. Trời, bây giờ mình thấy sức khỏe mình có, niềm vui mình có, ác khao mình có dư. Có tu rồi, một cái này nó tu thì những cái khác nó tu theo. Cho quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa không? Trong kinh Pháp Hoa nói sao? Một người cha có 8 người con. Người cha đi tu rồi, 8 người con đi tu theo. Sao kỳ? Người cha đó là mình. Mình mà tu rồi thì 8 thức kia nó tu theo. Mắt, tai, mũi, nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức gì nó tu hết. Hồi xưa cái tàn thức của mình á, biết không? Nó chứa đủ thứ hết á. Nó nhìn vô biết nó tới, chưa tới. Nó đi vòng rồi nó thấy cái người kia có con bài này, người kia có cây bài kia, ngồi nó chỉ. Bởi vì trong tàn thức nó chứa tướng sĩ tượng, xe pháo ngựa. Nó chứa cái gì 13 nút rồi 21 nút rồi thùng phé gì, nó chứa toàn cái đó không. Bây giờ nó không có chứa cái đó nữa. Nó chỉ có chứa gì? Tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần. Nó chứa mấy cái đó không? Cho nên tu là chuyển chứ có gì đâu. Tu có cái gì ghê gớm lắm đâu. Mà cái lành mà nó sanh nó có rồi, những cái khác nó ra liền. Quý vị để ý, quý vị nhớ một câu kinh thôi. Nhớ một câu kinh thôi. Con đã gây ra bao lầm lỗi, khi nói, khi làm, khi tư duy.
1: Thôi mong đại chúng cùng chắp tay hồi hướng.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiến phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiến như sau: viettien0729@yahoo.com. Việt Tiến luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiến trong đêm hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 28 tây tháng 5 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 12 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việc tiếp mời gọi quý vị thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiến vẫn luôn nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng, một khi quý vị thính giả đã có công để gọi trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ gọi vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả
quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị khán giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị khán giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thời giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hồ cốt gửi vào chùa Báo Ân,
ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 841645462458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 841645462458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 841-6-8-4-1-1-8-8-3-9. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 841-6-8-4-1-1-8-8-3-9. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên, 84-908-244-479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất, thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên,
số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau. huyphuong37@gmail.com huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh. Xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết, để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng, gần ngày về với cõi Phật, suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo
đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum, ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777. Kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin vào mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và bây giờ, Việt Tiến sẽ được tiếp tục với một số những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Lời nhắn tin kế tiếp số 899 từ cô Nhật có nội dung như sau. Cô Nhật hiện đang ở Boston, gửi lời nhắn tin để tìm anh Kính và anh Thị Khánh là con của ông Minh. Trước kia ở Hà Nội, ở nhà số 1 ngõ Lê Văn Hưu, vào Nam thì ở xóm mới, không biết hiện nay có sang định cư tại Hoa Kỳ hay không. Nếu có nghe được lời nhắn tin, xin liên lạc cô Nhật, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại 617
328-1225 617-328-1225. Kế đến là lời nhắn tin số 898 từ cô Hồng. Nội dung của lời nhắn tin như sau. Trước năm 1975, cô Hồng ở nhà tại 164/16 đường Trương Minh Giản, quận 3, Sài Gòn, gửi lời nhắn tin để tìm một người quen có tên Nguyễn Đông Quân. Trước năm 1975, ông Nguyễn Đông Quân là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc binh chủng thủy quân lục chiến, đóng ở rừng Cấm, sau được chuyển về Bộ Tư lệnh Lê Thánh Tôn ở Thủ Đức. Cô Hồng là bạn rất thân với ông Nguyễn Đông Quân. Này cô Hồng đã định cư ở Hoa Kỳ và muốn liên lạc với ông Nguyễn Đông Quân, nhưng không biết ông Nguyễn Đông Quân hiện đang ở đâu. Nếu ông Nguyễn Đông Quân có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với cô Hồng qua số điện thoại 401-263-0329. Một lần nữa, số điện thoại của cô Hồng 401-263-0329. Và lời nhắn tin kế tiếp. Số 895 từ chị Út Hương gửi lời nhắn tin tìm một người quen có tên là Cẩm Thu. Chị Cẩm Thu là người gốc Bạc Liêu, có chồng tên là Tấn Khương. Anh Tấn Khương di tản sang Hoa Kỳ từ những ngày đầu sau tháng 4 năm 1975, sau lên Đồng Nai để học nghề thợ may. Anh và là học trò của chị Út Hương, chị Cẩm Thu đã sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện chồng bảo lãnh. Không biết hiện nay chị Cẩm Thu đang ở đâu. Vậy nay nếu chị Cẩm Thu có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với chị Út Hương qua số điện thoại như sau. 858-722-3809. 858-722-3809. Vâng, và kính thưa quý thính giả, đó cũng là lời nhắn tin cuối cùng mà Việt Tiến có thể cùng nhắc lại đến với quý thính giả trong chương trình Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin trong đêm hôm nay. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống và hy vọng là tất cả những cái mẫu nhắn tin mà quý vị đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Thời hạn chót để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ là ngày 2 tháng 6. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại bất cứ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp ngày hôm nay, hoặc để ghi danh bỏ phiếu. Hãy tận dụng việc bỏ phiếu sớm để tránh xếp hàng dài vào ngày bầu cử. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm về việc bỏ phiếu cho kỳ bầu cử tới đây tại sdvote.com.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể

truyền lại cho các thế hệ tương lai và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục Tảng Mạng Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây hai bài viết với nhan đề Lịch sử Lâu Đài Hart và bài viết Washington, vùng đất của thiên nhiên. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

0: Lịch sử lâu đài Hass.
1: Khi đến thăm miền Trung tiểu bang California, du khách chắc chắn sẽ không bỏ qua một địa điểm du lịch nổi tiếng, đó chính là tòa lâu đài tráng lệ của dòng họ Hass, một công trình kiến trúc vĩ đại được hoàn tất vào khoảng giữa thế kỷ 20. Câu chuyện hình thành lâu đài Hass bắt đầu từ năm 1865 khi ông George Hass, một người khai thác quặng mỏ giàu có, đã mua một mảnh đất rộng 40.000 mẫu bao gồm vùng nông trại Mexican Ranchers thuộc hai vùng San Simeon và Santa Rosa.
0: Vào năm 1919, người con trai duy nhất của ông George là William Randolph Hass thừa kế toàn bộ đất đai của dòng họ Hass để lại, lúc bấy giờ đã được nhân lên thành 250.000 mẫu, tức là vào khoảng 1.000 km vuông. Ông William Randolph Hass có thể nói là một trong những người đi đầu trong lĩnh vực phát hành báo và sau này đã lập ra Hass Corporation trong lĩnh vực truyền thông.
1: Ban đầu, vùng đất hoang dã này được gọi là đồi cắm trại, là nơi gia đình Hass có những ngày nghỉ ngơi ngoài trời. Các tiện nghi cho sinh hoạt hàng ngày như phòng ngủ và phòng ăn được sắp đặt trong các lều vải lớn. Tuy nhiên, ông Hass lại muốn tạo một nơi tiện nghi và thoải mái hơn, mà ý tưởng ban đầu của ông chỉ là một chút gì đó khác biệt, a little something different. Ông đã chia sẻ suy nghĩ này với một kiến trúc sư nổi tiếng của thành phố San Francisco là bà Julia Morgan, và hai người đã bắt tay vào việc kiến tạo lâu đài Hass từ năm 1919 kéo dài cho đến năm 1947.
0: Sự khác biệt của lâu đài Hass vào lúc công việc kiến trúc hoàn tất vào năm 1947 không chỉ đơn giản là một chút, mà phải nói là một công trình kiến trúc có 102 của thế kỷ thứ 20. Lâu đài có 165 phòng, bao quanh là 127 mẫu trang trí ngoại cảnh, gồm các khu vườn, hàng hiên, hồ nước và lối đi. Khu nhà chính được gọi là Casa Grande và ba ngôi nhà khách được kiến trúc theo trường phái Mediterranean Revival, với một chút cảm hứng từ các thánh đường Tây Ban Nha đã tạo nên nét nghệ thuật độc đáo của tòa lâu đài này.
1: Ngoài ra, ông Hass còn được biết đến trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 như là một trong những nhà sưu tầm đồ cổ nổi tiếng và giàu có nhất Hoa Kỳ. Hầu hết các phòng trong lâu đài Hass đều được trang hoàng bằng các tác phẩm nghệ thuật hiếm quý. Không những từ trần nhà, cửa đến cửa sổ đều được thiết kế bằng các nguyên liệu cổ, mà bàn ghế, giường tủ, tranh, tượng, thảm, tranh thêu, đồ gốm và nhiều vật trang trí khác cũng đều là đồ cổ. Trong đó, phải kể đến các bình cổ của Hy Lạp đã có từ 800 năm trước công nguyên.
0: Sau khi ông William Randolph Hass qua đời vào năm 1951, Hass Corporation đã hiến tặng lâu đài Hass cho tiểu bang California vào năm 1957 nhằm có thể bảo quản tốt hơn tài sản giá trị này, và nơi đây đã nhanh chóng trở thành một di tích lịch sử của tiểu bang, được điều hành như một công viên cấp tiểu bang, mở cửa đón du khách mỗi ngày.
1: Du khách đến thăm lâu đài Hass có khá nhiều nơi để tham quan. Trước hết là tòa nhà chính và ba nhà khách. Tòa nhà chính rộng 60.645 square feet, trong khi các nhà dành cho khách có diện tích từ gần 2.300 square feet đến gần 6.000 square feet. Tổng cộng 4 tòa nhà có 56 phòng ngủ, 61 phòng tắm, 19 phòng khách, 41 lò sưởi và nhiều phòng ốc khác.
0: Lâu đài Hass còn nổi tiếng với hai hồ nước thiết kế tuyệt đẹp, hồ tắm Lộ Thiên mang tên Hồ Thủy Thần, dài 104 feet, rộng 58 và 95 feet, với độ sâu là 3.5 feet, chứa được 347.000 gallon nước. Phải mất 12 năm để xây xong hồ tắm này, gồm có hệ thống đèn, hệ thống sưởi ấm nước, các cột trang trí xung quanh, tường thủy thần ở giữa hồ và đáy hồ lót những viên đá hình vuông, luôn phản chiếu mặt nước màu xanh da trời tươi mát. Một hồ khác được xây trong nhà có tên là Hồ La Mã, với diện tích 1.665 square feet, gồm 8 tượng các vị thần La Mã. Hồ mang nét thiết kế của một hồ tắm thời La Mã cổ, được trang trí bằng kỹ thuật đá ghép đặc trưng của văn hóa La Mã vào khoảng 200 năm sau Công Nguyên.
1: Song song với các tòa nhà và hồ nước với lối kiến trúc độc đáo, du khách đến thăm lâu đài Hot còn có dịp thăm vườn thú hoang dã. Dọc theo các con đường quanh lâu đài là những khu đất có hàng rào, nơi mà nhiều loại thú hiếm quý sinh sống bay nhảy tự do. Như thể vùng đồi này vẫn còn là một nơi sinh sống thiên nhiên. Vào thời gian đầu tạo dựng lâu đài, nữ kiến trúc sư Morgan đã giúp ông Hart thiết kế một sở thú với các chuồng đủ mọi kích cỡ theo mẫu của các sở thú nổi tiếng mà ông Hart đã có dịp viếng thăm tại Âu Châu. Bộ sưu tập các loại thú hoang của lâu đài Hart bắt đầu từ năm 1923, đã từng có những loại thú dữ như cọp, gấu, hổ, báo, cũng như các loại thú vô cùng hiếm quý.
0: Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 1937, khi phải đối diện với sự khó khăn về tài chính, ông Haas đã buộc phải đóng cửa sở thú và tặng bộ sưu tập thú của ông cho các sở thú quốc gia. Ngày nay, du khách đến thăm lâu đài Haas vẫn có thể tìm thấy khoảng hơn 300 con thú thuộc 50 loài ăn cỏ khác nhau, gồm có các loài từ Á Châu, Âu Châu và Phi Châu. Trong đó có các loại lạc đà của Ấn Độ, các loại nai từ Á và Âu Châu, cũng như bốn chú hươu cao cổ. Các loài thú này sinh sống trong môi trường hoang dã, được tiểu bang California bảo quản.
1: Vì được điều hành như một công viên dành cho công chúng, lâu đài Hearts có đầy đủ các dịch vụ dành cho du khách với nhiều tour tham quan mỗi ngày. Tất cả các hướng dẫn viên du lịch tại đây đều được huấn luyện kỹ lưỡng về lịch sử của tòa lâu đài này và các vùng lân cận. Đặc biệt, lâu đài Hearts còn là một trong những địa điểm tổ chức và chụp hình đám cưới phổ biến nhất đối với người dân tại California. Lâu đài Hearts nằm trên xa lộ 1 chạy dọc bờ biển California, thuộc vùng đồi San Simeon, miền trung tiểu bang California, khoảng chính giữa hai thành phố nổi tiếng Los Angeles và San Francisco. Từ hai thành phố này đến lâu đài Hearts mất khoảng gần 5 tiếng đồng hồ lái xe.
0: Xa lộ 1, hay còn có tên gọi khác phổ biến hơn là Pacific Coast Highway, là một trục lộ nổi tiếng với nhiều thắng cảnh tuyệt đẹp, các bãi biển nắng ấm và nhiều thành phố cổ. Do đó, những người có máu phiêu lưu đến thăm California thường mong ước thực hiện một chuyến du ngoạn theo đường Pacific Coast Highway, dọc theo bờ biển từ biên giới Mexico ở phía nam và đến biên giới Canada ở phía bắc, để có thể ghé thăm nhiều thắng cảnh đẹp, và trong đó chắc chắn không thể thiếu lâu đài của dòng họ Haas.

0: Nằm ở cực đông bắc trong số 48 tiểu bang đất liền của Hoa Kỳ, tiểu bang Washington thường được biết đến với thành phố Seattle nhộn nhịp, nhưng nơi đây cũng còn được xem là thiên đường của dân đi rừng vì phong cảnh rừng núi trùng điệp. Mỗi một mùa mang một nét đẹp riêng biệt, nhưng có lẽ mùa đẹp nhất tại tiểu bang Washington là mùa thu.
1: Tiểu bang Washington có tên hiệu là bang quanh năm lá xanh nhờ có nhiều loại cây đa dạng trong các khu rừng rậm khiến cho tiểu bang này quanh năm mang một màu xanh. Tiểu bang Washington có diện tích tổng cộng là 71.342 square mile với dân số 6.664.195 người, đứng hàng thứ 13 trên toàn Hoa Kỳ và có mật độ dân số là 88.6 người trên một square mile, đứng hàng thứ 25 trên toàn Hoa Kỳ.
0: Tuy nhiên, dân số của Washington không trải đều khắp nơi, mà có đến 60% sinh sống trong vùng đô thị quanh thành phố nổi tiếng Seattle, thành phố lớn nhất của bang Washington, nơi tập trung mọi tiện nghi hiện đại của nếp sống phô thị, gồm các phương tiện và hệ thống giao thông, giới thương mại, các kỹ nghệ sản xuất, và đặc biệt là một cộng đồng nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Điều này cũng khá hiển nhiên, vì phong cảnh của Washington núi cao rừng sâu, biển tung sóng lên những vách núi thẳng đứng, nói chung là một phong cảnh hùng vĩ hiếm có.
1: Giáp ranh phía bắc của tiểu bang Washington là vùng British Columbia của nước láng giềng Canada, phía nam là bang Oregon, phía đông là bang Idaho, và phía tây là biển Thái Bình Dương. Tiểu bang Washington nhờ đó đóng một vai trò quan trọng trong việc giao dịch giữa các tiểu bang đất liền Hoa Kỳ với tiểu bang Alaska, Canada, cũng như tất cả các nước khác nằm dọc theo bờ Thái Bình Dương. Vùng phía tây bắc của tiểu bang Washington có tên gọi là Puget Sound, gồm rất nhiều đảo nhỏ, với những thương cảng tấp nập được phục vụ bởi một trong những hệ thống và bận rộn nhất Hoa Kỳ, Washington State Ferries. Tuy nhiên, khi nói đến tiểu bang Washington, người ta sẽ nhắc đến phong cảnh thiên nhiên.
0: Washington được xem là miền đất của sự tương phản. Với một dãy núi chạy hướng Bắc Nam, bang Washington có thể được chia ra hai phần, phía Tây và phía Đông của dãy núi Cascade. Phía Tây gần biển mang khí hậu miền duyên hải với mùa đông ẩm ướt và mùa hè khô ráo. Những cụm mây mang hơi ẩm từ biển thổi vào do bị dạng núi chắn lại, nên phía Tây của dạng núi Cascade có lượng mưa cao, hình thành những khu rừng rậm, điển hình như Rod Rainforest trên bán đảo Olympic, được xếp vào loại Temperate Rainforest, gồm cả các loại cây lá kim lẫn lá to bản, là một trong những khu rừng duy nhất thuộc loại này trên toàn nước Mỹ.
1: Khu vực phía đông của tiểu bang Washington lại rất tương phản, vì lượng mưa thấp, khí hậu khô ráo, hình thành những vùng khá cằn cỗi, thậm chí có vùng sa mạc. Đi xa hơn về hướng đông thì khí hậu mới trở nên bớt khắc nghiệt. Do đó, phía đông nam của tiểu bang Washington là vùng đồng cỏ, nơi có tập trung rất nhiều các nông trại.
0: Dạng núi Cascade gồm khá nhiều núi lửa. Đây là những đỉnh cao trội lên, trong đó có đỉnh cao nhất của bang Washington và cũng khá nổi tiếng trong giới leo núi. Đó là Mount Rainier, cao 14.411 feet. Tức là chỉ thấp hơn đỉnh Mount Whitney, cao nhất 48 tiểu bang đất liền, chưa đến 100 feet, nhưng lại được xem là đỉnh có nhiều băng tuyết nhất trên 48 tiểu bang đất liền của Hoa Kỳ. Những núi lửa khác gồm có Mount Baker, Glacier Peak, Mount Adams và Mount St. Helens. Mặc dù tất cả các núi lửa này đều được xếp vào loại hoạt động, nhưng chỉ có Mount St. Helens là thật sự có những lần phun nham thạch.
1: Lần núi lửa phun nổi tiếng nhất cũng là lần gây thiệt hại nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ là vào ngày 18 tháng 5 của năm 1980. Sự kiện này đã làm thiệt mạng 57 người, phá hoại 250 ngôi nhà, 47 chiếc cầu và 15 dặm đường sắt. Không những thế, đỉnh Mount St. Helens còn bị phạt lở tạo thành một hình móng ngựa rộng đến một dặm và chiều cao cũng giảm từ 9.677 feet xuống chỉ còn 8.365 feet.
0: Ngoài ra, Mount St. Helens cũng còn được biết đến như là tên của một loại đá màu xanh lá cây pha chút lam, chỉ có thể được khai thác quanh vùng đỉnh núi này do được hình thành từ vụ núi lửa phun vào năm 1980. Với địa thế phong phú, tiểu bang Washington có 3 công viên quốc gia và 2 vùng bảo tồn được xếp vào loại National Monuments. Sự khác nhau giữa National Park và National Monument là Tổng thống có thể công nhận một vùng nào đó là National Monument một cách nhanh chóng mà không cần thông qua Thượng viện, trong khi muốn trở thành National Park phải có sự chuẩn thuận của Thượng viện.
1: Trước hết, phải nhắc đến Mount Rainier National Park, rộng 368 square mile, một trong những công viên quốc gia đầu tiên của Hoa Kỳ, được thành lập vào năm 1899. Tất nhiên, sẽ gồm có đỉnh Mount Rainier hầu như quanh năm tuyết trắng. Hai công viên quốc gia còn lại của tiểu bang Washington là North Cascades và Olympic. Hai khu vực được bảo tồn là Mount St. Helens National Volcanic Monument và Hanford Ridge National Monument. Ngoài ra, tại tiểu bang Washington còn có đến 9 khu rừng quốc gia, 31 khu vực hoang dã và 23 khu vực bảo vệ đời sống hoang dã quốc gia và rất nhiều vùng đất, địa danh hoặc di tích lịch sử nằm trong chương trình bảo vệ thiên nhiên của liên bang.
0: Đẹp nhất tại bang Washington có lẽ là vào mùa thu. Trong 2 tháng 9 và 10, rất nhiều loại cây trong những khu rừng rậm cũng như trên dãy núi Cascade thay màu, khoác lên mình những sắc rực rỡ hay vàng óng. Có lẽ vì thế mà Cascade của tiểu bang Washington là điểm dừng của khá nhiều dân hikers trong mùa thu. Một trong những đường hiking mùa thu phổ biến tại Washington thường đi qua khá nhiều hồ với phong cảnh mùa thu lá vàng thật thơ mộng. Nhưng đường đi cũng thật hiểm trở vì vẫn còn khá trơn trượt với băng tuyết.
1: Một số đường hiking mùa thu khác tại tiểu bang Washington gồm có Inglis Lake, Perry Creek Lake, Van Halia, Granite Mountain, Last Lake, Heather Pass, Maple Pass và Half Pass đến Windy Pass. Với sự kết hợp của núi cao, rừng rậm, sa mạc, đồng cỏ và biển, tiểu bang Washington đích thực là một tiểu bang được thiên nhiên ưu đãi.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề Lịch sử lâu đài Hearst và bài viết Washington, vùng đất của thiên nhiên qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài viết kế trong tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi.

Cảm ơn quý thính giả đã dừng làn sóng và cùng theo dõi một số bài viết cho tiết mục tản màn văn hóa Đông Tây trong đề hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến chưa được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 26 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và bây giờ hôm nay là thứ năm, ngày 28 tháng 4 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 12 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi. Một số những cái sự kiện mà Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của tối hôm nay. Mở đầu sẽ là sự kiện. Quý vị biết rằng là vào đầu năm nay đó, mấy tháng trước thôi, thì đã có một cái sự kiện, hình như nó xảy ra ở một cái buổi nói chuyện tại một cái trường đại học của Turning Point USA. Có sự hiện diện của Phó Tổng thống J.D. Vance và một cái người nữa của Turning Point USA, đó là giám đốc điều hành thay thế cho Sally Kurt, là vợ của Sally Kurt, là Erica Kurt, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên, cái buổi nói chuyện đó cuối cùng đã bị hủy bỏ. Là vì sao? Là vì những cái người cực tả, những cái người đối trọng đó, họ đã có những cái hành động, có những lời đe dọa đến sự an toàn của Erica Kurt. Họ đã cho biết cả cái đường đi nước bước của Erica Kurt sẽ đi đâu, đến đâu, và cuối cùng là sẽ đến cái trường đại học nào, giờ nào, ngày nào. Và chính vì cái sự theo dõi một cách xích sao những cái giờ trong thời gian thật như vậy đó, cho nên cuối cùng thì ngay chính cái đội bảo vệ cho Erica Kurt đã khuyên là không nên hiện diện trong cái buổi nói chuyện đó. Cuối cùng thì cái buổi nói chuyện đó đã phải hủy bỏ, thưa quý vị thính giả. Thì bây giờ một lần nữa, thưa quý vị thính giả,

một cái sự đe dọa đến sự an toàn của Erica Kurt. Đây là một cái hồi chuông cảnh tỉnh, thưa quý vị thính giả, với những cái người cánh tả cực đoan. Trong suốt nhiều tháng trường, thưa quý vị, từ năm 2024, bắt đầu là một cái cuộc ám sát hụt Tổng thống Donald Trump tại Butler, Pennsylvania. Một tay súng núp ở trên mái nhà đã bắn sượt qua tai của Tổng thống Donald Trump. Mà một cái, có một cái điều kỳ diệu trong cái lần ám sát hụt Tổng thống Trump đó là may mắn ở cái phút chót, khi mà quý vị biết rằng là sau lưng cái bục nói chuyện của Tổng thống Donald Trump về bên phía bên cánh cánh phải đó, có một cái màn hình rất là lớn, thì Tổng thống Donald Trump cho làm một cái slideshow, một cái đoạn video để nói, để đưa ra những cái số liệu về những cái người nhập cư bất hợp pháp dưới thời của ông Joe Biden. Thì Tổng thống Donald Trump ngay cái giây phút sinh tử đó, ông đã quay đầu sang phía bên tay phải để chỉ cho mọi người thấy cái số liệu ở trên cái màn hình. Và nhờ cái cú quay đầu vừa đủ nha, vì tiếng nói là một cái cú quay đầu vừa đủ đã giúp cho ông tránh được lưỡi hái của tử thần chỉ trong milimet, nanomet. Nó khủng khiếp đến như vậy. Quý vị có thể tưởng tượng nếu, vì tiếng nói nếu nha, nếu như mà hôm đó Tổng thống Donald Trump trong cái buổi phát biểu, trong cái buổi mà đi vận động tranh cử đó, không làm một cái đoạn video để mà đưa ra những cái con số, những cái số liệu của những cái người nhập cư bất hợp pháp đã tràn vào Hoa Kỳ như thế nào dưới thời của ông Biden. Không có cái đoạn video đó được chiếu lên. Thì thưa quý vị thính giả, chắc là lúc mà cái tay súng nó đưa cái ngón trỏ để mà bóp vào cái cò súng đó, Tổng thống Donald Trump đã không làm cái hành động, không thực hiện cái hành động là quay đầu vừa đủ để mà né một cái cú chết người, một cái viên đạn chết người. Thì bây giờ có lẽ là chúng ta đã không có Tổng thống Donald Trump thứ 47, thưa quý vị khán giả. Hoặc giả thử là cái cú quay đầu đó nó chậm đi một tí, viên đạn có thể sượt qua màng tang. Hoặc nếu cái góc quay của Tổng thống Donald Trump nó già hơn một tí, thì cũng có thể là viên đạn đã ghim vào sau óc của Tổng thống Donald Trump. Thế đó quý vị thấy, nó có một cái điều gì đó đã che chở cho Tổng thống Donald Trump trong cái lần áp sát cuộc đó. Và kể từ đó, đã có rất là nhiều những cái lần ám sát hụt có, rồi dự định ám sát có, đã liên tục xảy ra. Duy nhất có một người đã không có sự may mắn như Tổng thống Donald Trump, đó là người trẻ, có nhiệt huyết, có sự hiểu biết, đó là Sally Kirk. Người đã tạo ra cái gọi là Turning Point USA. Thì trong một cái lần mà anh ta đi du thuyết như vậy đó, ở trường đại học Utah, một tay súng đã cướp đi mạng sống của Sally Kirk bằng một cái cú bắn vào cổ, thưa quý vị thính giả, với những cái sự tiếc thương. Và sau đó, thưa quý vị thính giả, lại có rất là nhiều những cái vụ ám sát nhắm vào Tổng thống Donald Trump. Cái vụ mới đây nhất là một cái tay súng đã rút súng và bắn vào cái đội mật vụ
ngay cửa ngõ của nhà tòa Bạch Ốc, ở cái khu đường 17 và đường Pennsylvania. Có một vài tiếng súng đáp trả qua lại, và cuối cùng thì hung thủ đã bị chết. Một hung thủ bị bắt ở trong cái buổi tiệc tối của phóng viên tòa Bạch Ốc, ở trong một cái khách sạn Hilton ở Washington, nơi mà vào năm 1996 Tổng thống Ronald Reagan đã bị ám sát, nhưng mà may mắn là không đến nỗi mất mạng, thưa quý vị thính giả. Bây giờ, một lần nữa, thưa quý vị thính giả, Erica Kurt bị lên kế hoạch để mà trừ khử, thưa quý vị thính giả. Và hung thủ bây giờ là ai? Là Jacob Wensky, 26 tuổi, một cư dân của tiểu bang Texas. Đã đe dọa khủng bố, nhắm vào muốn sát hại Erica Kurt trước một cái sự kiện của Turning Point USA tại thành phố San Antonio. Và theo như là cái đài phát ở đài một cái kênh KSAT, thì cái tay này hiện nay đang bị câu lưu và có một cái mức bảo lãnh được ấn định là 120.000 Mỹ kim. Vào tháng 4 đó, Wensky đã bình luận dưới bài đăng về cái hội nghị lãnh đạo nữ của Turning Point USA với cái nội dung như vậy: tôi biết chính xác nơi để đánh bom. Một cái bài đăng khác thì cái tay này nó viết là tôi nóng lòng được làm tài xế đón cô ta. Rồi còn thưa quý khán giả, theo như cái tài liệu của tòa án là cho biết là trong một cái email ghi danh dưới tên Wensky có một cái đoạn viết như vậy: cái chết dành cho Erica và mọi diễn giả tài đó, nước Mỹ sẽ tốt hơn nếu không có những kẻ cặn bã này. Mọi phần tử theo chủ nghĩa dân tộc cơ đốc sẽ biến mất trong các vụ đánh bom nhằm vào mọi sự kiện của Turning Point. Wow! Bây giờ chúng ta nhìn lại tất cả những cái vụ việc nó đã từng xảy ra. Từ cái vụ đầu tiên nhắm vào Tổng thống Donald Trump vào tháng 7 của năm 2024, thì tay súng đó cũng ở cái độ tuổi 20. Bây giờ, cái tên mà lên án Erica, muốn lấy mạng Erica và tất cả những cái diễn giả của cái gọi là chủ nghĩa dân tộc cơ đốc, thì cái tay này nó cũng ở cái độ tuổi 20. Cái vụ mà âm mưu ám sát không chỉ là Tổng thống Trump mà gần như là toàn bộ cabinet của Tổng thống Donald Trump trong cái buổi tối của cái bữa tiệc của những cái nhà báo tòa Bạch Ốc á, cũng ở độ tuổi 30. Chúng ta thấy có một cái điều gần như là đồng nhất, đó là tất cả những cái kẻ mà cực đoan đó đều ở cái độ tuổi rất là trẻ, thưa quý vị thính giả. Vậy thì họ bị cực đoan từ bao giờ, và cái môi trường mà họ bị cực đoan là ở đâu? Có lẽ trước hết là ở trường học. Cái thứ hai là ở xã hội. Quý vị thấy đó, tại sao mà cái tay này đó cũng như cái tay mà nó ra tay sát hại Sally Kurt đó, đều cho rằng những người mà trong cái tổ chức Turning Point là những cái kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cơ đốc. Chủ nghĩa dân tộc cơ đốc có gì là xấu xa, thưa quý vị thính giả?
Là vì thưa quý vị tác giả, gần như là tất cả những cái người mà theo cánh tả cực đoan đó, thì họ không tin vào tôn giáo. Gần như họ là những người vô thần. Và một phần đó thưa quý vị tác giả, tại sao mà họ có cái sự thù hằn đối với tất cả những cái thành viên của Turning Point, cũng như là những người cánh tả, cánh hữu thưa quý vị tác giả? Là vì thưa quý vị tác giả, bây giờ những cái chính trị gia, những cái người cánh tả luôn tô vẽ những cái người cánh hữu, những cái người thuộc Đảng Cộng Hòa với những cái hình ảnh rất là xấu. Nào là những cái phát xít, nào là những người cực đoan, những người mà phân biệt chủng tộc, những người theo cái KKK, tất cả những cái từ ngữ nào mà xấu xa nhất á, là họ đều gán cho những cái người cánh hữu cho Đảng Cộng Hòa. Nếu như mà cái chuyện mà họ gán ghép như vậy mà không được dừng lại đó, thì vì tiếng nghĩ rằng là những cái trò mà giết chóc như vậy đó sẽ không bao giờ dừng lại thưa quý vị tác giả. Mà càng ngày đó, cái sự thù hằn, cái sự chia rẽ giữa trái và phải đó, nó càng mỗi ngày mỗi sâu sắc hơn. Và chúng ta thấy rõ ràng một cái điều nữa thưa quý vị tác giả, đó là có một cái trò, và cái trò này rất là nguy hiểm thưa quý vị tác giả, và rất nhiều những cái người cánh hữu đã bị, đó là có những cái gột cú gọi nặc danh, gọi để mà báo án giả thưa quý vị tác giả. Rất nhiều những cái thành viên của Đảng Cộng Hòa cũng như là những người cánh hữu đó, là những cái người bảo thủ đó, đã bị cái trò chơi rất là nguy hiểm này thưa quý vị tác giả. Khi mà họ báo án á, họ không chừa tất bất cứ một ai, cả những cái nhà báo cánh hữu, cả những chính trị gia, cả những người làm trong tòa án, họ cứ gọi đến, họ lấy địa chỉ nhà của những người cánh hữu, rồi họ gọi, họ nói rằng ô, tôi nghe thấy có tiếng súng, có những cái sự xô xát ở cái căn nhà đó. Và một khi thưa quý vị khán giả, cảnh sát và nhân viên của Cục Điều tra Liên bang mà nghe nói rằng là có xô xát, nghe nói rằng là có tiếng súng ở cái căn nhà nào đó, thì họ đến với một cái tư thế là sẵn sàng nhả đạn. Đó là cái điều nguy hiểm thưa quý vị khán giả. Nếu như mà ở trong nhà, ngay lúc đó, khi mà những cái nhân viên của lực lượng thực thi pháp luật đến đó, gõ cửa mà họ có cái gì, họ sơ suất một cái là có thể ăn đạn. Mà cái trò này nó diễn ra rất là nhiều. Thì bây giờ thưa quý vị khán giả, một cái vụ nữa vừa mới xảy ra, một cái vụ gọi báo án giả đó lại xảy ra thưa quý vị khán giả, theo một cái đoạn ghi âm của điều phối khẩn cấp đó, thì cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi báo có tiếng súng tại địa chỉ của bà thẩm phán tòa án tối cao, là bà Amy Coney Barrett thưa quý vị khán giả. Tổng đài họ nói như vậy: đơn vị phản ứng với báo cáo tiếng đồng bất thường lưu ý, chúng tôi chưa thể nào liên lạc lại với người gọi, chưa rõ đây có phải là một tình huống gọi báo án giả hay là không. Thì cảnh sát ngay lập tức đến ngay hiện trường thưa quý vị tác giả, họ túc trực ở bên ngoài hiện trường, là họ bao vây cái căn nhà của bà Barrett. Nhưng mà rất là may thưa quý vị tác giả, cái căn nhà nó yên ắng không có gì cả, nhưng mà họ vẫn phải là bao vây cái căn nhà trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Quý vị biết rằng đó, là sau khi mà tòa án tối cao đã lật ngược cái vụ án quyền phá thai đó vào năm 2020, năm 2022,
thì có cái chuyện gì xảy ra thưa quý vị thính giả? Ông Chuck Schumer đã làm một cái buổi biểu tình ngay trước tòa án tối cao và ông nói ông nêu đích danh những cái chánh án thuộc cánh bảo thủ. Ông nói rằng các người phải chịu trách nhiệm, các người sẽ bị trừng phạt. Ông nêu đích danh nào những là Gorsuch, ông Kavanaugh, bà Barrett. Thì sau đó thưa quý thính giả, nhà của ông Kavanaugh đã bị tấn công. Bây giờ đến phiên bà Barrett bị một cái cuộc gọi nặc danh ngoài để mà báo án giả thưa quý thính giả. Đây là một cái trò chơi vô cùng nguy hiểm mà người cánh tả đó, những cái người mà cực tả, cực đoan cánh tả đó, họ luôn sử dụng để mà có thể có trong một cái sự sơ suất nào đó đó, thì những cái người cánh hữu có thể là sẽ là nạn nhân. Thì trong thời gian vừa qua thưa quý vị thính giả, vừa rồi đó thì ông Phó Tổng thống J.D. Vance là người mà cầm đầu một cái ủy ban là chống gian lận đã được Tổng thống Trump là apply để mà ông là đứng đầu cái ủy ban chống gian lận đó đó. Thì ông nói rằng chỉ trong có 2 tháng mà ông đã tìm ra rất là nhiều những cái vụ gian lận thưa quý thính giả. Mặt gian lận tên lên tới mặt tỷ thưa quý vị thính giả, và đã có rất là nhiều những cái người, nhất là vì tiếp được xin lỗi trước cái cộng đồng của người Somalia, rất là nhiều tiểu bang, những người Somalia là những cái người dính trong những cái đường dây gian lận ngân sách thưa quý vị thính giả, như là ở Minnesota đã có vài chục người Somalia dính vào những cái kỳ án gian lận tới bậc tỷ. Bây giờ thưa quý vị, trong những ngày tháng vừa qua đó, thì tại thành phố Seattle cũng đã nổi lên một số những cái vụ án đang được điều tra về những cái sự gian lận ở những cái cơ sở trông trẻ thuộc cộng đồng người Somalia. Thì trong một cuộc phỏng vấn vừa mới đây thưa quý vị và với cái đài Como, khi mà được hỏi liệu là bà có chỉ đạo cho sở cảnh sát Seattle hoặc là văn phòng người nhập cư tị nạn điều tra những cái vụ án gian lận ở những cái cơ sở trông trẻ của cộng đồng người Somalia hay không, thì bà Wilson là cái bà thị trưởng mà mang cái tinh thần xã hội chủ nghĩa đó, bà vừa mới đắc cử cái ghế thị trưởng vào đầu năm nay đó, thì bà trả lời một cái rất là ngắn và gọn: không, bà sẽ không cho điều tra những cái vụ gian lận như vậy. Và cái lý do là cái gì thưa quý vị thính giả? Bà nói rằng những cái cáo buộc đó không thực sự là cái chuyện gian lận, mà đó chỉ là cái chiến thuật để chia rẽ, để cai trị. Những cái vụ báo án này là một cái hình thức biến cộng đồng nhập cư trở thành là cái mục tiêu. Ủa, thưa quý thính giả, tại sao họ lại không nhắm vào những cái cộng đồng khác? Tại sao họ không nhắm vào những cái người Mỹ da trắng, Mỹ da đen, Mỹ bản địa, Mỹ da vàng, mà họ lại nhắm vào cái cộng đồng người Somalia? Nếu nói rằng là chia để trị đó, thì tại sao lại không báo án ở những cái cộng đồng như là người da vàng, không báo án như người Hispanic,
những người Latino. Là vì, thưa quý vị thính giả, cái cộng đồng người Somalia này đã có một cái lịch sử gian lận những cái nguồn kinh phí của liên bang ở những cái lĩnh vực như là nuôi dạy trẻ, như là như là những cái phòng khám sức khỏe về bệnh tự kỷ. Quý vị có thể tưởng tượng được là ở Minnesota mà cái tình trạng mà trẻ em mà bị tự kỷ nó lên rất rất là cao. Là vì sao thưa quý vị thính giả? Là vì đó những cái gia đình có trẻ em đó, khi mà đến ghi danh ở những cái trung tâm khám chữa bệnh tự kỷ cho trẻ em á, thì tùy theo trẻ em có thể được nhận từ 500 cho đến 1.500 Mỹ Kim, gọi là cái tiền lại quả, thưa quý vị thính giả. Mặc dù là các em đó không hề bị truyền tự kỷ, nhưng mà cứ mỗi em đến phòng khám để mà ghi danh thì đều bố mẹ đều được nhận một cái khoản tiền từ 500 cho đến 1.500 Mỹ Kim, tùy theo cái tình trạng của các em. Những cái cơ sở nuôi dạy trẻ em, có một cái cơ sở dạy trẻ em mà lại viết sai chính tả tại Minnesota, thưa quý vị giả. Thay vì viết là learning thì họ lại viết thành là rearing. Mà họ để như vậy trong suốt bao nhiêu ngày tháng. Họ chỉ chỉnh sửa khi mà anh Nick Shirley đến làm một cái phóng sự quay vào cái bảng hiệu, cho thấy rõ ràng là ô, cái bảng hiệu này sao, tại sao nó kỳ vậy? Nó lại ghi sai chính tả ở một cái cơ sở dạy trẻ em, một cái cơ sở gần như một cơ sở giáo dục ở cái tuổi trẻ đó. Thì lúc đó họ mới chỉnh sửa cái bản hiệu của họ. Nhưng mà cái điều đáng nói không phải là họ viết sai hay là viết đúng, mà là tất cả những cái cơ sở như vậy đó đều không có cái sự hoạt động, thưa quý vị thính giả. Thì bây giờ cái bà này đó, bà Wilson này đó, Katie Wilson đó, bà nói rằng là những cái cáo buộc đó không thực sự là cái chuyện gian lận, mà chỉ là cái chiến thuật chia rẽ để trị. Quý vị biết rằng đó là có một cái báo cáo cho thấy là có những cái cơ sở trông trẻ của người Somalia điều hành đã nhận đến 200.000 Mỹ Kim tiền ngân sách, nhưng trên thực tế thì cái cơ sở nuôi dạy trẻ đó không hề tồn tại, thưa quý vị thính giả. Vậy đó có phải là cái tình trạng là chia để trị, hay thật sự đó là những cái chuyện gian lận? Nhưng mà cái bà này thì bà tuyên bố là bà sợ không cho điều tra. Không những vậy mà thưa quý vị thính giả, mà bà còn lên án những nhà báo độc lập. Bà nói là bà sẽ xem xét để mà truy tố một số nhà báo độc lập về cái tội phạm thù ghét. Wow! Bà cho rằng những cái nhà báo độc lập đến mà để mà làm phóng sự đó, để mà lôi ra ánh sáng những cái vụ bê bối về gian lận ở những cái cơ sở trông trẻ đó, là những cái người có cái về cái tội danh là thù ghét, thưa quý vị thính giả. Cũng giống như tiểu bang California, thưa quý vị thính giả. Ở tiểu bang California, ở một số những cái thành phố ở dưới Nam California đó, đã có những cái đề luật là không những là cấm những cái nhà báo độc lập đó đến
để mà làm phóng sự ở những cái cơ sở mà nhận cái tiền ngân sách từ liên bang, mà có thể những cái nhà báo đến đó có thể sẽ bị câu lưu, có thể bị buộc tội, thưa quý vị thính giả. Tại sao vậy? Trong khi họ cho rằng là bên cánh hữu đó là những cái người mà đang cố tình phá cái nền dân chủ, đang đi bịt miệng người dân, nhưng mà họ những cái hành động của họ mới chính là những cái hành động đang bịt miệng những cái nhà báo độc lập, thưa quý vị thính giả.

có một cái bài viết ở trên Breitbart News với cái tựa đề là người dân Hoa Kỳ sẽ biết về những gì mà chúng tôi đã phát hiện. Quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Branch nói rằng có rất nhiều những cái bằng chứng cho thấy cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận. Trong cái chương trình Sunday Morning Future của kênh Fox News Channel phát sóng vào tuần lễ 17 tháng 5, thì quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche đã thảo luận về những cái nỗ lực đang diễn ra của Bộ Tư pháp nhằm tìm ra bằng chứng cho thấy cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận, thưa quý vị khán giả. Vậy thì thưa quý vị khán giả, những cái sự nghi ngờ của Tổng thống Donald Trump vào cái cuộc bầu cử năm 2020 là có cơ sở, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ đó, nó đang loại ra rất là nhiều những cái bằng chứng để mà có thể đưa đến cái kết luận là ít nhiều cái cuộc bầu cử của năm 2020 là có sự gian lận, thưa quý vị. Và Bộ Tư pháp đang nắm trong tay rất nhiều những cái bằng chứng có thể chứng minh cuộc bầu cử năm 2020 đã bị cướp khỏi tay của Tổng thống Donald Trump. Chúng tôi vị trí cho rằng đó, trong cái rủi này có cái may. Trong cái rủi có cái may làm sao, thưa quý vị khán giả? Có thể nếu như mà Tổng thống Donald Trump tiếp tục làm cái nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2021, thì Tổng thống Donald Trump đã không có một cái sự chuẩn bị kỹ càng cho cái cabinet của mình, cho cái nội các của mình. Như là hiện nay, thưa quý vị khán giả, sau 4 năm bị gián đoạn, Tổng thống Donald Trump đã có 4 năm để mà nhìn thấu cái chính trường, để mà tìm ra những cái nhân vật Tổng thống Donald Trump có thể tin tưởng để mà giao phó cho những cái người đó vào những cái vị trí quan trọng trong nội các của mình. Và bây giờ đó, sau 4 năm Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống đã có một cái dàn nhân sự vô cùng tuyệt vời, thưa quý vị khán giả. Phải nói rằng vô cùng tuyệt vời. Cho nên trong việc tiếng nói rằng là trong cái rủi nó có cái may là như vậy. Cái rủi là Tổng thống Donald Trump đã mất cái ghế trong Tòa Bạch Ốc trong suốt 4 năm. Nhưng mà cái may là nhờ cái chuyện mà có cái 4 năm gián đoạn ở giữa đó đó, Tổng thống đã có cái thời giờ để mà quan sát một cách kỹ lưỡng cái chính trường. Và ông đã tìm ra nhiều những cái nhân vật cho cái nội các của mình. Và bây giờ là cái thời gian mà ông sẽ thực hiện tất cả những cái nghị trình mà ông đã định sẵn, thưa quý vị khán giả, để mà thay đổi cục diện toàn thế giới. Chứ không phải là thay đổi cái chính trường của Hoa Kỳ mà thôi, mà thay đổi cục diện của toàn thế giới, thưa quý vị khán giả. Và chúng ta đang thấy nhiều, rất nhiều những cái chuyện đã xảy ra và đang xảy ra và có thể là sẽ xảy ra. Đầu tiên hết là ở Venezuela. Venezuela sụp đổ. Cuba bây giờ đang trên đường sụp đổ. Iran cũng đang trong cái tình trạng sụp đổ. Nói rằng là Tổng thống Donald Trump nhắm vào Venezuela, nhắm vào Iran, nhắm vào Cuba không phải là cái chuyện mà ông chỉ nhắm vào những cái quốc gia

cụ đang bị chặn lại, thưa quý vị tất cả. Trung cầu đang trên cái đường, trên cái đà phát triển rất là mạnh. Và họ nhờ vào những cái nguồn năng lượng giá rẻ ở Venezuela, ở Iran để mà phát triển cái nền kinh tế về quân sự của họ. Bây giờ tất cả những cái nguồn năng lượng rẻ đó đang bị Tổng thống Donald Trump chặn lại, khóa cái van lại, thưa quý vị thính giả. Và cái đích cuối cùng không phải là Tổng thống Trump muốn đánh vào Venezuela, không muốn đánh vào Iran, mà cái đích cuối cùng là đánh cho Trung Cộng, thưa quý vị thính giả. Nhắm vào Trung Cộng. Đó là cái đích cuối cùng đó, thưa quý vị thính giả. Và tại sao mà Tổng thống Trump nhắm vào Cuba? Là tại vì, thưa quý vị thính giả, Cuba, như tin tình báo cho biết á, là Cuba đang có những cái cơ sở mà tình báo mà không phải là của Cuba mà là của Trung Cộng điều hành ngay tại Cuba, thưa quý vị thính giả. Những cái cơ sở tình báo nằm ngay sát sườn của Hoa Kỳ, và nó có thể là lấy tất rất là nhiều những cái nguồn tin mật thuộc của Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên là Tổng thống Donald Trump, khi mà ông nhìn được cái chuyện đó đó, thì ông không thể nào để cho Cuba còn có thể là một cái chư hầu của Trung Cộng, thưa quý vị thính giả. Một số những cái bài viết nữa mà vì tiếng lại bị lỡ hàng rồi. Đây nè, cái tổ công tác chống gian lận phát hiện hàng tỷ bị kim thất thoát chỉ sau 2 tháng, thưa quý vị thính giả. Quý vị có thể tưởng tượng được hay là không? Phát biểu tại buổi tòa đàm với Tổng Bộ trưởng Bộ Tư pháp của 15 tiểu bang vào hôm 26 tháng 5, Phó Tổng thống J.D. Vance cho biết lực lượng đặc nhiệm chống gian lận của chính quyền đã phát hiện nhiều vụ thất thoát quy mô lớn chỉ sau hơn 2 tháng hoạt động. Quý vị biết rằng là ông đã chuyển, cái nhóm này đã chuyển hơn 22 tỷ bị kim ra khoản vay doanh nghiệp nhỏ bị nghi có gian lận cho Bộ Tài chánh để thu hồi. 22 tỷ bị kim gian lận, thưa quý vị, đã được phát hiện và đang chuyển cho Bộ Tài chánh để mà thu hồi lại. Ông đình lại hơn 1,3 tỷ bị kim thanh toán Medicaid gian lận từ nhiều tiểu bang, mà trong đó đau đớn là có cả California, tiểu bang mà có Việt Tiến đang ở đây nè. Và cái ủy ban mà chống gian lận này đó cũng đang tạm dừng 6 tháng cái việc cấp mới cho các đơn vị chăm sóc cuối đời và chăm sóc sức khỏe tại nhà, thưa quý vị thính giả, đang ngừng cấp thêm giấy phép. Quý vị biết rằng đó, ở California, ở dưới Nam Cali đó, tại một cái khu rất là nhỏ, trong cùng một cái building mà có hàng mấy chục cái cơ sở chăm sóc cuối đời, thưa quý vị khán giả. Chỉ trong một cái building mà có tới hàng mấy chục cái cơ sở chăm sóc cuối đời ở cùng một cái địa chỉ. Thậm chí đó, có nhiều cái cơ sở ở có một cùng một cái người đứng tên. Quý vị thử tưởng tượng, chỉ trong một cái building mà có tới mấy chục cái cơ sở chăm sóc cuối đời, cái chuyện đó nó có khả thi không? Có thể là sự thật hay là không, thưa quý vị thính giả? Dĩ nhiên là không. Mà tại sao những cái cơ sở đó nó tồn tại trong suốt nhiều năm mà giới chức chính quyền ở California không hề hay biết, cho đến khi cái sự việc được phanh phui qua những phóng sự của nhà báo Shirley, thì sau đó chính quyền liên bang đã vào cuộc và đã truy ra rất là nhiều những cái cơ sở gian lận như vậy. Và bây giờ chính quyền đang tạm dừng tới 6 tháng việc cấp mới cho các đơn vị chăm sóc cuối đời và chăm sóc sức khỏe tại nhà. Còn rất là nhiều những cái vụ gian lần nữa, thưa quý vị thính giả, mà lần lần nó

Ngoài ra đó thì có, quý vị biết rằng là từ dưới cái thời của ông Biden cho đến bây giờ đó, có một cái trò rất là thú vị. Đó là gì thưa quý vị? Đó là những cái người nhập cư bất hợp pháp đến từ những cái nước ở Nam Mỹ đó. Họ đi sang đây bất hợp pháp và rồi họ tổ chức những cái băng đảng để mà đi ăn trộm, thưa quý vị thính giả, ăn trộm của những cái nhà giàu. Họ nhắm vào những cái nhà giàu, họ theo dõi trong suốt nhiều ngày để mà biết được cái đường đi nước bước của từng cá nhân ở trong nhà, để rồi thưa quý vị thính giả, họ lên lịch khi mà tất cả mọi người, những cái thành viên ở trong nhà đều đi vắng đó, thì họ sẽ đột kích. Có nhiều người vào trong để mà lục loại, để mà lấy đi tất cả những cái đồ, món đồ có giá trị. Nhưng mà họ vẫn có những cái sự cảnh giác ở bên ngoài, thưa quý vị thính giả. Họ để một số người canh gác ở bên ngoài để làm hiểu một khi mà có sự nguy hiểm. Và vừa rồi đó, thưa quý vị thính giả, thì một cái băng như vậy của những cái người, của những cái nghi phạm đến từ Colombia, nhắm vào một số chủ tiệm gốc Á Châu ở Oregon và Washington, thưa quý vị giả. Và họ đã thực hiện những cái vụ cướp như vậy, những cái vụ ăn trộm như vậy, nhưng mà cuối cùng thì đã bị phát hiện và họ đã bị bắt. Cũng may, thưa quý vị giả, là những cái băng đảng như vậy lần lần nó đã bị bắt để mà đem lại cái sự an bình cho những cái cư dân của những cái khu vực mà họ nhắm đến, thưa quý vị giả. Và trong những ngày vừa qua đó thì cũng có một cái vụ mà bị đã được phanh phui đó. Cũng may cho ái nữ của Tổng thống Donald Trump, một cái tên, hình như nó là cái người gốc Iraq, nhưng mà nó sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, thưa quý vị thính giả. Nó tên là Mohammad Al-Sari, năm nay nó 32 tuổi. Nó bị cáo buộc là lên kế hoạch để mà ám sát Ivanka Trump, để mà trả đũa cho cái vụ không kích mà Tổng thống Donald Trump đã tiến hành vào năm 2020 để mà tiêu diệt cái tên tướng Iran Qasem Soleimani. Cái tên này nó mang lời thề là sát hại con gái của Tổng thống Trump và những cái sở hữu, và nó đang sở hữu một cái sơ đồ rất là chi tiết cái căn nhà riêng, cái biệt thự của Ivanka Trump tại tiểu bang Florida. Khủng khiếp, không hiểu làm sao mà nó có thể có được cái sơ đồ rất là chi tiết của cái căn nhà của Ivanka. Trên cái trang mạng xã hội X, cái tên Al-Sadi này đó, nó đã từng đăng cái hình bản đồ khu vực nơi mà Ivanka Trump cũng như là gia đình sinh sống tại Florida. Và nó kèm theo một cái thông điệp rất là khủng khiếp nhằm đe dọa đến gia đình của Ivanka. Nói như vậy, hãy nhìn cái bức ảnh này và hiểu rằng cung điện hay mật vụ của Hoa Kỳ cũng không thể nào bảo vệ các người. Chúng tôi đang trong giai đoạn theo dõi và phân tích. Sự trả thù của chúng tôi chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng mà rất may, thưa quý vị thính giả, là đặc vụ của Hoa Kỳ đã tìm ra tên này và bắt nó trước khi nó có thể ra tay thực hiện cái mưu đồ của nó. Mà có một cái vụ, thưa quý vị thính giả, là trong cái thời gian vừa rồi, thời gian gần đây đó, thì là có một cái trò của những cái đứa trẻ vị thành niên, đó là nó vào những cái nhà hàng rồi nó chia phe chia phái ra, nó đánh nhau, nó phát ở trong những cái nhà hàng. Thì trong một cái trận như vậy ở Chicago, năm cảnh sát đã bị một chiếc xe hơi lao trúng vào rạng sáng ngày 24 tháng 5, trong lúc mà họ đang tiến hành một cuộc giải tán đám đông tại một cái vụ tập tập uh,
tụ tập cái kiểu teen takeover đó. Cái teen takeover là một cái làn sóng mới của những cái đứa trẻ vị thành niên, nó tập trung làm với nhau rồi nó phá phách, nó làm rum beng ở những cái nhà hàng, thưa quý vị giả. Sở cảnh sát Chicago đó cho biết là cái vụ việc xảy ra vào khoảng 3:20 sáng, khi mà các cảnh sát đi bộ yêu cầu đám đông rời khỏi khu vực. Tài xế điều khiển một chiếc xe màu xanh đã tông trúng vào 5 cảnh sát viên. Sau đó cái chiếc xe này còn lao lên vỉa hè, đâm vào xe tuần tra, đâm vào cái cột điện cùng với hàng rào, thưa quý vị khán giả. Khủng khiếp đến như vậy. Tuy nhiên rất là may mắn, cả 5 cảnh sát viên tuy là bị thương nhưng mà không có ai bị nguy hiểm đến tính mạng cả, thưa quý vị khán giả. Ba mươi phút sau cái vụ việc đó xảy ra thì một thanh niên 19 tuổi đã bị bắn, nhưng mà nhà chức trách chưa xác nhận cái vụ nổ súng có liên quan đến đám đông ở trên, đám đông mà gây rối ở trên hay là không, thưa quý vị khán giả. Bây giờ nó có những cái làn sóng phá hoại cái kiểu như vậy, thưa quý vị khán giả, với những cái đám đông chứ không phải là một vài người, mà nó kéo bè kéo phái với nhau rồi nó cùng nhau phá phách ở những cái cơ sở như vậy, ở những cái cơ sở, những cái nhà hàng, ở những cái tụ điểm. Đây là một cái trò mới, thưa quý vị khán giả. Mà không hiểu tại sao những cái đứa trẻ vị thành niên lại có thể đi ra ngoài vào cái giờ sớm đến như vậy, khi mà nhiều cái thành phố bây giờ đã có cái lệnh giới nghiêm đối với trẻ vị thành niên. Cái lệnh giới nghiêm trẻ vị thành niên là những cái một cái khoảng thời gian mà trẻ vị thành niên bị cấm không được đi ra khỏi nhà. Thôi vì tiếng nghĩ rằng là cái giờ mà 3:20 sáng đó là cái giờ mà những cái đứa trẻ vị thành niên đang bị cấm rời khỏi gia đình. Nhưng không hiểu tại sao bố mẹ của những đứa trẻ này ở đâu mà lại không ngăn các con của mình, lại để cho chúng nó tập trung lại với nhau để mà phá phách như vậy. Và kính thưa quý vị khán giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm dừng chương trình. Còn một cái bài viết nữa mà Việt Tiến rất là muốn được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả, đó là cái trò mà lừa đảo về năng lượng lại lỗi hẹn quý vị khán giả một cái lần nữa rồi. Xin được hẹn lại quý vị khán giả cái chủ đề đó vào tuần tới. Và trong đêm hôm nay, rất mong quý vị khán giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục tuyến đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý vị khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hôm nay. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu worldwide và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến đêm trong đêm thứ năm gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần thơ nhạc giao hòa được thực hiện nhằm gửi đến quý thính giả những bài thơ hay và những nhạc phẩm có nội dung tương đồng, cùng đón nhận sự đóng góp của quý thính giả cho phần thơ nhạc giao hòa. Xin được mời quý thính giả gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm cho những bài thơ mà quý thính giả muốn được cùng chia sẻ đến với tất cả quý thính giả của Tiếng nước tôi trên khắp thế giới. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến đêm sẽ được tiếp tục với phần hương vị cuộc đời. Cuộc đời vốn dĩ muôn màu, muôn vẻ, với những hỉ nộ, ái ố, có những điều chúng ta cần làm, nhưng ngược lại, cũng có lắm việc chúng ta nên tránh. Với phần hương vị cuộc đời, xin được lấy những kinh nghiệm sống của tha nhân để chia sẻ với nhau, hòng làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống. Và tiết mục Tuyến đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 20 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngày sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Năm, 28 tháng 5 năm 2016, cũng nhằm vào ngày 12 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề vỡ bồn chứa hóa chất tại tiểu bang Washington, nhiều người thương vong. Kế đến là bản tin chính quyền liên bang cân nhắc ngừng tiếp nhận những chuyến bay quốc tế tại các thành phố trú ẩn. Và bản tin thứ ba trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề nhà báo bị cáo buộc làm đặc vụ cho Trung Cộng nhận ít nhất 100.000 Mỹ kim. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin sau vụ nổ súng gần tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump tuyên bố công việc tôi đang làm là một nghề vô cùng nguy hiểm. Phần tin kế tiếp và phần tin thế giới mở đầu một bản tin. Đài Loan tuyên bố Hoa Kỳ giữ nguyên chính sách đợt bán vũ khí sẽ tiếp tục theo đạo luật quan hệ Đài Loan. Kế đến là bản tin Đại sứ Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo về việc Tây Ban Nha tăng cường mối quan hệ với Trung Cộng. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới là bản tin với nhan đề Iran nhập thiết bị từ Trung Cộng, quan chức cấp cao nói muốn cắt Internet vĩnh viễn. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin nhà bất đồng chính kiến Trung Cộng vượt biển bằng thuyền cao su để tìm đường đến Canada. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam mở đầu bằng bản tin hai công nhân Việt Nam ở Nhật Bản bị xi măng vùi chết trong ống cống sâu 12 mét. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc cũng là một bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề Sài Gòn hai chú cháu lôi nhau ra tòa vì căn nhà đứng tên giùm. Bây giờ xin được mời quý khán giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý khán giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Vỡ bồn chứa hóa chất tại tiểu bang Washington, nhiều người thương vong. Giới chức chính quyền cho biết, vào sáng thứ Ba 26 tháng 5, bồn chứa hóa chất tại một nhà máy ở tiểu bang Washington đã bị vỡ, khiến cho nhiều người thiệt mạng và bị thương nặng. Tuy nhiên, số người thương vong cụ thể hiện vẫn chưa được xác định. Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng theo giờ địa phương tại nhà máy của công ty Nippon Packaging ở thành phố Longview, tiểu bang Washington. Một bồn chứa bên trong có chứa dịch trắng đã bị vỡ. Đây là hỗn hợp gồm natri hydroxide, natri sulfate và natri carbonate được sử dụng trong quy trình sản xuất giấy. Theo ABC News, lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết có tổng cộng 9 người bị thương tại nhà máy, bao gồm các trường hợp bị bỏng hóa chất đã được xe cứu thương đưa đến bệnh viện gần đó, mức độ thương tích khác nhau. Nguyên nhân khiến cho bồn chứa bị vỡ hiện vẫn chưa rõ. Giới chức chính quyền cho biết hiện vẫn chưa có mối đe dọa trực tiếp nào đối với cộng đồng dân cư chung quanh. Ban đầu, nhà chức trách mô tả tai nạn là một vụ nổ hóa chất, sau đó đổi thành hiện tượng nổ ép vào trong, và cuối cùng xác định là tai nạn vỡ bồn chứa. Giám đốc Sở Cứu hỏa Longview Mike Gorsuch phát biểu trong buổi họp báo vào hôm thứ Ba như sau. Tình hình hiện đã ổn định, nhưng vẫn đang trong giai đoạn khắc phục hậu quả. Ông cho biết đây là một vụ việc đau lòng. Đội trưởng lực lượng cứu hỏa Gurley 2, ông God Golden, cho biết trong buổi họp báo rằng hiện số người thiệt mạng vẫn chưa được xác định. Ông nói có nhiều người đang mất tích, nhưng do vấn đề quyền riêng tư nên không thể công bố số lượng cụ thể. Ông Golden cho biết bồn chứa bị vỡ có dung tích 80.000 gallon và vào thời điểm xảy ra tai nạn, bên trong chứa khoảng 60% lượng dung dịch trắng. Hiện nay nguyên nhân gây nên tình trạng rò rỉ vẫn chưa được làm rõ. Ông nói, hiện nay, chúng tôi vẫn đang tập trung xử lý vấn đề an toàn tính mạng và ổn định tình hình. Công việc này sẽ vẫn tiếp tục được giải quyết trong vài giờ và vài ngày tới. Theo tuyên bố chung do chính quyền địa phương và công ty Nippon Packaging công bố, hiện trường vẫn đang trong giai đoạn khắc phục và lực lượng ứng cứu khẩn cấp vẫn đang tiếp tục làm việc. Trong quá trình điều tra và phục hồi tiếp diễn, các cơ quan cấp cứu sẽ vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhân viên nhà máy và các cơ quan đối tác. Nhà máy của tập đoàn Nippon Paper nằm gần ranh giới giữa tiểu bang Washington và Oregon, gần con sông Columbia. Theo Sở Sinh thái tiểu bang Washington, nhà máy sản xuất bột giấy Kraft và bao bì lỏng này sử dụng gần 1.000 nhân công.
0: Kế đến là bản tin với nhan đề chính quyền liên bang cân nhắc ngừng tiếp nhận những chuyến bay quốc tế tại các thành phố trú ẩn. Hôm 26 tháng 5, Bộ trưởng Bộ An ninh Bộ Nội an Mark Wayne-Mullen cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang xây dựng kế hoạch ngừng xử lý thủ tục nhập cảnh đối với các hành khách và hàng hóa quốc tế tại các sân bay lớn nằm ở những thành phố trú ẩn không hợp tác với các hành động thực thi luật nhập cư của liên bang. Trong chương trình Hannity phát sóng trên Fox News vào hôm thứ Ba, ông Mullen cho biết ông đã họp với các quan chức Tòa Bạch Ốc về kế hoạch này, nhưng nhấn mạnh rằng hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc thực hiện. Ông nói với người dẫn chương trình Sean Hannity như sau: "Hiện tại chúng tôi vẫn chưa thực hiện kế hoạch này, nhưng hiện chúng tôi đang xây dựng một kế hoạch hoàn chỉnh." Ông nói thêm, chúng ta không nên tiếp tục xử lý các chuyến bay quốc tế đến những thành phố đó, đồng thời cho rằng tại các thành phố trú ẩn, các chính trị gia dân chủ cánh tả cực đoan ở địa phương không cho phép chúng tôi thực hiện nhiệm vụ và thi hành luật của liên bang. Theo Reuters và nhiều hãng truyền thông khác đưa tin, vào hồi tuần trước, ông Bolin đã nói riêng với các lãnh đạo ngành du lịch rằng Bộ Nội An có thể sẽ ngừng xử lý thủ tục nhập cảnh cho khách quốc tế tại các thành phố trú ẩn. Danh sách của các thành phố trú ẩn và tiểu bang trú ẩn do Bộ Tư pháp công bố bao gồm nhiều thành phố có sân bay quốc tế lớn như Boston, Denver, Philadelphia, Chicago, LA, New York, Newark, Seattle và San Francisco. Ông Bolin từng đưa ra cảnh báo từ đầu tháng 4 và hôm thứ Ba tiếp tục khẳng định ý tưởng này vẫn đang được xem xét một cách nghiêm túc. Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ US Travel Association, đại diện cho các hãng hàng không lớn, khách sạn, công ty cho thuê xe và nhiều doanh nghiệp có liên quan đến ngành du lịch cho biết đại diện của tổ chức này đã gặp ông Bolin vào tuần trước. Trong tuyên bố gửi Reuters, hiệp hội cho biết ông Bolin đã xác nhận phát biểu trước đó của mình rằng chính phủ đang cân nhắc đến việc rút các nhân viên của cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới CBP ra khỏi các sân bay quốc tế ở một số thành phố trú ẩn. Nếu được thực hiện, động thái này có thể kiểm soát, sẽ có thể khiến cho các hoạt động hàng không quốc tế và thương mại tại các sân bay lớn ở những tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát gần như bị đình trệ. Trong bối cảnh dự báo sẽ có hàng triệu du khách nước ngoài đổ vào Hoa Kỳ khi giải bóng đá quốc tế FIFA World Cup sẽ bắt đầu khai mạc vào tháng 6 sắp tới.
1: Nhà báo bị cáo buộc làm đặc vụ cho Trung Cộng nhận ít nhất 100.000 Mỹ Kim. Hồ sơ tòa án cho thấy một nhà báo là công dân Hoa Kỳ, con trai của một chính trị gia thuộc đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Texas, đã bị cáo buộc hoạt động như một đặc vụ Trung Cộng. Thomas Paulken đệ nhị, theo một bản tuyên thệ vừa được giải mật, người đã sống ở Trung Cộng hơn một thập kỷ và từng làm việc cho nhiều cơ quan truyền thông nhà nước Trung Cộng, bị cáo buộc đã được trả ít nhất 100.000 Mỹ Kim để làm việc với một cá nhân thuộc Bộ An ninh Quốc gia Trung Cộng, cơ quan chuyên trách các hoạt động gián điệp. Hồ sơ vụ án nêu rõ, kẻ điều khiển, một người phụ nữ mà Thomas gọi là Katie, nói với Thomas rằng các tài liệu mà ông ấy cung cấp đã được Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đọc. Thomas đã bị bắt vào tháng 3 và đang phải đối mặt với một phiên điều trần luận tội vào ngày 29 tháng 5 tại Alexandria, tiểu bang Virginia. Bản tuyên thệ cho biết Thomas khai ông đã chuẩn bị các báo cáo và ghi âm các cuộc phỏng vấn với Katie qua Telegram hoặc WeChat, một ứng dụng mạng xã hội của Trung Cộng, trước khi xóa các tin nhắn theo yêu cầu của Katie. Thomas Paulken là con trai của ông Tom Paulken, giám đốc một cơ quan liên bang quản lý các chương trình tình nguyện trong nước dưới thời chính quyền Reagan, người sau này từng giữ chức chủ tịch Đảng Cộng Hòa Texas và Ủy ban Lực lượng Lao động Texas, một cơ quan của tiểu bang. Theo hồ sơ, những người cộng tác phía Trung Cộng của Thomas đã đặc biệt tích cực thu thập thông tin về cha ông ta, người được cho là đã yêu cầu con trai mình sử dụng bí danh để tránh bị liên lụy đến các hoạt động của ông ta ở Trung Cộng. Thomas sử dụng bút danh là Tom McGregor. Bản tuyên thệ mô tả việc Thomas đã tham gia một cuộc kiểm tra nói dối theo sự thúc giục của Katie và kết nối Katie với một người hiện đang làm việc cho một cơ quan chính phủ Hoa Kỳ. Người này đã nhận nhiều khoản thanh toán từ đặc vụ tình báo Trung Cộng để cung cấp các thông tin mà ông thu thập được có liên quan đến suy nghĩ của chính quyền Tổng thống Trump. Cũng theo bản tuyên thệ, Thomas đã khai với Cục Điều tra Liên bang, ông ta chắc chắn đến 80% rằng người này sẽ giao nộp thông tin mật cho Trung Cộng, mặc dù ông ta đã khuyên ngăn. Theo đặc vụ Cục Điều tra Liên bang, người soạn bản tuyên thệ, dưới sự hướng dẫn của Katie, Thomas đã đưa cho cá nhân này một máy tính xách tay, một điện thoại Samsung để liên lạc với Katie và một ổ USB. Đặc vụ Cục Điều tra Liên bang biết rằng Thomas đã thực hiện nhiều chuyến đi từ năm 2019 đến năm 2025 và Katie đã chuyển khoảng 7.000 đến 8.000 Mỹ Kim vào tài khoản của vợ Thomas để bồi hoàn cho mỗi chuyến đi. Ngoài Katie, theo các hồ sơ vụ án, Thomas cho biết ông ta còn làm việc với một nhóm cá nhân Trung Cộng sống tại thành phố Vũ Hán của quốc gia Cộng sản này. Những người tìm kiếm thông tin liên quan đến công nghệ và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đặc vụ Cục Điều tra Liên bang biết rằng những người đàn ông này muốn Thomas tìm một chuyên gia để hỗ trợ cho các nỗ lực gián điệp mạng của họ. Cá nhân làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ không được nêu tên trong các tài liệu của tòa án. Theo bản tuyên thệ, người này nói với Cục Điều tra Liên bang rằng ông ta đã ngừng làm việc với Thomas sau khi nhận được máy tính, sách tay và điện thoại, nhưng đã kết nối lại với Thomas vào khoảng tháng giêng thông qua một người quen chung. Sau đó, người này bắt đầu làm việc với tư cách là một trung gian tiềm năng trong một thỏa thuận dầu mỏ có liên quan đến một hoặc nhiều công ty Trung Cộng hoặc nước ngoài, theo hồ sơ tòa án. Trong một cuộc gặp vào tháng 2, Thomas được cho là đã gặp người này tại một khách sạn, đưa cho ông ta một thẻ SIM và đề nghị tặng một khoản tiền 10.000 Mỹ Kim nếu đồng ý làm việc với Katie. Đặc vụ Cục Điều tra Liên bang cho biết, Thomas nói rằng Katie mong đợi mỗi tuần một báo cáo, chúng sẽ được gửi đến ông Tập và tác động đến chính sách. Luật sư của Thomas, ông Charles Braham cho biết họ mong muốn đưa ra phản hồi đối với các cáo buộc của chính phủ trước tòa. Trong một tuyên bố, luật sư nói với tờ The Epoch Times, điều quan trọng cần hiểu là ông Thomas không bị buộc tội gián điệp hay làm sai lệch thông tin mật. Đơn kiện của chính phủ cáo buộc rằng ông Thomas đã làm công việc chuyên môn cho một chính phủ nước ngoài mà không hoàn thành một số thủ tục giấy tờ bắt buộc trước. Thomas là tác giả của cuốn sách xuất bản năm 2019 có tựa đề Hoa Kỳ và Trung Cộng, từ chiến tranh thương mại đến thỏa thuận có đi có lại. Cuốn sách tự nhận là mang lại một góc nhìn trung lập và cân bằng về mối quan hệ thương mại song phương.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ bản tin với nhan đề. Sau vụ nổ súng gần tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump tuyên bố công việc mà tôi đang làm là một nghề vô cùng nguy hiểm. Trong cuộc họp nội các vào ngày 27 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump mô tả vị trí Tổng thống là một công việc vô cùng nguy hiểm và đồng thời cho rằng những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn thường phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh rất nghiêm trọng. Khi trả lời câu hỏi từ NTD, một kênh truyền thông cùng hệ thống với The Epoch Times, Tổng thống Trump nói như sau, đó là một phần đáng buồn của cuộc sống, đây là một công việc vô cùng nguy hiểm, những gì mà tôi đang làm là một công việc không có gì nguy hiểm hơn. Tổng thống Trump đưa ra phát biểu như trên để phản hồi vụ nổ súng gần tòa Bạch Ốc vào hôm 23 tháng 5 xảy ra chưa đầy một tháng sau vụ ám sát bất thành thứ ba nhằm vào ông trong bữa tối của Hiệp hội Phóng viên tòa Bạch Ốc tại khách sạn Washington Hilton. Tổng thống Trump nói như sau, khi bạn là một tổng thống có ảnh hưởng lớn, mạng sống của các bạn sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng, tôi đã biết rất rõ về điều đó. Vào ngày 23 tháng 5, một người đàn ông gần giao lộ phố 17 và đại lộ Pennsylvania đã nổ súng vào các đặc vụ mặc vụ. Các đặc vụ đã bắn và tiêu diệt nghi phạm. Một người qua đường cũng bị trúng đạn và được cho là đang trong tình trạng nguy kịch. Thời điểm xảy ra vụ việc, Tổng thống Trump đang ở bên trong tòa Bạch Ốc. Không có nhân viên an ninh nào bị thương trong vụ đấu súng. Khi được hỏi ông đối phó thế nào với các mối đe dọa liên tiếp, Tổng thống Trump cho biết ông cố không nghĩ quá nhiều đến những rủi ro đó. Tổng thống nói, tôi không thể nào nghĩ quá nhiều về điều đó, bởi nếu như nghĩ quá nhiều, có lẽ tôi sẽ không thể nào trở thành là một tổng thống tốt. Tổng thống Trump cũng khẳng định, ông cùng với các thành viên nội các đã xây dựng nên điều mà ông gọi là một chính quyền có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử. Ông nói, người ta nói rằng nếu như bạn không có ảnh hưởng lớn, bạn sẽ không gặp quá nhiều vấn đề, nhưng nếu bạn có ảnh hưởng lớn thì sẽ có. Ngay sau vụ nổ súng, Tổng thống Trump đã đăng một thông điệp trên mạng xã hội Truth Social để cảm ơn các đặc vụ mật vụ và lực lượng thực thi pháp luật vì đã hành động nhanh chóng và chuyên nghiệp. Ông cho biết tay súng bị nghi ngờ có tiền sử bạo lực và có thể bị ám ảnh. Với tòa Bạch Ốc, ông cũng nói vụ việc cho thấy tầm quan trọng của dự án xây dựng phòng đại tiệc mới mà ông đang thúc đẩy cho tòa Bạch Ốc. Tổng thống Trump viết như sau, an ninh quốc gia của đất nước chúng ta đòi hỏi điều đó. Nguồn ngân sách cho các nâng cấp an ninh của mật vụ liên quan đến dự án này và khu phức hợp tòa Bạch Ốc hiện vẫn đang được Quốc hội xem xét và đàm phán. Trước đó vào ngày 25 tháng 4, trong một bữa tối của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc, nghi phạm Cole Island đã vượt qua một chốt kiểm tra an ninh gần phòng đại tiệc của khách sạn Wilson Washington Hilton và bắn bị thương một đặc vụ mật vụ Tổng thống Trump cùng với các thành viên chính quyền cùng hàng trăm khách mời vào thời điểm đó đều đang ở bên trong hội trường. Allen hiện phải đối mặt với 4 cáo buộc liên bang bao gồm âm mưu ám sát tổng thống, tấn công nhân viên liên bang bằng vũ khí chết người và 2 tội danh có liên quan đến súng đạn. Trong cuộc họp nội các, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh các nỗ lực nhằm cải thiện an ninh tại Washington, bao gồm quyết định điều động lực lượng vệ binh quốc gia đến thủ đô. Tổng thống cho biết muốn tiếp tục duy trì lực lượng này tại Washington. Tổng thống Trump nói như sau, họ trông rất tuyệt vời. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Peter Sessions cũng cho biết sẽ có một đợt tăng cường lực lượng vệ binh quốc gia tại Washington trong mùa hè này. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Đài Loan tuyên bố Hoa Kỳ giữ nguyên chính sách đợt bán vũ khí sẽ vẫn tiếp tục theo đạo luật quan hệ Đài Loan. Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình, dư luận Đài Loan đặc biệt chú ý đến chính sách của Hoa Thịnh Đốn với hòn đảo này, cũng như khả năng diễn ra cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức. Theo CNN, ngày 25 tháng 5, Ủy ban Ngoại giao và Quốc phòng thuộc Viện Lập pháp Đài Loan đã mời Ngoại trưởng Lâm Gia Long và Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Thái Minh Ngạn báo cáo về tác động của cục diện địa chính trị mới sau hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Trả lời báo giới trước phiên họp, ông Lâm Gia Long cho biết Đài Loan đã nhận được trao đổi và tường trình từ phía Hoa Kỳ sau cuộc gặp Trung Tập. Theo ông, Hoa Thịnh Đốn nhiều lần khẳng định chính sách đối với Đài Loan không thay đổi. Ông nói, Đài Loan và Hoa Kỳ đều mong muốn duy trì hòa bình, ổn định tại eo biển Đài Loan. Trước sức ép và sự đe dọa dùng vũ lực từ Trung Cộng, lập trường của hai bên là nhất quán. Ngoại trưởng Đài Loan cũng cho biết Hoa Kỳ xác nhận các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan sẽ vẫn tiếp tục được thực hiện theo đạo luật quan hệ Đài Loan nhằm tăng cường năng lực phòng vệ cho hòn đảo này. Ông nhấn mạnh nền tảng của đạo luật quan hệ Đài Loan là giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, song Trung Cộng đã đơn phương phá vỡ hiện trạng. Theo ông, vấn đề hiện nay là ngăn Bắc Kinh tiếp tục gây sức ép và đe dọa hòa bình tại eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết các hoạt động quân sự của Trung Cộng quanh eo biển vẫn tiếp diễn. Theo thông báo ngày 26 tháng 5, trong vòng 24 giờ trước đó, Đài Loan đã phát hiện 7 tàu chiến và 29 lượt máy bay quân sự Trung Cộng hoạt động quanh đảo. Trong số này, 24 lượt máy bay đã vượt đường trung tuyến eo biển Đài Loan. Các máy bay Trung Cộng được cho là hoạt động ở khu vực phía Bắc, Trung Tâm, Tây Nam và phía Đông Đài Loan. Quân đội Đài Loan đã điều động máy bay, tàu chiến và hệ thống tên lửa bờ để giám sát và ứng phó. Trong phiên chất vấn tại Viện Lập pháp, nghị sĩ Đảng Dân Tiến Trần Tuấn Vũ đã đặt câu hỏi về cụm từ thiết lập mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng trong tài liệu Tòa Bạch Ốc công bố có liên quan đến quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Ông Lâm Gia Long cho rằng quan hệ ổn định giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng phải dựa trên cách tiếp cận mang tính kiềm chế đối với Trung Cộng, quốc gia mà ông gọi là đang tìm cách thay đổi hiện trạng. Ông nói Hoa Kỳ và Trung Cộng vẫn là đối thủ cạnh tranh chiến lược. Mối đe dọa ngày càng tăng từ phía Trung Cộng không chỉ là vấn đề khu vực mà còn mang tính toàn cầu. Liên quan đến vấn đề bán vũ khí, ông Lâm cho biết đợt bán vũ khí thứ hai của Hoa Kỳ cho Đài Loan hiện vẫn được xúc tiến theo đúng quy trình pháp luật và thủ tục hành chính của Hoa Kỳ. Theo ông, các thương vụ bán vũ khí dưới thời Tổng thống Trump đạt mức cao kỷ lục, bao gồm cả nhiệm kỳ đầu và thương vụ đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai, với tổng giá trị vượt giai đoạn 4 nằm dưới thời cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden. Cũng tại phiên điều trần, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Thái Minh Ngạn cho biết, cơ quan này đã phát hiện gần 100 nhóm tài khoản bất thường trên mạng xã hội trong thời gian diễn ra cuộc gặp Trung Tập. Theo ông, các tài khoản này đã phát tán hơn 9.000 nội dung gây tranh cãi, chủ yếu có liên quan đến thuyết nghi ngờ Hoa Kỳ và thuyết bỏ rơi Đài Loan. Ông Thái cho biết, các tài khoản bất thường thường không có tương tác xã hội thông thường, nhưng lại đồng loạt lan truyền các luận điệu điểm trùng khớp với tuyên truyền chính thức từ phía Trung Cộng. Sau khi rà soát, cơ quan an ninh Đài Loan sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan để kịp thời đưa ra thông tin phản bác và làm rõ. Theo ông Thái, việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng các cơ quan liên quan nhanh chóng tái khẳng định chính sách không thay đổi và vẫn tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan đã góp phần bác bỏ các luận điệu nói trên. Ông cũng cáo buộc Trung Cộng đang thúc đẩy luận điệu hòa bình sai lệch theo ba hướng, gắn nguyên tắc một Trung Cộng với hòa bình eo biển, tuyên truyền rằng hai bờ đều ủng hộ thống nhất hòa bình và mô tả Đài Loan là bên gây bất ổn vì tiếp nhận vũ khí từ Hoa Kỳ.
0: Kế đến là bản tin, Đại sứ Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo về việc Tây Ban Nha tăng cường mối quan hệ với Trung Cộng. Đại sứ Hoa Kỳ tại Tây Ban Nha Benjamin Leon vào hôm 27 tháng 5 đã công khai cảnh báo Madrid phải hết sức thận trọng trong quá trình tăng cường mối quan hệ với Trung Cộng, đặc biệt không để cho Bắc Kinh thâm nhập vào các lĩnh vực chiến lược như dữ liệu, quốc phòng và viễn thông. Đây được xem là tín hiệu cho thấy Hoa Tình Đốn ngày càng cảm thấy lo ngại trước xu hướng xích lại gần Trung Cộng của chính phủ cánh tả Tây Ban Nha dưới tên Thủ tướng Pedro Sanchez. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mới ở Madrid, ông Leon bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc một số hợp đồng công của Tây Ban Nha được trao cho các công ty hợp tác với Huawei. Hoa Kỳ từ lâu đã xem Huawei là mối đe dọa an ninh quốc gia không thể nào chấp nhận được. Theo ông Leon, nếu Trung Cộng bị loại ra khỏi các lĩnh vực trọng yếu, thì hợp tác kinh tế vẫn có thể chấp nhận, nhưng việc để cho Bắc Kinh tiếp cận với các hạ tầng chiến lược sẽ gây rủi ro cho chuỗi cung ứng, nghiên cứu khoa học và các cơ chế chia sẻ tình báo giữa Hoa Kỳ với các đồng minh châu Âu. Ông cũng cáo buộc Trung Cộng đang tìm cách để thống trị các công nghệ then chốt thông qua các biện pháp thương mại không công bằng và cưỡng ép kinh tế nhằm mở rộng ảnh hưởng chiến lược. Đại sứ Hoa Kỳ kêu gọi các nước châu Âu bảo vệ mạnh mẽ hơn các giá trị dân chủ, tài sản trí tuệ và hệ thống nghiên cứu của mình. Những phát biểu này diễn ra trong bối cảnh Tây Ban Nha gần đây đã cho công bố sách trắng chiến lược châu Á-Thái Bình Dương 2026-2029. Trong đó xem Bắc Kinh là đối tác chiến lược cốt lõi của Madrid tại khu vực. Chính phủ Sanchez thậm chí còn lên kế hoạch thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược cấp bộ trưởng với Trung Cộng, điều hiếm thấy trong Liên minh châu Âu. Vào hồi tháng 4, Thủ tướng Sanchez cũng đã thực hiện chuyến viếng thăm Trung Cộng lần thứ tư trong vòng 4 năm và gặp lãnh đạo Trung Cộng tại Bắc Kinh để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như xe hơi điện, trí tuệ nhân tạo và năng lượng xanh. Động thái này đi ngược lại với xu hướng giảm thiểu rủi ro mà Hoa Kỳ và nhiều nước châu Âu đang áp dụng đối với Trung Cộng. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Tây Ban Nha hiện cũng đang căng thẳng vì nhiều bất đồng khác. Madrid bị Hoa Thịnh Đốn chỉ trích do không nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP như cam kết với NATO và đồng thời từ chối cho quân đội Hoa Kỳ sử dụng căn cứ và không phận Tây Ban Nha trong bối cảnh xung đột với Iran leo thang. Tổng thống Trump trước đây đã từng ám chỉ khả năng áp đặt biện pháp kinh tế đối với Tây Ban Nha vì vấn đề chi tiêu quốc phòng. Trong khi đó, thì nội bộ chính phủ Sanchez tiếp tục đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị. Cùng ngày, ông Leon phát biểu, lực lượng chống tham nhũng Tây Ban Nha đã bất ngờ khám xét trụ sở đảng xã hội cầm quyền ở Madrid nhằm phục vụ cuộc điều tra cáo buộc tài trợ bất hợp pháp. Vài ngày trước đó, Đại sứ Hoa Kỳ cũng đã gặp lãnh đạo đảng cánh hữu Vox, Santiago Abascal, người công khai chỉ trích chính phủ Sanchez vì các bê bối tham nhũng ngày càng lan rộng.
1: Iran nhập thiết bị từ Trung Cộng, quan chức cấp cao nói muốn cắt Internet vĩnh viễn. Sau 88 ngày gần như bị cô lập hoàn toàn khỏi mạng quốc tế, Iran ngày 26 tháng 5 đã khôi phục một phần Internet. Tuy nhiên, nội bộ giới lãnh đạo nước này đang chia rẽ sâu sắc, phát đi nhiều tín hiệu trái ngược. Có nguồn tin cho biết Iran đã nhập thiết bị giám sát mạng từ Trung Cộng, thậm chí một số quan chức muốn cắt Internet vĩnh viễn. Sau khi đó, truyền thông thân quân đội Iran đưa tin một tòa án hành chính đã tạm đình chỉ hoạt động của cơ quan do chính phủ lập ra để phụ trách việc khôi phục Internet. Tổ chức giám sát Internet NetBlock đăng trên mạng xã hội X như sau. Dữ liệu thời gian thực cho thấy sau 2093 giờ gần như bị cô lập hoàn toàn khỏi mạng quốc tế, kết nối Internet của Iran đã được khôi phục một phần nào vào ngày thứ 88. Đây là đợt giai đoạn Internet toàn quốc kéo dài nhất trong lịch sử hiện đại. Cơ quan đặc biệt về không gian mạng do Tổng thống Masoud Pezeshkian thành lập đã bỏ phiếu hôm 25 tháng 5 để khôi phục kết nối Internet quốc tế về trạng thái trước tháng Giêng năm 2026. Bộ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Sata Hashemi cho biết, quyết định được thông qua với 9 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Theo cấp phó của ông, Internet cố định trên toàn quốc đã bắt đầu được khôi phục. Tuy nhiên, bất đồng trong nội bộ chính quyền Iran vẫn rất rõ rệt. Hãng thông tấn Fars News, cơ quan truyền thông của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ban đầu đặt câu hỏi liệu chính phủ có đủ thẩm quyền ban hành quyết định này hay không. Fars cho rằng, vì các hạn chế Internet do Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao áp đặt, nên chỉ cơ quan này mới có quyền hủy bỏ. Vài giờ sau, Fars News đổi giọng trong một bài xã luận gọi việc mở lại Internet là quyết định cần thiết về kỹ thuật và an ninh, đồng thời nhận định động thái này sớm muộn cũng sẽ xảy ra khi môi trường mạng được cải thiện. Đến ngày 27 tháng 5, một số truyền thông thân quân đội Iran vẫn tiếp tục đưa tin tòa án hành chính đã tạm đình chỉ hoạt động của cơ quan phụ trách khôi phục Internet. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận chính thức. Ông Mohammad Sarafra, cựu giám đốc đài phát thanh truyền hình quốc gia Iran và hiện là thành viên Hội đồng Không gian mạng tối cao, nói với báo Fars News rằng các phe phái trong nội bộ Tehran đang tìm cách hạn chế truy cập Internet toàn cầu của người dân, chỉ duy trì mạng cho một nhóm nằm trong kiểm soát. Ông cho biết Iran đã nhập thiết bị từ Trung Cộng nhằm phục vụ khả năng cắt Internet vĩnh viễn. Theo Fars, giám đốc đài phát thanh truyền hình quốc gia Iran Payman Javali và tổng thư ký Hội đồng Không gian mạng tối cao Amin Amgamiri là hai nhân vật phản đối mạnh mẽ nhất việc khôi phục Internet quốc tế. Nguồn tin cho biết cả hai vẫn giữ lập trường phản đối cho đến khi cuộc họp kết thúc. Fars cũng cho rằng lập trường của ông Amgamiri đặc biệt đáng chú ý vì đây là chức vụ do Tổng thống bổ nhiệm. Dù được bổ nhiệm từ thời chính phủ trước, ông vẫn được Tổng thống Pakistan giữ lại. Theo bài báo, quan điểm phản đối của ông Amgamiri đã khiến ông mâu thuẫn với chính phủ trong bối cảnh Tổng thống Pezeshkian công khai tuyên bố khôi phục Internet là một trong những ưu tiên hàng đầu. Bà Laura Elderson, trợ lý giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Northeastern, nhận định với Iran International rằng nhiều quốc gia, đặc biệt là Iran, đang phát triển theo mô hình kiểm soát Internet tập trung của Trung Cộng. Theo bà, chính quyền Trung Cộng sử dụng bộ máy nhà nước để lọc nội dung, giám sát người dùng và kiểm soát thông tin người dân được tiếp cận. Các chính phủ có xu hướng gần gũi với Bắc Kinh, càng ngày càng sử dụng hệ thống giám sát mạng linh hoạt để kiểm soát trong giai đoạn nhạy cảm chính trị và nới lỏng khi cần duy trì kinh tế. Ông Max Melis, chuyên gia cấp cao tại Foundation for Defense of Democracies và cựu quan chức phụ trách thực thi trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cho rằng Trung Cộng từ lâu đã xuất cảng công nghệ kiểm duyệt và giám sát cho các đối tác độc tài. Ông cảnh báo mô hình này có thể dẫn đến vi phạm nhân quyền trên quy mô lớn. Theo ông Melis, việc chuyển giao công nghệ giám sát mạng giữa Trung Cộng và Iran ngày càng được nhìn nhận dưới góc độ đàn áp kỹ thuật số và vi phạm nhân quyền.
0: Sau đây bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề nhà bắt đầu chính kiến Trung Cộng vượt biển bằng thuyền cao su để tìm đường đến Canada. Động Quang Bình, một nhà hoạt động nhân quyền Trung Cộng, người từng nhiều lần tìm cách rời khỏi Trung Cộng, đã bị lực lượng cảnh sát biển Nam Triều Tiên bắt giữ sau khi được tìm thấy trên một chiếc thuyền cao su ở ngoài khơi bờ biển phía Tây của nước này. Đây là một nỗ lực chạy trốn khác của ông khỏi Trung Cộng nhằm đoàn tụ với gia đình tại Canada. Lực lượng cảnh sát biển cho biết trong một tuyên bố rằng một công dân Trung Cộng đã bị phát hiện trên một chiếc thuyền bơm hơi cách bờ biển phía Tây Nam Triều Tiên khoảng 70 km vào cuối ngày 25 tháng 5 sau khi thủy thủ đoàn của một tàu cá báo động cho cơ quan chức năng này. Bà Thịnh Tuyết, một nhà văn kiêm nhà hoạt động dân chủ người Canada gốc Hoa nổi tiếng, sống tại khu vực Toronto, đã xác định nhà bất đồng chính kiến Trung Cộng này là Động Quang Bình trong một loạt những bài đăng trên mạng xã hội X. Bà cho biết đã nói chuyện với ông Động qua điện thoại vào đêm 25 tháng 5 sau khi ông bị bắt giữ và lưu ý rằng một người bạn của bà ở Nam Triều Tiên đã định vị được ông Động và gọi cho cảnh sát biển. Trong một bài đăng vào ngày 26 tháng 5 trên mạng xã hội X, bà Thịnh Tuyết viết như sau: ông Động Quang Bình quả thực vô cùng kiên cường và dũng cảm. Trước đây ông ấy đã từng thảo luận với tôi về việc bỏ trốn bằng thuyền và tôi đã nghĩ việc đó quá nguy hiểm, nhưng ông ấy đã thực sự làm được điều đó. Bà cho biết ông Động xuất phát từ Quy Hải thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Cộng và đã di chuyển hơn 30 giờ trước khi bị phát hiện ở vị trí cách thuyền Tây Yên. Nam Triều Tiên khoảng 18 km về phía Tây Bắc. Bà nói thêm rằng ông Đổng chia sẻ với bà rằng khi vào đến vùng biển hạn Nam Triều Tiên, ông cảm thấy mình gần như kiệt sức vì đã không ngủ suốt hơn 50 giờ. Bà Thịnh Tuyết cho biết cảnh sát biển ngay lập tức điều động các tàu tuần tra khẩn cấp đến hiện trường, sau đó khoảng một tiếng và tạm giữ ông Đổng Quang Bình. Lực lượng cảnh sát biển Nam Triều Tiên cho biết ông Đổng đã bị bắt giữ sau hành trình vượt biển dài hơn 300 km từ Trung Cộng và đang bị thẩm vấn do nghi ngờ vi phạm luật nhập cư. Ông Đổng, 68 tuổi, là một cựu cảnh sát Trung Cộng bị sa thải vào năm 1999 sau khi ông chỉ trích chính quyền Trung Cộng và tham gia vào một buổi tưởng niệm cuộc đàn áp tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Ông đã từng bị bỏ tù vì các hoạt động nhân quyền từ năm 2001 cho đến năm 2004 và bị giam giữ vào năm 2014 cho đến trong hơn 8 tháng sau khi tham dự một sự kiện khác tưởng niệm các nạn nhân của cuộc đàn áp này. Vào năm 2015, ông Đổng trốn sang Thái Lan cùng với vợ và con gái. Những người sau đó đã được định cư tại Canada dưới tư cách là tị nạn. Ông Đổng cũng được Liên Hiệp Quốc công nhận là người tị nạn và được Canada chấp thuận cho tái định cư. Nhưng chính quyền Thái Lan đã cho phép cảnh sát Trung Cộng đưa ông Đổng trở lại quốc gia cộng sản này. Sau khi bị cưỡng chế trở về Trung Cộng, ông Đổng bị giam giữ, bị buộc phải nhận tội giả trên truyền hình nhà nước và tiếp tục bị bỏ tù từ năm 2016 cho đến năm 2019. Ông phải đối mặt với sự giám sát và quấy rối liên tục từ chính quyền Trung Cộng sau khi mãn hạn tù. Ông Đổng lại trốn khỏi Trung Cộng một lần nữa và đến Việt Nam vào năm 2020 để chờ đoàn tù với gia đình tại Canada. Nhưng ông lại một lần nữa bị chính quyền Việt Nam tạm giữ vào năm 2022 và bị trục xuất về Trung Cộng. Các nhóm nhân quyền cũng như gia đình của ông Đổng trước đây đã thúc giục chính quyền Trung Cộng trả tự do cho ông và cho phép ông đến Canada để đoàn tù với gia đình. Tổ chức nhân quyền Trung Cộng SRIC, một nhóm vận động có trụ sở tại thành phố New York, cho biết nhiều năm tù đầy và đàn áp mà ông Đổng phải đối mặt hoàn toàn xuất phát từ việc ông thực hiện một cách hòa bình các quyền con người và quyền tự do cơ bản của mình. Tổ chức nhân quyền Trung Cộng tuyên bố trong một thông cáo vào ngày 26 tháng 5 như sau: trong hơn một thập kỷ, ông chưa bao giờ ngừng đấu tranh cho tự do và cơ hội đoàn tù với gia đình. Việc một người đàn ông gần 70 tuổi bị dồn đến bước phải vượt biển trên một chiếc thuyền bơm hơi nhỏ từ đó đã là một lời tố cáo đanh thép đối với tình trạng nhân quyền tại Trung Cộng. Tổ chức Nhân quyền Trung Cộng đang thúc giục chính phủ Nam Triều Tiên bảo đảm các nguyên tắc nhân đạo và nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền bằng cách bảo đảm không trục xuất ông Đổng trở về Trung Cộng, nơi mà tổ chức này khẳng định ông phải đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng bị đàn áp và tra tấn. Tổ chức Nhân quyền Trung Cộng cũng kêu gọi Nam Triều Tiên cho phép ông Đổng xin tị nạn chính trị hoặc tạo điều kiện cho ông quá cảnh an toàn để đoàn tụ với gia đình tại Canada. Bà Thịnh Tuyết cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 27 tháng 5 rằng một nhà ngoại giao đã yêu cầu bà cung cấp thêm thông tin về ông Đổng vào ngày hôm đó, điều mà bà cho rằng có nghĩa là nỗ lực can thiệp chính thức của Canada đã được tiến hành. Theo The Epoch Times đã liên hệ với Đại sứ quán Canada tại Nam Triều Tiên để xin bình luận, nhưng Đại sứ quán cho biết họ không ở vị trí có thể đưa ra bình luận và khuyến nghị nên gửi câu hỏi đến Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada, IRCC. Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada nói với tờ Epoch Times rằng Canada có một truyền thống tự hào về việc bảo vệ người tị nạn và hỗ trợ họ tái định cư với lòng trắc ẩn, sự tôn trọng và phẩm giá. Tuy nhiên, Bộ này lưu ý rằng họ không thể nào bình luận về các trường hợp cá nhân do luật bảo mật quyền riêng tư. Quý thính giả và cầu Việt Tiến và Thị Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay sang với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Hai công nhân Việt ở Nhật Bản bị xi măng vùi chết trong ống cống sâu 12 mét. Báo Thanh Niên dẫn tin từ đài MBS News của Nhật Bản cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng hôm 26 tháng 5 tại một công trường ở thành phố Kusatsu, tỉnh Shiga. Hai nạn nhân là thực tập sinh Lưu Thanh Vang, 27 tuổi và Nguyễn Thế Phong, 25 tuổi, công dân Việt Nam sinh sống tại thành phố Osaka làm việc tại công trường. Giới chức địa phương cho biết khi hai anh Lê Thu Vang và Nguyễn Tế Phong đang làm việc bên trong một đường ống dẫn nước nông nghiệp đã xuống cấp, có đường kính khoảng 1.5 mét nằm sâu 12 mét dưới lòng đất, thì trên mặt đất các công nhân khác tiến hành bơm xi măng nhằm lấp kín đường ống cũ để phục vụ việc thi công. Tuy nhiên, trong lúc bơm thì bất ngờ một lượng lớn xi măng đã tràn mạnh xuống phía dưới đường ống, khiến hai nạn nhân không kịp thoát thân và bị vùi lấp ngay trong không gian ngầm chật hẹp. Khi các đồng nghiệp phát hiện và cấp tốc kéo hai nạn nhân Lưu Thanh Vang và Nguyễn Tế Phong ra ngoài, thì cả hai đã rơi vào trạng thái ngừng tim, phổi. Dù nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng cả hai nạn nhân đã không qua khỏi. Vụ tai nạn với thông tin và hình ảnh tại công trường sau sự việc cho thấy độ sâu lên đến cả chục mét của đường ống cũ nát đã gây chấn động dư luận địa phương, cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Cảnh sát Nhật Bản hôm 27 tháng 5 đã tiến hành giảo nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân thiệt mạng và đang điều tra nhằm xác minh liệu có tồn tại tình trạng tắc trách, vi phạm quy định an toàn lao động hoặc sai sót trong quá trình quản lý thi công tại công trường dẫn đến thảm kịch đau lòng này hay không.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề Sài Gòn, hai chú cháu lôi nhau ra tòa vì căn nhà đứng tên giùm. Một tòa án ở Sài Gòn tuyên bác bỏ đơn kiện của ông Nguyễn Khánh Duy nhắm vào người chú ruột để đòi lại căn nhà được cho là đứng tên giùm cho cha của ông Duy. Theo dự báo VN Express vào hôm 28 tháng 5, căn nhà tranh chấp tòa lạc tại phường Dị An, tỉnh Bình Dương cũ, nay thuộc Sài Gòn, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Duy Đức là chú ruột ông Duy vào ngày 28 tháng 10 năm 2018. Vào thời điểm đó, căn nhà có giá mua bán là 1.86 tỷ đồng, ở vào khoảng 60.772 Mỹ Kim. Phía ông Nguyễn Khánh Duy cho rằng cha của mình mới là người bỏ tiền ra mua nhà, rồi nhờ ông Nguyễn Duy Đức đứng tên. Ông Đức không thừa nhận chi tiết này, và ông Duy không đưa ra được tài liệu hay chứng cứ chứng minh việc cha của mình nhờ đứng tên nhà. Hội đồng xét xử phiên tòa đánh giá lời khai của các nhân chứng chỉ thể hiện việc họ nghe cha của ông Duy nói căn nhà nêu trên là do mình mua và nhờ em trai đứng tên hộ, nhưng không ai trong số này chứng kiến việc mua bán căn tiền. Trong khi đó, chủ cũ của căn nhà khai không quen biết với cha của ông Duy và chưa từng giao dịch hay thỏa thuận mua bán với người này. Từ căn cứ này, tòa cho rằng yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Khánh Duy không có cơ sở để chấp nhận. Theo như hồ sơ của vụ án, ông Duy cho biết cha mẹ của ông trước đây sở hữu căn nhà tại phường Phước Long, Sài Gòn. Vào tháng 10 năm 2018, hai người bán căn nhà với giá 5.6 tỷ đồng, tức vào khoảng 212.705 Mỹ Kim, rồi chia đôi số tiền. Cha của ông đem tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Vài ngày sau, ông rút tiền để mua căn nhà công thừa đất rộng 70m² ở phường Dị An. Tuy nhiên, thời điểm đó, do đang làm thủ tục ly hôn, cha của ông không muốn đứng tên tài sản này, nên đã nhờ em trai là ông Đức để tránh xảy ra tranh chấp với vợ. Ông Duy cho rằng nguồn tiền mua nhà xuất phát từ việc bán căn nhà cũ, theo như sau khi ngân hàng gia đình cung cấp. Thời điểm cha của ông tất toán số tiền tiết kiệm ở ngân hàng đồng trùng với ngày ông Đức ký hợp đồng công chứng mua nhà. Ông Duy khai thêm rằng trong một lần vào nhà tù thăm cha của ông đã từng nói việc nhờ ông Đức đứng tên căn nhà để sau này giao lại cho các cháu. Phía ông Duy cho biết nhiều người thân, hàng xóm và bạn bè biết đến sự việc, trong đó có bà Nguyễn Thị Ninh là em dâu của ông Đức và là người thuê căn nhà để ở sau khi cha của ông Duy qua đời vì bệnh COVID-19 vào hồi năm 2021. Gia đình của ông đã nhiều lần yêu cầu ông Đức giao lại căn nhà nhưng đã bị khước từ nên mới quyết định khởi kiện.

Quý thính giả và cô Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm đến đây sẽ được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần thơ nhạc giao hòa. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón theo dõi, cùng vào tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của đài tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống đài phát thanh tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Thời hạn chót để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ là ngày 2 tháng 6. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu: gửi trả lại lá phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại bất cứ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp ngày hôm nay hoặc để ghi danh bỏ phiếu. Hãy tận dụng việc bỏ phiếu sớm để tránh xếp hàng dài vào ngày bầu cử. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm về việc bỏ phiếu cho kỳ bầu cử tới đây tại sdvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hôm nay. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm. Và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc ở tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việc tiếng chưa được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Vâng, nhưng mà vẫn như thường lệ thì để mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa, Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ mà Việt Tiến đã chọn để cùng chia sẻ đến quý thính giả của Tiến Đức Tô nha. Bài thơ của đêm hôm nay có cái tựa đề là Mong Ước. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Kìa lá trên cây đã ửng vàng, dịu dàng trong gió chớm thu sang, và xuân này vắng cành sao xuyến, lơ lửng cùng mây giấc muộn màng. Tình thu dậu thắm cũng phai mau, cho hồn thu nhuốm những thương đau, đem tình gian díu xây trên cát, sớm sóng cuốn tan theo giấc mộng đầu. Mong ước mùa thu mãi đượm nồng, hương thu ngày ấy mỏi mòn trông, cho dậu thu tàn thu lại lại, tình thu còn cháy mãi trong lòng. Đó là Mong Ước, một bài thơ mà Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến quý thính giả. Và bây giờ thưa quý thính giả, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nhạc tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa qua một nhạc phẩm với tựa đề Anh Đã Quên Mùa Thu. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây một sáng tác của Tùng Giang và Nam Lộc.

Trần Thế Hòa vừa đến với chúng ta qua một tác phẩm với tựa đề Em Đã Quên Mùa Thu của Tùng Giang và Nam Lộc. Vâng, và kính thưa quý tác giả, hai đường live vẫn còn chờ quý tác giả cùng gọi vào nha. Quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ. Hai đường live đang chờ quý tác giả nha. Vâng, và kính thưa quý vị tác giả, để tiếp nối cho chương trình trong khi chờ đợi quý tác giả có thể gọi vào, Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng theo dõi thêm một bài thơ nữa. Bài thơ Mùa Thu Em Và Tôi. Xin được mời quý tác giả cùng theo dõi sau đây. Mùa thu có lá vàng bay, có đêm vời vợi, có ngày mưa ngâu, có ô thước bắt nhịp cầu, có đôi tình tú mãi sầu chia phôi, có con đường vắng đơn côi, có người em gái làng môi ngọt ngào, có ngày nắng vội lên cao, có mây theo gió bay vào hư không, có mình tôi mãi ngóng trông, ngàn thu lá đổ cho hồng môi em, để nghe những tiếng dịu em, để nghe tôi rót vào đêm nỗi sầu. Đó là bài thơ Mùa Thu Em Và Tôi. Và bây giờ Việt Tiến sẽ được nhận vị thính giả đang gọi vào trên đường line. Alo, vị thính giả trên đường line. Alo. Alo, vị thính giả trên đường line ạ. Vâng, và bây giờ để tiếp nối, Việt Tiến là xin được mời quý thính giả nha. Hình như là nó đang bị cái gì đây, Việt Tiến không rõ. Tự nhiên nó lại bị cái gì. Vì thế sẽ cáo lỗi quý vị chờ đợi chút xíu nha.

0: hình như là nó đang bị cái gì đây rồi. Vị trí được dần, vị trí giả trên đường live vậy. Alo, vị trí giả trên đường live. Alo, vị trí giả trên đường live ạ.
1: Alo.
0: Vâng, dạ thưa vị trí nghe.
1: Alo, alo, có rồi đâu Việt Tiến ơi.
0: Vâng, dạ thưa thầy giáo.
1: Alo.
0: Vâng, Việt Tiến nghe đây, thưa thầy có nghe Việt Tiến không?
1: À, hồi nãy gọi mà Việt Tiến vừa bắt đầu đọc thơ thành ra lại tắt đi.
0: Vâng, rồi.
1: Bây giờ nghe Việt Tiến nói ở trên đài mà Việt dạ, Tiến vâng. Nhận đây rồi mà.
0: Vâng, thì có đây rồi.
1: Ờ.
0: Dạ vâng.
1: Rồi.
0: Dạ vâng.
1: Bữa nay chưa tới mùa thu, mới mùa hè mà phát nhạc, phát thơ thu không à?
0: Dạ vâng, thế mùa thu mới có cảm hứng nhiều thầy ơi. Rồi hôm nay thầy có bài thơ gì đây?
1: Rồi bây giờ hỏi Việt Tiến cái này nè, cái bài thơ mà của Minh Đức Hoài Trinh á.
0: Dạ vâng.
1: À, bài Kiếp Nào Có Yêu Nhau á.
0: Kiếp Nào Có Yêu Nhau.
1: Thì cái bài đó, dạ. Cái Phạm Duy phổ nhạc thì có phổ nguyên lời của bài thơ không hay là ông chỉ lấy ý thôi?
0: À, vì tôi nghĩ là dựa trên cái lời thơ rồi ông viết thêm, nhưng mà cũng có lời thơ. Thưa thầy, chứ không phải là ông viết lại hoàn toàn, không phải là cái ý
1: rồi,
0: thơ.
1: Bây giờ trước khi Việt Tiến phát cho bài, nếu như Việt Tiến có bài thơ thì Việt Tiến đọc giùm.
0: Dạ vâng.
1: Rồi Việt Tiến cho phát cái bài
0: Kiếp Nào Có Yêu Nhau.
1: Kiếp Nào Có Yêu Nhau.
0: Dạ vâng.
1: Và trước khi phát bài cho ông giáo mình này, góp ý chỗ này chút.
0: Dạ vâng, thưa thầy.
1: Bữa nay nghe trong cái phần mà Thùy Hương với Việt Tiến nói về cái danh lam thắng cảnh á.
0: Dạ vâng.
1: Thì nói về cái lâu đài của
0: hạt
1: cá số á.
0: Vâng.
1: Thì giáo minh này có đến đó rồi.
0: Vâng.
1: Ồ, đẹp vô cùng, nhưng
0: vâng,
1: mà trong đó có một cái mà cái bài viết đó thiếu một cái chuyện hết sức
0: vâng.
1: là quan trọng.
0: Vâng.
1: Đó là toàn bộ cái lâu đài đó phía bên trong á.
0: Vâng.
1: Từ nhà bếp đến phòng khách đến này kia với lại
0: vâng.
1: ngay cả cái hồ bơi á. Cái
0: vâng.
1: Cái ông này ổng dắt vàng hết á.
0: Vâng, vậy đó.
1: Ổng lấy vàng ổng bill luôn á.
0: Oh wow. Dữ
1: vậy
0: vậy
1: nó đó. Cái giá trị đó nó ghê gớm, nó sợ người ta ăn
0: dạ
1: gỡ trộm ăn cắp, cho nên chính quyền giao cho chính quyền quản lý rồi giữ
0: dạ
1: tới giờ.
0: Dạ vâng. Ông Việt Tiến nghĩ cái đó là và tại vì là sau cái đời của ông chủ đó thì con cháu lúc mà được thừa hưởng đó thưa thầy thì là cái thuế mà thuế thừa hưởng đó, nó quá cao. Thành ra là những cái công trình mà thường những cái công trình lớn như vậy đó, qua đời thứ hai, qua đời thứ ba đó, thì thường là họ cúng lại cái đó cho chính quyền địa phương, xong rồi chính quyền địa phương lại cho họ có một cái quyền lợi gì đó ở trong cái cơ sở đó, thưa thầy.
1: Ờ đúng, cái đó
0: dạ
1: thì
0: vâng.
1: đúng, nhưng mà ý nói là cái đó bây giờ có giao cho tư nhân giữ không nổi.
0: Dạ vâng, thì đúng như vậy. Cái tiền mà để mà giữ gì nó không á là cũng là mệt, đủ mệt á.
1: À.
0: Dạ vâng.
1: Ồ đẹp lắm, cái chỗ đó đẹp lắm, đi cái
0: dạ
1: tour
0: vâng.
1: đi chơi.
0: Nhưng mà
1: đi
0: cái đường
1: đó
0: rất
1: vô
0: là khó lên.
1: Ờ, à, tới chỗ bật kim xe đó rồi mà lấy vé xong rồi
0: dạ vâng.
1: họ đưa, họ có xe bus họ đưa vô.
0: Dạ vâng, chứ mình đâu có được lái lên phải không thầy?
1: Ờ, không có được lái lên xe bớt,
0: dạ
1: nó
0: vâng.
1: đi vòng vòng
0: rồi.
1: Nguyên một chuyến, cái tour
0: dạ
1: đó,
0: vâng.
1: có cái xe tour đó.
0: Dạ vâng.
1: Cái xe tour giống như xe bớt vậy, nó đưa
0: dạ vâng.
1: một lần mấy chục người đi lên đó.
0: Dạ vâng.
1: Đẹp lắm.
0: Dạ vâng.
1: Rồi còn cái tiểu bang Washington á.
0: Dạ vâng.
1: Tôi cũng đến đó rồi.
0: Ô à. Chù
1: tôi
0: chà.
1: Cũng đến tới Seattle rồi này kia chơi hết, xong
0: dạ
1: rồi
0: vâng.
1: lái xe đi tới cái Olympic cái dãy núi Olympic á.
0: Dạ vâng thưa thầy.
1: Tuốt cái dưới ngoài nó ve nó cái đó nó lồi ra ngoài biển á, cao lắm.
0: Dạ vâng.
1: Rất là đẹp, bãi biển xung quanh đẹp lắm. Rồi đi từ đó mới đi phà qua bên Victoria của của Vancouver.
0: Dạ vâng.
1: Ô là rất là đẹp, đẹp quá trình đẹp luôn.
0: Dạ vâng thưa thầy.
1: Ok rồi, cũng phụ thêm cái
0: dạ, cảm ơn, lý thú như cái. Cảm ơn thầy rất là nhiều.
1: Có một cái điểm nữa, có một cái điểm nữa là cái ngọn núi cao nhất nước Mỹ.
0: Dạ vâng.
1: Là ở thành phố Long Bay.
0: Dạ
1: tức
0: vâng.
1: Là ở chỗ đi lên chút nữa
0: dạ
1: đi
0: vâng.
1: Vô cái dãy núi
0: dạ.
1: Cao Nevada, Sierra Nevada.
0: Dạ vâng.
1: Là dãy núi cao nhất cái mít gì đó của Mỹ, rồi còn cái núi thứ nhì là cao 14.000 mấy trăm mét đó là cái của cái rặng Cascade đó là cái đỉnh núi cao thứ nhì của nước Mỹ đó.
0: Dạ vâng.
1: Theo đúng như bài của Việt Tiến đọc á.
0: Dạ vâng. Chú cha.
1: Có chương trình như vậy để cho kiến thức người ta đi du lịch cũng vui. Hay lắm.
0: Cảm ơn
1: Việt Tiến với Thị Hương.
0: Dạ
1: rồi
0: vâng,
1: bây giờ cho nghe bài Kiếp Nào Có Yêu Nhau cho
0: dạ
1: bà
0: vâng.
1: con nghe.
0: Dạ vâng, Việt Tiến không biết là có phát được không nha, tại vì cái không biết tại sao mà cái trang web ở trong này nó đang bị cái gì ở Việt Tiến không biết nữa.
1: Ủa, mới hồi nãy mới phát được mà.
0: Dạ đó, bây giờ nó lại đang bị, không biết là nó bị cái gì, để Việt Tiến thử lại xem nha. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn thầy rất là nhiều.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Dạ. Rồi bây giờ để Việt Tiến thì tìm thử xem cái bài thơ Kiếp Nào Có Yêu Nhau của Minh Đức Hoài Trinh để mà gửi đến quý vị thính giả. Còn cái bài nhạc phẩm thì Việt Tiến không biết là có phát được không nha. Nếu mà không được thì xin lỗi thầy nha.
1: Không sao.
0: Dạ vâng. Và Việt Tiến nghĩ là không biết là có được không nữa. Tự nhiên cái trang web nó bị cái gì đó. Vâng, rồi thưa cảm ơn thầy. Bây giờ Việt Tiến bắt đầu với cái bài thơ Kiếp Nào Có Yêu Nhau của Minh Đức Hoài Trinh. Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Anh đừng nhìn em nữa, hoa xanh đã phai rồi. Còn nhìn em nữa chi nữa, xót lòng nhau mà thôi. Người đã quên ta rồi hẳn chứ. Trăng mùa thu gãy đôi, chim nào bay về xứ. Chim ơi có gặp người, nhắn dùm ta vẫn nhớ, hoa đời phai sắc tươi, đềm gối sầu nức nở. Kiếp nào có yêu nhau, nhớ tìm khi chưa nở, hoa xanh tận nghìn sau, tình xanh không lo sợ. Lệ nhòa trên gối trắng, anh đâu rồi, rượu yêu nồng cay đắng, sao cạn mình em thôi. Đó là một bài thơ của nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh mà Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến với quý vị thính giả. Bây giờ không biết là có thể tìm được cái bài thơ đó ở một cái trang web nào khác hay là không, đây Việt Tiến không biết ạ. Rồi đây có rồi. Để xem Kiếp Nào Có Yêu Nhau ở đây có chỉ có mỗi mình tiếng hát của Nguyễn Hồng Nhung. Vì thế xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức về nha. Rồi, Kiếp Nào Có Yêu Nhau, xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức với tiếng hát của Nguyễn Hồng Nhung.

Kiếp nào có yêu nhau. Thật sự ra từ tiếng nghe là cái bài bài nhạc này đó, thì tiếng thấy là hình như là nó chỉ có Phạm Duy chỉ lấy cái ý ở trong cái bài thơ là nhiều, còn từ ngữ ở trong cái bài thơ mà nó rớt rớt rớt rớt vào trong cái nhạc phẩm này là rất ít, rất là có hàng, thưa thầy, thưa quý vị thính giả. Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, hai đường like vẫn tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng quay vào nha. Chúng ta còn cũng khá khá thì giờ dành cho phần thơ nhạc giao hòa, để xem Việt Tiến lại tiếp tục gửi đến quý thính giả cái bài thơ nào nữa đây. Bài thơ kế tiếp mà Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả.

Không biết tại sao hôm nay Việt Tiến lại có cái thôi không có mùa thu nữa, mùa thu hơi sớm rồi. À bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng th cùng theo dõi nha. Tình bằng đam mê đi nha, rồi bỏ mùa thu qua một bên. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi bài thơ Tình vẫn đam mê. Mây đen phủ kín bầu trời, một người lặng đứng một đời tịch liêu, vằng vẳng trong tiếng hạc kêu chiều, ngỡ như tổ khúc tình yêu vọng về. Xa người lòng luống ủ ê, xa tôi người có tái tê cuộc tình, đắm chìm trong ánh bình minh, mà thương mà nhớ mối tình hoàng hôn. Ngỡ tình đặt sớm vùi chôn tận trong sâu thẳm đầy hồn tịch liêu, ngờ đâu tình vẫn buông chiều, từ trong gió thoảng hương yêu lại về. Mới hay tình vẫn đam mê, dù trong xa cách không hề nhạt phai. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức bài nhạc phẩm nào đây để xem.

Thu Hằng sẽ đến với chúng ta, Nguyên Khang sẽ đến với chúng ta qua nhạc phẩm kế tiếp Yêu Em Giữa Đời Quen Lãng. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Yêu Em Giữa Trời Quen Lãng. Như đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm, của Phạm, của như là của Ngô Thủy Miên thì phải.

Vâng, tiếng hát của nam ca sĩ Nguyên Khang vừa đến với chúng ta qua nhạc phẩm với tựa đề Yêu Em Giữa Đời Lãng Quên. Hình như bài này là của nhạc phẩm của Ngô Tuyển Miên thì đúng ạ. Vì tiếng không nhớ lắm, thưa quý vị thính giả. Hy vọng là vì tiếng nhớ đúng nha. Và vì tiếng chưa có tìm ra được tên của tác giả, thưa quý vị. Và chúng ta còn một ít thời giờ nữa. Hồi nãy có một vị thính giả gọi vào, nhưng mà vì nhạc phẩm nó vừa mới lên thành ra vị tiếng không có nhận được quý vị thính giả. Bây giờ quý vị thính giả có thể gọi vào, chúng ta còn rất là ít thì giờ dành cho phần thơ nhạc giao hòa ngày hôm nay của chúng ta.

0: Tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247, hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966. Hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurelville, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210.
5: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
6: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
5: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
6: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
5: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
6: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số á.
5: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
6: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
5: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
6: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
5: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
6: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
5: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
6: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
7: Chị hai ơi, chị hai, chị biết gì không vậy?
8: Chuyện gì mà sùm vậy?
7: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con.
9: Thấy xấu hổ và mặc cảm với những người xung quanh. Lẽ ra cha không nên giấu giếm để tôi phải một mình chống chọi với nó. Tại sao các bậc cha mẹ, những người có nghĩa vụ bảo vệ con cái lại làm như vậy? Hóa ra đối với chuyện này, cha tôi cũng quên mất vai trò của một người lớn mà lại có phản ứng như một đứa trẻ. Luôn tìm cách che giấu sự thật về bản thân chỉ vì sợ xấu hổ. Sau khi tôi đã trút được nỗi mặc cảm tự ti đang đè nặng trong lòng, cha tôi cũng đã vượt qua chính mình và thậm chí còn chia sẻ điều đó với người khác. Ông nói với chị dâu tôi khi biết đứa cháu nội cũng mắc chứng đái dầm, là con hãy cho con trai mình biết rằng con rất yêu nó, hoàn toàn cảm thông với nó, thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Đừng lặp lại sai lầm mà cha đã mắc phải đối với Deepra. Giờ đây, tôi thấm thía được rằng, không nên giấu kín những khiếm khuyết của bản thân, đến nỗi mặc cảm luôn đeo bám dai dẳng mà phải nỗ lực khắc phục chúng bằng tất cả khả năng có được. Nếu có được sự động viên, khích lệ và thái độ ân cần của người lớn kịp thời, trẻ con sẽ cảm thấy mạnh dạn hơn khi thổ lộ về bản thân chúng. Còn tôi, vì không có ai giúp đỡ, nên cứ ghìm mình trong chất lòng sợ hãi và đã trượt dài theo lối sống buông thả một thời gian. Qua đó, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm quý báu này đối với những bậc làm cha.

khoảng thời gian bất tận. Khi nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ nhận ra những khoảnh khắc bạn sống thật sự chính là những lúc bạn làm những việc nhân danh tình yêu. Henry Drummond. Một buổi sáng thứ bảy, Kate, đứa con gái 16 tháng tuổi của tôi, thường ngày rất vui vẻ và lanh lợi, thức dậy với một tâm trạng cáu bẳn. Suốt buổi sáng, nó không hài lòng với thứ gì cả. Bữa điểm tâm thật tệ hại, những món đồ chơi tệ hại, và mẹ cô bé dĩ nhiên là tệ hại nhất. Kết quả là con bé tìm mọi cách để có thể bày tỏ sự bực bội của mình. Nó khóc thét lên rồi lại mè nheo. Con bé làm tất cả những việc mà nó không được phép làm và cứ lặp đi lặp lại những việc đó. Kéo con bé ra khỏi máy truyền hình đến lần thứ năm, tôi quyết định sẽ chấm dứt ham muốn của nó bằng cách đưa nó lên lầu thay cái áo đã bị vấy bẩn đầy mức khi con bé từ chối bữa ăn sáng. Con bé ngồi trên bàn thay đồ, còn tôi cố xoay sở để cởi áo nó ra. Dĩ nhiên nó không hề có ý định hợp tác. Nó bắt đầu kéo đôi bông tai toàn ten của tôi thật mạnh. Khi tôi mắng nó đánh lại tôi. Tôi hoàn toàn mất hết kiên nhẫn nên đặt nó vào chiếc giường củi để nó nghỉ một chút. Khi tôi ra khỏi phòng, nó khóc sướt mướt trong khoảng 45 giây. Tôi quay lại, nghiêm giọng nói, không được đánh mẹ. Nhưng ngay khi tôi vừa bồng nó lên, nó lại đánh tôi. Thế là tôi lại cho nó ở một mình. Chúng tôi cứ lặp đi lặp lại quy trình đó vài lần. Tôi quay lại phòng, nghiêm khắc răn đe nó không được đánh, rồi bồng nó lên, để rồi lại bị nó đánh tiếp. Trong lần nghỉ cuối cùng, tôi nhận ra không có cách nào khả dĩ có thể thay đổi hành vi của con bé, trừ khi tôi thay đổi thái độ của chính mình. Thế là tôi quay lại phòng con bé, nhìn nó và nhỏ nhẹ nói, Kate, mẹ yêu con. Mẹ rất tiếc vì con đã có một buổi sáng khó chịu, nhưng mẹ vẫn yêu con rất, rất nhiều. Con là một đứa bé tuyệt vời. Tôi không biết liệu những lời nói đó của tôi có tác dụng hay không, nhưng khi tôi bồng nó lên, nó chồm lên ngay lập tức và ôm lấy tôi.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào

0: trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Thưa bác sĩ, ngày hôm nay nghe tin bác sĩ nói về nhiếp hội tuyến. À, thật sự mà nói nha, tại không biết nhiếp hội tuyến là gì, vậy thì tại xin hỏi ngay với bác sĩ rằng nhiếp hội tuyến là gì và cái nguyên nhân mà gây ra cái căn bệnh sưng nhiếp hội tuyến đó như thế nào thưa bác sĩ?
1: Vâng, thưa quý vị, thì cái nhiếp hội tuyến hoặc là tiền liệt tuyến, tức là cái prostate, là một cái tuyến có hình dạng bằng cỡ trái mận. Thì cái nhiếp hội tuyến nó bao quanh cái đường tiểu, tức là bao quanh cái niệu đạo, và cái nhiếp hội tuyến nó nằm ngay phía dưới bọng đái, tức là cái bàng quang, thưa quý vị. Thì cái nhiếp hội tuyến nó tiết ra một cái chất kiềm lỏng trắng như sữa đó, có khả năng làm tăng cái sự di động của tinh trùng và làm nhờn niệu đạo để ngăn ngừa bị nhiễm trùng đường tiểu. Thì cái sự bài tiết của cái nhiếp hội tuyến nó còn giữ một cái phần rất là quan trọng trong sự thụ tinh của trứng. Thưa quý vị, thì cái sự tăng trưởng phì đại của các tế bào nhiếp hội tuyến đó, nó gây nên bệnh sưng nhiếp hội tuyến, tức là enlarged prostate đó. Thì cái bệnh sưng nhiếp hội tuyến nó ít thấy ở người trẻ tuổi. Cái bệnh nó ảnh hưởng dưới 10% ở đàn ông tuổi 30. Và cái bệnh sưng nhiếp hội tuyến nó sẽ tăng dần lên ở đàn ông lớn tuổi, tức là khoảng 50% đàn ông bị sưng nhiếp hội tuyến ở ngoài tuổi 50. Và khi lên tới 75 tuổi đó, thì 75% đàn ông bị sưng nhiếp hội tuyến. Thì trên nước Mỹ có khoảng 10 triệu người bị sưng nhiếp hội tuyến. Thì cái bệnh sưng nhiếp hội tuyến nó phần đông ảnh hưởng là do sự thay đổi của kích thích tố mà liên hệ tới quá trình lão hóa, thưa quý vị. Cái bệnh sưng nhiếp hội tuyến là cái nguyên nhân mà gây cái hội chứng tắc nghẽn niệu đạo dưới bàng quang. Thì ngoài những cái triệu chứng thông thường như là cái sức vọt ra của nước tiểu bị yếu đi, đi tiểu xong vẫn thấy nước tiểu nó nhỏ giọt, cảm giác như là tiểu chưa hết, thì cái sự chèn ép của cái khối sưng nó được chia thành hai loại, thưa quý vị. Thứ nhất là cái sự chèn ép của khối sưng nó vào đường tiểu đó, thì cái điều này nó gây tắc nghẽn, khiến bệnh nhân đi tiểu nhỏ giọt, tiểu ngập ngừng, tiểu giãn cách mà dẫn đến bí tiểu tiện, thưa quý vị. Cái thứ hai nữa là cái sự chèn ép của khối sưng nó vào bàng quang, thì cái điều này nó khiến cho bệnh nhân có chứng như là đi tiểu vội, tức là buồn tiểu hay là mắc tiểu là phải đi ngay mà không kìm được, và đi nhiều lần trong ngày và đêm, đặc biệt là ban đêm gần về sáng thì càng đi tiểu nhiều hơn nữa.
0: Nếu như mà chúng ta không may mắc phải căn bệnh sưng nhiếp hội tuyến rồi, thì không biết là bác sĩ có những cái loại dược thảo, loại thuốc nào có thể giúp giảm được cái căn bệnh sưng nhiếp hội tuyến này không thưa bác sĩ?
1: Nó gọi là Super Prostate, tức là cái chai số 15. Cái chai này về nhiếp hội tuyến thì gồm toàn những cái dược thảo, dược chất, khoáng chất và vitamin thiên nhiên, đặc biệt giúp làm giảm sưng nhiếp hội tuyến bằng cách làm điều hòa lại các thay đổi của kích thích tố và ngăn chặn cái sự tăng trưởng phì đại của các tế bào nhiếp hội tuyến. Thì tổng hợp từng thứ một trong cái thuốc nhiếp hội tuyến, tức là cái chai số 15, sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có 5 cái loại dược thảo, trong đó có cái saw palmetto, cái pisum africanum, cái stinging nettle, cái pumpkin seed, tức là cái hạt bí, và licorice, tức là cam thảo. Thì 5 cái dược thảo này nó làm điều hòa lại các thay đổi của các kích thích tố và từ đó giúp ngăn ngừa cái chứng sưng nhiếp hội tuyến. Cái đến là có cái một cái loại dược thảo đó tên là sun newton, cái dược thảo này giúp ngăn chặn cái sự tăng trưởng phì đại của các tế bào nhiếp hội tuyến. Cái đến là có flaxseed, tức là cái dược thảo này chứa một cái loại chất béo cần thiết cho sự hoạt động của nhiếp hội tuyến. Cái đến là có noni nhầu, thì cái dược thảo này làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu lão hóa của nhiếp hội tuyến. Thì nói tóm lại thì tổng hợp tất cả những cái dược thảo, dược chất, vitamin và khoáng chất thiên nhiên vừa kể trên có trong một viên thuốc nhiếp hội tuyến là cái Super Prostate, tức là chai số 15 á, nó giúp ngăn ngừa và làm giảm sưng nhiếp hội tuyến, từ đó có thể ngăn chặn và làm bớt đi những cái triệu chứng như là tiểu yếu, tiểu nhỏ giọt, tiểu vội, tiểu nhiều lần, tiểu đêm, vân vân. Thì cái thuốc này có thể uống hàng ngày từ 1 đến 2 viên, và rất nhiều bệnh nhân đã uống qua cái thuốc này và kết quả rất là tốt. Cũng như một ông cũng bị sưng nhiếp hội tuyến, làm cho ông đi tiểu nhiều lần, nhất là đi tiểu đêm tới 3-4 lần, và sau đó ông uống cái chai thuốc số 15 tức là về nhiếp hậu tuyến đó, đã bớt rất nhiều và ông mừng lắm, cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Tức là hồi xưa mà trước khi mà uống cái thuốc mà nhiếp hậu tuyến á,
3: dạ,
2: là ông đi tiểu ngày một đêm mấy lần?
3: Đêm cỡ chừng 3 lần, 3-4 lần.
2: Vậy đó.
3: Rồi sau khi tôi thấy cái thuốc của bác sĩ tôi uống là mới có 3 ngày là thấy tác dụng, tới nay 12 ngày là mỗi một đêm điên lần lần một.
2: Ồ vậy đó hả?
3: À ha.
2: Vậy là ngủ ngon ngon hơn hả?
3: Dạ, dạ, ngủ tốt hơn á. Với lại còn cái ban ngày thì nó cũng bớt á, nhưng mà nó điên nhiều hơn ban đêm chút á, nhưng cũng bớt á.
2: Và
3: à ha, giờ tôi tính xin bác sĩ uống thêm một viên cách khoảng trưa, sáng tôi uống với bữa hiện bây giờ sáng uống viên, tối uống viên à.
2: Và
3: mà tôi thấy nó cũng bớt nhiều lắm, hay lắm anh bác sĩ.
2: Ồ, tức là coi như bớt được bao nhiêu phần trăm so với cái hồi xưa?
3: Bớt cỡ chừng 80% đó.
2: Ồ vậy đó hả?
3: Ừ.
2: Ồ vậy thì tốt.
3: Dạ tôi bệnh hình như cũng 3-4 tháng rồi bác sĩ.
2: Ồ, rồi trong bao nhiêu tháng đó?
3: Tôi uống thuốc bắc á.
2: Vâng.
3: Không hết rồi, tôi uống qua thuốc tây cũng không hết luôn.
2: Vâng.
3: Cái tôi thấy tờ báo đăng, bác sĩ đăng cái loại thuốc này mà ngay cái chứng bệnh tôi đó, tôi tính đi lên nhưng mà tôi cũng kẹt luôn chuyện thôi, tôi để tôi uống thử á.
2: Vâng.
3: Nhưng mà tôi uống thấy hay quá.
2: Vâng, cảm ơn ông.
3: Thấy hay lắm cho nên mấy hôm đời tôi đang phổ biến nhà bạn tôi á.
2: Vâng.
3: Coi như là tôi cũng mừng lắm á, tôi không ngờ cái thuốc của bác sĩ sao hay quá.
2: À, cảm ơn anh.
3: Bác sĩ biết tôi bệnh cỡ 3-4 tháng rồi mà tôi uống thuốc bắc đã không hết, tôi qua thuốc tây. Tôi qua thuốc tây tôi cũng đi bác sĩ cho uống mà không anh.
2: Ồ vậy.
3: À, nhưng mà tôi uống của bác sĩ mới có 3 ngày là tôi thấy nó tác dụng liền rồi.
2: Tức là đêm mà nó bớt đi tiểu.
3: Uống có 3 lần mỗi lần một đêm đó, trước khi đó là uống đi tiểu cỡ 3-4 lần, mà tôi uống có 3 ngày của bác sĩ coi như là nó đi tiểu trở lại một lần.
2: Ồ.
3: À, giờ tới nay là 12 ngày là đêm nào cũng một lần mà thấy dễ chịu lắm á.
2: Mà vậy ha.
3: À, còn tôi nói với bác sĩ biết không, nói có lẽ nó sưng hay là nó đau cái trung tâm rồi đó bác sĩ.
2: Vâng.
3: À, nhưng mà tôi uống của bác sĩ sao tôi thấy nó êm quá, tôi mừng quá.
2: Vâng, vậy thì tốt, tôi nghe thì tôi cũng mừng nha.
3: Dạ, thế là thuốc bác sĩ hay lắm đó.
2: Dạ, cảm ơn.
3: Thì coi như tôi bệnh cỡ chừng 3-4 tháng mà tôi uống thuốc bắc đã rồi nó không hết, nó bớt rồi, nó cũng đau trở lại như thường ha.
2: Vâng.
3: Tôi uống thuốc tây, thấy không kết quả gì hết. Sau một bữa bà xã bà đăng mà thấy cái tờ báo đăng mà cái thuốc này mới ra nữa.
2: Dạ.
3: À, cái tôi thấy sao nó đúng cái bệnh quả, cái tôi uống thử tôi thấy hay quá.
2: Dạ, cảm ơn.
3: Hay lắm đó bác sĩ.
2: Dạ, cảm ơn tụi nghe.
3: Tôi vẫn uống 2 viên đó bác sĩ.
2: Dạ, vẫn uống 2 viên, anh bớt mới có 12 ngày, bớt tới 80% mà không có cần phải tăng đâu.
3: Dạ. Tôi đang phổ biến với mẹ bạn thôi đó. Nếu mà không có bệnh, mình uống nó một
2: ngày viên, dạ, ngày viên để ngừa, dạ. Thường
3: là tốt lắm
2: anh bác sĩ. Dạ, thường 40-50 là nó bắt đầu nó bị, thì cứ người trước uống ngàn viên là tốt nhất.
3: Mấy anh bạn cũng đồng tuổi với tôi, 60 tôi nói coi chừng mà mấy anh sợ lắm, anh nói giờ thì chưa có nhưng mà sợ quá muốn uống á.
2: Dạ.
3: Vậy là tôi nói mấy người bạn nó uống ngàn viên thôi á.
2: Dạ, ngàn viên đủ rồi.
3: Còn tôi thì 2 viên ha.
2: Dạ, ngày 2 viên, còn mai muốn anh bớt nhiều nữa anh có thể xuống ngàn viên cũng được.
3: Dạ, chừng nào tôi chừng đến hỏi tôi liên lạc với bác sĩ nhé.
2: Dạ được.
3: Cảm ơn bác.
2: Dạ.
1: Và vâng quý vị, thì tiếp theo đây có một ông cũng bị bệnh tiểu xón, ban ngày tiểu nhiều lần và sau đó ông uống khoảng 2 chai nhiếp hậu tuyến, tức là cái chai số 15 đó, thì đã hết cái bệnh tiểu xón và ban ngày ông ngồi xe ông giữ được 7 tiếng mà không cần phải đi tiểu, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi như sau.
2: Đang uống cái
1: super
2: postat, tức là cái thuốc nhiếp hậu tuyến á. Từ hôm giờ uống thì thấy sao ạ?
3: Chai rồi.
2: Dạ.
3: Một chai hết rồi.
2: Dạ.
3: Mà chai thì tại tôi bệnh không phải là bệnh nặng, mà tôi bị buồn như tiểu hơi nhiều chút, nhưng mà cả đêm thì không bao giờ bị cái bệnh mà kêu bằng cái đêm không có.
2: Vâng.
3: Ngủ đêm sáng dậy mới đi tiểu.
2: Vâng.
3: Nhưng mà ví dụ mình nói vậy có mấy ông ngày xưa đông y á,
2: dạ,
3: nó mình già lớn thì đi tiểu rồi cái thì không có hết, mà
2: dạ,
3: còn sót lại dài giọt.
2: Dạ.
3: Thì các ông cho là đó là bệnh yếu thận.
2: Dạ.
3: Chứ ông không tìm được, như mình tìm đây với ông đắp hình dẫn mình coi thấy đó.
2: Dạ.
3: Tại nó bị nghẹt nó nghẹn đi.
2: Dạ.
3: Cho nên bây giờ mình xóm giống như xóm đái vậy ông, xin lỗi.
2: Dạ.
3: Nha.
2: Dạ.
3: Giống như cái đái xóm đó.
2: Dạ.
3: Thì nó không có nhiều lắm, như vừa mỗi lần xin lỗi ông, bây giờ mình đi bắt đi tiểu anh làm cầm theo cái miếng giấy chút xíu đó mình cầm cái thấy không.
2: Dạ.
3: Cho nên công an xót xíu mình vậy thôi.
2: Dạ.
3: Nhưng mà cái đó là coi như kinh niên.
2: Dạ.
3: Nó không hết hẳn, nhưng mà mình Nó phải lâu lâu mình rải chút xíu.
4: Dạ.
3: Nổi.
4: Dạ.
3: Phải cái tầm rải chút xíu là nó được, không bỏ vô liền được.
4: Dạ.
3: Nó bị ướt.
4: Dạ.
3: Tức là có cái vấn đề gọi là sóng sóng chút không có nhiều.
4: Dạ.
3: Thì nó không gọi là nhiều lắm.
4: Dạ.
3: Thì đó là một cái triệu chứng đầu tiên.
4: Vâng.
3: Cái thứ hai đi tiểu nó cũng không phải nhiều. Đêm ngủ thì không đi tiểu làm gì hết, chỉ có đêm ngủ tới giấc sáng dậy mới đi tiểu.
4: Vâng.
3: Thì ngoài ra cái bệnh này không phải là gọi dự sáu nó là trong để cho phải đi mổ.
4: Dạ.
3: Tại bị nặng quá rồi.
4: Dạ.
3: Mổ tìm tiểu thứ không mắm hổ mới gặp.
4: Dạ.
3: Tôi thấy sau khi mà tôi cũng đi xa mà tôi đi khám bác sĩ, nhưng mà theo mà ông bà trước nhà ông nói, nếu anh đi bác sĩ là không có bị gì đâu. Ừ. Tôi bị ông biết rồi. Anh bác sĩ chắc khen mỗi ngày mà nó mới sợ nữa.
4: Yeah.
3: Tại khi mình bị, tôi bị cái bệnh, ông vô thì ông cũng lật đầu, cũng có đau rồi.
4: Yeah.
3: Thì đổi ông rồi, anus mình ông cũng khá cái đau rồi.
4: Yeah.
3: Mà nếu có problem cho anh biết.
4: Yeah.
3: Mình nghĩ là chắc lẽ bây giờ ha, biết đau lâu rồi.
4: Yeah.
3: Nhưng mà cái bệnh này không biết nặng nhẹ. Nhưng mà tự dù ông thì bác sĩ cho tôi mua tháng đời,
4: uống
3: hết một chai rồi.
4: Vâng.
3: Thì thấy nó thông suốt, không có gì hết.
4: Vâng.
3: Tức là coi như nó có cái hiệu quả lắm.
4: Dạ, yeah, vậy.
3: Tôi tiếp tục dùng thêm.
4: À, ông uống cái Super Postat là cái nhiễm khuẩn tuyến đó, thì sau đó thì ông có đỡ đi tiểu xón nhiều không?
3: Dạ, không có nữa.
4: Bây giờ hết à?
3: Tiểu xón thì tôi không có ngại, bởi vì cái đó thì nó không quan trọng, bởi vì mình chỉ rải cái nó hết thôi.
4: Vâng.
3: Nó không phải bị mà cái đổi mà nhiều đâu, hồi đó thì nhiều lắm.
4: Dạ.
3: Nó có khi ướt quần á.
4: Dạ.
3: Bây giờ không có nữa, bây giờ nó khô rồi, nó có, nhưng mà có điều là rất là kết quả, theo tôi rất, bởi tôi bán mua hộp nữa đủ lắm.
4: Vâng. Ok, vậy cái Super Postat mà nó chữa cho ông được cái tiểu xón thì tụng mừng hả?
3: Dạ, cái đó là hết, bớt nhiều.
4: Dạ, dạ.
3: Còn cái bệnh mà đi tiểu nhiều thì không có nữa.
4: Dạ.
3: Còn cái tiểu xón thì, còn cái sưng ở trong thì tôi chưa xong biết.
4: Ừ.
3: Không biết đâu có sưng không.
4: Ừ.
3: Nhưng vậy. Tôi bị cái mà. Như nói chuyện nãy giờ tôi rất bình thường, không cần đi tiểu.
4: Dạ.
3: Cái ngày ví dụ đi xe đó.
4: Ừ.
3: Chạy 7 tiếng không chắc luôn cho mà chạy đi.
4: Dạ.
3: Con tháo nó cứ chạy tôi cứ ngồi.
4: Dạ.
3: Tức là không có mắc tiểu rồi giặt nó
4: rồi. Dạ.
3: Nào tới nơi lại tiểu thôi. Mà đặt buộc các người gì đi tiểu phải đâu đầy.
4: Ừ.
3: Nghĩa thì đi khoảng 15 phút nửa tiếng.
4: Ừ.
3: Đi lâu chút xíu để cho đầy nó càng hết á.
4: Dạ.
3: Chứ thì nó là tiểu dội.
4: Dạ.
3: Tiểu dội tất nhiên nó là mắc tiểu nữa.
4: Dạ.
3: Còn nếu mà MT thì nó hết.
4: Dạ, dạ. Dạ.
3: Nói tiếng Mỹ là MT cho nó dễ.
4: Vâng.
3: Hết đi.
4: Vâng.
3: Nó không có trái lại.
4: Vâng.
3: Dạ là tất cả bác sĩ không biết.
4: Dạ, dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo đây thì có một ông bị ung thư nhĩ phổ tuyến, người yếu mệt mỏi, xuống 20 pound, đi tiểu đêm, chỉ số PSA của nhĩ phổ tuyến lên rất là cao. Sau đó ông uống cái thuốc nhĩ phổ tuyến, tức là cái chai số 15, thấy người khỏe ra, lên cân trở lại, hết đi tiểu đêm, cái chỉ số PSA nó xuống. Và mấy bác sĩ theo dõi bệnh của ông cũng rất là ngạc nhiên vì bệnh tình của ông thuyên giảm rất nhanh. Xin mời quý vị theo dõi ông tâm sự như sau.
5: Nghe nói là trước ông có mua cái thuốc... Postat là cái nhiễm phổ tuyến không uống đó, thì ông thấy làm sao ạ?
6: Dạ thưa, thì như hồi nãy tôi có thưa với lại cô nhân viên của bác sĩ đó.
5: Dạ.
6: Là cái kết quả rất là tốt.
5: Vâng.
6: Kết quả rất là tốt chứ không phải là tốt thường nữa.
5: Vậy. Vâng. Dạ. Vâng, thì trước đó hồi đó bị sao, ông uống không thấy sao, ông có thể kể lại cho tôi.
6: Dạ thì nói như thế này, tức là trước đây khoảng 1.5 năm đó, thì cái bác sĩ gia đình tôi đó có phát giác ra là tôi bị prostate cancer.
5: Thôi vậy nha.
6: Mới bây giờ mới đưa tôi đi bác sĩ chuyên môn và làm cái implant.
5: Vâng.
6: Và làm cái implant. Thì nhưng mà từ đó thì tôi thấy những bác sĩ của tôi thường hỏi tôi một cái câu là tối á thì đi tiểu mấy lần.
5: Vâng.
6: Thường hỏi cái câu đó.
5: Vâng.
6: Thì trước khi tôi uống thuốc của bác sĩ đó, thì một đêm như vậy tôi có thể đi tiểu 2 lần.
5: Vâng.
6: 3 lần.
5: Vâng.
6: Nhưng mà sau khi tôi uống cái thuốc đó thì rất là lạ.
5: Dạ.
6: Là khoảng 20 ngày sau thôi.
5: Vâng.
6: Cho tới bây giờ.
5: Vâng.
6: Thì tôi không có đi tiểu gì nữa được.
5: Tức là ban đêm ngủ một mạch luôn.
6: Một mạch luôn.
5: À.
6: Sau khi mà tôi như vậy đó thì tôi đi trở lại những bác sĩ mà chuyên môn điều trị cho tôi đó.
5: Vâng.
6: Thì họ cũng rất là ngạc nhiên, nhưng mà tôi không có nói là tôi uống thuốc của bác sĩ.
5: Vâng.
6: họ rất là ngạc nhiên, họ nói tại sao mà cái bệnh của mày diễn biến một cách lạ lùng như vậy.
5: Vậy hả?
6: Đó. Thử ra tôi từ đó ra tôi rất là quý cái thuốc của bác sĩ.
5: Dạ cảm ơn.
6: Dạ mà như hồi nãy tôi có xưa với cô nhân viên bác sĩ đó, tôi rất là hoan nghênh cái thuốc của bác sĩ. Hoan nghênh bác sĩ.
5: Dạ cảm ơn.
6: Dạ. Cái nguyên nhân mà tôi mua cái thuốc đó là hồi tháng 5 á.
5: Dạ.
6: Thì tôi có xuống đây chơi.
5: Vâng.
6: Thì tôi có đọc cái tờ báo.
5: Dạ.
6: Thì tôi thấy có tự chữ là super prospect.
5: Vâng.
6: Tôi chiều thứ bảy rồi. Chiều thứ bảy rồi. Tôi nhờ cái đứa cháu tôi nó chở lại cái văn phòng chỗ bán thuốc của bác sĩ á.
5: Vâng.
6: Đó tôi mua hai hộp.
5: Dạ.
6: Thì tôi cái kết quả là vậy.
5: Dạ.
6: Thành ra tôi rất là hoan nghênh cái bác sĩ.
5: Dạ cảm ơn ông. Nhưng mà lúc mà ông nói ông đi khám lại cái bác sĩ mà khám về cái prostat là cái nhu cầu tuyến của ông á, thì bác sĩ có thử cái gì không, hay là bác sĩ chỉ hỏi ông là ông không thấy ông không đi tiểu đêm thì bác sĩ nói sao mà lạ vậy?
6: Có thử thì đây đó là cái máu của tôi là 5 chấm mấy đó,
5: cái PSA á phải không?
6: Dạ 5 chấm mấy đó.
5: Bây giờ nó có xuống không?
6: Bây giờ nó còn có 5.2 thôi.
5: À vậy hả?
6: Dạ tức là trước đây tôi là 5.9, 5.8 gì đó.
5: Vâng.
6: Dạ thì bây giờ nó chỉ còn 5.2 thôi. Thì họ nói tôi có hai ông bác sĩ, một ông là về radiation á.
5: Vâng.
6: Dạ và một ông về surgery. Thì hai ông nói với tôi là lạ lắm nha, lạ lắm là tại vì cái diễn tiến của mày nó rất là lẹ, rất là lẽ.
5: Yeah.
6: Mà tôi thì tôi không có nói với chú của bác sĩ.
5: Yeah.
6: Nhưng mà phải nói thẳng á, là từ đó tới nay đó thì tôi lên được 8 phào.
5: Ồ vậy đó hả?
6: Tôi lên được 8 phào mà những bác sĩ rất là mừng. Nói rằng bây giờ tao thấy cái trường hợp của mày lạ lùng lắm nha. Đó. Thì tôi khi tôi bị bệnh đó, là tôi mất 20 phào.
5: Tức là ung thư nhiếp vào tuyến á.
6: Đó đó.
5: Vâng.
6: Thì, tôi mất 20 phào sau bây giờ đó thì tôi đang lên lại.
5: Vậy hả?
6: Không phải là chấm dứt đâu, đang lên lại.
5: Mọi người thì
6: nghĩa là tôi ăn cơm ngon miệng hơn. Đó mà một tối như vậy là tôi ăn linh đình lắm.
5: Vậy
6: à, một ngày tôi làm việc đó là 14 tiếng đồng hồ.
5: Vậy đó không chờ làm dữ nha.
6: Và tôi làm về cái tức là cái máy tiện mà điều khiển bằng computer đó.
5: NC á
6: vậy. CNC á.
5: CNC á.
6: Dạ rồi tôi có lập ra một cái công ty.
5: Dạ.
6: Dạ tôi làm nhưng mà bây giờ tôi thấy là càng lúc tôi càng khỏe hơn.
5: Từ ngày uống thuốc tới giờ đó hả?
6: Dạ.
5: Ông có thấy người coi như nó thấy nó có vẻ có sức hơn hả?
6: Có sức hơn nhiều lắm.
5: Vâng.
6: Tức là trước đây khi tôi làm từ 6 giờ sáng tới 4 giờ chiều thì nó lạnh như nó hơi quặn xuống một chút.
5: Vâng.
6: Nhưng mà bây giờ đó thì cái sức tôi làm tới 10 giờ đêm nó vẫn còn rất là tốt.
5: Vậy đó hả?
6: Dạ, thành thử là tôi có hỏi cái cô nhân viên của bác sĩ đó.
5: Dạ.
6: Có cái thuốc nào mà thì cô có giới thiệu tôi cái thuốc Paracetamol đó.
5: Paracetamol đúng rồi.
6: Dạ, thì tôi có nói cô là cho tôi một hộp thì về tôi uống thử rồi sao.
5: Dạ. Dạ. Như vậy là coi như hồi xưa là ung thư nhiếp vào tuyến. Rồi sau đó uống cái thuốc Super Prostat là ngày có 2 viên. Thì trong vòng 20 ngày.
6: Một ngày tôi uống có viên à.
5: Một ngày uống có viên hả?
6: Thì tại vì bác sĩ có dặn là tối đa là 2 viên.
5: Vâng.
6: Đó thành ra tôi cũng dám uống nhiều, tôi uống 1 viên à.
5: Mà trong vòng có 20 ngày thôi hả? Là ông thấy nó khác.
6: Thì nó khác hẳn.
5: Rồi
6: bây giờ nó càng lúc á thì tôi càng lúc thì tôi càng thấy nó tốt hơn.
5: Thành ra
6: tôi uống là còn mười mấy viên nữa là tôi order đó.
5: Vậy trời ơi. Vậy thì đúng rồi, một chai nó 60 viên mà uống đúng rồi, vậy là 2 tháng mới thành chai.
6: Dạ.
5: Coi như là 4 tháng từ tháng 5 tới tháng này đúng rồi, vậy đúng rồi. Trời, vậy thì cũng kết quả cho ông vậy cũng mừng quá.
6: Dạ, tốt lắm. Thẳng là rất là tốt.
5: Dạ.
6: Mà không phải là tôi nói tốt không đâu, các bác sĩ tôi đều nói rằng cái sức khỏe này lúc này rất là tốt.
5: Tức là ông thử máu này kia ông cũng nói chứ không phải là chỉ có triệu chứng mà nó thấy nó khá hơn mà phải thử máu đúng không?
6: Ba ông đó đều là mỗi khi tôi tới là thử máu thôi.
5: Là thấy tốt.
6: Dạ.
5: Rồi vậy thì không mừng lắm. Dạ. Tại cái ung thư nhiếp vào tuyến là nó cũng ghê gớm lắm chứ phải không?
6: Dạ thì bây giờ nghĩa là họ nói coi như là rất là tốt kìa. Họ nói rất là đặc biệt. Tại vì trước đây họ theo dõi những người khác rồi thấy nó có diễn tiến, nhưng mà diễn tiến chậm lắm. Đó. Còn cái của tôi họ không biết sao mà nó lẹ vậy đó. Thì cái giữa tôi chỉ có khác giọng là tôi có uống cái thuốc của bác sĩ mà tôi không có nói thôi. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
1: Và kính thưa quý vị vừa mới nghe những cái lời chia sẻ rất là chân tình của một người bệnh nhân sau khi mà ông đã dùng những cái loại sản phẩm, những cái loại dược thảo thì đã thấy được những cái kết quả vô cùng là diệu kỳ. Và thưa bác sĩ, xin cho tài hỏi là anh này anh dùng chai thuốc số...
7: chai thuốc nhiếp ở tuyến, tức là cái chai số 15.
1: Trở lại với bác sĩ thì còn những cái điều gì mà bác sĩ muốn chia sẻ với tất cả mọi người trong ngày hôm nay không, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
7: Vâng thưa quý vị, thì tiếp theo đây chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, là cái thuốc mà phối hợp toàn hảo của 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng, trong đó có sâm nhung, nấm linh chi, sữa ong chúa, rồi nghệ, kết hợp với nhiều loại dược thảo tương quan khác để bổ túc cho nhau, hầu đạt đến cái mức độ toàn hảo cho sức khỏe của cơ thể. Thì nói chung là cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 đó, là làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Cũng như có một bà bị mất ngủ khoảng 30 năm, người rất là mệt mỏi, nặng đầu, và sau đó bà uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, thấy ngủ được, người khỏe ra, thấy trẻ trung ra. Và bà cho biết trước đây là bà hoàn toàn không tin vào cái thuốc dược thảo, và bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Chị uống thuốc Marathon này kia chị thấy sao ạ?
8: Tôi cũng mấy lần muốn gọi bác sĩ để cảm ơn bác sĩ. Nói cho thật đó, tôi bị cái chứng mất ngủ là cũng khoảng gần 30 năm nay rồi. Coi như là càng ngày nó càng nặng thêm đó bác sĩ. Mà uống thuốc tây ấy, thì tôi sợ quá rồi, tại vì nó làm như là nó quên hết á. Thời hôm ấy, lên chị lên Bích mua mỹ phẩm lên tham với chị bảo thôi chị lấy thử cái chai Marathon của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chị uống thử đi. Thế thì tôi về tôi uống cái chai thứ nhất ấy, là chị thấy là bắt đầu là nó có cái triệu chứng là nó muốn ngủ rồi. Thèm ngủ. Nó cho ngay nữa mà mất ngủ, đâm tôi cũng không muốn ăn luôn nữa bác sĩ. Coi như cả ngày ấy, tôi chỉ có chừng nửa chén cơm thôi chứ không muốn ăn gì nữa hết. Người thì lúc nào nó cũng như là nó mỏi mệt mà nó không có khỏe. Cái đầu lúc nào nó cũng cứ nặng tịch để nó không có lúc nào mà thấy cái người mình vậy như nó khỏe tí nào hết á. Thế thì tôi uống hết một chai cho tôi thấy hết, mà tôi nói thật bác sĩ tôi ít có tin dược thảo lắm, thế mà sao tôi uống một chai cho tôi cảm thấy cho nó dễ chịu. Thế bắt đầu với tôi lên chuyển tích, tôi lấy thêm chai thứ nhì nữa, là uống chai thứ nhì là bắt đầu cái giấc ngủ nó đi vào được rồi. Và bao nhiêu khoảng 9 giờ là bắt đầu tôi buồn ngủ. Thì khoảng ăn cơm xong đó là khoảng chừng 7-8 giờ là tôi uống cái thuốc. Tôi uống xong đến 9 giờ là buồn ngủ, là tôi lên giường là tôi nằm chỉ trong vòng nửa tiếng là giấc ngủ nó đến. Nó đến cách nhẹ nhàng lắm bác sĩ, chứ không có phải là như hồi xưa mà uống thuốc ngủ còn phải lăn qua lăn lại cả 2-3 tiếng nó mới ngủ được á. Nhiều khi ngủ nó không đủ giấc, cái sáng dậy á, cái người nó làm như là cho nó như là nghiện cần sa vậy á, nó lâng lâng mà lúc nào cũng như là mình ở trên mây trên gió ấy. Cái bụng thì lúc nào nó cũng như làm nó no chứ nó không có đói để mà ăn á. Tôi nói thật bác sĩ, tôi cao 1'4" 2" mà tôi nặng chỉ có 80 pounds thôi. Đi bác sĩ mà ta phải sợ luôn á, cũng thuốc bổ này kia uống cũng đâu có đỡ gì được đâu. Rồi đi làm vô hãng làm cũng không có được cái gì hết, thì người nó oải lên hết tất cả. Phần tôi cũng bị bệnh đau nhức nữa bác sĩ. Thì ra đến khi cái phòng với tôi uống vài ngày thứ ba là tôi cảm thấy rất là tốt bác sĩ. Thì cứ tối đến là chúng tôi uống một viên nào và tự tập lên giường là uống một bạch từ 9 giờ tối cho đến 4 giờ sáng là thức dậy. Mà nó thức dậy thì cái người nó khỏe. Không có cái vẻ gì gọi là trao nhau mà nó không có chuyện hết trơn đó bác sĩ. Nó đầy đủ trong người.
4: Vậy là so với hồi xưa là tới giờ thấy khác biệt một trời.
8: Dạ, khác biệt liền đó bác sĩ. Bây giờ đi bác sĩ là bao nhiêu bác sĩ gia đình đỡ mắt đi chết hàng tháng đó. Thì tôi dám bây giờ tôi coi như tôi cũng lên được 95 thao rồi bác sĩ. Thì nó ngủ được với lại ăn, biết ăn, thèm ăn, giờ còn thèm ăn. Chứ còn hồi xưa đó là bác sĩ nấu cơm lên xong để gọi cho con chồng cho con ăn, ăn chứ cũng không có thiết tha cái cơm. Thì cái người nó làm lúc nào nó cũng lăng y như là nó. Người ta bảo hồi xưa ở Việt Nam, ta bảo chắc là hiền chị ke lắm như vậy. Rồi là nó quải cho người, rồi sợ lạnh nữa. Trời lạnh là tôi bắt đầu là tôi bệnh rồi đó. Thế thì tôi bảo để nào tôi gặp bác sĩ thì cảm ơn. Thế là nãy lên trên Colimix thì nói chuyện với Colimix ấy. Wow, trời ơi, mà thật là này nhìn thấy chị thấy khác hẳn ngày xưa luôn á. Đi ra bây giờ nó cũng thẳng ra, nó không có nhăn như hồi xưa nữa. Được á. Cái mặt nó không có vẻ sưng sưng phục như hồi xưa nữa, làm như là khi uống thuốc tây nhiều ấy, nó làm như nó giữ nước á, chứ uống lại thuốc không đủ.
4: Vâng.
8: Như nó giữ nước trong người, cái người thấy mập mà mập yếu lắm, cái nhẹ nhạo lắm.
4: Từ mấy ngày quen chị có thấy chị khác không?
8: Dạ, ai nhìn thấy cũng ngạc nhiên, cũng hỏi hết á.
4: À.
8: Vì là nhà thờ hàng tuần đó bác sĩ.
4: Có vậy.
8: Ai cũng gặp cũng bảo chị của sao lúc này tầm mắt da mắt thịt mà trông cái đẹp gái quá vậy.
4: Có vậy.
8: Sao đâu giống như bà già hồi xưa. Vậy.
4: Ờ. Rồi. Dạ
8: cho tôi nó coi lên cái nào tôi gặp bác sĩ thì nó ơn bác sĩ thật sự á. Tôi không tin mà tôi phải tin đó bác sĩ.
4: Dạ.
8: Dạ. Trời tôi nói với nhà tôi là đúng là thần dược anh ơi, em đến được cái thuốc này em uống nó khỏe cái đầu em chứ không có như thuốc ngủ. Bây giờ là thuốc ngủ là tôi liệt đầy nhà không dám uống đấy nữa.
4: Vâng.
8: Thì càng ngày ấy, bác sĩ cứ thấy mình ngủ không được thì họ cứ cho cái đô nó hơn lên đó mà cái đô nó không có hại cho cơ thể mình á. Nó uống xong cái nó vật tôi thế là cả uống một viên đêm này chứ nó vật phải đi tận 4 ngày sau.
4: Rồi.
8: Nó cứ lần thì nào.
4: Bây giờ thì thấy khỏe quá.
8: Dạ, bây giờ thì tôi thấy khỏe lắm, tôi nói thật sự cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
4: Dạ, cảm ơn chị.
8: Hồi xưa nói thật bác sĩ cái đầu tôi nó nặng nề đến độ mà tôi lái xe trên đường mà tôi cảm thấy như là tôi đang đi ở trên trời ấy, là tôi phải vội vàng tôi bên xin đậu lề không dám lái xe.
4: Rồi.
8: Thì lái mình không có tập trung được đó, thì không nhìn thấy cái đường nó cái mắt nó hoa nên không có thấy cái đường. Cái len nào với cái len nào mà lại lái xa lộ nữa.
4: Vâng.
8: Wow. Thế nhà tôi sợ quá, ông mắc ở nhà, ông không cho đi làm. Ông mà đi kiểu đó, con hành chết hết. Đi là thành nhiều khi nhìn thấy rõ ràng như mình đi hai len. Dạ, nên từ ngày uống được bác sĩ thuốc, bác sĩ thấy mức khỏe rất là nhiều. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
4: Dạ vâng, phải cảm ơn chị. Chị
8: có gọi về Việt Nam cho cô em chồng uống, cô cũng bảo đỡ lắm.
4: Vậy.
8: Kiểu Việt Nam cô vừa làm cực khổ mà lại vừa sanh con, sanh nhiều lắm bác sĩ.
4: Vâng.
8: Đang cố cũng mất sức chút
4: tôi cũng
8: gọi để cho cô uống
4: cho
8: cô, em thấy nó không khỏe được
4: chứ không
8: có như ngày xưa.
4: Rồi.
8: Thật ra cảm ơn bác sĩ rất
4: là nhiều. Dạ vâng, để cảm ơn chị đã chia sẻ đến cái thời này.
8: Dạ vâng.
4: Dạ vâng.
8: Dạ. Đang dùng cái thuốc mắt của bác sĩ cho đó bác sĩ.
4: Thuốc mắt thì thấy sao?
8: Rồi,
4: giờ
8: cái mắt bây giờ nó khỏe lắm bác sĩ ơi, chứ nó phải như hồi xưa
4: rồi.
8: Hồi xưa mới có bốn mấy tuổi mà giống thịt như bà già mà lúc nào nó cũng kèm nhèm mà nó chảy nước mắt ra mà lúc nào nó cũng ngứa hết á.
4: Vậy.
8: Thế rồi tôi cũng lên chị lên bích á, tôi bảo chị nói cho lấy cho em cho mình thử cái chai thuốc mắt của bác sĩ Phạm Bằng Trung mình uống thì mắt cực kỳ quá.
4: Wow.
8: Đi bác sĩ thì họ bảo là nó bị nó khô cái rác mạc á.
4: Wow.
8: Nên nó mới vậy á. Thế rồi họ bảo họ là họ mổ mà tôi không chịu. Thế rồi từ ngày tôi uống bác sĩ bao nhiêu giờ mới có 3 lọ, cái mắt này nó tốt lắm bác sĩ.
4: Vậy.
8: Dạ. Tốt đến là sáng mắt gì nó không có nhiều hồi xưa, còn hồi xưa nhiều khi cái gì nó 1-2 luôn.
4: Trời vậy.
8: Dạ.
4: Nhưng mà chị uống thuốc nào trước, thuốc ma tông trước hay là thuốc mắt trước?
8: Tôi thuốc mắt thì tôi hay uống vào buổi sáng, thì tối trước khi ngủ thì tôi uống cái điện ma tông thì cho nó đỡ cái thuốc ngủ dễ.
4: Nhưng mà cái thuốc nào là chị uống đầu tiên, tức là coi như là
8: uống cái ma tông trước.
4: À, sau đó chị mới uống thuốc mắt là mấy tháng sau. Thì vậy là tốt hết không vậy? Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Tuyền. Dạ vâng, dạ vâng.
7: Quý vị vừa nghe qua một bà đã uống cái thuốc marathon, như là quý vị đã nghe là bà bị mất ngủ khoảng 30 năm, người mỏi mệt rồi nặng đầu, và sau đó bà uống cái thuốc mà tôi quý vị đã thấy là ngủ được, người khỏe ra, thấy trẻ trung. Bà cũng uống cái thuốc mắt, nó cũng thấy hết khô mắt, mắt sáng ra. Vì nghe qua thì cũng biết là bà trước đây là hoàn toàn mà không tin vào cái thuốc dược thảo. Và trước đó là phần trình bày của tôi về cái bệnh xương nhĩ phổ tuyến, và nói về cái chai thuốc nhĩ phổ tuyến, tức là cái chai số 15. Quý vị vào chương trình tới.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần, và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
9: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
10: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
11: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
1: Ứng cử viên quốc hội bị soi quá khứ có liên quan đến tổ chức bị cáo buộc làm bình phong cho Al-Qaeda. Adam Humphrey, ứng cử viên đảng Dân Chủ hàng đầu tại tiểu bang New Jersey trong cuộc đua kế nhiệm hạ nghị sĩ Bonnie Watson Coleman, bị chú ý vì từng tham gia hoạt động tình nguyện cho một tổ chức sau này bị xác định là có liên hệ với Al-Qaeda. Humphrey, bác sĩ phẫu thuật quân y gốc Ai Cập, từng phục vụ trong chiến tranh Iraq cho biết, ông từng thực tập năm 1994 tại tổ chức Quỹ Từ Thiện Quốc tế ở Bosnia. Trong cuộc phỏng vấn với báo New York Star Ledger năm 1996, ông nói đã hỗ trợ vận chuyển vật tư y tế đến các bệnh viện tại Sarajevo và Zenica. Theo báo cáo của Ủy ban điều tra vụ khủng bố 911, tổ chức này nằm trong mạng lưới các văn phòng bí mật hỗ trợ tài chính và hậu cần cho hoạt động khủng bố của Osama Bin Laden trong thập niên 1990. Trong cuộc đột kích vào năm 2002 vào văn phòng của tổ chức tại Bosnia, giới chức chính quyền thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến Al-Qaeda, gồm vũ khí, thư từ của các thủ lãnh khủng bố, ảnh Osama Bin Laden và hồ sơ hoạt động của mạng lưới này. Nhà chức trách cho rằng tổ chức đã được sử dụng làm bình phong để xây dựng căn cứ hoạt động tại châu Âu chống lại Hoa Kỳ. Tờ Jewish Insider là đơn vị đầu tiên khởi lại thông tin về quá khứ của Humphrey. Tuy nhiên, ông chưa từng bị truy tố hay bị cáo buộc có liên quan trực tiếp đến khủng bố Hồi giáo. Đội ngũ tranh cử của Humphrey bác bỏ cáo buộc nói trên và cho rằng đây là đòn tấn công tuyệt vọng vào giai đoạn cuối chiến dịch bầu cử. Phát ngôn viên chiến dịch nhấn mạnh Humphrey vào thời gian đó chỉ là sinh viên y khoa tình nguyện hỗ trợ nạn nhân chiến tranh Bosnia theo chương trình được Liên Hiệp Quốc phê duyệt. Phía này cũng cho biết ông đã từng phục vụ quân đội suốt 20 năm, nhận huân chương chống khủng bố toàn cầu và tham gia cứu nạn tại Ground Zero sau vụ 911. Ngoài vụ việc nêu trên, Humphrey còn bị soi mói về mối quan hệ với giáo sĩ cực đoan Omar Abdel Rahman, còn được gọi là Black Sheep, nhân vật bị kết án âm mưu khủng bố tại Hoa Kỳ sau vụ đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới vào năm 1993. Theo hồ sơ tòa án, Humphrey gặp Abdel Rahman lần đầu tiên vào năm 1991 khi còn học y khoa và từng làm phiên dịch cho giáo sĩ này. Trong phiên tòa xét xử Abdel Rahman, Humphrey đã từng ra làm chứng phản bác cáo buộc cho rằng Black Sheep kêu gọi ám sát cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak. Dù vậy, Humphrey hiện vẫn là một trong những ứng cử viên sáng giá trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ tại khu vực bầu cử số 12 của New Jersey. Ông nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ cấp tiến như Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib và thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Humphrey trước đó cũng thu hút chú ý khi tham gia hoạt động y tế tình nguyện tại dải Gaza. Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth cho biết Humphrey đã cứu mạng bà sau vụ trực thăng bị bắn rơi ở Iraq.

Bộ Nội An chỉ trích chính sách thành phố trú ẩn sau vụ người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc dùng gậy bóng chày tấn công đã được thả ra khỏi trại giam. Bộ Nội An lên tiếng chỉ trích các chính sách thành phố trú ẩn tại tiểu bang Massachusetts sau khi lực lượng của cơ quan di trú và hải quan bắt giữ một người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc đã dùng gậy bóng chày hành hung người khác chỉ vài ngày sau khi người này được địa phương trả tự do mà không thông báo cho cơ quan liên bang. Nghi phạm là Ranva Patel, công dân Ấn Độ nhập cư bất hợp pháp. Người này bị sở cảnh sát Worcester bắt vào ngày 16 tháng 5 với cáo buộc hành hung bằng hung khí nguy hiểm. Theo báo cáo cảnh sát được Bộ Nội An dẫn lại, Patel xảy ra cãi vã với một khách hàng tại cửa hàng rượu nơi nghi phạm làm việc. Vụ việc sau đó leo thang khi Patel lấy gậy bóng chày đánh nạn nhân. Bộ Nội An cho biết giới chức địa phương tại Massachusetts đã không phối hợp với cơ quan di trú và hải quan và thả Patel mà không thông báo cho cơ quan di trú. Hai ngày sau, cơ quan di trú và hải quan đã bắt lại vào ngày 18 tháng 5. Quyền trợ lý Bộ trưởng Bộ Nội An Lauren Bush chỉ trích người nhập cư bất hợp pháp này nghĩ rằng có thể tùy ý dùng gậy bóng chày để tấn công người khác. Tuy nhiên, các chính trị gia theo chính sách thành phố trú ẩn đã thả nghi phạm dù bị bắt bị hành hung bằng hung khí nguy hiểm. Bà Bush kêu gọi các địa phương hợp tác với Bộ Nội An thay vì thả tội phạm trở lại cộng đồng và đồng thời cảnh báo việc không phối hợp với cơ quan này có thể đe dọa đến sự an toàn của người dân. Hiện vẫn chưa rõ Patel đã nhập cảnh bất hợp pháp bằng cách nào và từ thời điểm nào.

ứng cử viên Dân chủ Texas từng kêu gọi bỏ người Do Thái theo chủ nghĩa Zion Pauto đã thất cử vòng 2. Ứng cử viên Hạ viện của Đảng Dân chủ ở Texas Johnny Garcia đã đánh bại nhà hoạt động cánh tả Maureen Galindo trong cuộc bầu cử vòng 2 tại khu vực bầu cử số 35 hôm 27 tháng 5 vừa qua, với chiến thắng cách biệt gần 30 điểm phần trăm, khép lại chiến dịch gây tranh cãi vì hàng loạt phát ngôn bị cho là bài Do Thái của Galindo. Garcia, cựu chuyên gia đàm phán con tin và phát ngôn viên văn phòng cảnh sát trưởng hạt Mesa, nhiều lần đã bị Galindo công kích trong chiến dịch tranh cử, cáo buộc ông ủng hộ việc nhốt người Do Thái và người Mẹ Tiên Cơ vào nhà kho vì quan điểm cứng rắn về kiểm soát nhập cư. Bản thân Galindo lại gây phẫn nộ khi đăng trên Instagram rằng bà muốn biến trung tâm giam giữ Canes của cơ quan di trú và hải quan thành nhà tù dành cho những người theo chủ nghĩa Zion và cựu nhân viên của cơ quan di trú và hải quan vì tội buôn người. Bà còn viết, nơi đó cũng sẽ là trung tâm thiến dành cho ấu dâm mà phần lớn có lẽ là những người theo chủ nghĩa Zion. Galindo, một nhà trị liệu tình dục kiêm nhà hoạt động nhà ở, tiếp tục bị chỉ trích sau nhiều bài đăng nhắm vào người Do Thái, cơ quan di trú và hải quan và lực lượng thực thi pháp luật. Trong một cuộc phỏng vấn với Texas Public Radio, Galindo tuyên bố, tôi chống lại người Do Thái theo chủ nghĩa Zion và đồng thời khẳng định mình không bài Do Thái. Bà cũng cho rằng, người Do Thái theo chủ nghĩa Zion kiểm soát truyền thông, ngân hàng và toàn bộ giới chính trị. Ngoài ra, Galindo còn lan truyền nhiều thuyết âm mưu cho rằng, Do Thái kiểm soát cơ quan di trú và hải quan và bộ nội an và hệ thống camera an ninh Flock là phần mềm gián điệp Do Thái, và đồng thời mô tả người Do Thái theo chủ nghĩa Zion là những kẻ thực dân châu Âu mang tư tưởng diệt chủng. Các phát ngôn này vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ nhiều chính trị gia dân chủ trên toàn Hoa Kỳ. Nghị sĩ tiểu bang Texas James Talarico tuyên bố những luận điệu bà Do Thái không có chỗ trong nền chính trị Hoa Kỳ. Hàng nghị sĩ Jared Mosrowski viết trên mạng xã hội X, lần đầu tiên một ứng cử viên chính trị công khai đề xuất các trại tập trung dành cho người Mỹ gốc Do Thái, đây lẽ ra phải là tin tức cấp quốc gia. Thượng nghị sĩ Ruben Gallego cũng cho rằng Galindo không nên nắm giữ bất kỳ một chức vụ công nào. Ngay cả hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez, người thường bị chỉ trích vì quan điểm chống Do Thái, cũng lên án Galindo như sau: điều này hoàn toàn ghê tởm, chủ nghĩa bài Do Thái và tư tưởng cực đoan không nên xuất hiện trong chính trị. Trước đó, ban biên tập The New York Times cũng kêu gọi cử tri dân chủ không ủng hộ Galindo trong cuộc bầu cử vòng 2.

Meta cắt giảm gần 1.400 việc làm tại Seattle, lo ngại gia tăng về môi trường, kinh doanh. Meta đang thực hiện kế hoạch cắt giảm khoảng 8.000 nhân sự trên toàn cầu, tương đương với 10% lực lượng dân công, và đồng thời tái cơ cấu để tập trung vào trí tuệ nhân tạo, tức AI. Thông báo sa thải bắt đầu được gửi đi từ tuần trước. Hồ sơ Wall tại tiểu bang Washington cho thấy có 1.395 vị trí bị cắt giảm tại Hacking, bao gồm các văn phòng ở Seattle, Bellevue, Redmond và nhiều nhân sự làm việc từ xa tại Washington. Theo hồ sơ này, khoảng 43 nhân viên tại văn phòng Dexter Avenue ở Seattle đã bị ảnh hưởng, 10 người tại cơ sở Utah Avenue South, 9 người ở Bellevue, 67 người ở Redmond và khoảng 39 nhân viên làm việc từ xa ở Washington. Đài Como News cho biết các vị trí bị cắt giảm trải rộng ở nhiều bộ phận, trong đó kỹ sư phần mềm và nhân sự tuyển dụng chiếm tỷ lệ lớn nhất. Ngoài ra còn có các vị trí quản lý sản phẩm, quản lý thiết kế, khoa học dữ liệu và một số vai trò quản lý khác. Meta cho biết đây là một phần trong chiến lược tái cấu trúc nhằm tinh gọn hoạt động và tăng mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg xác định trí tuệ nhân tạo là ưu tiên chiến lược hàng đầu của công ty trong cuộc cạnh tranh với OpenAI, Google và Anthropic. Meta cũng dự trù chuyển hơn 7.000 nhân sự sang các dự án có liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Được cắt giảm tập trung nhiều ở Reality Lab, bộ phận phụ trách kính thông minh, công nghệ thực tế tăng cường AR, thực tế ảo VR và thiết bị đeo. Theo những nguồn tin nội bộ, công ty vẫn có thể tiếp tục cắt giảm thêm nhân sự trong thời gian sắp tới. Đây là diễn biến mới nhất trong làn sóng khó khăn của các doanh nghiệp lớn tại tiểu bang Washington. Theo như dữ liệu của Sở An ninh Việc làm Washington, gần 500 nhân viên Meta đã mất việc từ đầu năm trước khi đợt sa thải mới được công bố. Công ty cũng từng thu hẹp kế hoạch mở rộng tại Bellevue và cắt giảm diện tích văn phòng trong khu vực để tiết kiệm chi phí. Trong năm nay, hàng nghìn công nhân công nghệ tại Washington đã mất việc. Tỷ lệ trống văn phòng ở trung tâm Seattle hiện vượt mức 35% khi nhiều tập đoàn công nghệ tiếp tục thu hẹp diện tích làm việc sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Động thái của Meta diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về môi trường kinh doanh tại Washington. Starbucks gần đây đã công bố kế hoạch tuyển dụng hoặc chuyển 2.000 nhân sự đến Nashville trong dự án mở rộng trị giá 100 triệu Mỹ Kim tại Tennessee, và đồng thời cắt giảm việc làm, thu hẹp văn phòng và đóng cửa một số cửa hàng ở Seattle. Nhà cung cấp hàng không Janicki Industries cũng cho biết đang tìm kiếm cơ hội tăng trưởng ngoài tiểu bang Washington do chi phí và quy định ngày càng cao. Trong khi đó, nhà sản xuất Delta CamSat thông báo sẽ chuyển hoạt động sang Arizona sau 48 năm hoạt động tại Washington. Cựu giám đốc điều hành Starbucks Howard Schultz trước đó cũng đã cảnh báo trên Wall Street Journal rằng giới lãnh đạo chính trị tại Seattle ngày càng xem doanh nghiệp là đối tượng đối đầu với lợi ích công cộng.

Flatter bứt phá trong cuộc đua vào thượng viện Maine trước Collins. Ứng cử viên thượng viện đảng Dân Chủ tiểu bang Maine Graham Flatter đang dẫn trước thượng nghị sĩ Susan Collins thuộc đảng Cộng Hòa trong cuộc tranh cử để đại diện cho tiểu bang Pinetree theo một cuộc thăm dò gần đây cho biết. Flatter trở thành là ứng cử viên được đề cử trên thực tế của đảng Dân Chủ sau khi thống đốc Janet Mills, đảng Dân Chủ Maine, kết thúc chiến dịch tranh cử của mình. Trong cuộc thăm dò mới nhất của Patrick Swayze, ông dẫn đầu với 51% sự ủng hộ trong số các cử tri có khả năng tham gia bỏ phiếu so với 42% của bà Collins, trong khi 2% ủng hộ ứng cử viên khác chưa đưa ra quyết định. Dữ liệu cho thấy cả hai ứng cử viên đều giành được nhiều sự ủng hộ hơn so với tháng 2, khi 49% ủng hộ Flatner, 38% thích Collins, 4% muốn người khác và 9% không chắc chắn. Mặc dù bà Collins thường có kết quả thăm dò tốt hơn và giữ được ghế của mình với tư cách là một đảng viên Cộng Hòa tại một tiểu bang chưa từng bỏ

Tin Việt Nam, nắng nóng 40 độ C thiêu đốt miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Hôm 25 tháng 5, ông Nguyễn Văn Hưởng, là trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, Vĩnh Yên, Phú Thọ ghi nhận mức nhiệt cao nhất ở 40 độ C, khu vực Láng, Hà Nội 39,7 độ C. Tại miền Trung, nhiều điểm đo cũng vượt ngưỡng 39 độ C như Tịnh Gia, Thanh Hóa, Hương Khê, Hà Tĩnh, Vinh, Tây Hiếu, Con Cua, Nghệ An, Đồng Hới và Ba Đồn. Theo cơ quan khí tượng, nhiệt độ trên được đo trong lều khí tượng cách mặt đất 2 mét. Nhiệt độ thực tế ngoài trời cao hơn đáng kể do hiệu ứng bê tông hóa và mật độ phương tiện lớn. Nhiệt độ mặt đường có nơi lên gần 50 độ C, riêng mặt bê tông tại sân đổ máy bay ở sân bay Nội Bài lên đến 71 độ C. Gió phơn tức gió Lào tiếp tục khiến cho không khí khô nóng hơn, làm bức xạ nhiệt tăng mạnh. Ghi nhận trưa 25 tháng 5 tại Hà Nội cho thấy nhiều tuyến phố trung tâm vắng người hơn thường lệ. Khoảng sau 11 giờ, lưu lượng xe cộ và người đi bộ giảm mạnh do nắng gắt. Người dân phải che kín cơ thể bằng áo chống nắng, khẩu trang, kính và găng tay khi ra đường. Nhiều shipper và công nhân tự do trú dưới gầm cầu vượt, bóng cây hoặc mái hiên để tránh cái nóng trong lúc chờ giao hàng. Tại các trục đường lớn như Hoàng Kiếm, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Văn Đồng, mặt đường vừa hấp nhiệt mạnh, hơi nóng hắt ngược lên gây cảm giác bỏng rát cho người đi xe máy. Nhiều quán nước ven đường trở thành điểm tránh nóng tạm thời của những người phải làm việc ngoài trời. Khu vực Hồ Hoàng Kiếm cũng thưa vắng hơn do nắng nóng kéo dài. Theo AccuWeather, vào ngày 26 tháng 5, nhiệt độ tại Hà Nội có thể dao động từ 30 đến 43 độ C. Những ngày sau, nhiệt độ giảm dần, nhưng phải đến cuối tuần mới xuống khoảng 25 cho đến 32 độ C. Liên quan đến tình hình thiên tai, ông Tiến cho biết Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Năm 2025, cả nước ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, cao nhất từ trước cho đến nay. Nhiều đợt lũ lớn xuất hiện trên diện rộng, vượt mức lịch sử tại nhiều hệ thống sông, khiến cho 484 người thiệt mạng và mất tích, thiệt hại kinh tế ước tính hơn 104.000 tỷ đồng. Khoảng 3,94 tỷ Mỹ Kim. Theo ông Tiến, nhiều vi phạm có liên quan đến hành lang bảo vệ đê điều, bãi sông và tập kết vật liệu trái phép vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Từ năm 2011 cho đến tháng 7 năm 2025, hơn 12.000 vụ vi phạm đã xảy ra trên các tuyến đê cấp 3 trở lên tại nhiều địa phương.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại svvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng. Nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị khán giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Lịch sử Việt Nam, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp Việt Nam sử lược của học giả Trần Trọng Kim với phần Nhà Hậu Lê mất ngôi vua. Nói về việc Tây Sơn rút quân về Nam, Nguyễn Huệ đã dứt được họ Trịnh rồi, vào thành Thăng Long, xuống lệnh cấm quân lính không được cướp phá dân gian và định ngày xin ý kiến vua Lê ở đền Vạn Thọ. Bây giờ vua Hiển Tông đang đau, không ngồi dậy tiếp được. Ngài mời Nguyễn Huệ vào ngồi gần sập ngự, lấy lời ôn tồn mà phủ dụ. Nguyễn Huệ tâu bày cái lẽ đem binh ra phù Lê diệt Trịnh, chứ không dám có ý dòm ngó gì. Vua mừng rỡ mà tạ Nguyễn Huệ.
1: Khi quân Tây Sơn ra đến Thăng Long, các quan triều thần chạy trốn cả, chỉ còn có mấy người nội giám ở lại hầu hạ vua. Nguyễn Hữu Chỉnh thấy vậy, vào tâu với vua xin xuống chiếu tuyên triệu các quan về triều. Được mấy hôm, có độ 10 người lục tục kéo nhau trở về. Vua bèn định đến ngày mùng 7 tháng 7, lập đại trào ở điện Kính Thiên. Nguyễn Huệ đem các tướng vào lại và dân sổ quân sĩ, dân đinh để tỏ rõ cái nghĩa tôn phù nhất thống, nghĩa là từ đó về sau nhà Lê có quyền tự chủ.
0: Vua phong cho Nguyễn Huệ làm nguyên soái uy quốc công và là giả cho bà Ngọc Hân công chúa là con gái của ngài. Chẳng bao lâu vua Hiển Tông mất, hoàng tôn là Duy Kỳ lên nối ngôi, đặt niên hiệu là Chiêu Thống.
1: Nguyên lúc trước vua Tây Sơn là Nguyễn Nhạc vốn không có ý ra đánh Bắc Hà, đến khi tiếp được thư của Nguyễn Huệ nói sắp ra đánh ngoài Bắc, Nguyễn Nhạc vội vàng sai người ra Thuận Hóa ngăn lại. Nhưng khi sứ thần sẽ đến nơi, thì Nguyễn Huệ đã cử binh đi rồi. Sau lại tiếp được thư nói rằng quân Tây Sơn đã lấy được Thăng Long rồi, và còn phải ở lại để giúp nhà Lê. Nguyễn Nhạc sợ em ở lâu ngoài Bắc Hà, có sự biến gì chăng? Bèn đem 500 quân ra Thuận Hóa, rồi lấy thêm 2.000 quân, đi không trì ngày đêm ra Thăng Long.
0: Vua Chiêu Thống được tin vua Tây Sơn ra Bắc, bèn đem bách quan ra đón ở ngoài Nam Giao. Nhưng Nguyễn Nhạc cứ đi thẳng, rồi cho người đến nói rằng, xin để ngày khác tiếp kiến. Được mấy hôm, Nguyễn Nhạc mời vua Chiêu Thống sang phủ đường, làm lễ tương kiến. Nguyễn Nhạc ngồi giữa, vua Chiêu Thống ngồi bên tả, Nguyễn Huệ ngồi bên hữu, các quan văn võ đứng hầu hai bên.
1: Khi vào làm lễ xong rồi, vua Chiêu Thống xin nhường mấy quận để khao quân. Nguyễn Nhạc nói rằng, vì họ Trịnh hiếp chế nên chúng tôi ra giúp nhà vua. Nếu bằng đất nước họ Trịnh thì một tấc cũng không để lại, nhưng mà của nhà Lê thì một tấc cũng không dám lấy. Xin mong nhờ vua gắng sức làm việc, giữ yên cõi đất, để đời đời giao hiếu với nhau, ấy là cái phúc của hai nước đấy.
0: Đoạn rồi vua Chiêu Thống về điện. Hôm sau anh em Tây Sơn bàn rút quân về Nam, và thấy Nguyễn Hữu Chỉnh là người giảo quyệt, định bỏ lại ở Bắc Hà. Bèn mật truyền cho các tướng, thu xếp quân thủy bộ. Kho tàng có gì lấy hết, rồi đến nửa đêm 17 tháng 8, kéo quân về Nam. Sáng hôm sau, Nguyễn Hữu Chỉnh biết Tây Sơn về rồi, sợ hãi lắm, hoảng hốt bỏ cả đồ đạc, chạy xuống chiếc thuyền buôn vào Nghệ An, theo vua Tây Sơn. Nguyễn Nhạc thấy Hữu Chỉnh lại theo về, không nỡ bỏ, cho ở lại cùng với Nguyễn Duệ giữ đất Nghệ An.
1: Bây giờ quyền bính ở đất Bắc Hà về cả vua nhà Lê. Thật là một cơ hội ít có để lập lại cái nền tự chủ của nhà Lê. Nhưng tiếc vì vua Chiêu Thống không có tài quyết đoán, mà đình thần lúc bấy giờ không có ai là người biết kinh luân. Hễ thấy có giặc thì bỏ chạy, giặc đi rồi thì kéo nhau ra bàn ngược bàn xuôi. Người thì định lập lại nghiệp chúa, kẻ thì muốn tôn phù nhà vua. Lại có dòng dõi họ Trịnh là Trịnh Lệ và Trịnh Bồng chia đảng ra đánh nhau để tranh quyền. Vua Chiêu Thống bất đắc dĩ phải phong cho Trịnh Bồng làm hán đô vương, lập lại phủ chúa. Đảng họ Trịnh lại toan đường hiếp chế nhà vua. Vua Chu Thống phải xuống mật chiếu, bèn Nguyễn Hữu Chỉnh ra giúp

0: về việc Nguyễn Hữu Chỉnh chuyên quyền ở đất Bắc. Nguyễn Hữu Chỉnh từ khi trở về Nghệ An, chiêu mộ dũng sĩ, ngày đêm luyện tập. Nhân có chiếu nhà vua gọi vào, bèn thu xếp được hơn 10.000 quân ra giúp vua Lê. Trịnh Bồng đem quân ra chống giữ, đánh thua phải bỏ chạy. Hữu Chỉnh vào ý kiến vua Chiêu Thống và chuyên giữ binh quyền.
1: Trịnh Bồng có khởi binh mấy lần để toan sự khôi phục, nhưng không thành công. Cho nên cũng chán sự đời, bèn bỏ đi tu. Về sau, không biết chết ở đâu. Họ Trịnh mất từ đấy. Nguyễn Hữu Chỉnh đánh đuổi họ Trịnh đi rồi, vua phong cho chức đại tư đồ bằng trung công. Từ đó, Hữu Chỉnh chạy công khinh người, làm lắm điều trái phép, vua cũng lấy làm lo. Nhưng không biết trông cậy vào ai, cho nên đành phải chịu vậy.

0: về việc Tây Sơn lấy đất Bắc Hà. Ở trong Nam thì từ khi vua Tây Sơn là Nguyễn Nhạc về Quy Nhơn rồi, tự xưng làm Trung ương Hoàng đế, phong cho Nguyễn Lữ làm Đông Định Vương ở đất Gia Định, cho Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương ở đất Thuận Hóa, lấy Hải Vân Sơn làm giới hạn.
1: Được ít lâu, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ có chuyện hiềm khích với nhau. Nguyễn Huệ đem binh vào phải đánh thành Quy Nhơn, ngặt đến nỗi Nguyễn Nhạc phải thân lên thành mà kêu khóc, gọi Nguyễn Huệ và bảo rằng, nỡ lùng nào lại nồi da nấu thịt như thế. Nguyễn Huệ động lòng, mới dậy vây rút quân về Thuận Hóa. Theo ghi chú của tác giả, tục người ở trong Bình Định, hễ ai đi săn được hươu nai gì, thì lột da ra làm nồi mà nấu thịt. Ở đây Nguyễn Nhạc có ý nói rằng, cùng da cùng thịt, nỡ nào mà hại lẫn nhau như vậy.
0: Trong khi anh em nhà Tây Sơn đánh nhau, thì Nguyễn Hữu Chỉnh ra Bắc Hà. Đến khi anh em Tây Sơn đã giảng hòa rồi, Nguyễn Huệ ở Phú Xuân thấy Hữu Chỉnh lừng lẫy ở đất Bắc, bèn sai Vũ Văn Nhậm ra Bắc. Tháng 11 năm Đinh Tỵ 1787, Vũ Văn Nhậm phá quân Nguyễn Hữu Chỉnh ở Thanh Quyết Giang, thuộc làng Thanh Quyết, huyện Gia Viễn, và ở Châu Cầu, phủ Lý Nhân, rồi đánh đuổi ra đến Thăng Long.
1: Vua Chu Thống thấy quân của Nguyễn Hữu Chỉnh đã thua rồi, bèn bỏ kinh đô chạy sang kinh Bắc, và sai Lê Quýnh cùng với hơn 30 người trung thất đem bà Hoàng Thái Hậu, bà Hoàng Phi và Hoàng Tử lên Câu Bằng. Còn vua thì cùng với Hữu Chỉnh về đóng ở núi Mục Sơn ở đất Yên Thế. Hướng Tây Sơn là Nguyễn Văn Hòa đem binh lên đánh bắt được Hữu Chỉnh đem về làm tội ở Thăng Long. Vũ Văn Nhậm giết Nguyễn Hữu Chỉnh rồi, cho đi tìm vua Chu Thống không được, bèn tôn Sùng Nhượng Công tên là Lê Duy Cẩn lên làm giám quốc để thu phục lòng người.
0: Bây giờ các quan không ai theo, Sùng Nhượng Công ở trong điện chỉ có vài người hoàng thân và mấy viên võ tướng, sớm tối hầu hạ. Còn thì không ai tâu hỏi việc gì cả. Ngày ngày cứ đi bộ sang chầu trực bên dinh Vũ Văn Nhậm. Văn Nhậm cũng không biết xử làm sao. Người kinh thành thấy vậy gọi Sùng Nhượng Công là thầy đề lại giám quốc. Khi Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ sai Vũ Văn Nhậm ra đánh Nguyễn Hữu Chỉnh, thì đã có lòng nghi Vũ Văn Nhậm, cho nên lại sai Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân làm tham tán quân vụ để chia bước binh quyền. Đến khi Văn Nhậm lấy được Thăng Long, bắt được Hữu Chỉnh rồi, có ý cậy tài và ra bộ kiêu ngạo, Ngô Văn Sở đem ý ấy viết thư về nói Vũ Văn Nhậm muốn làm phản. Bắc Bình Vương lập tức truyền kéo quân kỵ, đêm ngày đi gấp đường ra Thăng Long, nửa đêm đến nơi bắt Vũ Văn Nhậm giết đi. Rồi truyền gọi các quan văn võ nhà Lê cho vào yết kiến, đặt quan lục bộ và các quan trấn thủ để Lê Duy Cẩn làm giám quốc, chủ trương việc tế lễ, dùng Ngô Thời Nhậm làm lại bộ tả thị lang, còn các quan nhà Lê thì có người ở lại nhận chức, có người trốn đi, cũng có người tuẫn tiết.
1: Bắc Bình Vương đã đổi đặt quan quân, chỉnh đốn mọi việc xong cả rồi, chọn ngày về Nam, để bọn Ngô Văn Sở ở lại chịu đất Bắc Hà. Vua Chu Thống từ khi thua trận Mục Sơn chạy về núi Bao Lộc, rồi nay ở Hải Dương, mai ở Sơn Nam, cùng với mấy người trung nghĩa lo sự khôi phục. Nhưng vì thế lực mỗi ngày một kém, bề tôi như bọn Đinh Tích Dưỡng thì dở mặt làm phản, còn thì ai nấy trốn tránh đi mất cả. Vì thế cho nên cơ nghiệp nhà Lê đổ nát vậy. Nhà Lê kể từ vua Thái Tổ khởi nghĩa đánh đuổi quân Minh về Tàu, lập lại cái nền tự chủ cho nước nhà, truyền đến vua Lê Chiêu Tông, thì họ Mạc cướp mất ngôi. Sau nhờ có họ Nguyễn và họ Trịnh giúp đỡ, nhà Hữu Lê lại trung hưng lên, truyền đến vua Chu Thống, tức là Mân Đế, thì hết.
0: Nhà Lê làm vua, kể cả Tiền Lê và Hậu Lê, được 360 năm, từ năm 1428 đến 1788. Trước sau sửa sang được nhiều việc, sự học hành, việc luật pháp, việc canh nông đều được mở mang ra hơn trước. Nhưng từ khi Trung Hưng lên trở về sau, nhà vua bị họ Trịnh hiếp chế, thành ra có vua lại có chúa. Vua ngồi làm vì, chúa giữ cả quyền chính trị. Đến khi nghiệp chúa suy thì ngôi vua cũng đổ vậy.

Quý vị khán giả vẫn đang theo dõi Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Lịch Sử Việt Nam sáng thứ Sáu tuần tới.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Kính thưa quý vị, cách đây hơn 44 năm, vào tháng 5 năm 1981, để khởi đầu cho phong trào đấu tranh giành lại tự do cho đất nước Việt Nam, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và những chiến hữu của ông đã từ bỏ đời sống an bình tại đất nước tạm dung để quay trở lại Việt Nam tìm con đường cứu nước. Trong khi chờ đợi thủ tục nhập cảnh vào Thái Lan như một đầu cầu để mở đường quay trở về Việt Nam, khởi động phong trào đấu tranh với chủ trương lấy sức mình làm chính, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và một nhân sự lãnh đạo của Đảng Việt Tân đã phải tạm dừng chân ở tại một ngôi chùa nổi tiếng tại Nhật Bản, đó là Thiền viện Gotokuji. Tại ngôi chùa này, ông và chiến hữu của ông đã nhận công việc quét lá chùa, chăm sóc cây cỏ để có thêm kinh phí hoạt động. Ngày xưa, Lục Tổ Huệ Năng khi quét lá trong sân chùa đã ngộ ra được con đường giải thoát bằng thiền định và đã mở ra cho Việt Nam một thiền phái nổi tiếng vẫn còn lưu truyền đến tận ngày hôm nay. Vào thời điểm đó, có lẽ khi đưa những nhát chổi để gom những chiếc lá vàng rơi rụng trong sân chùa, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã ngộ ra con đường chính nghĩa mình đang đi cũng chính là ý nguyện chung của toàn thể người dân Việt Nam yêu chuộng tự do. Mùa thu năm đó, ông và chiến hữu của ông đã rời ngôi chùa này để trở về phát động chiến dịch Đông Tiến nhằm đưa nhân sự trở về đấu tranh để chấm dứt chế độ độc tài và canh tân Việt Nam. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Vào tháng 8 năm 2018, để tưởng nhớ đến giai đoạn và sự kiện lịch sử này, nhiều anh em trong Đảng Việt Tân đã chung góp để lập một tấm bia tưởng niệm anh hùng Đông Tiến tại địa điểm đó, nhằm lưu dấu bước chân của các chiến hữu tiên phong trên con đường Đông Tiến.

0: sao chiều nay bỗng dưng ngoại nhìn
1: cho con nhai mắt. Ngoại rất mừng khi thấy con nay đã lớn khôn

0: dù là một tướng cướp hung tàn. Con xin vâng lời ngoại dạy. Đi đi, ngoại ta tha cho đó.
1: Thằng chú nào, ta muốn bạn và cũng vô cùng thẩm cảm ơn sâu. Xin được cùng người kết tình huynh đệ.
2: Vũ Lan con, trên bước đường sắp tới, con rất cần bằng hữu thân tình, đừng từ chối.
0: Con xin vâng lời ngoại dạy.
1: Ta đi đi cùng với Vũ Lan
2: ấy chứ. Hoàng tử Long Quốc, quỳ xuống, hãy quỳ xuống đi con, quỳ xuống.
1: Ngoại. Ngoại.

0: mau thu xếp cùng ta sang Tề Quốc. Nhưng để còn
1: sao đó
0: chuyến về ta sẽ cùng rước ngoại về Yên Quốc. Vậy huynh đi trước đợi anh nhé.
2: Dạ.
3: Vũ Lan Phong làm trái thì biết mày muốn tới ý ngựa, nên do câu qua mấy dẫm trường đình.

0: Tôi xin cảm ơn Lệ Quyên và thật lòng gửi gắm, trông cậy Lệ Quyên săn sóc ngoại những ngày hiu quạnh.
1: Anh hãy yên lòng ra đi. Nhưng
0: gì hả Lệ Quyên?
1: Nhưng ngày về anh nhớ tặng cho Quyên một món quà kỷ niệm mà nghe.
0: Vâng, tôi sẽ mang về cho Lệ Quyên một món quà kỷ niệm duy nhất.
1: Nhưng không phải là...
0: Là gì?
1: Là đôi mắt đẹp gia nhân kinh điển.
0: Không, Lệ Quyên, Lệ Quyên.
2: Như Liên, em có biết dọc sông Tô Giang này có nơi nào phong cảnh đẹp hơn nữa không em?
1: Thưa công nương,
2: em đừng gọi ta bằng công chúa chứ.
1: Thưa công, ý mà tiểu thơ. Dạ, dạ em quên.
3: Ta là kẻ phá nguyệt nương sơn tìm ý sống, nghe núi rừng rung chuyển dưới tà quy.
1: Kìa, người là ai?
3: Mã Đăng. Vì vua miền biên giới yên tề đã từng chôn xác với dạng quân thời chiến quân. Một bước ta đi nắng rơi vàng trên mặt đất, một tiếng ta cười quấy động cả trăng sao.
1: Mã Đăng tên cướp.

phải rửa cho xong. Ta sẵn sàng đợi chờ thách đố, ngày báo hận của thương cứ quyệt từ sớm.

0: định mây tan rồi tiếp tục đi qua.
1: Vũ Lan,
0: Phượng Anh, Phượng Anh ơi, xin nàng đừng nói bằng lời trong ánh mắt, đời ta là canh.

0: gió hầu, việc tiếp đón hoàng tử nước Yên thế nào? Hiện họ đang ở dịch xá, và có lẽ sáng nay họ sẽ vào chầu chúa thượng. Chẳng hay Nhung Nhung nghĩ gì về cuộc hôn nhân này?
1: Còn nghĩ gì khi cuộc hôn nhân của công chúa Phượng Anh cùng Yên Ly để gây tình hòa hiếu lưỡng quốc tề yên? Chỉ riêng tôi tan nát cả cõi lòng, đã bao lần tôi lên tiếng cản ngăn mà chúa thượng cũng không nghe.
0: Chắc có lẽ tại chúa thượng đã trót hứa với Yên Dương nên đành phải giữ lời, chứ xưa nay bao giờ chúa thượng lại chẳng nghe lời Nguyên Nhung.
1: Phải, nhưng ý của quân ở Dương chỉ một lần này thôi cũng đủ là

0: Võ Hầu muốn nói.
1: Tôi muốn nói lát nữa đây khi vào chầu, Nguyên Nhung hãy mở lời cản ngăn thì công chúa sẽ từ hôn ngay. Vì tôi thấy công nương có nhiều cảm tình với Nguyên Nhung.
0: Có nhiều cảm tình với tôi?
1: Phải.
0: Nhưng chúa thượng không bằng lòng thì sao?

0: con tôi. Trẫm miệng lệ hoàng tử và các quan với mình thần tâu chúa thượng. Thần hạ và các quan từ Y Quốc sang đây cầu mong chúa thượng nhớ lời giao ước cũ, chuẩn phê cho kẻ hạ ngu được cùng với công chúa tề ban cử hành hôn lễ. Đó là việc trẫm hằng mong đợi, cho tình bản giao giữa hai nước thêm đậm đà, hổ dễ quân dời công chúa vào chầu trước bể.
1: Tuân lệnh.
2: Con kính chúc phụ vương muôn tội. Muôn tâu phụ vương, chẳng hay cha gọi con có điều chỉ dạy bảo.
0: Hôm nay cha gọi con đến đây là để cho con biết quyết định của cha về việc hôn nhân của con và hoàng tử Yên Kiều.
2: Muôn tâu phụ vương,

0: chúa thượng, nhìn sự việc xảy ra nãy giờ, Hạ Thần có một ý nghĩ rất hay, và ý nghĩ này đã khiến cho Hạ Thần vô cùng sung sướng.
1: Ý nghĩ ra sao mà Tiểu Nguyên Nhung sung sướng như vậy?
0: Muốn tâu, Hạ Thần nghĩ rằng việc hôn nhân của công chúa thành hay bại đều do trời sắp đặt, vì vậy nên Hạ Thần muốn đưa ra một cuộc thử thách để biết rõ ý trời.
1: Thử thách mà thử thách ra sao chứ?
0: Tâu chúa thượng.

mọi việc đã xong rồi truyền bái chào. Tâu chúa thượng, đã đến giờ xin chúa thượng ban lệnh sơ gương ngự lâm quân đánh lên một hồi chiến lệnh. Hàng Vũ Lan đã, đó là y trần muốn cho công chúa con ta được kết duyên cùng Yên Ly thái tử. Phượng Anh, con hãy rót ngự tử thưởng trong hàng tiểu tướng đi con.

0: tất cả đã đi rồi, chỉ còn lại một mình ta giữa võ trường vắng lặng. Nghe tâm tư triệu nặng nỗi niềm đau.
1: Kìa, hàng tướng quý, mỗi người đều đã hồi cúng

0: Cảm ơn tiểu thân. Nhưng tôi xin từ giá.
1: Hàng Vũ Lan, ơ kìa, lại có cả Mỹ Hà tiểu thơ ở đây nè. Công chúa trở lại với lầy đệ, chắc nàng định đến đây

0: đồng khoảng cách xung quanh tử hạ lĩnh dẫn đầu gã cho rồi. Phải, nó lợi dụng nghĩa kim bằng để phá hoại tình ta, nó phải chết. Hổ Gia Quân,
1: khoan, hoàng tử dầu có cuộc không

0: Hoàng tử, hoàng tử ơi, nghĩa đệ huynh như thủ túc, tay cắt tay bao nở, còn ruột bức ruột sao đành.
1: Phải, chính vì nghĩa đệ huynh mà ông tử ta đã giờ

0: Nhưng tâu bệ hạ công chúa đây rồi.
1: Kìa Phượng Anh con, sắp đến giờ cử hành hôn lễ, sao con lại bỏ đi đâu vậy?
0: Ủa,
1: lại có cả phò mã và hàng tiểu tướng ở đây nữa à? Ừ, coi mà sao cả ba người đều mặc ủ mày trong hết vậy?
0: Bộ có chuyện gì kỳ lạ mới xảy ra đây có phải không? Nhưng tâu bệ hạ, xin bệ hạ nên tử tội vũ lạ.

0: có thật vậy không Hàn tướng quân? Rồi phò mã đỉnh thế nào? Dạ quân to, nghĩa đệ con muốn vậy thì con đành phải chiều theo cho nghĩa đệ con được vui. Vậy thì hai con theo cha về cung để cử hành hôn lễ, còn tôn tướng quân ở đó xin lỗi Hàn tướng quân rồi về sau nhé. Đi hai con, đi nguyên soái.
1: Tuân lệnh. Chính biết Hàn Lang tướng quân.
2: Họ đi hết rồi. Giờ đây tôi xin mời tướng quân một ly rượu gọi là tạ lỗi.

0: còn lưu từ gian kỳ. Những dần trăng đã sẽ ở non tây, người về đây quê cũ vẫn còn đây, hình bóng ngoài làm sao tìm thấy được.
1: Lệ Quyên, nàng vẫn còn ở đây, ngoại tôi đâu hả?

0: anh phải gánh lấy một phần trách nhiệm.
1: Lệ Quyên muốn nói là tại tôi ra đi nên ngoại tôi buồn nhớ.
0: Không, vì quan cường chồng chất.
1: Vì quan cường chồng chất. Phải.

0: ഭാഗ്യം. എത്താനോ ദേരി
1: anh Tần Mộc.
2: Dạ
1: anh ở đó coi chừng nhà, để tôi đi thăm mộ phần của ngoại tôi một chút.
2: Có ai ở trong nhà không?
1: Không có ai hết.
2: Không có ai sao có tiếng trả lời đó?
1: Tiếng mà xó đây nè, biết chưa?
2: Ủa trời ơi công chúa.
1: Dạ kính chào công chúa.
2: Tôi đến đây đi tìm lại kỷ niệm và môn láo bà.
1: Dạ kỷ niệm thì tôi biết rồi, nhưng kỷ niệm thì đã ra đi viên thăm mồ mà, còn lão bà thì đã chết rã hết thay thi.
2: Tần Mộc ơi anh đừng khóc nữa mà làm cho lòng

Vậy thì tôi xin phép rút lui cho phải đạo.

tội phản bội anh, tội khinh thường đạo lý, tội làm cho vỡ tan tình giao hảo giữa hai nước yên tề. Thôi con nương hãy về đi.

nguyện son sắc, nay dù quay lòng có chút chú ý, thì tình kia còn lưu.

0: công chúa và nghĩa đệ hãy theo ta về triều, để ta tâu với hoàng thượng, xin hoàng thượng tứ hôn.
1: Ta đã tứ hôn rồi và không thay đổi nữa. Còn hà vũ lan, ta xem nó là người có tội pháp.

0: chịu để hôn nhân được thành tựu.
1: Nếu vậy thì trẫm đây cũng có tội làm cho gian dở mối tình đầu của con trẻ. Vậy hôm nay trẫm vui lòng tuyên hứa cho Phượng Anh và Vũ Lan

Mỹ Tâm xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2026, và cũng nhằm 13 âm lịch tháng Tư Đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 59 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 49 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 20 phút chiều. Ngày hôm nay, trời sẽ có mây và nắng xen kẽ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 70 độ F. Và thưa quý thính giả, vào tối nay thì trời sẽ có nhiều mây và với nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 51 độ F. Vào ngày mai thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 77 độ F và thấp nhất là 52 độ F. Vào Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 82 độ F và thấp nhất là 51 độ F.

xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, tòa liên bang đã chặn quỹ chống vũ khí hóa 1.8 tỷ của Tổng thống Donald Trump. Hôm thứ Sáu, ngày 29 tháng 5, một chánh án liên bang đã tạm thời ngăn chặn chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiếp tục khai triển số tiền của quỹ chống vũ khí hóa 1.8 tỷ nhằm bồi thường cho những người mà ông gọi là nạn nhân của vũ khí hóa của chính phủ. Theo Reuters, loan tin lệnh do chánh án Leonie Brinkner thuộc tòa liên bang ở Virginia ban hành. Lệnh ngắn gọn của chánh án nêu rõ chính quyền không được thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến việc thành lập hoặc vận hành quỹ chống vũ khí hóa, bao gồm việc chuyển tiền vào quỹ, xem xét bất kỳ yêu cầu bồi thường nếu được đệ trình và giải ngân bất kỳ khoản tiền nào từ quỹ. Bà chánh án đã ấn định phiên điều trần vào ngày 12 tháng 6 để nghe các lập luận về việc liệu bà có nên ban hành lệnh tạm dừng lâu hơn đối với nỗ lực của chính phủ trong việc thành lập quỹ này hay không. Vào thứ Sáu tuần trước, ngày 22 tháng 5, một nhóm gồm có các cá nhân và tổ chức, trong đó có một cựu công tố viên liên bang và một nhóm giám sát chính phủ, đã đề nghị chánh án tại Alexandria, Virginia ngăn chặn chính quyền Tổng thống Donald Trump phân bổ bất kỳ khoản tiền nào với lập luận rằng quỹ này vi hiến và vi phạm hàng loạt luật liên bang. Vụ kiện này diễn ra hai ngày sau khi các cảnh sát đương nhiệm và cựu cảnh sát quốc hội tại Washington DC, những người đã bảo vệ tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ trong cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Giêng năm 2021, đã đệ đơn nhằm ngăn chặn việc thực hiện quỹ đen này. Liên quan đến quỹ chống vũ khí hóa, các lãnh đạo đảng Cộng hòa Thượng viện hôm thứ Năm ngày 21 tháng 5 vừa qua đã về nhà nghỉ lễ sớm, hoãn cuộc bỏ phiếu để thông qua gói ngân sách cho cảnh sát di trú ICE và biên phòng trị giá khoảng 70 tỷ, trong đó bao gồm 1 tỷ dành cho an ninh phòng khiêu vũ mới ở Tòa Bạch Ốc. Theo NBC News trích dẫn, hai nguồn tin thuộc đảng Cộng hòa nắm rõ sự việc cho biết lý do cuộc nổi dậy này là do có nhiều phản đối về quỹ chống vũ khí hóa 1.776 tỷ gây tranh cãi của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Theo The New York Times, loan tin chỉ một ngày sau khi ông Tổng thống Donald Trump đồng ý rút đơn kiện 10 tỷ chống lại IRS và Bộ Tài chính liên quan đến việc hồ sơ thuế của ông bị rò rỉ và bị xử lý sai cách. Bộ Tư pháp của Tổng thống Donald Trump đã lập một quỹ gần 1.776 tỷ bồi thường những người nói họ là nạn nhân của việc chính phủ liên bang vũ khí hóa quyền lực hoặc dùng pháp luật như công cụ chính trị. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, Bộ Tài chính Mỹ dự tính phát hành tờ 250 in hình của Tổng thống Donald Trump. Bộ Tài chính Hoa Kỳ dự tính phát hành tờ 250 đô la in hình mặt trước của Tổng thống Donald Trump nhân dịp lễ độc lập lần thứ 250, theo đài NPR vào hôm thứ Năm ngày 28 tháng 5. Hiện tại, luật Mỹ không cho phép in hình Tổng thống còn sống trên tiền, nhưng Bộ Tài chính đang chuẩn bị cho trường hợp Quốc hội chịu thông qua dự luật chuẩn thuận tờ tiền đặc biệt này. Tất cả nằm trong tay Quốc hội. Ông Scott Bessent, Bộ trưởng Bộ Tài chính, cho hay trong buổi họp báo tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm, chúng tôi chuẩn bị trước cho các thứ, nhưng chúng tôi sẽ làm theo luật. Ông Bessent nói ông nghĩ không có gì không phù hợp trong việc để vị Tổng thống đăng tại chức vào lễ độc của lễ độc lập lần thứ 250 xuất hiện trên tờ tiền này. Vào năm ngoái, dân biểu Joe Wilson thuộc đảng Cộng hòa của South Carolina đã đề nghị dự luật yêu cầu Bộ Tài chính phát hành tờ 250 in mặt của Tổng thống Donald Trump, nhưng cho tới nay Quốc hội vẫn chưa xem xét dự luật này. Báo Washington Post đưa tin hai người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào Bộ Tài chính hối thúc
tạo ra tờ 250 mẫu có hình mặt của ông. Trong buổi họp báo vào hôm thứ Năm, ông Bessent giới thiệu tờ tiền mẫu này với báo chí. Nếu Quốc hội thông qua dự luật của ông Wilson, Tổng thống Donald Trump sẽ là Tổng thống còn sống đầu tiên xuất hiện trên tiền Mỹ từ năm 1866 cho tới nay. Nói về xuất hiện trên tiền, Tổng thống Donald Trump từng làm nên lịch sử. Trước đây, trong năm nay, Bộ Tài chính loan báo chữ ký của Tổng thống Donald Trump sẽ được in trên toàn bộ tiền mới, trái với truyền thống từ trước tới nay là in chữ ký của Bộ trưởng và thủ quỹ của Bộ Tài chính. Tờ 250 in mặt của Tổng thống Donald Trump nằm trong xu hướng ghi dấu ấn của ông trên tòa nhà và định chế chính phủ cũng như những thứ khác, trong đó có một số thứ nhân dịp kỷ niệm 250 năm nước Mỹ ra đời. Chẳng hạn, Bộ Ngoại giao đang tính phát hành sổ thông hành có hình mặt của Tổng thống Donald Trump, rồi đồng xu kỷ niệm lễ độc lập lần thứ 250, rồi vé đi công viên quốc gia ở Washington DC mặt Tổng thống Donald Trump xuất hiện trên băng rôn trên phía trước của Bộ Tư pháp. Tên ông đã được thêm vào Trung tâm Kennedy và Viện Hòa bình Mỹ. Chính quyền của ông cũng đặt tên ông cho chính sách như Trump Accounts.

Tiếp theo bản tin Hoa Kỳ theo cuộc khảo sát. Ông Marco Rubio đã đuổi sát Phó Tổng thống J.D. Vance trong cuộc thăm dò bầu cử Tổng thống năm 2028. Theo Washington DC, Ngoại trưởng Marco Rubio đã vượt lên, còn Phó Tổng thống J.D. Vance mất điểm đáng kể trong cuộc thăm dò mới về những người có thể là ứng cử viên Tổng thống Cộng hòa năm 2028, theo USA Today vào hôm thứ Năm ngày 28 tháng 5. Đó là dấu hiệu cuộc đua giành sự đề cử của đảng Cộng hòa sẽ diễn ra gay cấn. Ông J.D. Vance được 36% cử tri Cộng hòa chọn là ứng cử viên hàng đầu, theo kết quả thăm dò toàn quốc của Emerson College Polling Center công bố vào hôm thứ Năm, nhưng nay ông chỉ hơn ông Rubio một điểm. Ông Rubio đã được 35% cử tri Cộng hòa chọn là ứng cử viên hàng đầu. So với cuộc thăm dò lần trước của Emerson hồi tháng 2, tỷ lệ cử tri Cộng hòa ủng hộ ông Rubio tăng 15 điểm, còn ông Vance giảm 16 điểm. Đứng xa phía sau Phó Tổng thống Vance và Ngoại trưởng Rubio là ông Ron DeSantis, thống đốc Florida, và bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Cả hai người này chỉ được 5% cử tri chọn là ứng cử viên hàng đầu, khoảng 15% cử tri Cộng hòa nói họ chưa quyết định. Trong cuộc thăm dò diễn ra từ ngày 24 cho tới 25 tháng 5, Emerson hỏi 432 người khắp nước Mỹ, nhiều phần sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ của đảng Cộng hòa. Sai số là 4.7 điểm. Cả ông Vance lẫn ông Rubio đều chưa chính thức tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống hay không. Ông Rubio vượt lên giữa lúc ông đóng vai trò quan trọng hơn nhiều trong chính quyền tổng thống Donald Trump liên quan tới chiến dịch quân sự của Mỹ ở Venezuela và Iran. Mấy tuần gần đây, ông Vance vài lần đọc diễn văn và công du bên ngoài Washington DC để ca ngợi việc chính quyền nỗ lực chống gian lận trong các chương trình trợ cấp của liên bang. Tổng thống Donald Trump từng tỏ ý coi cả ông Rubio lẫn ông Vance là người có thể thay thế ông lãnh đạo phong trào MAGA, nhưng tới nay Tổng thống Donald Trump từ chối nói ai hơn ai. Trong buổi tiệc tại Tòa Bạch Ốc mà ông tổ chức cho nhân viên công lực hôm 11 tháng 5, Tổng thống Donald Trump thăm dò khách dự tiệc xem ai xứng đáng được đảng Cộng hòa chọn ra tranh cử năm 2028. Chúng ta có nhiều người đẹp, ông nói, tôi không biết ai sẽ được, có phải ông J.D. không hay ai khác. Trong cuộc thăm dò khác của Emerson đối với những người nhiều phần sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ, ông Pete Buttigieg, cựu bộ trưởng giao thông vận tải, đứng đầu được 18% cử tri ủng hộ. Theo sau là ông Gavin Newsom, thống đốc California, được 16%, dân biểu Alexandra Ocasio-Cortez của New York được 11%, ông Josh Shapiro, thống đốc của Pennsylvania, được 10%, cựu phó tổng thống Kamala Harris được 10%, và ông Andy Beshear, thống đốc của Kentucky, được 9%. Cuộc thăm dò phía Dân Chủ cũng diễn ra từ ngày 24 cho tới 25 tháng 5 và 432 người tham gia. Cũng giống như những cuộc thăm dò toàn quốc khác, cuộc thăm dò của Emerson cho thấy tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Donald Trump giảm xuống còn 30%, trong khi 55% cử tri phản đối ông.

và một bản tin cũng khá là buồn cười ở Seattle, Washington. Con khỉ đột trong sở thú ở Seattle sinh mổ. Đây là một trường hợp rất hiếm. Con khỉ đột trong sở thú Woodland Park Zoo ở Seattle, Washington vừa sinh con cuối tuần qua bằng kỹ thuật mổ lấy thai. Lần đầu tiên có khỉ đột sinh mổ trong lịch sử 126 năm của sở thú này. Theo đài truyền hình địa phương KOMO vào hôm thứ Tư ngày 27 tháng 5, con khỉ đột con đực nặng 5.4 pounds, chào đời khỏe mạnh lúc 1 giờ 44 phút trưa Chủ nhật, sau khi kết quả siêu âm cho thấy bào thai của con khỉ đột mẹ tên Olympia bị biến chứng. Bác sĩ thú y của sở thú Woodland Park Zoo và đội ngũ bác sĩ sản khoa của bệnh viện Swedish Medical Center xác định bào thai của Olympia không thể phát triển an toàn vì ít nước ối và cổ tử cung không giãn nở đầy đủ, theo blog của sở thú này. Một nhóm chuyên gia y tế thiện nguyện thường điều trị cho con người đã hỗ trợ bác sĩ thú y của sở thú Woodland Park Zoo mổ lấy thai khẩn cấp cho Olympia. Cả hai mẹ con đều đang hồi phục tốt, theo giới chức sở thú cho biết. Con khỉ đột con này là con thứ nhì của Olympia và là con thứ nhì sinh ra trong sở thú Woodland Park Zoo trong chưa đầy một tuần. Hôm 18 tháng 5, con khỉ đột cái khác tên là Germany cũng sinh khỉ đột đực. Con khỉ đột đực tên là Nayada là cha cả hai con khỉ đột đực con này. Chamani đang tạm thời chăm sóc con khỉ đột con mới sinh của Olympia trong lúc Olympia hồi phục sau ca mổ. Nhân viên sở thú này cho biết và đội ngũ chăm sóc đang theo dõi cả hai con khỉ đột mẹ lẫn hai con khỉ đột con 24 trên 24 trong những ngày đầu tiên rất quan trọng sau khi sinh. Khỉ đột sinh mổ là cực kỳ hiếm và từ trước tới nay chỉ khoảng 10 con khỉ đột khắp thế giới sinh mổ. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, tòa từ chối chặn sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về thắt chặt luật lệ bỏ phiếu qua thư. Chánh án liên bang hôm thứ Năm ngày 28 tháng 5 từ chối chặn ngay lập tức sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về thắt chặt luật lệ bỏ phiếu qua thư, nhưng vấn đề có cơ hội cho đảng Dân Chủ kiện trở lại nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump thực hiện những bước khác để thi hành sắc lệnh này. Ông Carl Nichols, chánh án liên bang ở Washington DC do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu, cho hay đảng Dân Chủ nộp yêu cầu chặn sắc lệnh hôm 31 tháng 3 của Tổng thống Donald Trump quá sớm. Ông Nichols không nói sắc lệnh này hợp pháp hay không. Theo sắc lệnh này, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ soạn danh sách công dân Mỹ được xác nhận hội đủ tiêu chuẩn bỏ phiếu cho từng tiểu bang. Phía nguyên đơn, trong đó có Thượng nghị sĩ Chuck Schumer thuộc Đảng Dân Chủ của New York, trưởng khối thiểu số Thượng viện, lập luận rằng sắc lệnh này có thể tước quyền bầu cử của hàng triệu cử tri. Vụ kiện này diễn ra giữa lúc Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Donald Trump đang cố gắng giữ thế đa số ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 năm nay. Mấy năm qua, Tổng thống Donald Trump thường xuyên tuyên bố rằng ông thất cử năm 2020 do cuộc bầu cử bị gian lận, tràn lan và liên tục chỉ trích bỏ phiếu qua thư. Mặc dù chỉ trích bỏ phiếu qua thư là gian lận, Tổng thống Donald Trump cũng bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử đặc biệt ở Florida hồi tháng 3 và trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018. Theo sắc lệnh này, chính quyền Tổng thống Donald Trump phải dùng dữ liệu liên bang để giúp giới chức bầu cử tiểu bang các xác định ai được quyền bỏ phiếu. Bưu điện Mỹ USPS chỉ giao phiếu bầu cho cử tri nào có tên trong danh sách bỏ phiếu qua thư đã được chuẩn thuận cho từng tiểu bang, và tiểu bang phải lưu giữ hồ sơ bầu cử 5 năm. Chánh án Nichols lưu ý chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra danh sách cử tri nào như vậy và USPS cũng chưa áp dụng luật lệ mới này. Sắc lệnh này cho USPS 60 ngày để đề nghị luật lệ mới nhằm thi hành sắc lệnh. Vì sắc lệnh này không bắt buộc nguyên đơn làm bất cứ điều gì và chưa có cơ quan nào thi hành sắc lệnh này theo cách có thể làm hại nguyên đơn, nên lúc này họ chưa bị thiệt hại gì, ông Nichols viết trong phán quyết vào hôm thứ Năm. Đảng Dân Chủ lập luận rằng phán quyết này xâm phạm quyền quản trị bầu cử của tiểu bang theo Hiến pháp Mỹ. USPS không có vai trò chủ động trong quản trị bầu cử. Đảng Dân Chủ cho hay việc sắc lệnh này bắt buộc chính quyền
dùng dữ liệu của Bộ Nội an và Bộ An sinh Xã hội để soạn danh sách công dân cho tiểu bang, có thể loại bỏ cử tri hợp pháp vì dữ liệu có thể lỗi thời hoặc bị sai. Bộ Tư pháp cho rằng Đảng Dân chủ kiện quá sớm. Và bản tin cuối trong bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Sacramento, California, Thống đốc Newsom ký luật ngăn chặn Tổng thống Donald Trump can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ ở California. Thống đốc Gavin Newsom ký dự luật nhằm ngăn chặn Tổng thống Donald Trump can thiệp cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở California, theo nhật báo The Orange County Register vào hôm thứ Năm ngày 28 tháng 5. Dự luật SB 73 có hiệu lực ngay lập tức. Theo dự luật này, bất cứ ai tịch thu phiếu đã bầu từ giới chức bầu cử địa phương thì có thể lãnh án tù. California sẽ không để người ta chiếm đoạt các cuộc bầu cử của chúng ta bằng hăm dọa chính trị, lạm quyền hoặc nạn can thiệp một cách hỗn loạn của những kẻ cực đoan chạy theo tin đồn nhảm nhí, ông Newsom cho hay trong thông cáo báo chí được văn phòng ông công bố vào hôm thứ Tư. Đạo luật SB 73 cũng cố ngăn chặn rủi ro tái diễn vụ ông Chad Blanco, cảnh sát trưởng Riverside County, tịch thu hơn 650.000 phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu cho đạo luật 50 hồi tháng 11. Ông Blanco chưa trả lời thư của báo OACR yêu cầu cho biết ý kiến. Đạo luật 73 cấm bất cứ ai cho nhân viên công lực lấy danh sách cử tri hoặc máy bỏ phiếu đã được chứng nhận nếu không có lệnh tòa hoặc cuộc điều tra trường hợp vi phạm luật bầu cử California cụ thể, theo thông cáo báo chí của văn phòng vị thống đốc thuộc Đảng Dân chủ. Đạo luật 73 cũng cấm nhân viên công lực can thiệp công việc của nhân viên bầu cử trừ khi có tình trạng khẩn cấp về an toàn công cộng, và đạo luật này cũng cấm tịch thu phiếu đã bầu từ cơ quan bầu cử quận hạt. Ai vi phạm điều này có thể lãnh án tù tới 3 năm, bị phạt $1,000 hoặc cả hai. Đảng Dân chủ đang lo ngại đặc vụ liên bang có thể tịch thu máy bỏ phiếu, phiếu bầu và đặt danh sách cử tri trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, trong một cách đảng này hy vọng giành lại thế đa số ở Hạ viện và có thể Thượng viện. Tổng thống Donald Trump liên tục tuyên bố rằng ông thất cử năm 2020 do cuộc bầu cử bị gian lận, lan tràn. Bất chấp điều đó, trước đây trong năm nay, cơ quan điều tra liên bang FBI tịch thu phiếu bầu năm 2020 ở Fulton County, Georgia và ra lệnh cho ở Maricopa County, Arizona giao nộp phiếu bầu và tài liệu bầu cử năm 2020. Tổng thống Donald Trump thua sát sao cựu tổng thống Joe Biden ở cả hai tiểu bang này vào năm đó. Hồi tháng Giêng, Tổng thống Donald Trump nói với báo New York Times, ông hối hận vì không dùng vệ binh quốc gia tịch thu máy bỏ phiếu sau cuộc bầu cử năm 2020. Còn ông Steve Bannon, cố vấn và đồng minh lâu năm của Tổng thống Donald Trump, đề nghị đưa đặc vụ di trú tiểu bang, liên bang tới phòng phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Thời hạn chót để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ là ngày 2 tháng 6. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu: gửi trả lại lá phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại bất cứ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp ngày hôm nay hoặc để ghi danh bỏ phiếu. Hãy tận dụng việc bỏ phiếu sớm để tránh xếp hàng dài vào ngày bầu cử. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm về việc bỏ phiếu cho kỳ bầu cử tới đây tại sdvote.com. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love

0: thành phố Doraville, Georgia 30340.
1: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Cross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
3: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
3: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
1: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
0: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: địa chỉ 11720 Midlothric Road, Suite 162, thành phố John Creed, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố North Cross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
3: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Cross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champlain, địa chỉ 5000 Buford Highway, Champlain, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Cross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa

0: 102 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Pharma Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
2: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
1: Còn cái nữa.
2: Có người bị quê rồi kìa.
1: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
2: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
1: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
3: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
3: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Dulles, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Dulles. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Dulles, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
1: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
1: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
1: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hồng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố Norcross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

0: nhà vua này, nhưng mà không có được giữ là ba anh em nữa, mà bây giờ phải biến thành con gái, tức là trở thành ba chị em. Và thời gian trôi qua, hoàng hậu cũng bắt đầu may mắn, bắt đầu hoài thai, mang thai. Nhưng mà sau nhiều năm sinh nở, chỉ sinh được ba người con gái thôi. Thì ngày xưa đó, người ta rất là mong muốn có con trai để nối dòng, nối dõi. Những người bình thường còn vậy, huống hồ chi là trong cung đình của nhà vua. Nhưng mà thôi thì con nào cũng là con. Sinh ra ba người con gái và đặt tên là Diệu Thanh, Diệu Âm và Diệu Thiện. Bởi vì không sinh được con trai để nối ngôi cho nên ông vua ông ấy cũng buồn lắm. Rồi thời gian cứ vậy mà trôi qua, các công chúa cũng dần dần khôn lớn lên. Thì trong ba cô công chúa, thì cái cô công chúa thứ ba, cô này đó, vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại có cái tâm hướng thiện rất là cao. Và từ lúc sinh ra tới lúc lớn lên biết suy nghĩ đó, thì cô công chúa thứ ba này chỉ mong là được xuất gia tu hành thôi. Và cũng bởi vì không có con trai nối ngôi cho nên nhà vua phải gả chồng cho các công chúa, hy vọng có được phò mã tốt để có thể tiếp tục vấn đề ngôi báo, tức là sẽ nhường ngôi báo thay vì cho con thì bây giờ cho phò mã. Nhưng mà rất là tiếc, hai người rể của hai cô lớn là họ Triệu và họ Mã đều là những cái người cưới công chúa là bởi vì cái lòng tham và muốn có được cái ngôi vị phò mã. Cho nên ông vua ông ấy cũng nhìn thấy điều đó và ông buồn lắm. Ông cũng không có muốn nhường ngôi cho hai cái chàng rể bất tài này. Cho nên khi mà nhà vua bắt công chúa thứ ba phải bắt đầu xuất giá để lấy chồng, thì ông hy vọng sẽ tìm được một cái chàng rể tốt để mà truyền ngôi báo. Nhưng mà cô thứ ba này, cô ấy nhất định là từ chối, cự tuyệt, không có muốn lấy chồng, không muốn xuất gia, mà không muốn xuất giá mà chỉ muốn xuất gia để mà tu hành. Thì ông vua ông ấy giận lắm, cho nên ông ấy mới nhốt công chúa vào vườn sau, cách ly với mọi người. Nhưng mà công chúa lại thấy nơi đây mình lại thích, bởi vì nó yên tĩnh, nó thích hợp để mà tu hành. Cuối cùng thì ông vua mới đưa cô này tới chùa Bạch Tước và bảo những cái nhà sư phải đài đọa nàng, bắt nàng làm cái việc nặng nhọc để cho nàng này từ bỏ đi cái ý mà muốn đi tu. Nhưng mà làm như vậy đó thì cô này vẫn thản nhiên và còn cảm thấy vui nữa, bởi vì cô nghĩ đó nó là cái quy luật tự nhiên của trời đất, và mong tiếp tục cái kiếp này để mà tu hành, để được đắc đạo. Thì ông vua ông ấy thấy cái cô này si mê đạo quá, mà ông này đó thì chỉ mong tới cái chuyện ngôi báo và có người được nối tiếp cái ngôi báo mình thôi, cho nên ông giận lắm. Cuối cùng ông ấy mới sai quan quân tới chùa đốt ngôi chùa đó đi, giết mấy ông sư đó đi. Thì cô công chúa thứ ba thấy như vậy đó, thì cô ấy mới cắt tay mình và vung lên trên trời. Có lẽ là ban đầu cô này cô ấy buồn quá, cô ấy muốn chết theo ngôi chùa hay như thế nào đó. Nhưng mà lúc đó đó, Ngọc Hoàng ở trên thấy vậy đó, thì biến những cái giọt máu này thành mưa và dập tắt cái lửa ở trong cái ngôi chùa đó. Thì việc làm của cô này đó làm cho ông vua ấy lại càng giận thêm. Mặc dù hoàng hậu và những người ở trong gia đình cũng lên tiếng ngăn cản, nhưng mà ông vua ông ấy vẫn sai quan quân bắt cô này rồi đưa ra pháp trường để mà xử trảm, bởi vì cái tội dám kháng cự và chống lại lệnh của nhà vua. Thì lúc đó ở trên ông Ngọc Hoàng ông ấy thấy vậy đó, thì ông ấy mới sai thần linh hóa thành một cái con cọp lớn, rồi biến thành cuồng phong tâm tối. Rồi con cọp nó mới nhảy ra, nó mới tha cô công chúa vào rừng. Nó cứu khỏi cái sự truy đuổi của quan binh lúc đó. Và sau đó cô công chúa thứ ba này được sứ giả của Diêm Vương đưa xuống để mà thăm viếng 18 tầng địa ngục. Và chính tại 18 tầng địa ngục này thì cô công chúa này đã thấy và chứng kiến rất là nhiều những cái sự khổ hình tra tấn của những cái người tội nhân mà đã bị phạm tội trên trần gian, bây giờ xuống đây phải chịu tội. Nhưng là bởi vì cô này với cái tấm lòng từ bi, cho nên cô ấy rất là thương, rất là đau lòng và mong cầu mong được xá tội cho những cái tội nhân. Thì lúc đó cô ấy mới thốt ra hai câu: ước sao tù ngục vắng không, bao nhiêu tội chúng sạch trong lầu lầu. Và lời cầu nguyện cũng như cái lòng thành của cô công chúa này được Ngọc Hoàng cảm động, cho nên mới ra lệnh cho Diêm Vương xá tội cho những cái tội nhân đó. Và sau đó cô này được đưa trở lại trần gian và được thần hổ đưa về chùa Giải Quang để mà tiếp tục tu hành. Và ở tại cái ngôi chùa này, nàng được Đức Phật thử lòng son sắt, xem nàng có thực tâm là muốn tu hành, muốn hướng về Phật Pháp hay không, hay là trong lòng đôi khi nó vẫn còn vấn vương về cái tình ái của nhân gian. Nhưng mà cô này một lòng một dạ muốn được tu hành để mà cứu độ chúng sinh. Cho nên sau mấy lần thử thì Đức Phật thấy cô này có lòng hướng thiện, cho nên cuối cùng mới sai thần hổ đưa cô này vào ở trong động Hương Tích để tiếp tục tu hành. Thì trước khi bước vào động Hương Tích, nàng được Đức Phật cho tắm ở cái suối gọi là suối Giải Oan, mong là sẽ trút bỏ hết mọi phiền muộn để chuyên tâm vào cái việc tu hành. Và cuối cùng sau 9 năm tu hành thì bắt đầu nàng công chúa thứ ba này đã có được nhiều pháp thuật, được chư Phật kính trọng và được tôn là Quan Thế Âm Bồ Tát, và còn có cái tên gọi của cái vùng dân gian ở đó là Bà Chú Ba, ứng với cái mong ước của bà là tu hành để phổ độ chúng sinh, giúp cho chúng sinh được an bình. Và cũng trong cái thời điểm mà bà đắc đạo đó, thì ở quê nhà ông vua ông ấy bị bệnh nặng, đất nước thì lúc đó nó loạn lạc bởi vì cái sự tranh giành ngôi báo của hai người con rể thứ nhất và thứ hai. Và thấy vua cha như vậy, bà mới phải quay trở về cải trang đến chữa bệnh cho nhà vua và giúp cho hoàng gia tránh được khỏi cái cảnh loạn lạc. Mà vì để chữa bệnh cho vua cha mà bà đã phải chặt tay mình, móc mắt mình để làm thuốc chữa bệnh. Sau khi mà vua cha khỏi bệnh, bà quay lại cái động Hương Tích để tiếp tục tu hành. Mà khi ông vua ông ấy khỏi bệnh và đất nước trở lại thanh bình, ông ấy mới dò hỏi và rồi cuối cùng biết được, dẫn cả gia đình tới động Hương Tích để cảm tạ. Thì lúc đó ông mới biết là cái người chữa bệnh cho mình chính là cô con gái thứ ba ngày xưa mà mình đã hất hủi nó. Thì cả gia đình hoàng gia khi thấy cô công chúa thứ ba bị mất tay, bị mất mắt thì rất là đau lòng. Nhưng mà cô ấy nói rằng mọi người đừng có đau lòng, bởi vì đã mãn nguyện tu hành rồi. Thì những cái bên ngoài như vậy nó không có còn vấn đề nữa. Và sau nhiều năm xa cách thì gia đình được đoàn tụ. Lúc này ông vua ông ấy mới tỉnh mộng, thức tỉnh. Và ông ấy cũng mong muốn được xuất gia tu hành để có thể chuộc lại cái lỗi lầm ngày xưa mình đã vướng phải. Và thấy cái tấm lòng của gia đình như vậy thì bà Ngọc Hoàng ở trên mới tìm cách quá phép để cho bà trở lại như ngày xưa, tức là không còn bị đuôi mắt, không còn bị mất tai nữa. Và lúc đó sắc phong cho cô công chúa thứ ba là Quan Thế Âm Bồ Tát. Và công chúa thứ nhất đó là Văn Thù Bồ Tát, và công chúa thứ hai là Phổ Hiền Bồ Tát. Còn nhà vua thì cũng được tu hành đắc đạo, được phong là Thiện Thông Bồ Tát. Hoàng hậu, tức là mẹ của cô này đó, được phong là Khuyến Thiện Bồ Tát. Và cuối cùng đó, cả gia đình đã được độ, được vinh hiển và lưu truyền hậu thế. Và cái câu chuyện này nó trở thành một cái câu chuyện truyền thuyết về nét đẹp văn hóa riêng của dân tộc Việt Nam, về cái nhân vật mà cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Và trong dân gian còn lưu truyền cái câu rằng trong bể nước Nam ta chùa Hương có Đức Phật Bà Quan Âm. Và ở chùa Hương bây giờ, nếu mà quý vị nào mà có cái dịp đến thăm chùa Hương, đi dân lễ ở chùa Hương, thì có một nơi hiện giờ vẫn lưu truyền thờ phụng gia đình của bà chúa Ba ở đó, đó là động chùa Tiên Sơn, tức là chùa Hương. Và từ ngày xưa cái nét đẹp đó nó trở thành một cái lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam. Cứ mỗi độ mùa xuân về thì du khách cả nước nô nức kéo về đây để mà trải hội, để mà thắp hương cầu mong cho được cái sự che chở và phù hộ của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, được bình an, được hạnh phúc trong cuộc sống và tiếp thêm sức mạnh cho mọi người vượt qua được những cái khó khăn. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là sơ lược qua cái câu chuyện về bà chúa Ba, một cái tên rất là thân thương ở miền Bắc Việt Nam, và là một cái tên mà nếu mà nói ra ai cũng biết, đức là Quan Thế Âm Bồ Tát. Người phổ độ chúng sinh, người là cứu khổ cứu nạn. Thì nếu mà theo cái thuyết Phật giáo đó, thì mỗi một vị Phật, mỗi một vị tiên, mỗi một cái vị thần, họ có một cái công việc riêng. Và cái việc mà họ làm đó, nếu mà chúng ta cầu khẩn thì có thể cái lòng thành của chúng ta nó được đáp ứng. Thí dụ như nói đến Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì theo truyền thuyết cho biết là một cái người đã tu hành rất là nhiều kiếp thì mới trở thành Quan Thế Âm Bồ Tát được. Một trong những cái câu chuyện về Quan Thế Âm Bồ Tát mà ở Việt Nam ai cũng biết, đó là cái chuyện Quan Âm Thị Kính. Và đó là một trong những cái kiếp của Quan Thế Âm Bồ Tát. Và có nhiều câu chuyện khác nhau về Quan Thế Âm Bồ Tát. Và vị Bồ Tát này đó là cái người chuyên cứu khổ cứu nạn. Cho nên khi mà người ta gặp cái gì đó nguy hiểm, khó khăn, thì người ta hay lên tiếng khẩn cầu cái sự cứu giúp của Quan Thế Âm Bồ Tát. Ví dụ ngày xưa trong những cái chuyến vượt biên mà gặp bão bùng ở giữa biển, mà cái tàu thì mong manh sắp sửa chìm đó, thì những cái người mà tin tưởng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì người ta hay cầu khẩn đến bà. Người ta nói là dường như cái câu đó là Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì đó nó là một cái câu cầu xin để cho Đức Quan Thế Âm giúp người ta vượt qua được cái nguy hiểm, cái khó khăn. Cho nên nói tới cái pháp mà Quan Thế Âm đó, thì phải tu hành nhiều kiếp, phải có cái lòng thành thì tu hành nó mới đắc đạo. Ở đây chúng tôi nhớ ngày xưa ở San Jose có một cái nhân vật xuất hiện, đó là bà Thanh Hải. Bà này thì tự xưng là Vô Thượng Sư, và cô Mỹ Tâm nếu mà cô muốn trở thành đắc đạo đó, cô chỉ cần tới tập cái phép mà Quán Thế Âm của bà này trong vòng một ngày thì từ sáng tới chiều thì cô có thể đắc đạo, bước ra khỏi cái nơi mà tu hành.
1: Thưa anh, con người nói em là bà giảng nhiều thứ tiếng lắm, thông thái lắm, thì em cũng ráng mà vào để em nghe thử như thế nào. Thì nói thật, cái giọng thôi là em đã, khi em nghe cái giọng cất lên là người em nó rợn gai ốc hết trơn rồi. Mà khi mà bà nói đó, em thật sự em cũng ráng dữ lắm mà em cũng không hiểu luôn. Rồi em nghĩ hay là trình độ tiếng Hoa của em dở quá, cái em mới đến những người bạn người Hoa, tụi em cùng mở cái channel đó lên. Thì thường đó bà hay có ở trên AM 1500 của local mình ở đây nè. Thì khi mở lên, mấy người bạn cũng ráng ngồi nghe, người Trung Hoa cũng có, người Taiwanese cũng có. Nhưng mà rốt cuộc rồi tụi em cũng nhìn nhau, mày có hiểu không? Tao không hiểu. Mày có hiểu không? Tao không hiểu. Không ai hiểu bà nói cái gì luôn anh. Thì chỉ có thể bịp những cái người mà không biết tiếng Hoa thôi. Còn người Chinese, người Taiwan họ không muốn nói họ là người Chinese nha anh. Phải kêu họ là người Taiwanese. Thì Taiwanese, Chinese. Rồi có người cũng là Malaysia nhưng mà họ nói tiếng Hoa chung với tụi em tiếng phổ thông. Thì cũng không hiểu. Thành ra em không biết bà nói cái gì.
0: Thật sự ra thì bà mua một số giờ trên đài radio để mà thuyết pháp, để giảng đạo, để kêu gọi người ta gia nhập. Và đa số những cái người gia nhập thì theo như tôi biết là những người tương đối giàu có và cũng có tí tiếng tăm. Và gia nhập vào làm đệ tử bà được chừng vài năm là gia đình tan nát và tài sản bay hết. Bởi vì trong cái pháp tu hành của bà này đó, thì có cái phần là về không cho ông chồng đụng vào trong người mình, thí dụ như vậy, để mà tu hành đắc đạo. Và có nhiều cái điều nó vô cùng quái đản và nghe ra nó cũng rùng mình, giống như cô nói. Và thật sự ra bà này bà ấy cũng giảng tiếng Việt Nam cho những cái người đệ tử Việt Nam nghe. Nhưng mà quả đúng như cô nói đó, bà này bà ấy nói không phải là mình không hiểu, mà là bà ấy nói giống như bà ấy đang nói chuyện với mấy em nhỏ khoảng 5-6 tuổi vậy đó. Có nghĩa rằng nó ngây ngô lắm, nghe nó rất là buồn cười. Rồi từ cái giọng của bà nữa, cho nên những cái người mà người ta có cái nhận thức về cái vấn đề lường gạt này thì người ta biết ngay bà này là một cái người lường gạt. Tôi đó, may mắn đó là không có phải là nạn nhân của bà, bởi vì bà đến, bà cũng đã từng cho đệ tử đến mời tôi nhiều lần lắm, nhưng mà may quá tôi né được. Lúc đó còn một chút xíu ra là tôi dính rồi đó cô.
1: Dính là sao?
0: Không, tức là tại vì đó, khi đó đó người ta đồn với nhau đó là bà này có bùa, có bùa có ngải gì đó. Tôi thì tôi không có tin cái việc đó, tôi tin ở chính cái bản thân của mình. Rồi tôi khi mà đệ tử của bà ấy mời đến mời đi để mà tham dự một cái đại nhạc hội ở miền Nam California đó, lúc đó tôi còn nhớ ở Nam California nó gần như là cả gia đình của nhạc sĩ Phạm Duy tham gia. Ở Bắc California đó thì bà ấy cho đệ tử đi dụ một vòng đến để mà mời đến gặp bà đó, thì dường như cuối cùng đó là có hai người đồng ý đó, đó là anh Đan Hùng, ông thi sĩ Đan Hùng và cô gì mà con của ông thi sĩ Hoàng Cầm đó, tự nhiên tôi quên mất tên. Thì hai người đó đồng ý đi, và sau đó, sau cái lần đó trở về thì thành đệ tử của bà. Nhưng mà may mắn là hai người này đã sau một năm đó, thì cũng giác ngộ.
1: Tỉnh ngộ chứ.
0: Tôi dùng cái chữ giác ngộ trong mặt kép đó cô. Có nghĩa là giác ngộ, biết được mình sai rồi đó, thì cho nên né bà đi. Lúc đầu đó tôi bực lắm, tôi cũng muốn tới tôi xem thử, thì lúc đó một cái ông bạn vong niên của tôi đó là ông nhà văn Hoàng Chí Kiên đó. Ông này thì bây giờ ông chết rồi, ông chết lâu lắm rồi. Thì ông ấy nghe tôi có ý định, tôi nói chuyện vậy, tôi nói tôi tức quá ông. Tôi phải tới tôi xem coi bà này bà ấy dụ người ta bằng cách nào mà ai cũng bị bà dụ hết trơn vậy. Thì ông bạn tôi, ông ấy mới nói là chớ chớ, đừng có tới gặp bà làm cái gì, nó mất công, mất thời giờ của ông, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, nếu mà nói vấn đề bùa ngải thư yếm, tôi là cái người làm việc ở miền Bắc cả thời gian dài trên 10 năm. Cho nên vấn đề mà thư yếm bùa ngải ở những cái dân tộc ít người ở đó như là Mèo, Mường Máng gì đó vân vân, tôi cũng biết chút đỉnh. Vấn đề ngải nói hay là ngải yêu, ngải gì đó thì nửa tin nửa ngờ, không biết là nó có thật hay không. Nhưng mà thôi, tôi thấy đó là chắc ăn nhất đó là ông đừng có đến gặp làm cái gì, mất thời giờ của ông. Mà nhiều khi mà nếu mà chẳng may mà bà ấy có bùa có ngải thật thì lúc đó ông dính vào đó, tôi bó tay, tôi không có cứu ông được. Cho nên cuối cùng nghe ông hù quá, tôi sợ quá, tôi đâu có dám đi. Chứ nếu mà ngày xưa đi không biết có bị bả dụ hay không, mình không biết.
1: Đây là coi như là mất một chai luôn.
0: Thì những cái pháp mà tu tập pháp quán âm gì của bà này nó quái đản lắm. Chỉ có những cái người mà làm đệ tử của bà mới biết được là nó quái đản như thế nào. Nhưng mà sau này nó cũng được tiết lộ ra. Ngay cả cái chuyện mà nước mà bà tắm ở trong bồn cũng được múc về để uống đó, thì thôi thì
1: quá đáng.
0: Chịu thua rồi. Vâng, thì trở lại với cái câu chuyện mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thì đây là một nhân vật có nhiều kiếp tu hành và đắc đạo, và để cứu người khổ nạn ra khỏi cái cơn nguy hiểm. Cho nên từ cái chức sắc và cái nhiệm vụ của vị Phật, vị thần, vị tiên đó, đó thì chúng ta rút được một cái bài học như thế nào? Chúng ta rút được một cái bài học đó là khi mà cầu khẩn thì phải cầu cho đúng người. Ví dụ chẳng hạn như là cứ đứng trước Đức Phật Thích Ca hay là Phật Quan Thế Âm đó mà cầu cho con được trúng số đó, thì dường như chúng ta đang cầu khẩn sai địa chỉ. Bởi vì đây là những người tu hành tứ đại giai không, không có đồng xu nào hết, thì tiền ở đâu mà cho chúng ta? Cầu khẩn phải cầu cho đúng người, tới cái ông Tài Đức Tinh Quân hay là ông Thần Tài gì đó. Để mà cầu khẩn thì quả mai ông ấy có tí tiền ông ấy cho đó, thì mới có thể trúng số được chứ. Chứ còn đi cầu những người không có tiền hay là... hay là ở nhà nhiều khi có quý vị nào thờ cúng ông Địa đó, thì cứ cầu khẩn cho con trúng số. Nhưng mà khổ nổi đó quý vị, nếu mà xem lại cái job description của ông Địa đó, tức là cái việc làm mà ông Địa phải làm đó, thì cái job của ông Địa là giữ an bình cho ngôi nhà của quý vị, cho cái vùng đất đó không có bị tai nạn, không có bị ma quỷ xâm nhập. Chứ ông Địa thì cũng nghèo kiết xác, không có tiền để mà cho đâu. Cho nên khi cầu khẩn thì cầu khẩn cho nó đúng, đúng địa chỉ thì quả mai mới được trúng số. Rồi có những cái việc mà cầu khẩn những vị thần này, thần kia, thì nói chung đó thì cái niềm tin ở người Việt Nam chúng ta nói riêng và người Á Châu họ có. Và cái nét văn hóa mà đặc thù đó, đó nhiều khi nó bị lợi dụng. Và sau này ở bên Việt Nam đó, người ta lợi dụng cái sự tín ngưỡng đó để mà người ta kiếm tiền và làm ra những cái chuyện mà thường mất đi cái luân thường đạo lý trong cái vấn đề đạo pháp. Thí dụ sau này ở Việt Nam có những sư thầy mà gọi là sư thầy quốc danh, rồi sư thầy hổ mang nhiều lắm, và chỉ cần đọc thuộc một vài đoạn kinh nói giảng thao thao bất tuyệt thì trở thành một cái vị đại đức hay là trở thành một cái vị thầy nổi tiếng, rồi từ đó lợi dụng để làm những cái chuyện xấu. Hay là ngay cả những cái ngôi chùa được dựng lên, ban đầu chỉ là một cái chòi, rồi từ từ nó phát triển và nó trở thành một cái khu đất lớn và một cái ngôi chùa vĩ đại với cái khuôn viên rộng lớn. Thí dụ như ở Việt Nam, ở ngoài miền Bắc có cái ngôi chùa Ba Vàng. Thì chả biết là người ta nghĩ sao mà người ta đặt cái tên là chùa Ba Vàng. Thì nghe cái tên nó không có được hay lắm. Thứ nhất, cái ý nghĩa của nó cũng chả đi đâu vào đâu. Cho nên nó có những cái ngôi chùa người ta đặt tên theo các vị Phật hay các vị Bồ Tát, rồi cũng có những cái ngôi chùa người ta đặt cái tên nó có cái ý nghĩa, thì đọc lên thì nghe nó xuôi tai. Còn cái chùa mà cái chùa Ba Vàng đó thì nó lại làm cho tôi nhớ tới cái chuyện Ba Giai Tú Sức ngày xưa. Thì ngày xưa trong, nếu mà quý vị nào đọc truyện Ba Giai Tú Sức rồi, quý vị sẽ biết một cái đoạn truyện trong đó nó có cái chữ Ba Vạn. Thì đó là những cái câu chuyện cười trong những cái tác phẩm Ba Giai Tú Sức, và những cái nụ cười đen chứ không phải là cái nụ cười bình thường. Vâng, cho nên người ta lợi dụng cái tín ngưỡng, cái niềm tin để mà người ta trục lợi cho mình và làm những cái việc mà không có đúng với luật pháp. Ở Việt Nam có những cái người mà họ tuyên bố họ là người tu hành, được một số những cái người mà họ đưa lên trên internet, website để mà vạch trần cái thủ đoạn lừa bịp của những người này. Nhưng mà khổ nổi là vẫn có người tin theo và đi theo, mù quáng tin theo, không thấy được mình đang bị lừa gạt, mình đang bị lợi dụng. Cho nên nếu mà nói một cái người mà tu hành đúng nghĩa, nó phải là một cái người tu hành, chứ không có phải là chỉ vì nói ồ tôi muốn xây cái chùa cho nó to lên, nó lớn lên, nó vĩ đại lên, để cho Phật tử khắp nơi có nơi để mà đến cúng bái lễ Phật vân vân. Còn ở trong cái thuyết tu hành của nhà Phật, cái lòng thành nó mới là cái chuyện quan trọng, chứ còn chùa lớn, chùa khổng lồ, rồi có nhiều tiện nghi ở đó thì nó thật sự nó không có nhất thiết nó phải như vậy theo cái nhìn về việc tu hành ở bên Phật giáo. Cho nên qua cái câu chuyện sự tích Quan Thế Âm Diệu Thiện này thì quý vị thấy rằng để mà cứu khổ cứu nạn thì Quan Thế Âm đã sẵn sàng móc mắt chặt tay để mà cứu. Người ta đặt câu hỏi, nếu mà người đó không phải là ông vua phụ thân của bà có làm như vậy hay không? Thì theo cái pháp tu của Phật giáo mà bên Đại Thừa đó, thì cái chuyện đó bà vẫn làm. Có nghĩa là để cứu một cái sinh mạng thì người ta sẵn sàng hy sinh cái bản thân của mình. Nó xuất phát từ cái câu chuyện mà Đức Phật đó, khi mà ông ngồi, ông tham thiền nhập định, thì có một con chim ưng rượt theo một con chim sẻ nhỏ. Thì con chim sẻ nó bị dí và nó bay vào trong lòng của Đức Phật, nó trốn ở trong đó. Thì con chim ưng nó rượt theo tới đó thì nó thấy con kia chui ra trốn, nó đâu có rượt tiếp được. Thì nó mới nói là tại sao ông che chở, nó là thức ăn của tôi. Thì Đức Phật nói là mọi vật đều có cái sự sống, tại sao lại giết nó để mà có ăn? thì con chim ưng nó mới nói đó là nếu mà tôi không ăn nó đó, thì tôi bị chết. Cho nên là bây giờ Ngài đã che chở cho nó thì Ngài phải bắt đền cho tôi. Thì Đức Phật mới nói thôi được rồi. Thì ông mới quá phép biến ra một con dao và cắt cái thịt ở cái cánh tay mình đưa cho con chim ưng nó ăn. Thì con này chắc cũng thuộc vào cái loại ham ăn. Nó ăn một miếng xong cái nó chưa có đủ no đó. Nó mới nói là cái miếng thịt của ông đưa nó nhẹ quá, nó nhỏ quá. Nếu mà tính theo cân nặng đó, thì con chim sẻ khi nó nhiều hơn, nó lớn hơn. Cho nên Đức Phật phải tiếp tục là lóc thịt để mà cho con chim ưng nó ăn. Đến lúc mà nó no thì nó mới bay đi. Thì từ cái câu chuyện này đó thì mới có cái truyền thuyết về lóc thịt cho chim ăn. Và những người tu hành theo cái phái Đại Thừa đó, thì thông thường nếu mà tu đúng nghĩa họ có thể họ làm những cái việc như vậy. Ở Bắc California, kính thưa quý vị, ở đây chúng tôi có một cái ngôi chùa ở trên phía bắc của tiểu bang California. Ngôi chùa đó được một cái vị thiền sư người Đài Loan. Ông qua bên Mỹ rồi bắt đầu ông lập ra cái ngôi cổ tự đó. Rồi từ từ nó phát triển trở thành một cái ngôi chùa lớn. Và vị thiền sư này, chúng tôi không có nhớ tên nha. Nhưng mà khi mà ông tịch đó, thì khi mà ông viên tịch đó, thì cái xác của ông đó, nó khô lại chứ nó không có bị phân hủy. Cho nên người ta đã giữ cái xác của ông ở trong chùa. Người ta thép lên một cái lớp bảo vệ ở ngoài, lớp vàng ở ngoài. Và hiện giờ cái xá lợi của ông nó vẫn còn ở đó. Và cái ngôi chùa này, nó khi mà ông qua bên đó, ông lập ngôi chùa và ông có cái nguyện vọng là để cho người ta có cái tâm thành nghĩ đến Phật. Thì cứ mỗi người nào mà có điều kiện thì cứ đóng góp vào trong chùa một cái ngôi tượng Phật.
1: Hình như là anh đang nói chùa Vạn Phật phải không?
0: Vâng. Thì cái ngôi chùa này là bởi vì theo cái ước nguyện của vị thiền sư này thì trở thành một cái ngôi chùa mà người ta đặt tên là 10,000 Buddha. Và tiếng Việt chúng ta hay dịch ra là Vạn Phật Thành. Tức là cái ngôi chùa có rất là nhiều những cái tượng Phật. Và sau này đó, để giảng tiện hơn, thay vì một cái người Phật tử phải đi đặt làm một cái tượng Phật rồi mỗi người làm mỗi khác đó. Cho nên cuối cùng thì để giảng tiện thì có một cái nơi để mà người ta muốn cúng dường, người ta muốn đặt cái tượng Phật đó thì cứ đến nơi đó mà làm. Và cuối cùng bây giờ là những cái ngôi tượng Phật đó nó đầy ở khắp nơi trong chùa và nó được để rất là nhiều. Thì trung bình cái tượng Phật đó người ta làm nó cao độ khoảng 3-4 tấc gì đó. Rồi để trong một cái hộp kiến và cái hình của Đức Phật Thích Ca ngồi nhập định. Và người ta làm và ai mà có lòng thì người ta tới người ta thỉnh, rồi cái số tiền đó sẽ được cúng dường. Và nếu mà bây giờ bước vào trong chánh điện của ngôi chùa này, muốn đếm hết những cái ngôi tượng để san sát trên chùa, tức là họ để trên cái vách tường nó gắn dính lên từ dưới đất lên tới trên trần và vòng quanh những cái tường rồi ở khắp nơi. Nếu mà nói 10,000 cái tượng Phật đó, thì tôi nghĩ chắc có lẽ là chưa tới. Nhưng mà nếu mà nói vài ngàn cái tượng Phật thì có. Và đây là một cái ngôi chùa cũng lớn. Và cái cổng vào nó cũng lớn giống như cái cổng Thiếu Lâm Tự ở bên Trung Quốc đó. Và vào trong đó thì thấy những cái con vật như là nai hoặc là những con công đó, nó đi khắp nơi. Tức là nó đi nhởn nhơ khắp nơi và nó không có sợ con người. Thì đây là một cái ngôi chùa mà họ tu theo cái pháp môn Đại Thừa. Tức là họ tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh thì không biết rằng cái tu khổ hạnh đó nó có giúp họ đắc đạo nhanh hay không. có thể là nhiều khi nó đi ngược lại cái thuyết của Phật giáo, nhưng mà chắc là nó cũng phải có một cái lý do nào đó thì người ta mới tu tập theo cái khổ hạnh. Ví dụ chẳng hạn như buổi tối thay vì cô ngủ nằm thì người ta ngủ ngồi, hoặc thậm chí có người ngủ đứng một chân nữa. Rồi có người thì tập trung ngồi thiền cả từ ngày này qua ngày khác. Rồi có người đó thì thay vì đó là ngủ nằm thì họ quỳ, họ ngủ. Nói tóm lại là những cái hình thức để làm hành sát, để cho có thể là giúp cho người ta tập trung về một cái cõi cao siêu nào đó. Thì mình chưa có tu, mình không có biết. Nhưng mà quả thật cô chùa

0: điển tích ngày hôm nay. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày vui, những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, được hy vọng là có thêm party để cho có vui. Nhưng mà nhớ, đừng có nhớ tới bà Thanh Hải, bởi vì nó sẽ trở thành ác mộng cho cô. Nhưng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Làm sao anh để cho em một cái dấu ấn như thế? Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đã cùng với Mỹ Tâm và anh Nam Phong chúng ta theo dõi một cái câu chuyện cũng rất là ý nghĩa trong tiết mục giai thoại điện tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Thân bản câu chuyện thời sự trong ngày.

0: 6 cuối cùng của tháng 5, hôm nay là ngày 29. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý thính giả. Thì Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
1: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời cuộc, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng bàn thảo, cùng có cái cơ hội nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và thưa quý vị, nếu mà có những câu hỏi thì quý vị xin cứ text cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ sắp xếp để đưa lên làn sóng để chúng ta bàn thảo. Vâng, thưa quý vị, bây giờ để mở đầu thì chúng tôi sẽ mời quý vị bắt đầu nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
0: Cảm ơn Nam Phong. Hôm qua 28 tháng 5, tin tức cho biết đã có một thỏa ước rằng Mỹ và Iran nới rộng dừng bắn hiện nay lên 60 ngày. Thứ nhất là 30 ngày đầu, Iran sẽ phải giải trừ tất cả mìn ở khu vực eo biển. Thứ hai, hợp tác với Mỹ để thông thương dòng chảy, để giúp tàu bè quốc tế qua lại nhanh chóng và dễ dàng. Và thứ ba, sau đó tìm cách đưa một khung sườn giải quyết vấn đề chính, đó là yêu cầu của Mỹ về vấn đề nguyên tử và tương lai của uranium. Hiện nay các thuyền chức gia đang thảo luận cho một giải pháp người ta gọi là giáp thư hiểu biết, tức là Memorandum of Understanding, để chính thức hóa. Như vậy là hai lần tấn công gọi là giới hạn và tự vệ vào hải cứ Badr Abbas vào ngày 25-27 vừa qua đã không hề gây trở ngại một tí nào cho tiến trình hòa bình cho đôi bên. Giữ thông thoáng eo biển Hormuz là một việc làm cấp thiết. Giảm giá dầu, giảm bớt áp lực quân sự trong vùng và giúp Iran thoát khỏi áp lực tài chính năng lượng. Phó Tổng thống Vance ngày hôm qua trên đường đi Colorado Springs để đọc diễn văn tại trường võ bị không quân, ông ca ngợi tiến bộ này. Ông nói rằng ông Trump sẽ là người quyết định cuối cùng. Đây là một tiến bộ có tính cách hệ trọng, nghiêm chỉnh và tích cực nhất trong 7 tuần lễ qua. Tuy nhiên ông nói Mỹ sẽ không đồng ý nếu Iran chủ trương bàn giao số lượng 475 kg uranium 60% tinh chế cho Nga hoặc là cho Trung Cộng. Hai giải pháp còn lại là phải hoán chuyển nó tới Mỹ để phá hủy, hoặc Iran đồng ý trao nó cho một cơ quan quốc tế nguyên tử năng. Lá thư hiểu biết Memorandum of Understanding cho giai đoạn 1 đang được nghiên cứu ngay giờ lúc này tại phòng tình hình ở tòa Bạch Cung. Lá thư này không hề đề cập một tí gì về chi tiết uranium và nguyên tử. Đó là thuộc giai đoạn 2, tức là 30 ngày sau. 30 ngày sau khi Iran đã gỡ bỏ hết cả thủy mìn ở cổ cò eo biển Hormuz. Đã một ngày trôi qua, Tổng thống Trump vẫn chưa lên tiếng vì ông đang họp trong phòng tình hình từ sáng thứ 6 cho tới giờ phút này. Những điểm chính trong lá thư hiểu biết Memorandum of Understanding liên quan đến giai đoạn 1 gồm có: thứ nhất, là eo biển Hormuz sẽ được mở thông thoáng 100% hai chiều để giải quyết áp suất năng lượng cho mọi phía. Mỹ không muốn Iran đánh thuế vô bất cứ một tàu bè nào. Và trong 30 ngày đầu, Iran phải dọn sạch thủy mìn ở cổ cò eo biển Hormuz. Mỹ sẽ từng phần một rút quân ra khỏi vùng và gỡ bỏ chế độ phong tỏa ở biển Hormuz. Thứ hai, giá dầu phải xuống như trong 4 ngày qua, từ 94 đồng xuống 91 đồng, và bây giờ, hiện giờ là 89 đồng. Thứ ba, vấn đề nguyên tử sẽ là vấn đề tiếp sau. Vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent lên tiếng rằng Mỹ sẽ tiếp tục cấm vận phong tỏa kinh tế Iran nếu Iran còn nhùng nhằng về quyết định giao số lượng uranium 60% kinh tế đi về đâu. Thứ tư, tính tới nay, tức là hôm nay là thứ sáu, cuối tháng 5, 29. Hai bên xác nhận là vẫn chưa có một cái gì chính thức. Ở bên Mỹ thì cái chính thức đó là bút ký của Tổng thống Trump. Ở bên Iran, cái mà gọi là chính thức đó là bút ký của Chủ tịch tối cao Mujahabah Khamenei. Phía Iran cũng có đề cập tới một vấn đề là họ hy vọng Mỹ sẽ giải tỏa hàng tỷ đô la tiền mà Mỹ cấm vận. Và cuối cùng thứ năm, các thượng nghị sĩ Cộng hòa đang nghiên cứu liệu Quốc hội Mỹ có nên can dự vào tiến trình vô cùng quan trọng này hay không. Và nếu có, thì Thượng viện Liên bang đang chờ Tổng thống Trump đưa ra quyết định này trong vòng năm ngày. Sáng nay, sáng thứ sáu 29 ngày phải giờ địa phương ở Singapore, Chủ tịch kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là Tô Lâm đã đọc xong bài diễn văn của ông nghị đối thoại an ninh khu vực Shangri-La ở Singapore lần thứ 23 cho năm 2026. Đây là lần đầu tiên Tô Lâm viếng thăm Singapore, và cũng là lần đầu tiên một lãnh đạo Cộng sản Việt Nam được đọc bài diễn văn có chủ đề tại một nghị hội dưới sự tham dự của 44 phái độ trên toàn thế giới. Bài đọc của Tô Lâm gom gắt vào một vài điểm. Thứ nhất, đương sự cho rằng vẫn còn quá nhiều rải rác và thụ động, ít nhiều về một số quốc gia khi đối đầu với áp lực. Thứ hai, đương sự cảnh cáo ba nguy cơ mà thế giới đang vướng phải. Và thứ ba, ông Tô Lâm cũng đưa ra một số đề nghị giải quyết. Năm nay là năm thứ hai, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc là Đô đốc Đồng Quân không có mặt. Đây là một dấu hiệu Trung Quốc không còn mặn mà với hội nghị Shangri-La này nữa. Ngày mai thứ bảy, 30 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tức là Bộ Chiến tranh của Mỹ, ông Pete Hegseth sẽ đọc diễn từ của ông, nói về chính đề về phía Mỹ, lập trường và chính sách của Mỹ liên quan đến chủ đề của nghị hội Shangri-La lần thứ 23, dự trù sẽ chấm dứt vào ngày Chủ nhật. Mặc dù Tổng thống Trump đang ở trong phòng tình hình và ông chưa tuyên bố gì cả, nhưng tin tức cho biết rằng ông đã tiết lộ ba chuyện sau đây. Chuyện thứ nhất, ông sẽ chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz. Trong bài lên tiếng, ông nói rằng tôi muốn các anh chị em quân nhân trở về quê hương mình, ôm ấp vợ chồng, con cái, cha mẹ, gia đình sau một thời gian đã tham dự cuộc chiến tranh. Tôi ca ngợi thành quả 111 tàu bè lớn bé liên quan đến Iran đã bị phong tỏa. Ông cũng nói rằng sớm chúng ta sẽ đi đến một kết luận. Mà kết luận này đó, ông xác định rằng số lượng uranium đó nên bàn giao cho Mỹ để phá hủy. Ông cũng lên tiếng là sẽ không có vấn đề giới hạn thông thường trên eo biển Hormuz một khi chế độ phong tỏa của Hải quân Mỹ không còn nữa. và Hoa Kỳ không muốn Iran đánh thuế, đánh cước bất cứ chiều nào, chiều ra hay chiều vào. Vâng, thưa quý anh và thưa quý giả, Tổng thống Trump và Hội đồng An ninh Quốc gia đang họp trong phòng tình hình. Những tin tức mà chúng tôi nhận được mở một cánh cửa vô cùng sáng lạn sau gần 11 tuần lễ thêm bế tắc. Điều này có nghĩa là giải quyết sự thông thương của Eo biển Hormuz, giảm lạm phát, giảm giá dầu, giảm áp lực kinh tế cho thế giới. Iran phải nói chuyện một cách đứng đắn. Và cũng tin mới nhất, Tổng thống Iran nói rằng lần này Iran sẽ nói chuyện thẳng với Mỹ về vấn đề Mỹ muốn tương lai nguyên tử năng của Iran ra làm sao, và vấn đề chuyển giao uranium 60% tinh chế đi về ai. Vâng, đó là tất cả những gì chúng tôi cập nhật được trong một ngày dường như có tính chất lịch sử, ngày cuối tháng 5, thứ 6, 29. Vâng, chúng tôi xin nhắc lại, tới giờ này chưa có cái gì là 100% cả. Nhưng nó tiến rất gần tới một thỏa ước cho một giải pháp chấm dứt sự can thiệp của quân đội Mỹ tại vùng Trung Đông. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Thưa quý vị, chúng tôi có nhận được một vài cái ý kiến đóng góp cũng như một vài câu hỏi xin được đưa ra ở đây. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến vấn đề cuộc bầu cử vừa qua tại tiểu bang Texas. Có dư luận và có người cho rằng việc đưa ông Ken Paxton lên để thay thế vị trí của thượng nghị sĩ John Cornyn là một quyết định sai lầm về chiến thuật về lâu về dài sau này. Các anh nghĩ sao về chuyện này? Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về việc này không?
2: Mình đứng bên ngoài khó mà có thể nói rằng nó có sai lầm hay là không sai lầm. Đây là những cái vấn đề rất thiết kế gì và cần phải có những cái tiến triển khi mà cái việc thay thế, việc cho bầu cử này nó có đáp ứng được cái nhu cầu của ý kiến của người dân, tức là cử tri hay không, cũng như là cái lập trường của những vị dân cử này. Đó là ý kiến của tôi là vậy. Bây giờ cái chuyện chưa xảy ra thì làm sao chúng ta có thể tiên đoán nó như thế nào được, mà tại vì đây là những người cần phải thi hành chính sách cũng như là cái sự tin cậy từ phía của những cái cử tri. Đó là ý kiến tôi. Có mà có thể nói chính xác là 100% nó như thế nào thì chúng ta cũng có thể làm thầy bói trong vấn đề này. Đó là cái sự thận trọng của tôi trong cái trả lời này, thưa nào không?
1: Vâng, nếu căn cứ theo cái quá trình làm việc của hai nhân vật này, ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ken Paxton và quá trình làm việc khá lâu của Thượng nghị sĩ John Cornyn ở cái chức vụ Thượng nghị sĩ, thì thân dân cái nhận xét của anh đó là cái việc thay thế này nó có đúng thời đúng lúc hay không? Hay là chỉ vì một cái việc nào đó mà người ta nói là ẩn tàng nho nhỏ phía bên trong mà thay thế cả một cái cục diện như vậy, nó sẽ làm cho cái nội bộ của đảng Cộng hòa ở tại Texas nó bị lung lay, thưa anh Dân?
0: Vâng, trước nhất là chúng tôi đồng cảm với vị thính giả. Cách đây 10 ngày, chính quan điểm của chúng tôi đã cũng nêu lên cái nét phiêu lưu của quyết định của Tổng thống Trump khi vào ngày thứ ba, một tuần trước thứ ba sơ bộ 26 tháng 5 vừa qua tại Texas, rằng ông Trump đã liều lĩnh quá, tuyên bố sau một năm ông chờ đợi rằng ông yểm trợ 100% cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang Texas Ken Paxton vô cái ghế thay thế thượng nghị sĩ John Cornyn. Nhưng kết quả nó xảy ra đã làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Những đơn vị mà cuộc bầu cử trước đó dẫn ra tới cuộc runoff vào ngày 26 tháng 5 vừa qua đó, tại Houston, tại Dallas đó, là ông John Cornyn thắng lớn lắm. Mà bây giờ ông thua thảm bại như vậy. Điều đó nó cho biết được rằng lòng dân, tức là người cầm phiếu cử tri, đã đồng thuận với quan điểm của ông Tổng thống Donald John Trump rằng phải dứt khoát. Và cái dứt khoát này đấy, không ít thì nhiều, nó nặng nợ về cái duyên tình với MAGA. Tức là chính cương dân túy sẽ không bị hủy hoại bởi những người có cái đầu óc Rhino. Rhino tức là màu đỏ Cộng Hòa chỉ ở phía ngoài thôi, chứ ở phía trong đó là màu gì không ai biết. Và chúng tôi cũng nêu lên hai cái điểm nguy hại. Ông Ken Paxton có thắng nổi ứng cử viên trẻ của Đảng Dân Chủ, thay thế một nữ ứng cử viên gào gấu kinh khủng lắm. Nhưng mà tay này thì cũng không có vừa gì đâu. Ngày hôm qua ba anh em chúng tôi có nói hai cái điều tiêu cực của cả hai ứng viên, Paxton và Kalaliko của Đảng Dân Chủ. Chúng tôi cũng nói rằng nếu tháng 11 này mà ông Ken Paxton không vượt qua cầu đó, thì cái quyết định của Tổng thống Trump là một phiêu lưu đáng trách. Nhưng hiện giờ đó thì tin tức cho biết rằng không cách chi mà ứng cử viên Đảng Dân Chủ James Talaclico đã có thể thắng ông Ken Paxton được. Một lần nữa cứ điểm cử tri vô cùng mạnh mẽ của MAGA. Về điểm bất lợi, sai lầm liên quan đến chiến thuật của vị thính giả đưa ra đó, chúng ta thấy nó có căn cứ chứ. Bây giờ đánh đuổi ông bác sĩ Bill Cassidy ở Louisiana ra khỏi cái ghế này, thay thế bằng một nữ dân biểu. Đánh đuổi ông John Cornyn ra khỏi cái ghế thượng sĩ Texas, thay thế bằng ông Ken Paxton. Trong vòng mấy trăm ngày trước mặt, trước khi Quốc hội Mỹ đi vào khóa mới đó, hai nhân vật này vẫn bỏ phiếu mà. Hai nhân vật này đó, bây giờ đã thù hằn ông Trump tới cái mức là phải nói rằng không còn chối cãi gì cả. Ông bác sĩ Bill Cassidy đã bỏ phiếu ngược lại về cái ý niệm của ông về cầm chân Tổng thống Trump tại chiến trường Iraq chỉ hai ngày sau khi ông thất bại. Ông John Cornyn từ tốn hơn, mực thước hơn, nhưng ông cũng đủ cay đắng. Hai lá phiếu này cộng với hai lá phiếu của hai vị nữ thượng nghị sĩ Lisa Murkowski và Susan Collins ở Maine là bốn cái phiếu chống ông Trump. Trên thượng viện đó, ông có 53/47. Bây giờ bốn cái phiếu chống ông đó, tức là ông còn có 49 thôi. 49 đa số trên thượng viện đó, là con số không có làm ăn gì được cả. Không có chiến thắng trong bất cứ một cuộc bầu cử nào cả. Thành thử về cái quan điểm đó là một sai lầm chiến thuật, chúng tôi đồng ý. Bà Lisa Murkowski không cách chi đó, bà chuyển hướng. Bà Susan Collins không cách chi mà bỏ bà chuyển hướng. Còn hai nhân vật mà Tổng thống Trump mới hạ bệ đó, chúng ta khỏi bàn. Mất bốn người đó đó, làm sao những nghị trình của Tổng thống Trump còn lại trong năm nay trước khi Quốc hội mới được thành lập vào ngày 3 tháng 11 năm 2027. Vâng, trong cái quan điểm đó đó, chúng tôi nhắc lại, 10 ngày cách đây chúng tôi cũng đã báo động làm quyết định quá ư phiêu lưu. Nhưng sau khi thấy rằng ông Trump, ông chiến thắng 131 những cái vụ ông hiểm trợ, những ứng viên thống đốc, thượng nghị sĩ dân biểu đó, chúng tôi không còn hoài nghi sức mạnh của ông Trump. Chúng tôi không còn hoài nghi sức mạnh của MAGA. Có thể đây là những chuyện đó, nó sẽ được giải quyết nội bộ. Nhưng thà giải quyết lúc này còn hơn. Tại vì cuối năm đó, Đảng Cộng Hòa tiếp tục chiến thắng hai năm sau. Ngoại trừ 4 tháng, 3 tháng còn lại, ông Trump không gặp bất cứ một khó khăn nào nữa về vấn đề phiếu bầu, thượng viện hay là thượng viện. Vâng, kính cảm ơn vị thính giả đưa ra quan điểm về quyết định ủng hộ ứng cử viên Ken Paxton để đánh đổ thượng nghị sĩ John Cornyn. Nó mang tính chất sai lầm về chiến thuật. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề bầu cử, xin được gửi đến anh Trọng Nghĩa. Mới đây, ông thống đốc tiểu bang California đã ký và ra lệnh không cho phép người ta can thiệp vào vấn đề bầu cử, có nghĩa là không cho đụng vào những cái lá phiếu. Như vậy thì làm sao có thể, ai có thể kiểm soát được sự gian lận bầu cử nếu có xảy ra ở California? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa. Theo như chúng tôi biết thì vâng, theo tin tức cho biết thì cái dự luật mang tên SB 73 này do Gavin Newsom ký đó, thì cấm không cho bên phía cảnh sát hay là bất cứ người nào đụng vào những cái thùng phiếu, bởi vì trước đây có cái chuyện mà ông cảnh sát trưởng ông Chad Banco ông ấy tịch thu mấy cái thùng phiếu để điều tra đó. Bây giờ thì Gavin Newsom đã một phần nào đó ra tay chặn lại những cái việc như thế này nó có thể xảy ra, và cái điểm chính ở đây vẫn là vấn đề ngăn chặn những cái cuộc điều tra về gian lận của liên bang đối với những cuộc bầu cử, đặc biệt là cuộc bầu cử giữa kỳ ở tại California. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái việc làm này của Gavin Newsom thì anh nghĩ như thế nào? Làm sao mà có thể, nếu mà có gian lận thì người ta có thể điều tra ra được, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là một cái vấn đề mà gọi là hết sức khó khăn để làm, như với các phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân cũng như là Nam Phong có dẫn chứng. Luật của California thì chính phủ không khó, liên bang khó mà có thể can thiệp vào để giải quyết vấn đề này như thế nào, mà đó là cái quyền hành của vị thống đốc như phần anh Nam Phong giải. Phần thứ hai nữa là đối với vấn đề này đó, là chỉ nào nó cũng có cái sự quan sát mà nó không đụng vào cái lá phiếu của người ta, để xem rằng những cái chứng minh mà người ta có thể điều tra được là những cái người bầu cử đó, những người đi bỏ phiếu đó là có tính cách gọi là nó không hợp pháp. Ví dụ như là cái người đó đã chết rồi mà vẫn còn có cái phiếu bầu. Thứ hai là những cái người đó không có địa chỉ rõ ràng nhưng mà lại cũng có phiếu bầu. Cái điểm thứ ba nữa đó là có cái vấn đề gọi là chỉ quan sát mà thôi, là không có được tiếp cận về của những cái người làm việc mà chịu bỏ phiếu. Thì đây là những cái thủ tục mà về cái vấn đề hành chính, thủ tục mà nó dựa theo cái điều kiện cũng như là cái luật pháp mà thôi. Ngoài ra nữa đó thì cấm lệ điều tra thì có thể là nó dính đáng đến tòa án, dính đáng đến vấn đề mà luật. Nếu như là cái sự gọi là bỏ phiếu một cách gọi là nó không có được kiểm soát, tức là kém đi minh bạch, và có những cái chứng minh đó, những cụ thể đó để mà có thể thu kiện lại với nhau thì nó có thể cản trở lại được vấn đề. Còn vấn đề nữa đó là làm sao trong cái giai đoạn mà gọi là kiểm phiếu thì nó cần phải nhanh chóng, chứ nó không thể nào ví dụ như là để khi mà bỏ phiếu xong ngày 3 cái tháng 6 ngày 20 tháng 6 xong rồi thì lại phải chờ khoảng là một tháng sau nữa thì mới biết được kết quả cuối cùng. Đó là cái vấn đề bao giờ mà nó có thể có những cái vấn đề trục trặc về gian lận này kia. Thì cái vấn đề mà gọi là đưa trong cái lĩnh vực về vấn đề tòa án cũng như là luật pháp thì phải có một cái nhà luật sư nào đó hoặc là có một cái cơ quan nào đó để mà có mở ra những cái cuộc điều tra hoặc là có những cái chứng minh thì mới có thể được. Hoặc là trong cái giai đoạn mà gọi là bỏ phiếu thì nhân viên bỏ phiếu có cái vi phạm về cái vấn đề tính cách vô tư trong cái việc bỏ phiếu hay không. Rồi thêm nữa là sự công bố về những cái lá phiếu gọi là ẩn danh. Tất nhiên là bỏ phiếu bằng thơ hoặc là có cái vấn đề ủy quyền bỏ phiếu nó có hợp pháp hay không. Đây là những vấn đề thủ tục, đây là những cái vấn đề cần phải được chứng minh. Ngoài ra nữa, không có thể nào tới phòng phiếu mà can thiệp để mà bắt buộc nhân viên phải làm cái điều này kia. Ngoài ra nữa, cái thẩm quyền của cái vị thống đốc tại đây cũng đã nói rằng và cái cách bầu cử của những cái tiểu bang của đó mà chúng ta đã thấy khó mà có thể gọi là cản trở hay là làm ra những cái chuyện mà có thể vi phạm lại được, mà sẽ có cái vấn đề rắc rối tới với chuyện người mà quan sát viên đó vấn đề. Ngoài ra nữa, cái vấn đề mà dễ dàng để mà có thể là chứng nhân đó là những cái người tình nguyện làm cái việc mình gọi là thư ký của vấn đề bầu cử, đó là chúng ta tình nguyện để làm mà đạt cái điều kiện vô tư trong cái vấn đề đó, và chúng ta quan sát và chúng ta chứng kiến, và chúng ta là chứng nhân và vấn đề này kia, thì nó có thể gọi là khiếu nại trong cái vấn đề gọi là sai trái này. Ví dụ như là những cái phiếu đó đã được sắp xếp nó như thế nào, hoặc là lấy một ví dụ nhỏ đó mà thôi. Ngoài ra đây cũng là vấn đề nó rất khó và vấn đề rất là tế nhị trong cái vấn đề này. Mà trước khi cầu bỏ phiếu thì vị thống đốc cũng đã ban hành một số những cái quyết định để làm cho cái cuộc bỏ phiếu này. Còn mà chúng ta nói rằng có cái sự nghi ngờ thì cái nghi ngờ thì bao giờ nó cũng có, nhưng mà nếu là cái ủy ban nó có thể tịch thâu hoặc là để làm giám sát hoặc là để như thế nào đó, bắt buộc phải đòi hỏi có cái vấn đề công bằng và có cái vấn đề cho phép của luật pháp thì mới được. Đó là vấn đề, chứ nó không có thể nào nói rằng chúng ta là một cái người bên ngoài mà có thể can dự vào cái cuộc bầu cử này là chúng ta vi phạm, và chắc chắn là sẽ không cho ai chúng ta làm cái chuyện này. Đó là vấn đề. Còn như nếu trường hợp mà có những cái người chính từ bên trong mà họ tự tố cáo ra để người ta tức, đó là một chuyện khác nữa. Nhưng mà cái điều khó rất là hiếm trong cái vấn đề trong cái câu hỏi này. Đó là cái sự thận trọng để trả lời một câu hỏi hết sức là tế nhị, và cũng có là cái vấn đề đó là ràng buộc trong những quyền luật pháp. Có mà cũng có thể nói chung chung về cái vấn đề là phải đóng băng hay là giãn kín hay là được tiếp cận về cả phiếu đó. Nó có thể dính dáng về nhiều cái vấn đề trong luật pháp trong bầu cử đó, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ở đây, trong cái môi trường chính trị hiện giờ đó, người ta có vẻ đụng chạm nhau một cách hết sức là thẳng thừng, trắng trợn. Nó không có còn khéo léo như ngày xưa nữa. Đặc biệt là cái gì mà có lợi cho phe phái của mình thì họ sẵn sàng họ làm. Như bên phía đảng Dân Chủ, thí dụ một cái vấn đề đơn giản thôi. Chuyện mà kiểm soát xem có cái người bỏ phiếu đó có đủ cái điều kiện để bỏ phiếu hay không, ai cũng đồng ý một cái điểm chung, đó là phải là công dân Hoa Kỳ mới được bầu phiếu, mới được bỏ phiếu, được đi bầu. Ngay cả nếu mà nói ra trước mặt thì bên phía đảng Dân Chủ thì cũng đồng ý cái điều này. Nhưng mà khi mà nói rằng để kiểm soát và xem coi có đúng là người đó là quốc tịch Hoa Kỳ hay không thì họ lại phản đối. Và họ nói một cách mơ hồ. Thí dụ như ông Chuck Schumer của đảng Dân Chủ mới nói nếu mà làm như vậy, kiểm soát ra như vậy có thể sẽ mất đi khoảng cả 10 triệu cử tri. Thì cái câu nói mà mập mờ kiểu này đó, nó làm cho người ta nghĩ rằng có thể người ta bực bội, người ta giận, người ta không bỏ phiếu nữa. Nhưng mà không, người ta không nghĩ rằng cái chuyện mà nếu mà thật sự mất đi 10 triệu cử tri mà không xứng đáng đó, tức là cử tri lậu, không có đủ điều kiện để đi bầu đó, thì cái chuyện đó là cái chuyện tốt, chứ tại sao lại khiếu nại. Cho nên cái kiểu nói mập mờ để mà gây hoang mang đã được sử dụng để ngăn chặn cái vấn đề điều tra hoặc là theo dõi vấn đề gian lận ở trong những cái cuộc bầu cử. Cái điều lạ ở đây đó là cả hai bên đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đều đồng ý với nhau một điều, đó là ai có quốc tịch mới được đi bầu. Nhưng mà bây giờ nói rằng để làm cho nó rõ ràng ra xem ai là có người quốc tịch để mai mốt bầu bán nó được công bằng đó, thì lại phản đối. Đây nó là một cái điều nó hơi nghịch lý trong cái vấn đề đấu đá về chính trị. Thì tuyên dân để mà làm được cái điều này, tức là trong tương lai sẽ phải có một cái đợt kiểm soát hay là như thế nào đó để xem những cái người đi bầu có đúng là công dân Hoa Kỳ hay không, thì ai sẽ có cái quyền đưa ra cái phán quyết này. Thí dụ như quốc hội hay là tòa án liên bang hay là tòa án của từng tiểu bang, vân vân. Hay là cuối cùng mọi cố gắng đều vô ích và từng tiểu bang vẫn có cái quyền riêng của họ, thưa anh Dân?
0: để giải cứu cái vấp váp tệ hại như thế này về chính sách bầu cử giữa liên bang và tiểu bang đó, chỉ có một cách thôi. Một cách đó có thể sẽ trở nên hữu hiệu, mặc dù nó không có làm cái gì bảo đảm 100% rằng người ta có thể ngăn ngừa được những gian lận và những lùng bùng. Đó là thượng viện phải bỏ phiếu để thông qua cái dự luật mà họ đang ngâm tôm đó, là Save America Black Act. Nếu thượng viện không thông qua cái đó, theo ý của Hạ viện đã thông qua cả tháng này, thì cái chính sách áp dụng rằng theo hiến pháp chỉ có công dân Mỹ mới được đăng ký đi bầu, nó sẽ bị làm lu mờ bởi một số các tiểu bang cũng dựa vô khoản 2 của hiến pháp Hoa Kỳ đó, cho phép họ có luật riêng tại địa phương, và luật riêng về bầu cử tại địa phương đó nó có giá trị cao hơn là chính sách liên bang. Chính những cái lùng bùng như thế này đó, ông Trump ông giận lắm, và chính vì ông giận như vậy đó, nó xảy ra cái vụ Bill Cassidy, thượng nghị sĩ ở Louisiana bị giam, John Cornyn, thượng nghị sĩ ở Houston, Texas bị giam. Tại vì trên thượng viện có một khối thượng nghị sĩ Cộng hòa vẫn còn ở trong cái mà chúng ta gọi là quan quyền và cố chấp theo truyền thống đó, là họ không có dễ gì làm vừa lòng bên hành pháp. Cho nên để giải quyết cái vấn đề này đó, ông Trump sẽ gặp khó khăn, tại vì thượng viện, ngay cả ông chủ tịch đa số Cộng hòa ở trên thượng viện là ông John Thune, ông này cũng ấm ờ lắm. Và chúng tôi nghĩ rằng nếu ông này ấm ờ đó, số mạng của ông sẽ không có yên ổn đâu. Về mặt chính trị đó, ông này có vẻ quá truyền thống, cho nên không có chấp nhận được cái sức mạnh vũ bão của MAGA nó áp lực. Mà nếu cái chính sách liên bang dựa trên Save America Act thông thành luật đó, chúng ta không có một tí gì bảo đảm rằng sẽ khui được, dù bầu phiếu đã xong, sẽ điều tra được trước khi bầu phiếu xảy ra rằng chỉ có người có quốc tịch Hoa Kỳ mới được đăng ký đi bầu. Mà đó là một chuyện nha. Chuyện thứ hai nữa, sau khi người có cái tịch được đăng ký đi bầu rồi đó, chính người đó phải xuất trình giấy tờ tùy thân tại phòng phiếu khi đi bầu để xác nhận và làm dễ dàng cho cái vụ bầu cử. Ở California đó, cái chuyện thứ nhất không bao giờ xảy ra, tức là không cần phải là có quốc tịch. Chuyện thứ hai đó, đi vào phòng phiếu đi bầu chả có ai hỏi giấy tờ tùy thân gì cả, chỉ có cái sổ cử tri thôi. Cái sổ cử tri đó là giấy tờ tùy thân, mà cái sổ cử tri nó là một cái văn kiện liên tiếp của thói quen của bầu cử trước, của bầu cử trước đó, của bầu cử trước đó nữa, rằng nó là chứng minh người đi bầu này là sạch sẽ, trong khi thực sự ra không có gì bảo đảm cái người đi bầu đó là sạch sẽ cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có một cái câu hỏi, cái câu này thì nó cũng hơi bùi bùi đây. Các anh nghĩ sao về việc Bộ Tài chánh nói rằng sẽ in ra tờ tiền 250 đồng có hình của ông Trump? Từ trước đến giờ mấy ông tổng thống còn sống thì không được in hình, bây giờ tại sao lại có sự thay đổi đó? Dạ vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về cái câu hỏi này không, cái tin này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Cái tin này cũng đã được loan ra từ Bộ Tài chánh, nhưng mà cũng phải xây được và Bộ Tài chánh cũng có đề nghị có hình tổng thống Trump để kỷ niệm cho cái năm của ngày Quốc khánh mà kỷ niệm 250 năm của nước Mỹ. Thì cái bức hình này đó là tiền, nhưng mà cũng cần phải được cái sự thông qua của sự biểu diễn nữa. Nhưng mà những cái tin tức cũng phổ biến mấy ngày nay về cái tờ tiền này, thì đây cũng là cái vấn đề mà anh Nam Phong có đề cập tới, đó là chỉ có được tiền của đi tổng thống mà đã mãn nhiệm rồi sẽ được cái sự thông qua quốc hội thì mới ít tiền được. Thì mục đích là để đánh dấu cho cái kỷ niệm 250 năm, rồi còn được hay không nữa đó là cái chuyện của quốc hội để bàn thảo, để rồi sau đó thì mới chính thức ra. Cái chuyện đây mới chỉ là cái đề nghị thôi, đó là cái vấn đề mà mọi người cùng theo dõi để biết. Thì chuyện này nó cũng đưa ra một cái vấn đề cho rằng nó có cái một cái điều kiện mà quốc hội cần phải được thông qua. Thì thống đốc California ông Newsom cũng tuyên bố về cái vấn đề này, nhưng mà vẫn chưa có một cách rõ ràng. Nhưng mà Bộ trưởng Tài chính ông Scott Bessent cho biết là quốc hội cuối cùng sẽ quyết định liệu chân dung của Tổng thống Donald Trump có được in trên tờ tiền mệnh giá là $250 đặc biệt kỷ niệm 250 năm ngày của Quốc Khánh hay không. Đó là cái vấn đề mà chúng ta sẽ thấy chỉ đưa ra trên cái là trực mà về thông tin đó mà thôi. Nhưng mà tại vì quyết định chưa có rõ ràng từ phía của phương diện cho nên khó mà có thể nói được. Còn vấn đề mà bàn vô bàn ra đó, thật sự thì cái hình của Tổng thống không cần nhất thiết là phải có khi mà đáp những đội điểm độ của hồi qua đời hay không. Đó là truyền thống cũ. Nhưng mà ngay bây giờ với cái trào lưu mà nó có tính cách thời sự cũng như là có tính cách lịch sử, thì chỉ bàn thảo của hội của tình nghị viện cũng là một trong những cái thách thức mà để cho cái sự mà thông qua hay là bị chặt đứng, đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao từ đây cho đến cái ngày 4/7 cũng còn trên tháng nữa, nó cũng vẫn còn có cái kịp. Nhưng mà yêu rằng đa số của tình nghị viện của Đảng Cộng Hòa có chấp nhận hay không, đó là một chuyện khác. Thôi thì tiền cũng vẫn là tiền, nhưng mà cũng phải đánh dấu một cái dấu mốc lịch sử, cũng là một cái điều quan trọng. Tại vì đồng tiền này đặc biệt là $250 chứ không phải chỉ 100, 200 hoặc là $50, đó là cái điều kiện. Và tâm tấm hình thì cũng có đưa ra tấm hình của ông Trump để làm cái mẫu trên đó. Đó là ý kiến tôi là như vậy, phải chờ xem thưa Nam Phong.
1: Chắc chắn là tôi nghĩ theo cái thiện ý riêng của mình thì sẽ gặp nhiều chống đối. Bởi vì thứ nhất là cái truyền thống từ trước đến giờ là những tổng thống đã qua đời rồi mới được in hình. Cái thứ hai đó là nếu mà nói mà in hình tổng thống thì những vị tổng thống tiền nhiệm họ sẽ đưa ra cái lý do là thí dụ chẳng hạn như có những cái người sẽ xứng đáng được in trên cái tờ tiền nhiều hơn ông Trump, thí dụ như cố tổng thống Ronald Reagan, thí dụ như vậy, của đảng Cộng Hòa, hoặc là một vị tổng thống nào đó của đảng Dân Chủ. Việc này ta xem ra chắc có lẽ là nó sẽ không có được thành công theo cái nhìn của chúng tôi. Vâng, chúng tôi nhận câu hỏi kế tiếp. Hoa Kỳ đã đạt được những lợi lộc gì? Cái chữ lợi lộc này ở trong ngoặc kép. Hoa Kỳ đã đạt được những lợi lộc gì sau khi chiến cuộc tại Iran chấm dứt? Vâng, thưa câu hỏi chỉ có bao nhiêu đây thôi. Không biết là anh Dân có nắm được cái câu hỏi này của vị thính giả này hay không, thưa anh Dân?
0: Hoa Kỳ lợi quá nhiều chứ. Lợi được một chuyện nó 47 năm Hoa Kỳ chờ đợi đó, nó không xảy ra. Tức là đế quốc mà thâm thù Tây Phương và Mỹ đã cuối cùng phải cam chịu, nhượng bộ và tự chế về vấn đề sản xuất, thử nghiệm vũ khí nguyên tử. Cái đó là một trong những chiến thắng lớn nhất đấy. Đó là chưa kể những chiến thắng khác. Hoa Kỳ đạt được cái yếu tố tâm lý đối với Liên Âu, một tập hợp mà khi nó thành lập người ta đã biết đó, là muốn cạnh tranh và cạnh tranh gay gắt với lại Hoa Kỳ về mặt mậu dịch và kinh tế. Liên Âu trong chiến thắng Iran này họ đâu có ăn cái giải rút gì đâu. Họ không làm gì cả mà. Điểm thứ ba lời lộc là lời lộc về cái vị trí của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng. Trung Cộng không dám can thiệp quân sự ở vùng mặc dầu có 6 chiến hạm vô cùng tối tân nằm ngay hải cứ Bajuti. Trung Cộng đã đích thân ông Tập Cận Bình đề nghị với ông Trump rằng ông muốn giải quyết vấn đề Hormuz, vấn đề Iran. Điều đó có nghĩa là ông Tập ông biết cái cao cờ của ông Trump. Ông cho Iran có nghĩa là ông muốn đì Trung Quốc. Và Trung Quốc bị đì về cái gì chứ bị đì về năng lượng là Trung Quốc không chịu nổi đâu. Và đó là ba cái chiến thắng lớn nhất. Còn nếu mà giá dầu tiếp tục đi xuống, lạm phát được ổn định, rồi đường dài từ bây giờ đến cuối năm qua năm 2027 đó, giá cả đồ thiết dụng đó nó bớt đi một tí nữa là ông Trump ông có lợi chứ. Nên thực ra chúng tôi cho rằng lợi lộc gì đối với Mỹ một khi mà chính quyền Iran không còn nữa, vô cùng lợi lộc. Đó là chưa kể lợi lộc là nước Mỹ sẽ làm chùm về những cái đồ án canh tân lại Iran. Mà dĩ nhiên đế quốc Iran đó là mong mỏi cái đề án đó người Mỹ trả tiền, người Mỹ góp công. Tại vì Liên Âu lấy cái gì mà họ trả, mà họ góp. Thành thực ra cái đó lại là một chiến thắng nữa. Các đại tổ hợp công ty kỹ thuật xây dựng tha hồ có công ăn việc làm. Thành thực ra nói chưa lợi lộc đã ngoặc mở ngoặc đó. Chúng tôi e rằng nó hơi nặng. Nhưng mà cái lợi thế đó nó trở nên vô địch. Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân.
2: Thưa anh Phong, xin Phong cho tôi góp ý thêm một cái vấn đề này đó, để mà có thể mở rộng ra để cho khán giả hiểu là nó có như thế nào trong khi mà chờ đợi 30 ngày hoặc là 60 ngày để cái điều kiện nóng và sau khi buổi họp những ngày hôm nay của Tổng thống sẽ thấy được kết quả như thế nào. Tôi rất là đồng ý với anh Tân để phân tích về cái lợi lộc và gọi là cái trước mắt. Đó là tại vì đây là cái thế gọi là siêu cường của nước Mỹ. Đó là một cái điểm thứ hai là sẽ tạo ra một cái lợi thế và lợi ích cho toàn cầu. Đó, cái điểm thứ ba nữa đó là Trung Quốc sẽ thấy được rằng cái giá trị mà cái quyền lợi của họ với vấn đề mà ngoại giao cũng như là về kinh tế giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ cũng như là thế giới, nếu như là cái chuyện mà gọi là Liên Hợp Quân bị bế tắc. Cái điều kiện nữa đó là các quốc gia Hồi giáo ở bên Mỹ ở đó cũng sẽ được hưởng lợi, đó là cảng dầu nó ít tốn kém hơn và nó có cái uy tín gọi là nhiều hơn, rồi giờ nó sẽ xích lại gần với Mỹ hơn. Cái vấn đề nữa là giải quyết cái cuộc chiến ở tại Iran thì cũng nhằm giải quyết cái vấn đề cấp về sự an toàn của Do Thái, mà Do Thái nói rằng phải kiểm soát hết về giải Gaza cũng như là làm tê liệt với cái nhóm của Hezbollah. Tại vì Trung Quốc là Iran cũng khó mà có thể hỗ trợ một cách mạnh mẽ cho những cái nhóm Hồi giáo thì cái sự hòa bình ở tại vùng Trung Đông nó kéo dài nhiều hơn. Rồi cuối cùng nữa là cái vấn đề mà tái thiết về những cái đổ dở cũng như là cái quyền lợi về của những cái đại chủ nhân ông bên trong về những cái lời hứa hẹn đầu tư của những quốc gia khác đi vào Hoa Kỳ mà lên tới cả hàng tỷ của những quốc gia đó để mà phục hưng cho cái sự gọi là bế tắc mà kéo dài trong cái cuộc chiến này. Và cuối cùng nữa là trật tự thế giới cũng sẽ có một cái khuynh hướng để nhằm giải quyết một cái bài toán nhìn vào phía giới tư cách gọi là lãnh đạo thế giới cũng như là một cái cường quốc thế giới để chúng ta cùng thấy cùng ngồi gần lại với nhau để mà diễn tiến cuộc hòa bình sau khi có những xáo trộn rất nhiều trên thế giới. Và điều kiện đó cũng sẽ thúc đẩy cho cái vấn đề cuộc chiến ở tại Ukraine mà cái sự tổn thất về nhân mạng cũng như là sự tái thiết cho các Liên Âu phải thấy được rằng. Và cuối cùng là Liên Âu cũng như là với NATO cũng phải nhìn nhận rằng mình phải để cho và nó phải công bằng. Nút trong khi và phải tự lo chứ đừng có để trông chạy vào phía Hoa Kỳ thì điều đó nó là một cái bài học cho các quốc gia tại Âu Châu. Đó là một số những cái điều chúng ta phải để ý tới đó. Cho nên dịp này nó không phải chỉ là một cái chuyện làm thành công của Tổng thống Trump đâu, mà đây là một cuộc cách mạng đúng hơn để mà gọi là mạnh ra để thực hiện cái nhu cầu gọi là nước Mỹ trước nhất là những cái đồ án mà tổng thống Trump đã làm và chúng ta sẽ làm sáng tỏ từ trong nội bộ của nước Mỹ đến tư thế lãnh đạo và đến cái chuyện mà gọi là tiến trình về cuộc hòa bình này mà hôm nay đó là chúng ta chờ cái tin cuối cùng cho cái ngày hôm nay sau buổi họp có một cái tuyên bố nào đó là một cái sự mà chúng ta cũng nói là ăn mừng sơ khởi với ý kiến của tôi và những cái góp ý của tôi là như vậy thưa anh Đào.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả. Vị thính giả này chắc có lẽ là cũng xin lỗi, hơi đa nghi một chút xíu đây. Tôi thấy dường như có một âm mưu nào đó đang diễn ra khi người ta đưa ra việc tranh đua giữa ông Marco Rubio và ông J.D. Vance cho ghế tổng thống 2028. Mặc dù cho đến giờ phút này, hai ông chưa ông nào nói về chuyện sẽ ra tranh cử hết. Tại sao người ta lại đưa vấn đề này ra? Có phải là muốn gây chia rẽ hay không? Vâng, cái này thì hơi đa nghi một chút xíu, nhưng mà cũng có cái lý do của nó. Thưa dân, anh nghĩ rằng cái chuyện mà đưa ra này nó có bị ảnh hưởng gì không, có gọi là gây chia rẽ giống như vị thính giả này nói hay không thưa anh dân?
0: Giới chức mà đưa ra nhiều nhất là truyền thông hổ lốn bên Đảng Dân Chủ, tại vì cái liên danh J.D. Vance và Marco Rubio cho năm 2028 là coi như liên danh vô địch. Hai người này vô cùng tương đối ý hiệp với MAGA. Trừ khi hai người này phản lại chủ nghĩa MAGA đó, thì Đảng Cộng Hòa coi như sắp tiệm. Chứ còn họ tiếp tục đồng thuận với Tổng thống Trump là người boss của họ cho hết nhiệm kỳ thứ hai của ông đó. Liên danh này là liên danh bất khả đánh bại. Liên danh này là trẻ nữa. Và liên danh này có quá nhiều kinh nghiệm đối đầu với thế lực thù nghịch và tương tranh với lại Mỹ. Và hai người trẻ này đó đạt được quá nhiều kết quả nội chính về những chiến cường trị nước qua khung sườn của MAGA. Người ta ở đây đó là những người muốn gieo rắc những cái tin này đó, như là một cái loại tin có thật, nó chả có thật thế nào cả. Hai ông này chưa bao giờ nghĩ đến chuyện 28 cả. Mới có 19 tháng vào nhiệm kỳ đầu đó. Mà chính phủ 47 gặp quá nhiều vất vả như này, ai mà dám nghĩ đến nhiệm kỳ sau. Cho nên chính trị đó là hôm nay, lúc này, chính trị là địa phương, nội bộ. Thì nếu lấy tất cả những định nghĩa cơ bản về chính trị đó, đó năm 28 vẫn còn quá sớm. Có một lần Tổng thống Trump được hỏi như vậy, ông nói rằng hai người, người nào là đứng đầu liên danh tôi cũng bằng lòng hết, tại vì hai người này đều xứng đáng. Cái ý của ông Trump đó là ông không có muốn một cách thiếu tế nhị nào đó đó ông gieo vào trong lòng người rằng ông ấy yểm trợ người này hơn yểm trợ người kia. Và ông đã đủ khôn ngoan giữ như vậy cho nề nếp của Đảng nó ra hồn. Thế nhớ là năm 22 chính ông mới nói mà. Và ông nói xong nó toàn Đảng đã đi về một mối. Ông nói rằng muốn cứu nước đó, chúng ta phải cứu Đảng. Muốn cứu Đảng thì chúng ta phải cứu những ứng cử viên của chúng ta đang chờ đợi. Và muốn cứu Đảng thì chúng ta phải làm việc thống nhất với nhau. Và cái thông điệp đó nó dẫn dắt tới chiến thắng năm 24. Khi ông Trump ra khơi lần thứ nhì. Và năm 24 đó, 4 tháng đầu tiên thôi, nội các 47 làm việc còn hơn bất cứ một nội các nào làm việc trong 4 năm. Bây giờ đó, thì gặp khó khăn mấy cuộc chiến tranh, gặp khó khăn về kinh tế, đó, nó có vẻ chìm lại. Nhưng mà chìm lại không có nghĩa là người ta để cho người ta đóng ngọc vào ngọc, tiếp tục góp gió gây chia rẽ cho cái người ta gọi là làm tổn thương hoặc là tổn thất cái ý chí bền bỉ giữa liên danh J.D. Vance và Marco Rubio cho năm 2028. Cá nhân chúng tôi đó không có một trở ngại nào để liên danh này ai là thủ ủy, ai là đứng phó. Chúng tôi không hoàn toàn có bất cứ một cái nao núng nào. Tại vì cái đó là cái quyết định của Trung ương Đảng, quyết định của toàn khối MAGA và quyết định sau khi quốc dân nhìn thấy thành quả nhiệm kỳ đầu mà họ là hai yếu nhân đóng góp hết sức quan trọng cho Tổng thống Trump. Một là Phó Tổng thống, một là Ngoại trưởng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Chào mừng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra cái ý đồ mà đưa cái chuyện này ra đó, đúng như anh Dân nói, họ muốn có thể nếu được tách hai ông này ra. Và khi tách hai ông này ra đó, có nghĩa rằng mỗi ông sẽ muốn là cái người đứng chính để rồi sẽ đấu đá với nhau. Thì đó là cái mục tiêu của cái chuyện mà đưa ra cái vấn đề này. Nhưng mà đúng như anh Dân nói, bây giờ còn sớm quá. Chứ nếu mà để cuối năm sau thì cái thời điểm nó sẽ gây cái tác dụng nhiều hơn. Nhưng mà cuối cùng đó thì ngay cả hai ông Marco Rubio và ông J.D. Vance chưa có ai lên tiếng gì là tôi sẽ ra tranh cử vào 2028 hết. Chỉ có một cái người mà có cái ý định rõ ràng, tuy cũng chưa nói ra, nhưng mà ai cũng biết là anh này rất là hăm hở, đó là ông Gavin Newsom của California. Không biết rằng là nhân tài bên đảng Dân Chủ sẽ còn những ai nữa, mà xem ra đó, ông có vẻ rất là hy vọng. Và có nhiều người còn ngầm nói rằng bây giờ bên đảng Dân Chủ chỉ còn có Gavin Newsom là số một. Nhưng mà nếu mà nhìn lại cái quá trình làm việc của ông Gavin Newsom trong suốt 8 năm, hai nhiệm kỳ làm thống đốc, California là tan tành. Một cái tiểu bang vàng thì bây giờ nó trở thành thao, chứ nó không còn vàng nữa. Nợ nần tứ tung, và cái tình trạng về vấn đề xã hội, an ninh, nó cứ loạn cào cào lên. Những cái người mà chống đối ông Gavin Newsom họ càng lúc càng đông. Cho nên ông này đi xuống là đúng, đúng đúng lúc đúng thời. May mắn là trụ lại được hai nhiệm kỳ. Bây giờ mà nếu mà có cho phép mà tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba đi nữa đó, ông này ông cũng sẽ rớt đài. Vâng, trở lại với
2: tôi Nam Phong, cho tôi góp ý vào câu này ông một chút xíu. Thì quả thật như anh Nam Phong nhận định đó là chỉ có nhân vật ông giáo viên sớm của tiểu bang California để mà gọi là nhân vật giải tập được nhiều qua thăm dò trong cái nội bộ, rồi những cái việc làm mà ông Nam Phong đã làm với cả tiểu bang California này mà tôi gần đây nhất là trong cái việc mà có một cái vụ tai nạn, có một cái bồn chứa cái hóa chất để chứa cái plastic cho máy bay đó, thì ông cũng lại lên tiếng và ban hành một cái điều kiện là khẩn cấp để mà trợ giúp. Sau đó thì tổng thống Obama cũng đã tuyên bố là hỗ trợ cho vấn đề này. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng thấy, và sau đó thì chỉ nói cơ khơi như vậy thôi, không có một cái làm cụ thể nào hết. Nhưng mà chúng ta cũng đã nhớ trong cái việc làm mà nó quá trễ, cũng như là tính cho tới ngay bây giờ trong cái việc mà ông Newsom đã không làm cụ thể, thì đang gặp những cái khó khăn trong cái vụ cháy rừng tại Los Angeles, và trước đây thì ông là trách nhiệm. Ngoài ra nữa thì ông đã làm bằng mọi cách để mà làm sao chống lại những cái việc làm mà chính phủ của liên bang, đặc biệt đó là vụ nêu ra là cái lý do ông ra sẽ tranh cử, duy trù ra tranh cử và mong được cái đồng bộ của đảng Dân Chủ ủng hộ cho ông để ra tranh cử vào cái tổng thống năm 2028. Ngoài ra cũng có một cái nhân vật giữa bà Kamala Harris cũng đã im lặng, nhưng mà cũng có vài lần lên tiếng, cũng sẽ cố gắng phải làm ra cái tranh cử này. nhưng mà về vấn đề tài chính cũng như là sự hỗ trợ về các bậc mà chỉ phú giàu có.

0: Nói tóm lại đó là cái vấn đề đây là trên mặt nổi mà mọi người ta cũng đã thấy cái việc làm mà của ông Trump cũng không có khá cho cái tiểu bang California này và có thể được chứng minh mà chỉ trên phương diện hình thức nữa mà thôi. Cho nên ngoài ra những cái vấn đề mà hỗ trợ cho vấn đề chính phủ của liên bang nào cái vấn đề đưa ra thì California gần như ông này Trump là đi hàng đầu để mà chống đối lại những cái điều kiện về cái vấn đề gọi là của chính phủ liên bang, đặc biệt trong cái vấn đề mà gọi là bồi thường cho những cái người được chính phủ liên bang tài trợ cho những cái vụ tai nạn trước đây, về cái vấn đề có những cái biến cố quan trọng thì chính phủ những số tiền của liên bang này thì ông Newsom cũng đã nói rằng ông sẽ gọi là không có cấp phát và sẽ giữ lại cho tiểu bang. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy đặt trên cái phương diện chính trị, những cái gì mà chính phủ liên bang làm cho tiểu bang California thì ông đã tìm cách gọi là phủ lại cho mình và cản trở vấn đề này. Đó là cái vấn đề là mới nhất mà số tiền mà chính phủ liên bang gọi là để chính phủ của liên bang để hỗ trợ cho vấn đề mà giúp cho những người bị thiệt thòi trong cái vấn đề biến cố trong thời gian vừa qua chúng ta đi phải thâu. Đó là vấn đề mà chúng ta thấy. Do đó thì gần như phía của đại dân chủ gần như không có nhân vật nào trả giá ra trong cái giai đoạn này, trong cái cuộc bầu cử 28 đó, thì là con tôi xin góp ý thêm về vấn đề này. Xin trả lời nhà Pháp.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng ta trở lại một cái vấn đề liên quan đến chiến cuộc tại Ukraine. Trong mấy ngày qua đó, tình hình chiến cuộc có vẻ nó leo thang, nó gia tăng. Không biết rằng sau cái chuyến đi thăm Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã có lời ngon tiếng ngọt như thế nào đó, mà trở về đó, thì cái thái độ của Nga xem ra nó có vẻ hơi hung hăng hơn và cái cường độ tấn công cũng nhiều hơn. Đặc biệt là mới đây đó là Nga khi mà tấn công Ukraine, máy bay không người lái của họ bay ngang cái vùng trời của Romania, một thành viên của khối NATO, rớt xuống cái khu vực dân cư gây nhiều người bị thương. Và theo báo cáo của Romania, từ trước đến giờ là cái chuyện không phận của họ bị máy bay của Nga nó xâm phạm ít nhất là 20 mấy lần. Nhưng mà họ chỉ phản đối cho có lệ. Rồi gần đây đó, Nga liên tục mở những cái cuộc tấn công lớn, đưa ra những cái lời đe dọa sử dụng cái loại quả tiễn tối tân nhất, nhưng mà rất may là họ chưa có sử dụng. Rồi những cái máy bay không người lái của Nga mới đây lại tiếp tục tấn công ngay cả những cái tàu chuyên chở hàng mà đi qua biển Hắc Hải cũng bị tấn công. Mà những cái tàu này là những cái tàu của những cái nước ở trong khối NATO bị tấn công. Và dĩ nhiên những cái cảng biển ở Ukraine cũng bị tấn công liên tục. Như vậy thì tại sao cái Article 5 không được kích hoạt? Bởi vì NATO quá yếu, quá nhát, quá sợ, hay sao mà không có dám có một cái thái độ nào hết? Chỉ thấy là ông Tổng Thư ký NATO, ông ấy viết ngoạch ngoạc ở trên mạng xã hội, ông ấy nói là cái hành động vô trách nhiệm này của Nga, đó là cái mối nguy chung của tất cả chúng ta. Và xác nhận cho chúng ta thấy một điều là cái cuộc đánh chiếm Ukraine của Nga nó sẽ không ngừng lại ở đó mà nó còn tiếp tục, nó lan rộng ra nữa. Và cuối cùng thì ông Tổng Thư ký này khẳng định NATO từ trước đến giờ sẵn sàng bảo vệ từng cm lãnh thổ của đồng minh. Vâng, nói nghe rất là hùng hồn, rất là mạnh, nhưng mà không biết tại sao NATO vẫn giữ cái thái độ im lặng khi mà một số các nước trong khối đã bị gặp nguy hiểm, đã bị tấn công trong cái thời gian vừa qua. Thì thưa anh Dân, với cái nhìn của anh và với cái nhận định của anh về cái sức mạnh quân sự của NATO đó, nếu trong thời gian sắp

0: tới Nga nó lại càng lấn lướt hơn, liệu NATO sẽ có cái hành động cứng rắn và quyết liệt hơn hay không, hay là vẫn tiếp tục nhún nhường, im lặng, nhượng bộ và giống như thời gian vừa qua không làm gì hết, thưa anh Dân?
1: Giả dụ như cái hệ lụy của việc Nga nó hành hạ một số quốc gia thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương mà nó đủ lớn, nó đủ thế giá và nó đủ ê chề đó, thì NATO đó sẽ phải cứu xét. 4 lần hỏa tiễn xuyên lục địa của đế quốc Iran bắn vô Thổ Nhĩ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên đâu có cứu xét gì đâu. Thành thể ra những cái vụ mà Nga nó xâm nhập, nó đánh phá lật đật ở biển Hắc Hải hoặc là chung quanh trong và ngoài Ukraine đó, là cái việc mà Nga nó làm không ai ngạc nhiên cả. Nga nó làm như vậy, cái mục đích của nó là gây khó khăn cho Liên Âu. Ngay cả nó làm như vậy đó, để xem có Liên Âu có lấy cái cớ gì đó mà bàn với lại NATO về một phản ứng dùng Article 5. Dùng Article 5 trong trường hợp mà anh Nam Phong diễn tả những cái việc làm nó không đứng đắn của Nga, nó không thích hợp. Cái lý do duy nhất đó, chúng ta xem coi một thời gian dài kể từ khi NATO được thành lập, thế này là trên nửa thế kỷ, chỉ có một lần Article 5 được kích hoạt thôi. Và cái lần đó đem lại cái kết quả vô cùng thảm thương cho một quốc gia, đó là quốc gia Iraq. Và một cái thành quả của Mỹ đã vô cùng ê chề, tấn công Iraq, lấy lý do rằng Iraq có vũ khí tàn sát tập thể và nguy hại. Thế rồi, sau mấy năm trời, rời bỏ Iraq, không đạt được cái mục tiêu ngoại trừ là hạ bệ nhà độc tài Saddam Hussein. NATO có muốn làm một lần kích hoạt tương tự như vậy hay không? Chẳng bao giờ cả. Lần này mà 30 mấy quốc gia thành viên của NATO hội lại đó, sức mấy mà còn có con số 100% đồng thuận. Mà kích hoạt Article 5 phải có 100% đồng thuận. Còn cái biến cố 9/11 vào năm 2001 đó, nó đủ lớn, nó đủ hung hãn để cho biết rằng ISIS và Al-Qaeda đó là kẻ thù của nhân loại. Nó đánh vô 3-4 địa điểm trên một siêu cường Mỹ, mà siêu cường Mỹ bị ê chề. Đến nỗi mà Tổng thống George W. Bush, trước đống tro tàn của thành phố New York, ông ấy nói đó, cái bọn mà nó tàn phá đem điêu tàn vô thành phố của chúng ta đó, nó sẽ nghe rõ ràng cái lời chúng ta nói. Và cái lời chúng ta nói đó chúng ta sẽ làm. Đó là cuộc tấn công vũ bão của quân đội Mỹ vào đất nước Iraq. Và những chuyện Nga đang làm ở Ukraine đó, không đủ kích thước để mà chúng ta bàn chuyện Article 5 của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Cảm ơn anh Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Ở đây đó, có những cái nước mà đối thủ của Hoa Kỳ hay là những cái nước mà không ưa Hoa Kỳ, họ hay đưa ra những cái chuyện xưa tích cũ để rồi họ nói rằng trong những cái cuộc chiến mà Hoa Kỳ khởi động đó, chả có cuộc chiến nào mà ăn nên làm ra cả. Từ những cuộc chiến ở Việt Nam ngày xưa đến cuộc chiến ở Iraq rồi Afghanistan, tất cả đều không có làm cho Hoa Kỳ hài lòng và thậm chí còn thất bại ê chề. Rồi cuộc chiến gần đây ở tại Iran. Hy vọng rằng là ông Trump sẽ giải quyết cuộc chiến này một cách êm đẹp và đem lại những cái chiến thắng vinh quang cho Hoa Kỳ. Mặc dù bây giờ nếu mà cuộc chiến đột nhiên chấm dứt ngang một cái đó, thì chúng ta cũng thấy rằng Hoa Kỳ đã đạt được một cái số điều mà mình muốn, đã có được những cái thành quả, những cái chiến thắng từ việc là tê liệt hóa các cơ sở nguyên tử của Iran, từ việc đánh gần như là sập hết những cái lực lượng về hải quân hay là phòng không của Iran, các cơ sở chế tạo các vũ khí là cũng bị đánh sập. Nghe báo cáo của bên Bộ Tư lệnh Chiến trường ở tại cái vùng Iran, với khoảng hơn 10.000 cái địa điểm tấn công, người ta giật mình và ngạc nhiên, nói trời, ở đâu mà nhiều dữ vậy? Mà địa điểm đâu mà cả trên 10.000 cái địa điểm? Thì mới thấy rằng đó, lần này đó, Hoa Kỳ không nhiều thì ít đã đạt được những cái điều mà mình mong muốn. Cho nên hy vọng rằng trong cái thời gian sắp tới, ông Trump ông ấy sẽ giải quyết được vấn đề một cách nó ổn thỏa. Vâng, trở lại với cái diễn biến ở tại vùng Á Châu, Thái Bình Dương, đặc biệt là ở vùng Biển Đông. Hiện giờ thì cái hội nghị ở bên phía Singapore đó đang diễn ra. Và người ta nói rằng chắc chắn là những cái chuyện như cái cuộc chiến ở tại Iran đó sẽ được đưa ra nói ở tại Shangri-La. Và ngoài ra còn gì nữa? Cái điểm chính của cái vấn đề này ở trong những cái cuộc hội nghị này, chắc chắn người ta không nhiều thì ít cũng sẽ dè dặt đưa ra cái việc mà cái quy tắc ứng xử ở Biển Đông, hoặc là cái vấn đề ngang ngược của Trung Cộng ở vùng này. Mới đây thì hai vợ chồng của Tổng thống Phi đã có một cái viếng thăm, có một cái chuyến viếng thăm đến Nhật. Và hai bên xem ra có những cái hợp tác khá lý thú. Nếu mà nhìn cái vị trí chiến lược ở phía trên bên hông của Trung Quốc đó là Nhật Bản, và ở phía dưới phía nam của Trung Quốc đó là Phi Luật Tân. Ở giữa đó là Đài Loan bị kẹt lại giữa cái eo biển đó. Thì người ta đặt ra câu hỏi đó là với cái trình độ kỹ thuật của nước Nhật Bản và cái sự kiên cường đối đầu của Phi Luật Tân để bảo vệ chủ quyền của mình đối với Trung Quốc, thì liệu cái sự hợp tác của hai nước này, Phi Luật Tân và Nhật Bản, nó có đủ khả năng để kiềm chế cái sự hung hãn của Trung Quốc hay không? Thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng nó đủ sức hay không, hay là nó cũng chỉ là vấn đề hợp tác để tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc? Còn riêng cái chuyện mà Trung Quốc mà ngang ngược thì họ sẽ vẫn tiếp tục sử dụng cái sức mạnh để ngang ngược, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái vấn đề mà nó có vẻ là thật sự trong khi Nhật Bản và Phi Việt Nam cũng là tăng cường hợp tác quốc phòng vũ khí. Đó là cái bản tin từ ngày hôm qua. Tổng thống của Philippines là Marcos Vino và phu nhân cũng đã tiếp đón long trọng tại Đông Kinh nhân chuyến công du Nhật Bản 4 ngày, ngày 28 tháng 5/6. Thì thủ tướng gọi là Takaki cũng đã hội đàm với tổng thống Marcos Vino, hai nhà lãnh đạo thông báo nâng hệ thống song phương trên cấp cao nhất. Thì tại sao trong cái giai đoạn này mà lại có cái vấn đề gọi là gia tăng hợp tác về quốc phòng? Thì có thể đây cũng là một cái hình thức mà cho thấy rằng liên kết quốc phòng đó để mà có lợi. Thứ một là về vấn đề kinh tế, hai là về vấn đề an toàn, và là cái gì này cũng đã cho thấy được rằng mỗi cái đe dọa mà là Bắc Kinh có thể sẽ làm áp lực đối với lại Đài Loan. Thì Đài Loan cũng đã là một cái nơi mà gọi là sản xuất rất là nhiều và liên hệ đến Nhật Bản, và nếu cái sự kiện xảy ra đó thì làm sao mà nó có thể để giúp cho Nhật Bản vượt qua là những khó khăn về vấn đề sản xuất, những công nghệ, hoặc là một số những kỹ thuật đặc biệt đó là về Đài Loan đó, và để sản xuất những vấn đề trí tuệ nhân tạo AI. Rồi cái việc mà hợp tác mà chúng ta thấy đó là trong chuyến công du này, nó cho thấy là cái vấn đề ngoại giao đã nâng cấp lên giữa đối với là tổng thống Phi như là chính phủ Nhật Bản. Thứ hai, đây là cái việc làm mà chúng ta cần lưu ý. Nó có thể là bảo đảm sự lâu dài và sự liên kết này, mà trong đó là lĩnh vực về quân sự, về vấn đề thương mại. Đó là cái vấn đề. Mà đồng thời nữa, nó là để mà tạo ra một cái sự ràng buộc để ngăn ngừa cho những cái đột biến mà nó có thể bất cần xảy ra giữa Trung đối với Đài Loan. Rồi bên cạnh đó thì còn có Nhật Bản, cũng như là cái tình trạng của xin lỗi, đó là của những vấn đề của Việt Nam chẳng hạn, qua những cái chuyến công du của ông Tô Lâm để cho thấy là đúng không có hợp tác chung với lại hai quốc gia này, nhưng mà vẫn như thế gọi là liên hệ về vấn đề và thương mại, về vấn đề ngoại giao đó mà thôi. Và Hoa Kỳ thì vẫn còn hiện diện và hỗ trợ cho vấn đề Việt Tân trong chuyện tốt về cái khu vực Biển Đông. Rồi một cái vấn đề mà chúng ta cũng đã hiểu được là trước đây thì Bắc Hàn cũng rất là hung hăng, nhưng mà sau khi có những cái đột biến về cái tình hình thế giới, Bắc Hàn cũng có cái vẻ là nhân nhượng, có cái vẻ là dễ dãi hơn. Và tôi muốn nói chuyện với anh Bắc Hàn để mà có những kế hoạch để không còn có sự căng thẳng nữa. Thì đây là những cái trật tự mà nó có thể liên quan đến khu vực vùng bãi tôi Thái Bình Dương, mà một khi cuộc chiến ở tại vùng cũng như là cái sự bế tắc về vấn đề dầu đã của Iran qua Iran hoặc Hun, nó cũng ảnh hưởng nhiều quốc gia trên thế giới này. Tôi nghĩ rằng đây cũng chỉ là cái dự đoán, đây cũng chỉ là cái kế hoạch để mà có thể lâu dài về phát triển về vấn đề kinh tế cũng như là nhiều mặt khác nhau, mà trong lĩnh vực về vấn đề kinh tế và quốc phòng cũng là một trong những cái đoạn tắt lại với nhau để thông thương, cũng để mà trao đổi về vấn đề để có được quan hệ hướng lợi đó mà thôi. Và cũng để cảnh báo rằng không muốn có một cái cuộc đột biến nào xảy ra ở trên khu vực châu Thái Bình Dương, đặc biệt đó là ảnh hưởng của Trung Quốc. Đó là cái ý kiến mà chúng tôi nghĩ rằng nó nặng nhiều vấn đề ngoại giao hơn, nặng về vấn đề kinh tế hơn là lĩnh vực quân sự, là tại vì không có quốc gia nào muốn có những cái cuộc mà đối đầu vì vấn đề quân sự hết, giữa quy luật tân cũng như là của phía Nhật Bản. Cái trả lời của hỏi này đó là vậy. Ngoài ra thì đây là trong phương diện nổi trên phương diện chính trị và ngoại giao, nhưng mà cũng là một cái hình thức để cho thấy được rằng cái áp lực cũng như là cái sự phòng thủ của những quốc gia không có dính líu về cuộc chiến tranh và có một cái sự liên kết đó để không có một cái cuộc đột biến nào nó xảy ra xấu cho Đài Loan mà và kể cả quốc gia khác. Đó là vấn đề về sự hiện diện của Hoa Kỳ sau khi mà đánh tay ở cái vùng gọi là Iran, thì cái vấn đề thông thương về cái vấn đề bảo đảm về vấn đề quyền lợi, về vấn đề kinh tế và mục đích về xăng dầu là một trong những cái yếu tố chuông để mà phát triển cho cái sự hòa bình thế giới lâu dài. Đó là tôi nghĩ cái ý hướng mà của hai nhà lãnh đạo của Phi Nhật Tân cũng như là của Nhật Bản là cái ý kiến đó, nhưng mà dù không có nói ra giờ thương mại và vấn đề hợp tác là như nào mà thôi, chứ không nhằm để nói rằng chống ai hết rồi. Đó ý kiến tôi vậy, tôi nào không?
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, vấn đề cuối cùng là ngày hôm nay thì cái hội nghị ở Singapore đã bắt đầu khai mạc và có cái sự hiện diện của Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước ở bên Việt Nam. Nói đến cái vấn đề kiềm chế bớt cái sự ngang ngược của Trung Quốc ở tại vùng Biển Đông thì không thể nào mà không nói đến Việt Nam. Bởi vì Việt Nam nằm ở trong một cái vị thế chiến lược vô cùng quan trọng ở cái vùng Biển Đông, kéo dài từ ở phía Bắc sát Trung Quốc xuống đến tận ở phía Nam. Nhưng mà khổ nổi cái anh Việt Nam này thì anh ấy lại quỳ gối trước Trung Quốc, chỉ lâu lâu lên tiếng phản đối lấy lệ. Cho nên nếu mà nói Việt Nam được tính vào cái việc để kiềm chế Trung Quốc rồi thì chắc là cũng khó mà tính Việt Nam vào. Và cái thái độ thần phục từ trước đến giờ nó đã có rồi. Chứ nếu mà Việt Nam mà cứng rắn giống như nước Phi hay là thậm chí như nước Nhật bây giờ thì có lẽ là tình hình nó sẽ đổi khác. Ngày xưa đó thì người ta đã từng đưa ra cái ý niệm NATO ở Á Châu, nhưng mà rõ ràng các nước Á Châu họ không có làm được cái chuyện đó. Chứ nếu mà cái chuyện NATO ở Á Châu mà được thực hiện thì ít gì nó cũng đã kiềm chế được cái sự hung hăng của Trung Quốc trong cái thời gian vừa qua. Cho nên nếu mà nói Nhật Bản và Phi hợp tác lại đó, nó có thể nó giảm bớt cái sự ngang ngược của Trung Quốc hay không, thì có người nói rằng không, Vâng, xin cái nhận định của anh Dân về cái việc này trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, thưa anh Dân.
1: Người ta chẳng thấy Tô Lâm nói gì về những cái chuyện thường xuyên xảy ra ở trong đó là tranh chấp ba loại khác nhau: chủ quyền, nghề cá và dầu giữa Trung Quốc và Việt Nam. Điều đó nó nói rõ rằng Tô Lâm không có sức mạnh tới hội nghị Shangri-La với chủ điểm là đối thoại cho an ninh khu vực, giải thách đố Trung Quốc làm gì. Mặc dù các đoàn của Trung Quốc tới Singapore đó chẳng có ai ra hồn cả. Một ông chỉ huy trưởng một trung tâm đại học quân sự của cái người ta gọi lực lượng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc tới đó để nói chuyện, để lắng nghe đô đốc đồng quân bộ trưởng bộ quốc phòng của Trung Hoa đó, hai kỳ Shangri-La liên tiếp đều không có mặt. Thế thì Tô Lâm có cơ hội gì để mà thách đố về vấn đề Biển Đông? Thách đố với ai? Có ai nghe đâu? Đó là chuyện dĩ nhiên. Mà những ai mà tin rằng Tô Lâm có thể làm được chuyện đó đó, những người đó mơ ngủ. Tô Lâm tôn thờ Trung Quốc mạnh mẽ hơn Nguyễn Phú Trọng nhiều. Tại vì cái thế đứng của Tô Lâm dựa trên sức mạnh bảo vệ của Tàu Cầm Bình. Thì ta ngạc nhiên là Tô Lâm thích đi ngoại quốc, thích tham dự những hội nghị quá, thích làm cái vai trò chủ tịch quá. Tại vì sao? Tại vì Tổng Bí thư Đảng đã do tay công an nắm, đã quá chắc ăn rồi. Lực lượng quân đội sức mấy mà vùng lên để tranh chấp làm cái gì? Cho nên Tô Lâm là cứ thế là đàn áp, cứ thế là đưa lên những lời nói giống tách, chả có ra cái gì cả. Tới hội nghị Shangri-La đưa ra một cái ý kiến rằng có nhiều quốc gia trong vùng vẫn tỏ ra quá e dè về những cuộc tranh chấp lớn, những va chạm lớn, xung đột lớn của mặt các siêu quyền, siêu cường. Hai mươi mấy quốc gia căn bản đi và đến hội nghị Shangri-La cộng với mười mấy nữa là 44 nữa. Có ai tha thiết về cái vấn đề này đâu. Thành thử ra người ta mong rằng Tô Lâm sẽ bứt phá, Tô Lâm sẽ làm cái này cái nọ. Nhân vật này đó, 11 tháng vừa qua toàn làm cái chuyện để tô vẽ cái vị trí của mình. Để rồi công an thì hung hăng hơn, đàn áp dữ dội hơn. Để rồi đó, quyền lực của đảng đó, qua mặt quyền lực của quân đội, và tiếp tục đầy ải đất nước. Chúng tôi chả có gì để mà nói về Tô Lâm tại hội nghị Shangri-La lần thứ 23 cả. Có chăng là ngày mai thứ Bảy, ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, ông nói gì trong cái nghị hội này? Vào khoảng 10-15 năm về trước, nghị hội này là tiếng nói dũng mạnh nhất đó. Tiếng nói mà có đủ đanh thép và đủ chấn động nhất đó. Nhưng mà 10-15 năm sau này đó, thì ông Joe Biden không màng gì cả, ông Trump không ke, ông tập đó, coi như cái vụ này là đi rồi về thôi. Cái giá trị cố hữu của hội nghị thượng đỉnh đối thoại an ninh khu vực nó không còn như những năm trước đây nữa. Thành thử là chúng tôi đánh giá rằng mấy ông nội bà nội này đi tới Singapore đó là để thăm viếng. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, cũng như Nam Phong và Thái Dân. Kính chúc quý vị từ một dịp cuối tuần rất là an bình, đặc biệt đó là thính giả ở San Diego như là California, nên giờ là chuẩn bị cho cái chuyện và lá phiếu của chúng ta để cho đi vào từ ngày thứ ba tuần tới. Và chúng ta phải cố thật kỹ và phải làm cái nhiệm vụ này một cách gọi là rốt ráo để mà chúng ta để trả lời những câu hỏi liên quan. Tôi Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả anh Nam Phong, Hoàng Thái Dân và xin hẹn có những lời sẽ vào ngày thứ hai. Tôi Nghĩa trân trọng kính chào.
0: Dạ Nam Phong mời anh Dân.
1: Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin hẹn với hai anh và quý khán giả trong chương trình đầu tháng, đầu tuần thứ hai mùng 1 tháng 6. Xin kính chúc hai anh và quý quyến, quý khán giả, gia đình một cuối tuần thật là hạnh phúc. Chúng tôi là Hoàng Thái Dân từ Santa Clara. Kính chào
0: quý vị. Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui, khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Xin thân ái mến chào.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước Tôi. Trân trọng.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hôm nay. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Thời hạn chót để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ là ngày 2 tháng 6. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại bất cứ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp ngày hôm nay hoặc để ghi danh bỏ phiếu. Hãy tận dụng việc bỏ phiếu sớm để tránh xếp hàng dài vào ngày bầu cử. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm về việc bỏ phiếu cho kỳ bầu cử tới đây tại sdvote.com. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị anh David Lê từ văn phòng VN Financial, nơi sẽ giúp cố vấn quý vị trong những chương trình đầu tư vào Hoa Kỳ từ nước ngoài. Nếu quý vị có người thân, bạn bè, gia đình từ Việt Nam muốn sang Mỹ theo chương trình đầu tư EB-5, xin liên lạc ngay với David Lê để được cố vấn miễn phí, được hướng dẫn những thủ tục giấy tờ từ A đến Z qua số điện thoại 678-973-6534, 678-973-6534 hoặc số điện thoại thứ nhì 470-854-1929, 470-854-1929. Quý vị cũng có thể liên lạc với David Lê qua email vnfinancial@gmail.com. Văn phòng VN Financial tọa lạc tại địa chỉ 1640 Satellite Boulevard, phòng số 100, thành phố Dallas, Georgia 30097. Một lần nữa, nếu có nhu cầu đầu tư theo diện EB-5, xin gọi ngay cho David Lê 678-973-6534 hoặc 470-854-1929. David Lê và văn phòng VN Financial xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
4: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị A Family Home Care Group, điều hành bởi anh Vân Tô, với những chương trình trợ giúp quý vị cao niên tại nhà. Chương trình trợ giúp của chúng tôi bao gồm những công việc như đưa đi khám bác sĩ, đi chùa, đi nhà thờ, thăm viếng bạn bè hay đi chợ, lò nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa và dọn dẹp nhà cửa, nhắc nhở giờ giấc, uống thuốc, ăn uống đúng giờ, kiểm tra huyết áp, lượng đường trong máu, chăm sóc khi bệnh hoạn, sẵn sàng hướng dẫn và giúp đỡ quý vị khi cần thiết. A Family Home Care Group tọa lạc tại địa chỉ 3583 Cruz Road, thành phố Lawrenceville, Georgia 30044. Điện thoại liên lạc 678-702-1672. 678-702-1672. Hoặc quý vị có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ email afamilyhomecaregroup@gmail.com. Anh Vân Tô và toàn thể nhân viên của A Family Home Care Group xin được hân hạnh phục vụ quý đồng hương. Câu lạc bộ Planet Pickleball
5: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
6: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792. 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Thôi chết rồi, tiêu rồi, tiêu rồi.
3: Cái gì mà anh như con gà mắc đẻ vậy?
2: À, cái con nhỏ nhiều chuyện đây rồi. Anh nhờ, ý mà quên, em gái dễ thương của anh.
3: Định nhờ giả chuyện gì tự nhiên đổi giọng ngọt ngào vậy ta?
2: Em có biết nhà hàng nào sang trọng, thức ăn ngon mà rẻ không?
3: Bộ chuẩn bị tiệc đám cưới của anh hả? Ai xấu số bị anh cưới vậy ha?
2: Lại nhiều chuyện. Nói thiệt nha, đây là tiệc ra mắt của anh với bên nhà gái đó. Phải chọn nhà hàng nào ngon ngon để lấy lòng mọi người chứ. Nè, biết nhà hàng nào không, nói lẹ đi.
3: Thì ở đây em chỉ thấy có Happy Valley Restaurant. Vì Happy Valley chính là hỷ dạng niên đại tủ lầu lớn nhất tại Atlanta. Khung cảnh khang trang, sang trọng, ấm cúng, mặt kinh rộng rãi. Happy Valley có 9 món ăn bồi dưỡng cơ thể rất nổi tiếng, điểm sắm ngon được nhiều người khen tặng, có cả cơm phần hải vị đặc biệt lắm, đầy đủ các loại thức ăn Quảng Đông, ngon miệng, hợp khẩu vị người Việt Nam.
4: Happy Valley Restaurant, nơi tổ chức party, lễ hội, lễ cưới, hội họp, họp mặt gia đình, tổ chức đại nhạc hội hay những chương trình văn nghệ.
3: Happy Valley tọa lạc tại 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc đặt tiệc và order to go xin liên lạc 404-788-2268, 404-788-2268 hay 404-376-8730, 404-376-8730. Nhà hàng mở cửa đến 2 giờ khuya mỗi ngày.
2: Nè, nhỏ nhiều chuyện, có quà cho em nè.
3: Lại chuyện gì nữa?
2: Thì cảm ơn cái chuyện nhà hàng Happy Valley đó. Mọi người á, ai cũng khen hết trơn á. Mai mốt đám cưới anh chị cũng sẽ tổ chức tại Happy Valley luôn đó.
1: Tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
0: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
0: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
5: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
6: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
6: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
7: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
7: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard, Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
7: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247, hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu lạc bộ Sống Vui Sống Khỏe của Thi Thu, nơi phục vụ quý đồng hương Việt Nam cả hai miền Nam Bắc Atlanta. Nếu quý vị cần sự giúp đỡ để có chương trình home care tại nhà thích hợp cho mình, xin liên lạc ngay với chúng tôi. Miền Nam Atlanta xin gọi Thu Thi Nguyễn 678-863-7117. Miền Bắc Atlanta xin gọi Thu Hậu Thi Nguyễn 404-789-5966. Hoặc Anna Nguyễn 404-980-0917. Đặc biệt, chúng tôi vừa khai trương trung tâm sinh hoạt cho quý cao niên ở vùng miền Bắc Atlanta tại Việt Nam Cà Phê Bánh Mì, tọa lạc tại địa chỉ 4340 Laurelville, thành phố Lilburn, Georgia 30047. Thứ ba mỗi tuần có sinh hoạt cao niên, vui chơi ca hát, ăn trưa từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Và sau đó 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm có bán bánh mì, cà phê, karaoke. Các ngày khác trong tuần chúng tôi có bán bánh mì, cà phê và hát karaoke từ 10 giờ sáng đến 10 giờ đêm. Chúng tôi nhận đặt tiệc sinh nhật, hội đoàn hay họp nhóm, có thể đem đồ ăn đến hay đặt cho chúng tôi nấu. Địa điểm với sân khấu khang trang, phòng VIP rộng rãi và ấm cúng. Mọi chi tiết xin liên lạc với Thúy Anh 404-889-7210.
8: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da.
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
8: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
8: Anh nói trước quá vậy anh hai, xấu số tốt xấu gì ở đây?
2: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
8: Xê, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương. Ờ, mà anh chàng nào sao tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
8: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
8: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
8: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
9: Vladimir Putin. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày mỗi sự kiện do anh Vũ trình bày.
10: Mỗi ngày một sự kiện.
11: Trong bối cảnh Mỹ bị cuốn vào khủng hoảng Iran và vai trò trung gian của Washington trong hồ sơ Ukraine suy giảm, nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu bắt đầu tính tới khả năng tự mình mở một kênh đối thoại với Nga. Điều khiến châu Âu bối rối lúc này không chỉ là ai sẽ nói chuyện với Moscow mà còn là liệu Liên Âu đã có được một lập trường thống nhất hay chưa. Nhưng càng thảo luận, Liên Âu càng nhận ra rằng họ vẫn còn thiếu điều kiện tiên quyết cho mọi cuộc thương lượng, đó là một tiếng nói chung về mục tiêu, giới hạn và nhượng bộ có thể chấp nhận được. Phát biểu tại cuộc họp ngoại trưởng của Liên hiệp châu Âu tại đảo Ship hôm thứ Năm, 28 tháng 5, lãnh đạo ngoại giao châu Âu bà Kaja Kallas nhấn mạnh rằng đàm phán không phải là hành động đơn lẻ của một cá nhân mà phải là nỗ lực tập thể với chiến lược rõ ràng. Bà cũng cảnh báo rằng việc bàn luận xem ai sẽ là người đối thoại với Putin có thể là cái bẫy do Nga tạo ra. Theo bà, Moscow muốn châu Âu sa vào những tranh luận về cá nhân và hình thức đối thoại thay vì tập trung xây dựng chiến lược chung. Phát biểu này phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ của Liên Âu. Các nước Đông Âu và Baltic như Estonia hay Litva vẫn giữ quan điểm cứng rắn cho rằng Nga chỉ đang tìm cách kéo dài thời gian và phá vỡ sự đoàn kết của phương Tây. Họ ưu tiên tiếp tục gây áp lực tối đa bằng trừng phạt và hỗ trợ quân sự cho Ukraine trước khi tính đến bất kỳ cuộc thương lượng nào. Trong khi đó, một số nước Tây Âu và Bắc Âu bắt đầu nghĩ tới kịch bản chiến tranh sẽ không thể kết thúc nếu thiếu đối thoại trực tiếp với Điện Kremlin. Tuy nhiên, ngay cả những nước này cũng hiểu rằng châu Âu khó có thể bước vào bản đàm phán nếu chưa xác định rõ mình muốn gì từ Nga. Đó là lý do các cuộc họp gần đây của Liên hiệp châu Âu tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng làn danh đỏ thay vì chọn nhà trung gian. Theo các đề xuất được thảo luận, mọi cuộc đối thoại với Moscow phải gắn với các điều kiện tiên quyết như ngừng bắn, không công nhận các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát tại Ukraine và yêu cầu Nga chịu trách nhiệm về các hành động trong chiến tranh. Song song với việc lập trường chung là chuyện tìm người cầm cờ, ai có đủ uy tín và khả năng để nói chuyện với Putin mà vẫn được cả châu Âu lẫn Nga chấp nhận. Đây là vấn đề rất nhạy cảm, có cái tên từng được ông Putin gợi nhắc như cựu thủ tướng Đức Gerhard Schröder nhưng nhanh chóng bị bác bỏ vì quá thân với Điện Kremlin. Hay cựu thủ tướng Đức Angela Merkel cũng khó trở lại với vai trò trung gian do hình ảnh gắn với các thỏa thuận Minsk không thành công trước đây. Ngay cả bà Kaja Kallas, dù thể hiện lập trường cứng rắn và tuyên bố hiểu rõ các cái bẫy của Nga cũng bị xem là không thể được Moscow chấp nhận do quan điểm chống Kremlin mạnh mẽ và xuất thân từ Estonia, quốc gia Baltic mà Nga coi là đối thủ trực tiếp. Một số nhà ngoại giao khác vì thế nhắc tới khả năng tìm một gương mặt ít đối đầu hơn, như Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Tuy nhiên, việc Phần Lan gia nhập NATO sau chiến tranh Ukraine cũng khiến Moscow khó có thiện cảm với Helsinki. Điều đó cho thấy nghịch lý lớn của châu Âu. Những lãnh đạo được Nga chấp nhận thường lại thiếu lòng tin từ phía Liên Âu và Ukraine, còn những người được Liên Âu tin tưởng thì lại bị Điện Kremlin bác bỏ. Câu hỏi quan trọng hiện nay không phải là ai nói chuyện với Putin, mà là nói về điều gì và bằng cách nào để chấm dứt chiến tranh, châu Âu đã sẵn sàng cho những thỏa hiệp chính trị chưa? Về bản chất, cuộc tranh luận hiện nay phản ánh sự chuyển biến trong tư duy chiến lược của châu Âu. Trong nhiều năm đặt trọng tâm vào hỗ trợ quân sự và trừng phạt Nga, Brussels giờ hiểu rằng cuối cùng chiến tranh khó có thể kết thúc nếu không có đối thoại với Nga. Nhưng để có thể nói chuyện với Putin, châu Âu trước tiên phải trả lời được hai câu hỏi khó nhất. Họ có thực sự thống nhất hay không? Và họ sẵn sàng đi xa đến đâu trong một thỏa thuận với Moscow?
9: Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục Điểm Báo do Minh Anh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Văn Hóa, Thư viện Quốc gia Pháp và cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp-Việt. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Giáng Hương, phụ trách kho sách Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiêu Điểm Thời sự, Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên. Tạp chí của Trọng Thành được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về đề tài hệ quả của việc Mỹ oanh kích Iran là Tehran biến eo biển Hormuz thành điểm thu phí và phi tự do.
12: Tehran quyết định thu phí dịch vụ lưu thông tại eo biển Hormuz và thiết lập một cách chính thức quyền kiểm soát đối với khu vực vốn được tự do lưu thông trước khi Mỹ tấn công Iran. Không muốn làm một mình, Iran đề xuất với Oman, nước đồng minh của Mỹ và nằm ở phía nam eo biển Hormuz cùng tham gia. Ngày 27 tháng 5, Tổng thống Donald Trump đe dọa nghiền nát Oman nếu hợp tác với Tehran vì ông luôn khẳng định eo biển Hormuz phải được tự do. Trên mạng X tối 27 tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ đăng lại thông điệp của Tổng thống Donald Trump, chỉ trích, eo biển Hormuz sẽ được mở cho tất cả, đó là vùng biển quốc tế, chúng tôi sẽ giám sát nó, nhưng không một ai được kiểm soát nó. Oman sẽ cư xử như tất cả mọi người, nếu không chúng tôi sẽ xóa sổ họ, họ đã hiểu điều này, hết lời dẫn.
13: Tại sao Iran lại điều chỉnh thành cụm từ phí dịch vụ mà không phải là lệ phí qua eo biển? Cơ quan nào phụ trách hoạt động này?
12: Theo trang E24 News ngày 22 tháng 5, giữa hai cụm từ này có sự khác biệt quan trọng. Thu phí trên một tuyến đường thủy quốc tế có lẽ sẽ là bất hợp pháp chiều theo luật pháp quốc tế, còn phí dịch vụ có thể được coi là hợp pháp hơn. Trong buổi họp báo ngày 25 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định là không đánh thuế trực tiếp tàu thuyền qua lại, nhưng lập luận là cần phải thu một số khoản phí nhất định để cung cấp các dịch vụ lưu thông, cũng như các biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường của eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư và biển Oman. Hiện tại vẫn chưa có biểu phí chính thức thanh toán bằng đơn vị tiền tệ nào vì Iran bị Mỹ và Liên Hiệp Quốc trừng phạt và các đối tác bạn hữu của Iran có được miễn phí hay không, trong khi Trung Quốc, các nước Đông Nam Á, Đông Á là những khách hàng lớn nhất của Tehran. Trước đó, ngày 21 tháng 5, chính phủ Tehran công bố bản đồ khu vực có thẩm quyền quản lý rộng 22.000 km², bao gồm ranh giới phía đông là từ Khu-e-Mabarak ở Iran đến Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ranh giới phía tây là từ đảo Quds của Iran đến Al-Quwan của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư, gọi tắt là PGSA, được thành lập ngày 5 tháng 5 để cấp phép và giám sát việc vận chuyển tàu thuyền trên tuyến hàng hải, trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ của thế giới và có vai trò vô cùng quan trọng cho xuất khẩu dầu lửa của Iran. Theo một phóng sự ngày 28 tháng 5 của đài France 2, thì Tehran bị mất hơn 435 triệu đô la mỗi ngày eo biển Hormuz bị Mỹ ngăn cản hoạt động.
13: Căn cứ vào đâu mà Iran lập bản đồ thẩm quyền quản lý một phần eo biển Hormuz?
12: Cả Oman và Iran đều có lãnh hải riêng ở eo biển Hormuz, trả lời AFP ngày 11 tháng 3, Matthias Fokto, giáo sư luật quốc tế công tại Đại học Paris-Nanterre giải thích.
14: Các quốc gia ven biển có thể tuyên bố chủ quyền đối với vùng lãnh hải lên đến 12 hải lý ở ngoài khơi bờ biển của họ. Iran ở phía Bắc và Oman ở phía Nam, mỗi bên đã tuyên bố vùng lãnh hải rộng 12 hải lý. Nếu cộng hai vùng này lại thì tổng cộng là 24 hải lý. Vì vậy, ở phần hẹp nhất của eo biển Hormuz, các vùng biển duy nhất còn tồn tại là các vùng lãnh hải, một thuộc về Iran và một thuộc về Oman.
12: Một quốc gia có chủ quyền hoàn toàn đối với vùng lãnh hải của mình, Oman và Iran đã ký một thỏa thuận vào ngày 25 tháng 7 năm 1974 liên quan đến ranh giới hàng hải giữa hai nước, nhưng không đề cập đến các điều kiện hàng hải trong eo biển. Theo Điều 44 của Công ước

0: qua kênh đào Suez. Số tiền này có thể vượt qua 1 triệu đô la đối với các tàu container hoặc tàu chở dầu lớn. Mỹ, Canada thì thu phí đường thủy trên sông Saint-Laurent. Theo AFP, thì chi phí đi qua kênh đào Panama đã tăng vọt từ tháng 4 do chiến sự ở Trung Đông. Giao thông quá tải khiến cơ quan quản lý kênh Panama bán đấu giá quyền ưu tiên đi qua kênh Panama. Trong 90 năm, Thổ Nhĩ Kỳ thu phí một số dịch vụ đối với các tàu thương mại trung chuyển qua hai eo biển của nước này, đó là eo biển Bosphorus và eo biển Dardanelle, nối biển Marmara với Địa Trung Hải, theo tường thuật của thông tín viên RFI Al-Alawer tại Ankara.
1: Les navires de commerce en transit dans les détroits turcs ne paient pas de péage.
2: Tàu thương mại đi qua eo biển ở Thổ Nhĩ Kỳ không phải trả phí cầu đường, nhưng điều đó không có nghĩa là được đi lại miễn phí. Theo Công ước Montreux năm 1936, điều chỉnh hoạt động hàng hải ở eo biển Bosphorus và Dardanelle, Thổ Nhĩ Kỳ thu thuế từ các tàu đi qua mà không ghé cảng nào trong eo biển. Đây là các loại thuế đánh vào ba dịch vụ được định nghĩa trong công ước, đó là kiểm soát vệ tinh, tín hiệu như hải đăng và phao, và dịch vụ cứu hộ. Công ước cũng quy định mức thuế này được điều chỉnh theo tỷ giá phong vàng và tính toán dựa trên trọng tải tịnh của tàu. Trong nhiều thập niên, Thổ Nhĩ Kỳ duy trì tỷ giá cố định là 0,80 đô la cho mỗi phong vàng. Nhưng kể từ sắc lệnh của Tổng thống năm 2022, tỷ giá này được cập nhật hàng năm vào ngày 1 tháng 7. Tỷ giá hiện tại là 5,83 đô la. Điều này đã làm gia tăng đáng kể doanh thu từ việc đi qua eo biển. Thổ Nhĩ Kỳ đã thu về hơn 227 triệu đô la vào năm 2024, theo số liệu mới nhất, từ việc cho phép khoảng 51.000 tàu thương mại đi qua.
1: Quyết định của chính quyền Tehran gây phản ứng như thế nào?
0: Việc Iran thu phí dịch vụ lưu thông khiến Washington phản đối và tuyên bố eo biển Hormuz phải sẽ được mở cửa trở lại và được tự do, có nghĩa là trở về thực trạng trước khi Mỹ tấn công Iran. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi sau 3 tháng xung đột. Iran quyết tâm dùng eo biển Hormuz làm công cụ gây sức ép đàm phán với Mỹ và lập một kiểu bình thường mới. Có thể thấy là Tehran đang tìm cách biến quyền kiểm soát trên thực tế của họ đối với một phần tuyến hàng hải quan trọng này thành đòn bẩy tài chính và chính trị, đồng thời thiết lập một cán cân quyền lực mới ở vùng vịnh. Năm nước vùng vịnh là Bahrain, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã kêu gọi các nước thành viên tổ chức hàng hải quốc tế bác bỏ cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư mới của Iran và tuyến đường thủy thuộc thẩm quyền quản lý do Iran tự lập. Ngày 27 tháng 5, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố chính thức áp đặt trừng phạt đối với cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư, mà theo họ thì cơ quan này thực chất là công cụ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo nhằm tiến hành hoạt động tống tiền trên biển và gây quỹ, vi phạm công khai luật pháp quốc tế cũng như các lệnh trừng phạt của Mỹ. RFI.
3: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ chấm dứt chiến tranh, chờ Tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Lần đầu tiên drone của Nga rớt xuống khu dân cư ở Romania và gây thương tích. Căng thẳng địa chính trị bao trùm đối thoại an ninh thường niên Shangri-La ở Singapore. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vấn đề nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo dòng thời sự, hệ quả của việc Mỹ oanh kích Iran là Tehran biến eo biển Hormuz thành điểm thu phí và phi tự do. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
3: Điểm báo.
5: Thưa quý vị, đề tài chính trên các trang báo lớn của Pháp ngày hôm nay khá đa dạng, từ việc Ukraine báo động nguy cơ thiếu hệ thống phòng không Patriot để đối phó với tên lửa của Nga, căng thẳng dai dẳng giữa Mỹ và Iran ở eo biển Hormuz, Pháp thiếu chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt, hay như trận tranh hùng giữa hai câu lạc bộ bóng đá PSG và Arsenal vào ngày mai.
6: Tại Ukraine, quân đội đối mặt với tình trạng vắng mặt không phép và thiếu hệ thống phòng không chống tên lửa Nga.
5: Đúng vậy, Le Figaro nêu lên một tình huống nghịch lý trong quân đội Ukraine, đó là ngày càng có nhiều binh sĩ vắng mặt không phép để được luân chuyển sang các đơn vị chiến đấu khác. Tội danh này theo điều 407 của Bộ luật hình sự có thể bị

0: phạt từ 5 đến 10 năm tù. Theo các số liệu từ chính quyền Kiev, có đến khoảng 200.000 quân nhân vắng mặt không phép vào đầu năm nay, so với 50.000 lính đào ngũ. Việc luân chuyển không thường xuyên, bất mãn với cấp trên và thất vọng trong nhiệm vụ hay như nạn tham nhũng trong quân đội là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bỏ ngủ. Cùng lúc này, Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu hệ thống phòng không nghiêm trọng để đối phó với tên lửa Nga, đặc biệt là các hệ thống chống tên lửa đạn đạo. Theo Nhật báo Kinh tế Leziko, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã viết thư gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc hội hôm 26 tháng 5 vừa qua để báo động về sự thiếu hụt và đề nghị xin hỗ trợ từ Washington. Đối với Kiev, hệ thống Patriot, nhất là loại PAC-3 vẫn là công cụ phòng thủ chủ lực, trong khi các hệ thống SAMP/T của Pháp và Ý tuy có hiệu quả tương tự nhưng lại bị hạn chế về số lượng.
1: Phải chăng tình trạng này cũng đang làm sứt mẻ uy tín quân sự của Mỹ?
0: Vụ không kích ồ ạt quy mô lớn trong đêm 24-25 tháng 5 vừa qua cho thấy Kiev dễ bị tấn công trước các loại tên lửa đạn đạo của Nga như Iskander-M hay Kinzhal. Tổng thống Zelensky cảnh báo xin trích nếu chiến tranh kéo dài, Ukraine sẽ thiếu vũ khí. Tuy nhiên, theo trang Axios của Mỹ, thì xung đột giữa Mỹ và Iran đang gây căng thẳng cho chuỗi cung ứng. Kho dự trữ tên lửa Patriot và Taad của Mỹ đã bị tiêu thụ với một nhịp độ nhanh hơn cả khả năng sản xuất. Theo các số liệu do tờ New York Times cung cấp, chỉ trong vòng 39 ngày chiến dịch, Mỹ đã tiêu hao gần 50% kho tên lửa dự trữ, tức khoảng 1.200 chiếc, trong khi khả năng sản xuất chỉ ở mức 600 tên lửa một năm. Các hãng Lockheed Martin hay Raytheon dự trù đạt sản lượng 1.000 tên lửa Patriot từ đây đến năm 2030 và 2.000 tên lửa vào năm 2035, trong khi hiện nay Nga xuất xưởng mỗi năm 1.000 tên lửa. Nhật báo Kinh tế Leziko kết luận, nếu như tình trạng này làm lộ rõ sự phụ thuộc vào vũ khí Mỹ, cũng như là triệu chứng thiếu hụt công nghiệp của châu Âu, theo như một phân tích của Viện Nghiên cứu CSIS, thì việc Hoa Kỳ có nguy cơ thiếu hụt tên lửa Patriot cũng đang làm hoen ố hình ảnh bất khả chiến bại của quân đội Mỹ.
1: Tại Trung Đông, phải chăng hòa bình chỉ là một ảo tưởng?
0: Bất chấp các tuyên bố có những tiến triển trong đàm phán, tình hình ở eo biển Hormuz chưa cho thấy có những dấu hiệu sáng sủa vào lúc Iran vẫn nỗ lực giành quyền kiểm soát nơi trung chuyển của khoảng 1/4 lượng dầu thô thế giới. Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ISW được tờ Liberation trích dẫn, xin trích, Iran coi việc kiểm soát eo biển Hormuz là điều thiết yếu để xây dựng lại khả năng răn đe của mình nhằm đối phó Hoa Kỳ và Israel sau khi các khả năng răn đe khác của Iran bị suy yếu, đặc biệt là khả năng tên lửa đạn đạo của nước này, hết lời dẫn. Gần đây, Iran đề xuất một dự thảo thỏa thuận, theo đó nước này mở lại eo biển, nhưng bằng cách tiếp tục quản lý lưu thông hàng hải chung với Oman, một đề xuất đã bị Tổng thống Trump bác bỏ khi cho rằng khu vực này là vùng lãnh hải quốc tế, đồng thời ông đe dọa đập tan Oman, vốn dĩ cũng là đồng minh của Mỹ, nếu nước này tham gia dự án của Iran. Cùng lúc, chính quyền Washington ban hành lệnh trừng phạt thứ cấp nhắm vào tất cả những thực thể nào hợp tác với PGSA, tức Cơ quan Kiểm soát Eo Biển tại Vịnh Ba Tư của Iran. Ông Lars Jensen, nhà phân tích về vận chuyển hàng hải, cảnh báo xin trích, Washington đang gửi đi một tín hiệu rõ ràng đến các công ty vận chuyển hàng hải, đó là họ không thể tiếp tục vượt qua eo biển mà không vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ hoặc đối mặt với nguy cơ bị Iran tấn công, hết lời dẫn.
1: Tại Pháp, nắng nóng gay gắt, chính phủ bị chỉ trích là thiếu chuẩn bị.
0: Báo động cam nắng nóng gay gắt ngày hôm nay vẫn được duy trì ở Paris và các vùng phụ cận, cùng với 13 tỉnh thành khác, khi nhiệt kế tiếp tục ở mức trên 33-34 độ C. Xã luận của tờ La Croix thừa nhận, nắng nóng gay gắt vào tháng 5 là không bình thường. Nhiệt độ tăng cao vào mùa này rõ ràng là một dấu hiệu mới của hiện tượng khí hậu ấm dần đang diễn ra trên toàn cầu. Nhật báo Công giáo khẳng định, tình trạng này tác động mạnh mẽ đến điều kiện sống thường nhật và làm việc của người dân. Còn theo Le Monde, thời tiết nóng gắt đến sớm đang nhấn chìm giới nông gia trong bất định. Nắng gắt xảy ra ngay giữa mùa xuân, ảnh hưởng đến cây trồng, đặc biệt là lúa mì, khiến nông dân lo sợ mất mùa, trong khi các nhà chăn nuôi lo lắng cho sản lượng sữa bị giảm, trứng dễ vỡ hơn và nhất là nguy cơ tử vong cao ở gia súc chăn nuôi. Nếu như chính phủ Pháp hôm qua đã có cuộc họp khẩn cấp về một kế hoạch chịu đựng vào mùa hè, thì các đảng cánh tả và các hiệp hội môi trường chỉ trích chính phủ Thủ tướng Le Cornu là đã phản ứng chậm trễ hay thiếu chuẩn bị để đối phó với hiện tượng nắng nóng giờ diễn ra thường xuyên hơn, theo như tường thuật của Libération và báo Pháp Le Monde. Tờ La Croix lưu ý, đó chỉ là những biện pháp mang tính chất tạm thời, không giúp giải quyết được vấn đề cơ bản, đó là giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Đối với tờ báo, đây là một vấn đề mang tính chính trị, thách thức này cần một cam kết dài hạn. Từ một thập kỷ qua, nhiều định hướng chính trị đã được thông qua tại Pháp và châu Âu, nhưng việc thực thi thường xuyên bị trì hoãn.
1: Cuối cùng về bóng đá, đặc biệt là đội bóng Paris Saint-Germain, cũng là một trong số các chủ đề chính được báo chí Pháp nói đến.
0: Nhật báo kinh tế L'Echo chạy tiết nhỏ trên trang nhất, PSG tìm kiếm một ngôi sao thứ hai. Vào ngày mai, đội bóng của Paris đấu trận chung kết với Arsenal của Anh trong khuôn khổ giải vô địch các câu lạc bộ. Nhật báo kinh tế có bài viết dài tường thuật làm thế nào Qatar trong vòng 15 năm đã đưa đội bóng câu lạc bộ PSG lên một chiều hướng khác. Tiếp quản câu lạc bộ này vào ngày 30 tháng 6 năm 2011 với mức giá 100 triệu euro, quỹ đầu tư của Qatar vốn quan tâm nhiều cho phát triển quyền lực mềm trong vòng 15 năm đã không tiếc tiền của đầu tư cho đội bóng, liên tiếp tăng ngân sách hàng năm đi từ 80 triệu euro vào năm 2011 lên khoảng 850 cho đến 900 triệu euro như hiện nay. Bảng xếp hạng của Forbes cũng xếp PSG vào hạng thứ 7 thuộc nhóm các đội bóng có giá trị nhất trên thế giới, ước tính ở mức 4,6 tỷ đô la sau Real Madrid, Manchester United và FC Barcelona. Chiến lược của QSI, tức Qatar Sports Investment, chi nhánh của quỹ đầu tư Qatar là rất đơn giản, đó là tuyển dụng các cầu thủ hay nhất để làm tỏa sáng PSG như trường hợp của Kylian Mbappe, Neymar hay Lionel Messi, v.v. Trước trận cầu nóng vào ngày mai, theo dự đoán của ông Emmanuel Petit và Jérôme Roten, cựu trung vệ và cựu hậu vệ cánh của PSG với tờ Le Figaro, thì đội bóng PSG có nhiều ưu thế trước đội Arsenal. Thời tiết Paris ngày mai, bất kể kết quả trận cầu ra sao, có lẽ sẽ còn đỏ rực hơn nữa.
1: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Minh Anh và sau đây mời quý vị nghe tạp chí văn hóa về Thư viện Quốc gia Pháp và cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp Việt. Thành Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Sáng Hương, phụ trách kho sách Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp.
2: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp. Trong khuôn khổ các hoạt động của Thư viện Quốc gia Pháp, tức là Thư viện Quốc gia François Mitterrand, chương trình hội thảo mang tên Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa đã được khởi xướng từ năm 2017 nhằm giới thiệu các nghiên cứu mới về giao lưu văn hóa giữa Pháp và Việt Nam với nhiều chủ đề đa dạng, đặc biệt là liên quan đến lịch sử văn hóa và khoa học nhân văn, khoa học xã hội. Các phiên hội thảo này là dưới hình thức trực tuyến qua nền tảng Zoom, được tổ chức vào một ngày thứ năm mỗi tháng. Trong niên khóa 2025-2026, các hội thảo đã đề cập đến những chủ đề rất đa dạng, chẳng hạn như lịch sử của các nhân viên người Việt Nam và Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp qua các tài liệu lưu trữ từ 1942 đến 1965, sự phát triển của văn hóa phản kháng thực dân công khai ở Sài Gòn thông qua báo chí độc lập thời kỳ 1900-1930, hay các vấn đề và thách thức của cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam, v.v. Chương trình Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa niên khóa 2025-2026 đã khép lại vào ngày 21 tháng 5 vừa qua với cuộc hội thảo về chủ đề Từ điển nhập môn để hiểu về Việt Nam, một cách tiếp cận văn hóa xã hội, với diễn giả là ông Yves Ducher, một chuyên gia về Đông Nam Á và về Việt Nam, hiện làm việc tại Đại học Trung văn Hồng Kông, Thâm Quyến, Trung Quốc. Sau đó, chương trình hội thảo sẽ được mở lại từ tháng 11 năm nay cho đến tháng 5 năm sau. Người khởi xướng và thực hiện chương trình này từ năm 2017 chính là tiến sĩ Nguyễn Giáng Hương, hiện đang phụ trách kho sách Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp. đến niên khóa 2025-2026, cô mới mời nhà sử học François Guillaume thuộc Viện Khảo cổ học Phương Đông đồng tham gia tổ chức. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 26 tháng 5 vừa qua tại Thư viện Quốc gia Pháp, cô Nguyễn Giáng Hương cho biết.
3: Chương trình hội thảo về cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp Việt này thì thời gian đầu nó nằm trong cái chương trình hợp tác quốc tế giữa Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Quốc gia Pháp và trường Đại học ENS, Đại học Sư phạm cao cấp Paris. Những năm đầu chương trình này được tổ chức ngay tại trường ENS và trên hình thức là mời mỗi một diễn giả tham gia thuyết trình mỗi lần một tháng, và trong chương trình kéo dài từ tháng 10 đến tháng 5 hoặc tháng 6. Có năm thì là tháng 5 và tháng 6 là kết thúc bằng hội thảo. Lý do đầu tiên để mà chúng tôi có cái ý tưởng làm chương trình seminar này là khi mà chúng tôi bắt đầu triển khai dự án số hóa kho sách Đông Dương. Vì vậy mà tên gọi của cái chuỗi hội thảo này nó bắt đầu bằng France Việt Nam. Thì cổng thông tin của Thư viện Quốc gia Việt Nam và Thư viện Pháp thì nó cũng bắt đầu bằng chữ France Việt Nam, tạo một cái sự liên hệ như vậy. Và những cái buổi đầu tiên, nhất là cái chương trình của cái năm đầu ấy, thì chúng tôi tập trung vào các mảng khác nhau về cái kho sách Đông Dương nhằm tạo được cái hiệu ứng về truyền thông cũng như là gây sự chú ý cho cộng đồng khoa học. Và sau đó thì chương trình được tiếp nối bằng các bài thuyết trình khác và càng ngày càng được mở rộng. Đầu tiên là được sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu quốc tế. Sau đó thì chúng tôi cũng được sự quan tâm cũng như là có những tác giả hay là những nhà nghiên cứu họ cũng tự đề xuất những ý tưởng cũng như là những cái bài thuyết trình mới. Và chúng tôi cố gắng duy trì cho đến ngày hôm nay. Kết quả vượt qua cả sự mong đợi là chương trình đã được cái sự đón nhận rất là rộng rãi của các học giả cũng như là những người quan tâm về giao lưu văn hóa Việt Pháp. Cụ thể là ngay cả trong chương trình của chúng tôi thì luôn duy trì một cái lượng khán thính giả nhất định, và từ cái khủng hoảng Covid nào thì chúng ta đã mở rộng chương trình theo một cái hình thức là online. Thì cũng có một cái điều hay là mình có thể đón nhận được các thính giả từ nước ngoài, ở Việt Nam, ở Mỹ hay ở các nước khác của châu Âu. Cái hay nữa nó là chúng tôi cũng cố gắng là mời các diễn giả ở các nước khác nhau và nhiều lĩnh vực khác nhau về khoa học xã hội và nhân văn. Qua đó thì giúp chúng tôi có những nhiều cái cách nhìn, cái góc nhìn khác nhau của các tác giả, có thể là về một cái lĩnh vực nhưng mà góc nhìn của một diễn giả ở châu Á sẽ khác với cả một diễn giả ở Pháp hay là một diễn giả ở Mỹ. Thì chương trình này đã tạo nên một diễn đàn để các nhà nghiên cứu có thể là đối thoại với nhau, và chúng tôi cũng rất là cởi mở khi mà có những người mà không phải là làm trong ngành nhưng mà họ quan tâm hoặc thậm chí là có những cái nhân chứng họ có thể tham gia và họ có thể kể câu chuyện của riêng mình.
2: Theo lời cô Nguyễn Giáng Hương, những bài thuyết trình trong khuôn khổ chương trình hội thảo Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa hiện đã được đưa lên một trang web để mọi người có thể tham khảo dễ dàng.
3: Thời gian trước thì cô cũng có xin lại một số diễn giả cho tôi dùng lại hoặc là có thể công bố cái phần slide hoặc cái phần bài thuyết trình của họ, thì tôi cũng đã lập ra một cái website một riêng của cái chương trình này, thì nó tên là France Việt Nam Le Portail entre les cultures, tức là Pháp Việt cánh cổng giao thoa văn hóa. Tuy nhiên là nó hiện nay nó vẫn ở trên một cái dạng như một cái blog hơi còn thô. Dự định trong tương lai thì có thể là sẽ tuyển lựa những cái bài hay nhất để chúng tôi có thể làm một công trình. Thực ra là những cái năm trước, có một số năm chúng tôi cũng có điều kiện về mặt tài chính cũng như là nhân lực để làm cái hội thảo tổng kết lại một cái năm thuyết trình đó. Cái hội thảo đấy thì chúng tôi cũng đã ra được 2 ấn bản đúc kết lại những cái bài thuyết trình của các diễn giả trong năm.
2: Bên cạnh chương trình hội thảo Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa, Thư viện Quốc gia Pháp còn có một thư viện số song ngữ Pháp Việt, quy tụ những tài liệu phản ánh những tương tác văn hóa lịch sử, thuộc địa và khoa học giữa hai nước từ thế kỷ 17 đến năm 1954, ra đời từ sự hợp tác giữa Thư viện Quốc gia Pháp và Thư viện Quốc gia Việt Nam. Thư viện này là một phần của bộ sưu tập di sản chung, minh chứng cho mối quan hệ giữa Pháp và thế giới qua nhiều thế kỷ. Thư viện số Pháp Việt đóng vai trò là cầu nối giữa di sản Pháp và Việt Nam, quy tụ hơn 2.000 tài liệu đặc sắc. Tất cả đều có thể được truy cập toàn bộ. Thư viện bao gồm một bộ sưu tập đa dạng các tài liệu in ấn, bản thảo, bản đồ, tranh vẽ và ảnh chụp được lấy từ các bộ sưu tập của Pháp và Việt Nam. Ngoài ra, khoảng 20 văn bản gốc do các chuyên gia, nhà nghiên cứu và người phụ trách bảo tàng người Pháp và Việt Nam giúp người đọc hiểu biết sâu sắc hơn nội dung và bối cảnh của các tài liệu đó. Đối với cô Nguyễn Giáng Hương, Thư viện số Pháp Việt có vai trò rất quan trọng giúp ta hiểu được toàn cảnh về xã hội, đời sống văn hóa, nghệ thuật và tri thức của Việt Nam thời kỳ Đông Dương.
3: Thư viện quốc gia tức là thư viện lưu trữ tất cả những cái di sản của một quốc gia, nhưng thực ra là ở thư viện quốc gia Pháp thì còn lưu trữ những cái di sản của nhân loại, trong đó thì lịch sử của Việt Nam cũng nằm trong dòng chảy của nhân loại. Và cụ thể trong trường hợp Việt Nam với Pháp thì cái lịch sử chung thì đã có từ nhiều thế kỷ nay. Vì vậy mà cái cuốn sách đầu tiên mà có thể là đánh dấu cái sự tồn tại của cái tiếng Việt ở thư viện quốc gia này có lẽ chính là cái quyển từ điển Việt Bồ La. Cuốn từ điển này từ thế kỷ 16 thì đã được coi như là cái cuốn sách đầu tiên. Sau đó ở thư viện quốc gia Pháp thì cũng có được thu nhận qua nhiều nguồn khác nhau những sách không chỉ là song ngữ mà nó là sách bằng tiếng Việt và thậm chí là bằng chữ Hán, chữ Nôm của một số các cái nhà viễn du Pháp ngày xưa, khi mà họ trở về và họ mang lại một số cái văn bản mà họ có được mà họ tặng lại cho thư viện. Nói chung là có rất là nhiều tổ chức là nghiên cứu về Việt Nam mà họ cho, và sau đấy thì số lượng sách mà về Việt Nam và bằng tiếng Việt tới ngày càng nhiều, là kể từ năm 1922 là có cái luật nộp lưu triều mà được thực hiện ở Đông Dương, và thế là hiện nay là cái kho sách Đông Dương và bằng tiếng Việt ấy, là gồm có trên 12.000 ấn bản. Đó là chỉ tính riêng về sách thôi, còn cái số lượng về báo chí ấy, thì nó cũng độ khoảng là vài chục ngàn đầu báo. Chúng ta phải biết là mỗi đầu báo là có thể là có nhiều số báo, cái số lượng báo chí cũng là rất là nhiều, và cũng còn chưa kể là số lượng có cả bưu ảnh và tất cả nhiều loại khác nữa. Và thậm chí ngay cả hôm nay là mình cũng có ghi lại những cả về những tư liệu về âm thanh, về hình ảnh cũng có ở thư viện quốc gia Pháp liên quan đến Việt Nam. Tức là nói về liên quan đến Việt Nam hoặc là về Đông Dương là mình có bằng tiếng Việt này, bằng tiếng Pháp và bằng những ngôn ngữ khác nữa. Đấy thì nó có vai trò rất là quan trọng trong việc nghiên cứu và tìm hiểu Việt Nam nói chung và cái mối quan hệ với Pháp nói riêng. Cái kho sách, đặc biệt là kho sách Đông Dương, thì đã mang lại cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh về xã hội Việt Nam ở thời kỳ Đông Dương, cái đời sống văn hóa, nghệ thuật và tri thức của Việt Nam thời kỳ đó. Đấy là một cái mảng sách vô cùng quan trọng.
4: Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Thành Phương, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiểu điểm thời sự. Trọng Thành nói về Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên.
5: Tạp chí Tiểu điểm.
6: Kính thưa quý vị, giữa tháng 5 2026 này, chính phủ Hàn Quốc với sách trắng thống nhất lần đầu tiên thừa nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia, và quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng là quan hệ giữa hai nhà nước độc lập. Chính sách trên đây của Seoul được đưa ra trong bối cảnh Bắc Triều Tiên vừa sửa đổi hiến pháp, từ bỏ mục tiêu thống nhất, phân định rõ ràng lãnh thổ hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Theo nhiều nhà quan sát, Hàn Quốc đang bị đặt trước áp lực phải sửa đổi triệt để hiến pháp để cải thiện quan hệ với chế độ Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh mọi nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả kể từ thất bại của thượng đỉnh Kim Jong Un, Donald Trump ở Hà Nội năm 2019.
7: Đã hơn 7 thập niên kể từ chiến tranh Triều Tiên, nhưng đối với đông đảo người dân Hàn Quốc, hai miền Nam Bắc tuy thuộc về hai chế độ khác nhau, nhưng vẫn là một nước. Chủ trương tái thống nhất hai miền cũng được ghi rõ trong Hiến pháp Đại Hàn Dân Quốc năm 1987.
6: Đối với xã hội Bắc Triều Tiên, lý tưởng tái thống nhất nằm trong học thuyết chính thống của chế độ nhà Kim. Việc chế độ Kim Jong Un chính thức sửa đổi Hiến pháp, từ bỏ mục tiêu tái thống nhất, coi Hàn Quốc là một quốc gia nước ngoài, là một thay đổi triệt để, chấm dứt chủ trương thống nhất hai miền vốn được chính quyền hai bên đồng thuận với thỏa thuận liên triều năm 1972. Theo điều 2 của Hiến pháp Bắc Triều Tiên vừa sửa đổi vào tháng 3 vừa qua, thì lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được xác định là vùng đất giáp với Trung Quốc, Liên bang Nga ở phía Bắc và Cộng hòa Triều Tiên ở phía Nam. Chuyên gia về bán đảo Triều Tiên Andrei Lankov, Đại học Kumin ở Seoul và giám đốc nhóm chuyên gia tư vấn về bán đảo Triều Tiên Korea Risk Group coi đây gần như là một cuộc cách mạng đối với tâm thức của xã hội Triều Tiên.
8: The first step is that starting from December 2023, Kim Jong Un.
9: Bước đầu tiên là từ tháng 12 2023, Kim Jong Un bắt đầu thay đổi giọng điệu. Ông bắt đầu nói rằng ý tưởng về sự thống nhất là một sai lầm. Tuyên bố này gần như là cách mạng bởi vì nó làm suy yếu một phần tính chính danh của chính lãnh đạo Bắc Triều Tiên, vốn được thừa hưởng từ cha và ông nội mình, khi nói rằng sứ mệnh của họ đã thất bại là sai lầm. Trong một thời gian dài, lý tưởng thống nhất này được trình bày như là một sự kiện hạnh phúc sẽ giúp giải quyết mọi vấn đề của đất nước. Như thế, đó là mục tiêu cuối cùng của lịch sử. Điều này đúng với ít nhất là ở Bắc Triều Tiên và cả ở Hàn Quốc nữa, dù mức độ thấp hơn. Cánh tả triệt để ở Hàn Quốc vốn rất ngưỡng mộ ý tưởng này. Họ thậm chí còn tạo ra một lý thuyết gọi là hệ thống chia cắt. Theo đó, mọi vấn đề của xã hội Hàn Quốc về cơ bản đều là các hậu quả của việc đất nước bị chia cắt. Việc đột nhiên vào tháng 12, 2023, Kim Jong-un tuyên bố điều đó sẽ không xảy ra, rằng đó là một sai lầm. Xin nhấn mạnh rằng điều ấy cũng giống như việc nói với các tín đồ Thiên Chúa giáo rằng họ không nên chờ đợi ngày Chúa tái lâm nữa.
6: Sau tuyên bố tháng 12 năm 2023 của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, chế độ Bình Nhưỡng đã thực thi hàng loạt biện pháp nhằm khẳng định đoạn tuyệt với đồng thuận hai miền về tái thống nhất tồn tại từ hơn nửa thế kỷ qua. Đầu năm 2024, ông Kim Jong-un ra lệnh phá hủy tất cả các biểu tượng thống nhất liên triều, bao gồm cắt đứt vĩnh viễn các tuyến đường sắt nối liền hai miền. Trước khi chế độ Bắc Triều Tiên cắt đứt với chủ trương tái thống nhất, đối với nhiều chuyên gia thì lý tưởng này một mặt tỏ ra quá xa rời với thực tế, nhưng mặt khác lại là điều bắt rễ sâu trong tâm lý của người dân hai miền. Chuyên gia về bán đảo Triều Tiên Andrew Lankov nêu bật sự tương phản và tình thế đặc biệt của bán đảo Triều Tiên khi lý tưởng về tái thống nhất hòa bình chỉ là một ảo ảnh đông sang dị mộng.
8: The government of the Democratic People's Republic of Korea is the only...
9: Bắc Triều Tiên ngay từ khi được thành lập luôn xem mình là một phần của một quốc gia bị chia cắt. Lập trường chính thức của Bắc Triều Tiên luôn là chính phủ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chính là chính phủ hợp pháp duy nhất trên toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Họ xem nhà nước mà người ta thường gọi là Hàn Quốc chỉ là một phần lãnh thổ của nước Triều Tiên. Trong một thời gian dài, theo quan điểm đó, chính quyền Hàn Quốc không được xem là chính phủ của một nước có chủ quyền, mà chỉ là một tập đoàn phản bội được Mỹ nuôi dưỡng. Điều thú vị là lập trường của Hàn Quốc về cơ bản là hình ảnh phản chiếu lập trường của miền Bắc. Họ nói rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thực chất là không tồn tại, rằng đó là một thế lực phản quốc, và về cơ bản, quân đội Bắc Triều Tiên chỉ là một băng nhóm tội phạm và khủng bố, theo quan điểm chính thức. Và sớm hay muộn, Đại Hàn Dân Quốc cũng sẽ tái thống nhất đất nước. Lý tưởng nhất là thông qua đàm phán hòa bình, ít nhất trên giấy tờ là như vậy. Thành thật mà nói, điều đó từ trước đến nay chẳng khác gì một ảo ảnh, hay có lẽ chỉ là một màn hóa mù. Tôi nghĩ rằng bất kỳ một chính trị gia ở Nam hay Bắc Triều Tiên thực sự tin điều đó hoặc phải cực kỳ điên rồ hoặc là rất ngây thơ. Nhưng luận điệu đó lại rất hiệu quả đối với công chúng mang tinh thần dân tộc chủ nghĩa. Và chủ nghĩa dân tộc là một sức mạnh cực kỳ lớn ở cả hai miền. Đó là một phần của truyền thống có từ lâu đời.
8: And it was a part of an established tradition.
6: Việc chế độ Bình Nhưỡng đoạn tuyệt với chính sách thống nhất hai miền gây phân hóa sâu sắc trong chính giới Hàn Quốc.
7: Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-jong là người ở tuyến đầu. Từ mùa hè năm ngoái, Bộ trưởng Thống nhất liên tục đưa ra các phát biểu cổ vũ cho việc công nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia độc lập. Cùng lúc đó, không từ bỏ chủ trương thống nhất được ghi trong hiến pháp.
6: Trong một hội thảo hồi tháng 8 năm ngoái, Bộ trưởng Chung Dong-jong nhấn mạnh là hai miền Triều Tiên là hai quốc gia riêng xét theo luật pháp quốc tế và đã gia nhập Liên Hiệp Quốc bằng con đường riêng, và điều quan trọng là chấm dứt sự thù địch giữa hai bên. Dân biểu Cheon-su của đảng đối lập cánh hữu PPP cáo buộc Bộ trưởng Chung Dong-jong vi phạm hiến pháp khi công nhận lập trường về hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên, vì điều 3 của hiến pháp Hàn Quốc định nghĩa lãnh thổ Đại Hàn Dân Quốc bao gồm toàn bộ bán đảo. Lãnh đạo nhóm dân biểu đối lập thì cảnh báo rằng việc công nhận hai nhà nước sẽ làm đảo lộn quy chế pháp lý của những người tị nạn Bắc Triều Tiên đang sinh sống tại Hàn Quốc, bởi hiến pháp quy định lãnh thổ Hàn Quốc bao trùm toàn bộ bán đảo, cho phép công nhận mọi người dân tị nạn Bắc Triều Tiên là công dân Hàn Quốc. Về vấn đề này, bản thân nội bộ chính quyền của Tổng thống Lee Jae-myung cũng phân hóa cao độ. Ngoại trưởng Cho Yoon và Cố vấn An ninh Quốc gia Ri Sung-lak bác bỏ việc công nhận Bắc Triều Tiên như một nhà nước độc lập riêng biệt. Tuy nhiên, nhiều áp lực gia tăng buộc chính quyền Hàn Quốc xem xét sửa đổi hiến pháp với lý do chính là chỉ có như vậy mới có thể tái lập được đối thoại thực sự với Bình Nhưỡng.
7: Trong một cuộc tọa đàm về chính sách đối ngoại tại Seoul ngày 3 tháng 12 năm ngoái, giáo sư Moon Chung-in, nguyên cố vấn an ninh của Tổng thống, cho rằng Hàn Quốc cần xem xét sửa đổi điều 3 và điều 4 của hiến pháp. Việc giảm bớt quy mô cuộc tập trận Hàn-Mỹ không đủ để thay đổi lập trường của Bình Nhưỡng.
6: Ông dự đoán là chỉ khi nào Seoul bắt đầu thảo luận công khai khả năng sửa đổi điều khoản về lãnh thổ thì Bình Nhưỡng mới có thể quay lại bàn đối thoại. Hàng loạt nhà nghiên cứu hàng đầu về bán đảo Triều Tiên coi việc xem xét sửa đổi hiến pháp để công nhận hai nhà nước là một hướng đi nghiêm túc, và quyết định nói trên của Bình Nhưỡng không chỉ là một thay đổi về chữ nghĩa hay một thủ đoạn chính trị, mà có những nền tảng xã hội sâu xa. Chuyên gia Andrei Lakov thì nói đến việc thu nhập chênh lệch quá lớn giữa hai miền Nam Bắc, gấp đến gần 30 lần, khiến việc thống nhất đe dọa sự tồn vong của chế độ Bắc Triều Tiên. Nhà nghiên cứu Kevin Gray, giáo sư quan hệ quốc tế của Đại học Sussex ở Anh Quốc, trong một công trình công phu mang tên Quan hệ Liên Triều và sự kết thúc của chủ trương thống nhất hòa bình, thì nhấn mạnh đến nghịch lý là sự thù địch giữa hai miền càng trở nên gay gắt chính do bởi niềm tin gượng ép vào một sự thống nhất, một dân tộc chung, khi mỗi bên xác định bản sắc của mình bằng việc biến bên kia thành ác quỷ.
7: Việc sửa đổi Điều 3 và Điều 4 của Hiến pháp Hàn Quốc liên quan đến lãnh thổ và mục tiêu thống nhất vấp phải một trở lực lớn do việc đảng cầm quyền không có đủ 2/3 số ghế trong Quốc hội.
6: Một dự án cải cách hiến pháp của Tổng thống Lee Jae-mung được đưa ra cách đây ít tuần đã bất thành do bị đối lập tẩy chay. Đề xuất sửa đổi hiến pháp công nhận Bắc Triều Tiên bị đối lập cánh hữu phản đối dữ dội, thậm chí không được đưa ra bàn thảo. Giới chuyên gia về bán đảo Triều Tiên ghi nhận sự đối lập sâu sắc trong chính giới Hàn Quốc, khó có được thỏa hiệp giữa hai phe, một bên là phe tự lực, coi đối thoại liên triều là con đường chủ đạo để dẫn đến hòa bình, trong khi phe liên minh coi quan hệ đối tác Hàn Quốc-Hoa Kỳ là nền tảng để có thể có đủ sức răn đe Bắc Triều Tiên. Trong thời gian gần đây đã diễn ra một thay đổi chưa từng có kể từ hơn nửa thế kỷ nay trong quan hệ giữa hai miền Nam Bắc bán đảo Triều Tiên.
7: Lần đầu tiên, chế độ Bình Nhưỡng sửa đổi hiến pháp, từ bỏ mục tiêu thống nhất hai miền, khẳng định miền Bắc và miền Nam là hai quốc gia riêng biệt. Chính giới Hàn Quốc bị đặt cho áp lực phải thay đổi.
6: Trong lúc chính quyền của Tổng thống Lee Jae-mung có nhiều nỗ lực hướng đến cải tổ triệt đề chính sách với Bắc Triều Tiên, thì việc thay đổi hiến pháp để làm cơ sở pháp lý cho điều chỉnh này đang là điều bất khả thi trong hiện tại, đặc biệt do bị coi là không tương thích với liên minh Mỹ-Hàn. Vấn đề quy chế pháp lý cho người tị nạn Bắc Triều Tiên cũng đang là một trở ngại lớn. Nhiều chuyên gia, chính trị gia, nhà quan sát cảnh báo tiếp tục để bị kẹt trong đòi hỏi chủ quyền và lý tưởng thống nhất như từ nửa thế kỷ trước. Chính quyền Seoul và xã hội Hàn Quốc có nguy cơ rơi vào thế bị động kéo dài trong chiến lược với Bình Nhưỡng. Đây là điều đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh biến động địa chính trị dữ dội. Thế đối đầu giữa các đại cường Mỹ-Trung ngày càng khó lường. Xu thế chạy đua vũ trang gia tăng có thể khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bùng phát thành xung đột, đặc biệt trong bối cảnh chế độ Bình Nhưỡng tăng cường hệ thống vũ khí hạt nhân và hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Kính thưa quý vị, tạp chí Tiêu Điểm thời sự của Trọng Thành về Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ chấm dứt chiến tranh, chờ Tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Lần đầu tiên drone của Nga rớt xuống khu dân cư ở Romania và gây thương tích. Căng thẳng địa chính trị bao trùm đối thoại an ninh thường niên Shangri-La ở Singapore. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vấn đề nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo dòng thời sự, hệ quả của việc Mỹ oanh kích Iran là Tehran biến eo biển Hormuz thành điểm thu phí và phi tự do. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt của Chi Phương, Christian Mushu, chủ nhân Cành Cọ Vàng 2026 và góc nhìn về bi kịch của xã hội rạn nứt đầy rẫy những hố sâu ngăn cách. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa của Thanh Phương, Thư viện Quốc gia Pháp và cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp Việt. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ Bảy, 30 tháng 5 năm 2026.

0: thân ái gửi lời chào tản ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Quỳ Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào, chứ miền Nam Cali thì rất là dễ chịu và nắng cũng không có nóng lắm. Dạ, bây giờ thì mời anh Nam Phong.
0: Vâng, kính thưa quý vị, Bắc California ngày hôm nay buổi sáng thì trời âm u, có một vài cái giọt mưa nhỏ xuống, nhưng bây giờ trời đã quang đãng, ánh nắng chói chang, và theo dự đoán những ngày kế tiếp có thể mưa sẽ chấm dứt, không có còn quay trở lại Bắc California nữa, bởi vì gió đã đổi chiều. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất trong ngày là 67 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 53 độ F. Nhiệt độ ở phía bên ngoài hiện giờ đang ở con số là 65 độ F. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ gia tăng, có thể lên đến trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sang đến ngày Chủ nhật thì sẽ nóng hơn. Thứ hai cũng vậy, hai ngày này nhiệt độ sẽ lên đến khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó thì sẽ bắt đầu hạ giảm. Từ bây giờ cho đến cuối tuần, theo như dự đoán sẽ không có mưa và bầu trời sẽ rất quang đãng với ánh nắng chói chang, thích hợp cho những cái sinh hoạt ở ngoài trời. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 60%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay thứ sáu cuối tuần. Trong khi đó, San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 29 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 13 tháng 4 chiếu. Có nhiều mây và nhiệt độ cao 71 độ và thấp ban đêm là 59 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Bắc Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa ban ngày 25%, ban đêm 4%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5:43 sáng và lặn lúc 7:50 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 14:07 phút và trăng mọc lúc 6:48 chiều và lặn lúc 4:51 tối. Nhiệt độ trung bình thường niên cho ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 60 độ và không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc thống đốc của tiểu bang California là Gavin Newsom vừa ký một dự luật nhằm ngăn chặn bên phía hành pháp của ông Trump có thể can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ ở California. Có nghĩa là Gavin Newsom không muốn kiểm soát phiếu và đặc biệt là vấn đề xem ai là cái người hợp lệ đi bầu cử. Dự luật này mang tên SB 73, và Gavin Newsom nói rằng có hiệu lực ngay lập tức. Và theo dự luật này thì bất cứ ai can thiệp hoặc là muốn tịch thu những cái phiếu đã bầu từ bên phía ban bầu cử địa phương thì có thể sẽ bị phạt lãnh án tù. Ông nói California sẽ không để cho người ta chiếm đoạt những cuộc bầu cử của chúng ta bằng những cái hình thức như là hăm dọa chính trị, lạm quyền, can thiệp một cách hỗn loạn của những kẻ này, rồi làm theo những tin đồn nhảm nhí vân vân. Đây là lời của ông Gavin Newsom nói trong thông cáo báo chí được văn phòng của ông công bố hôm ngày thứ Tư. Dự luật SB 73 cũng sẽ ngăn chặn rủi ro tái diễn cái vụ mà ông cảnh sát trưởng của quận hạt Riverside là ông Chad Bianco, cũng là một ứng viên cho chức vụ thống đốc hiện giờ. Ông này đã tịch thu hơn 650.000 phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu cho dự luật 50 hồi tháng 11 vừa qua. Ông Bianco hiện giờ vẫn chưa trả lời những câu hỏi và những cái điều mà báo chí hỏi ông. dự luật SB 73 cấm bất kỳ ai cho nhân viên công lực lấy danh sách cử tri hoặc là máy bỏ phiếu đã được chứng nhận nếu không có lệnh của tòa hoặc là cái cuộc điều tra trường hợp vi phạm bầu cử California một cách cụ thể. SB 73 cũng cấm các nhân viên công lực can thiệp vào công việc của nhân viên bầu cử phòng phiếu, trừ khi có tình trạng khẩn cấp về an toàn cho người dân. Và đạo luật này cũng cấm tịch thu phiếu đã bầu từ cơ quan bầu cử quận hạt. Nếu vi phạm, có thể lãnh án tù đến 3 năm và bị phạt 1.000 đồng trở lên. Hiện giờ tại sao lại có việc làm như vậy? Bởi vì người ta cho rằng đảng Dân Chủ đang lo ngại bên phía các đặc vụ liên bang có thể sẽ có hành động tịch thu những máy bỏ phiếu, tịch thu những phiếu bầu mà họ cho là những nơi đó bị gian lận, và danh sách các cử tri trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, trong hoàn cảnh là đảng Dân Chủ hy vọng có thể giành lại đa số ở Hạ viện và có thể cả Thượng viện nữa. Tổng thống Trump liên tục tuyên bố là vào năm 2020 cuộc bầu cử đã bị gian lận và cơ quan điều tra liên bang đã tịch thu phiếu bầu năm 2020 ở quận hạt Fulton County ở Georgia và ra lệnh cho Maricopa County ở Arizona cũng nộp phiếu bầu và tài liệu bầu cử năm 2020. Và cái lý do đó là nơi đó được ông Trump nói là đã gian lận. Và chính trong cuộc bầu cử 2020, đây là hai nơi đã khiến cho ông Trump bị thua ở hai tiểu bang này. Hồi tháng Giêng thì ông Trump nói với báo chí là ông tiếc là không dùng vệ binh quốc gia để tịch thu máy bỏ phiếu sau cuộc bầu cử năm 2020. Còn riêng ông cố vấn Steve Bannon, cố vấn của ông Trump thì đề nghị đưa đặc vụ liên bang đi tới phòng phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Vâng, bây giờ thì sẽ được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán. Lúc 10 giờ sáng giờ California đó là chỉ số S&P 500 tăng 25 điểm và Dow Jones tăng 385 điểm và Nasdaq tăng 99 điểm và giá vàng tăng 67.60 Mỹ Kim hay là 4.600 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 26.312 đồng cho tiền Việt Nam và giá dầu thô giảm 1.15 Mỹ Kim hay là 87.70 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Sau đây là tin tức từ San Diego. Liệu lệnh cấm vũ khí tấn công của California có cứu được mạng sống trong vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở San Diego? Theo một tổ chức kiểm soát súng nổi tiếng, lệnh cấm vũ khí tấn công của California có thể đã giúp hạn chế khả năng gây thương vong của hai kẻ tấn công tại trung tâm Hồi giáo San Diego vào tuần trước. Nhưng giám đốc điều hành của một nhóm bảo vệ quyền sở hữu súng ở San Diego cho rằng việc vụ tấn công xảy ra đã chứng minh lệnh cấm đã thất bại. Điều mà cả hai bên đều không phủ nhận là video từ buổi phát trực tiếp của những kẻ tấn công cho thấy một trong số chúng sử dụng một khẩu súng trường dường như tuân thủ luật kiểm soát súng nghiêm ngặt của California. Và một cái bản tin tiếp theo đó là quận San Diego tận dụng sáng kiến Medi-Cal của tiểu bang để tài trợ cho các dịch vụ dành cho người vô gia cư. Ngày 19 tháng 5, Hội đồng Giám sát quận San Diego đã phê duyệt việc mở rộng chương trình thí điểm cho phép sử dụng kinh phí từ chương trình bảo hiểm y tế thu nhập thấp của tiểu bang. Medi-Cal đã chi trả cho các dịch vụ công tác xã hội dành cho người vô gia cư. Đó là bởi vì sáng kiến của California đang thay đổi cách nhìn nhận về chăm sóc sức khỏe, biến nó thành một điều gì đó hơn cả việc chỉ đơn thuần là đến phòng khám bác sĩ. Và một cái bản tin tiếp theo nữa đó là California trao 80 triệu đô la để bảo vệ các địa điểm thờ cúng sau vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở San Diego. Sau vụ tấn công khủng bố gây chết người tại trung tâm Hồi giáo San Diego hồi đầu tháng này, thống đốc Kevin Newsom hôm thứ Năm đã thông báo rằng tiểu bang sẽ trao tặng 80 triệu đô la cho 343 tổ chức phi lợi nhuận thông qua chương trình tài trợ an ninh phi lợi nhuận California. Trong số các tổ chức nhận tài trợ có 228 nhóm tôn giáo, số còn lại là các phòng khám sức khỏe sinh sản. Nguồn kinh phí này được dành cho các biện pháp an ninh như gia cố cửa và cổng, hệ thống chiếu sáng cường độ cao, hệ thống báo động, giám sát và kiểm soát ra vào, cũng như tăng cường khả năng chuẩn bị ứng phó với tình huống khẩn cấp. Và một bản tin nữa là khi việc thu thập chữ ký trở thành rào cản thì California cung cấp cho cử tri một giải pháp thay thế. Hệ thống bỏ phiếu qua thư của California được khoảng 85% cử tri của tiểu bang sử dụng hoạt động dựa trên một vài yêu cầu nhỏ nhưng bắt buộc. Phiếu bầu đã được đánh dấu, phong bì đã ký và dấu bưu điện trước ngày bầu cử. Đối với cử tri khuyết tật, những bước này có thể trở thành rào cản. Và tiểu bang đã đưa ra một số biện pháp để hỗ trợ các nhà hoạt động cho rằng không được nhiều người biết đến. Paul Spencer, luật sư cấp cao của tổ chức này cho biết là yêu cầu xử trí là một trong những vấn đề phổ biến nhất mà văn phòng California ông thường nhận được phản hồi từ cử tri. Và một bản tin nữa, các yêu cầu về việc làm mới đối với chương trình Cobrex đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6. Tổ chức Living San Diego cho biết là ước tính có khoảng 93.000 người dân San Diego bị ảnh hưởng bởi các yêu cầu làm việc mới của liên bang đối với người nhận trợ cấp Cobrex. Sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6, có khả năng ảnh hưởng đến hàng nghìn người trên khắp quận San Diego. Những thay đổi này là một phần của cuộc cải tổ toàn diện chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung theo luật liên bang được gọi là đạo luật toàn diện tuyệt vời. Được thông qua vào tháng 7 năm ngoái, giai đoạn mới nhất mở rộng các yêu cầu về việc làm đối với một số người trưởng thành đang nhận trợ cấp thực phẩm. Theo quy định mới thì người lớn từ 18 tuổi đến 64 tuổi không đủ điều kiện được miễn trừ phải làm việc hoặc là tham gia các hoạt động liên quan đến công việc được phê duyệt ít nhất là 20 giờ mỗi tuần hoặc là 80 giờ mỗi tháng. Để tiếp tục đủ điều kiện được nhận trợ cấp. Và hai người thiệt mạng trong vụ tai nạn do đi ngược chiều trên đường xa lộ liên bang 5 gần sân bay quốc tế San Diego. Hai người đã thiệt mạng vào sáng sớm thứ Sáu trong một vụ tai nạn do đi ngược chiều trên đường cao tốc Interstate gần sân bay quốc tế San Diego. Cảnh sát giao thông California báo cáo vụ tai nạn giữa hai xe xảy ra trên đường xa lộ liên bang 5 hướng Nam gần đường Laurel ngay sau 3 giờ sáng. Và cảnh sát đã xác nhận với ABC 10 News rằng một chiếc xe đang di chuyển hướng Bắc trên đường hướng Nam thì va chạm với một chiếc xe đang di chuyển hướng Nam trên làn đường nhanh. Một trong hai chiếc xe bốc cháy sau khi va chạm. Mesa cho biết là ít nhất là hai người đã thiệt mạng trong vụ việc này. Và một cái bản tin nữa đó là trở về với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo là họ sẽ dự định phát hành một cái tờ tiền với cái mệnh giá là 250 đồng. Trên đó có in hình chân dung của Tổng thống Trump nhân dịp lễ độc lập lần thứ 250. Đó là lý do tại sao tờ tiền này nó có cái mệnh giá 250 đồng. Hiện tại thì theo thông lệ, luật pháp ở Hoa Kỳ không cho phép in hình những người tổng thống còn sống trên cái tờ tiền. Nhưng mà Bộ Tài chính thì đang chuẩn bị cho trường hợp Quốc hội có thể sẽ thông qua cái dự luật đồng ý cái tờ tiền đặc biệt này. Ông Scott Peterson là Bộ trưởng Tài chính nói là tất cả tùy thuộc vào Quốc hội thôi. Và chúng tôi chuẩn bị trước mọi thứ, nhưng mà chúng tôi sẽ tuân theo luật để làm đúng theo những gì mà Quốc hội nói. Ông Peterson nói ông không có gì mà gọi là không phù hợp trong việc là để hình của vị Tổng thống đang tại chức vào cái dịp lễ độc lập lần thứ 250. Năm ngoái thì dân biểu Joe Wilson đã đề nghị dự luật yêu cầu Bộ Tài chính phát hành tờ tiền 250 đồng in hình ông Trump. Cho đến nay thì Quốc hội vẫn chưa xem xét về dự luật này. Tờ báo Washington Post đưa tin hai người được Tổng thống Trump bổ nhiệm vào Bộ Tài chính cũng đã lên tiếng hối thúc tạo ra tờ tiền 250 đồng mẫu có in hình của ông Trump trong buổi họp báo vào ngày hôm qua. Ông Peterson đã giới thiệu tờ tiền mẫu này với các phóng viên và báo chí. Nếu Quốc hội thông qua dự luật của ông Wilson thì Tổng thống Trump sẽ là vị Tổng thống đầu tiên còn đang sống xuất hiện trên tờ tiền Mỹ từ năm 1866 đến nay. Nói về việc xuất hiện trên đồng tiền này, ông Trump cũng đã từng làm nên lịch sử. Trước đây thì Bộ Tài chính đã thông báo chữ ký của ông Trump sẽ được in lên trên toàn bộ những cái đồng tiền mới, trái với truyền thống từ trước đến nay là in chữ ký của Bộ trưởng Bộ Tài chính và thủ quỹ Bộ Tài chính. Tờ tiền 250 đồng in hình Tổng thống Trump nằm trong xu hướng ghi dấu ấn trên tòa nhà và định chế chính phủ, cũng như những thứ khác, trong đó có một số thứ nhân dịp kỷ niệm 250 năm nước Mỹ ra đời. Chẳng hạn Bộ Ngoại giao đang tính phát hành sổ thông hành, cũng có chân dung của Tổng thống Trump, rồi đồng xu kỷ niệm lễ độc lập lần thứ 250, rồi vé đi công viên quốc gia, v.v. Ở tại Washington, D.C. thì hình của Tổng thống Trump xuất hiện trên băng rôn chạy ở phía trước Bộ Tư pháp. Tên của ông được thêm vào Trung tâm Kennedy và Viện Hòa bình Hoa Kỳ. Và bên phía hành pháp cũng đặt tên ông cho chính sách, thí dụ như là Trump Account, v.v. Bản tin kế tiếp liên quan đến việc một chánh án liên bang vào ngày hôm nay đã tạm thời ngăn chặn bên phía hành pháp của Tổng thống Trump sử dụng một cái ngân quỹ trị giá gần 1.8 tỷ nhằm mục tiêu là bồi thường cho những người mà ông Trump gọi là nạn nhân vũ khí hóa của chính phủ. Theo tin tức cho biết, lệnh này do chánh án Leonie Brickmer thuộc tòa liên bang ở Virginia ban hành. Quyết định này đưa ra một ngày sau khi một nhóm gồm 35 cựu chánh án và một số người khác đã kiện yêu cầu tòa liên bang phải xét lại cái thỏa thuận lạ lùng giữa Tổng thống Trump và Sở Thuế vụ IRS. Lệnh ngắn gọn của chánh án Brickmer nói rằng hành pháp không được thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến việc thành lập hoặc là vận hành một cái quỹ chống vũ khí hóa, bao gồm việc chuyển tiền vào quỹ, xem xét bất kỳ yêu cầu bồi thường nào được đệ trình và giải ngân bất kỳ khoản tiền nào từ quỹ. Và chánh án Brickmer đã ấn định phiên điều trần vào ngày 12 tháng 6 để nghe những lập luận về việc liệu bà có nên ban hành lệnh tạm dừng lâu hơn nữa đối với nỗ lực của chính phủ trong việc sử dụng cái quỹ này hay không. Vào thứ Sáu tuần trước, ngày 22 tháng 5, một nhóm gồm các cá nhân và tổ chức, trong đó có một cựu công tố viên liên bang, và nhóm giám sát đã đề nghị chánh án tại Virginia ngăn lại việc bên hành pháp phân bổ bất kỳ cái khoản tiền nào với lập luận là cái quỹ này làm như vậy là vi hiến và vi phạm hàng loạt luật của tiểu bang. Liên quan đến việc cái ngân quỹ chống vũ khí hóa, các lãnh đạo đảng Cộng hòa Thượng viện hôm ngày hôm qua đã đi nghỉ lễ sớm hoặc là bỏ phiếu để thông qua gói ngân sách cho cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE, cũng như lực lượng kiểm soát biên phòng, trị giá khoảng 70 tỷ Mỹ Kim. Trong đó bao gồm sẽ có 1 tỷ dành cho vấn đề an ninh, xây dựng phòng khiêu vũ mới ở Tòa Bạch Ốc. Bộ Tư pháp cũng đã lập một cái quỹ gần 1.776 tỷ để bồi thường những người nói là họ là nạn nhân của việc chính phủ liên bang vũ khí hóa quyền lực hoặc là dùng pháp lực như một công cụ chính trị để gây khó khăn cho họ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trở lại với bản tin từ Việt Nam. Xin lỗi quý vị, tin từ Việt Nam đó là một cái bản tin là Hà Nội đề xuất chuyển nhà ở xã hội không bán hết thành nhà thương mại. Theo đề xuất, nhà ở xã hội sau ít nhất 12 tháng mở bán công khai nhưng không bán hết có thể được chuyển sang nhà ở thương mại với tỷ lệ tối đa 20% tổng số căn hộ của dự án. Theo dự thảo thì thành phố Hà Nội đề xuất cho phép chuyển đổi nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại trong trường hợp dự án đã mở bán công khai lần cuối nhưng sau tối thiểu 12 tháng vẫn không bán hết những căn hộ do nhu cầu thị trường thấp. Tỷ lệ chuyển đổi tối đa không vượt quá 20% tổng số căn hộ hoặc là tổng diện tích sàn nhà ở xã hội của toàn dự án. Và sau đây là bản tin hơn 2.000 bức ảnh lịch sử về sự kiện Thiên An Môn lần đầu được công bố. Năm nay đánh dấu 37 năm sự kiện thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989, hay còn gọi là sự kiện lục tứ. Tờ Epoch Times đã độc quyền tiếp cận được hơn 2.000 bức ảnh lịch sử về lục tứ chưa từng được công bố, khiến cho giai đoạn lịch sử mà Đảng Cộng sản Trung Quốc ra sức che giấu và tìm cách xóa bỏ một lần nữa được phơi bày trước công chúng. Và tiếp theo một cái đoạn tin nữa là ông Rubio cho biết là Mỹ sẽ liệt sau văn bản lớn nhất Brazil vào danh sách tổ chức khủng bố. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa thông báo Washington sẽ chính thức đưa hai tổ chức tội phạm lớn nhất Brazil là Comando

0: đợt không kích quy mô lớn của Nga nhằm vào Kiev và khu vực lân cận. Cuộc họp được triệu tập theo đề nghị của Ukraine nhằm thảo luận về làn sóng tấn công mới nhất của Nga vào thủ đô nước này. Và một bản tin nữa là Mỹ đã tìm thấy 6 thi thể trong vụ vỡ bồn hóa chất tại nhà máy giấy. Hôm thứ Năm, 28 tháng 5, chỉ huy lực lượng cứu hỏa thành phố Long Hưu cho biết các đội cứu hỏa đã tìm thấy 6 thi thể trong số 9 công nhân mất tích sau vụ sập bồn chứa hóa chất tại một nhà máy giấy ở Washington. Lúc đó, một bồn chứa hóa chất quy mô lớn của nhà máy bị vỡ, khiến lượng lớn chất lỏng ăn mòn rồi rỉ ra ngoài, gây bỏng và tổn thương phổi cho nhiều người. Và ông Trump vạch lằn ranh đỏ cho Iran giữa đồn đoán tái khởi động tấn công quân sự. Hôm thứ Năm, ngày 28 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là Washington vẫn muốn giữ ưu thế áp đảo trong các cuộc đàm phán với Iran. Đồng thời, ông cũng vạch ra một lằn ranh đỏ đối với Tehran. Nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận đáp ứng yêu cầu của Mỹ, thì quân đội Mỹ có thể tái khởi động các hoạt động quân sự. Và bây giờ thì xin được trả lời với anh Mong Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối liên quan đến gần đây một cái việc được tung ra mà người ta nói rằng nhằm cái mục tiêu chia rẽ những ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà việc này xem ra quá sớm cho nên người ta có vẻ không quan tâm nhiều lắm. Đó là việc mà người ta đem ông Ngoại trưởng Marco Rubio so sánh với ông Phó Tổng thống J.D. Vance. Người ta nói hiện giờ ông Marco Rubio đã vượt qua ông J.D. Vance. Tức là ông Marco Rubio đã lên điểm, còn ông Phó Tổng thống J.D. Vance bị tuột điểm. Đây là việc mà họ nói thăm dò cho cái cuộc chạy đua trong tương lai vào năm 2028 cho cái ghế tổng thống bên phía Đảng Cộng Hòa. Và đây là cái dấu hiệu mà người ta dự đoán là hai người sẽ có cái cuộc cạnh tranh trong cái việc giành được cái sự đề cử của Đảng Cộng Hòa. Và việc này sẽ vô cùng gay cấn. Họ nói là ông Vance sẽ được 36% cử tri Cộng Hòa chọn là ứng cử viên hàng đầu theo kết quả thăm dò. Nhưng mà bây giờ ông chỉ còn hơn ông Marco Rubio có một điểm, tức là ông Marco Rubio được 35% chọn là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa. So với cuộc thăm dò lần trước của Emerson hồi tháng 2, thì tỷ lệ cử tri của Đảng Cộng Hòa ủng hộ ông Marco Rubio đã tăng lên 15 điểm, còn riêng ông J.D. Vance thì lại bị giảm 16 điểm. Đứng xa phía sau Phó Tổng thống Vance và Ngoại trưởng Rubio là ông Ron DeSantis, thống đốc của tiểu bang Florida, và bà Nikki Haley, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Cả hai người này chỉ được khoảng 5% cử tri chọn là ứng cử viên hàng đầu. Khoảng 15% cử tri của Đảng Cộng Hòa nói là cho đến giờ phút này họ vẫn chưa quyết định bởi vì còn quá sớm. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hương xin tiếp theo một cái bản tin. Mỹ và Armenia xây dựng hành lang Trump tác động đến vành đai và con đường của Trung Quốc. Ngày 26 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Armenia Mizuzan đã ký một thỏa thuận đối tác chiến lược, đồng ý tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng một hành lang quá cảnh ở miền nam Armenia, thường được gọi là hành lang Trump. Các chuyên gia cho rằng việc ký kết thỏa thuận hành lang Trump đã tạo ra tác động cấu trúc sâu rộng đối với sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là Thượng nghị sĩ Tom Cotton yêu cầu FDA xem xét rủi ro từ thiết bị y tế Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ Tom Cotton đã gửi thư tới Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ kêu gọi tăng cường giám sát các thiết bị y tế

0: cảm xúc tại Trung Quốc do lo ngại về các lỗ hổng an ninh mạng có thể đe dọa quyền riêng tư và an toàn của người dân Mỹ. Và một cái bản tin nữa là Viện Nghiên cứu Mỹ lo ngại kho dự trữ đạn dược cấp cạn kiệt, Lầu Năm Góc bác bỏ. Hôm thứ Tư ngày 27 tháng 5, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington công bố một báo cáo cho biết Mỹ đã tiêu hao đáng kể cho vũ khí, kho vũ khí do cuộc chiến với Iran và được tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Đồng thời có thể cần hơn 3 năm để bổ sung đầy đủ lượng vũ khí đã sử dụng. Và tiếp theo một bản tin nữa là Thủ tướng Israel Netanyahu ra lệnh trước mắt tiếp quản 70% lãnh thổ Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Năm ngày 28 tháng 5 cho biết là ông đã chỉ thị quân đội Israel tiếp quản thêm nhiều lãnh thổ tại Gaza, trước mắt là 70%. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nói tốt hôm nay và chúc cho quý khán giả những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin lỗi anh Nam Phong cho Hoài Hương đọc cái danh sách, bởi Hoài Hương hứa là thứ Sáu cuối tuần phải đọc cái danh sách thân hữu đã giúp đỡ cho hệ thống đại tiếng nước tôi vừa qua đã bị hư từ ngày 27 tháng 4 năm 2026. Chị miền Trung 200 Mỹ Kim, cô Sáu Vọng Cổ San Diego 200 Mỹ Kim, cô Ngọc Linh ở Iowa 200 Mỹ Kim, Lê Dung ở San Diego 100 Mỹ Kim và cô Việt ở Clamando 100 Mỹ Kim, cô Châu Huệ Thu ở Việt Nam 100 Mỹ Kim, và dì Ba ở miền Thái Lan 100 Mỹ Kim, mục sư Phan Thanh Bình 500 Mỹ Kim, và nhà thơ Trần Duyên 100 Mỹ Kim. Đây là bản thông báo cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nói chốt hôm nay và chúc cho quý khán giả có nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Cảm ơn chị Hoài Hương, xin chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và đặc biệt là những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quê Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui và đặc biệt cuối tuần an bình và hạnh phúc. Xin thân ái mến chào.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hôm nay. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Thời hạn chót để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ là ngày 2 tháng 6. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại bất cứ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp ngày hôm nay hoặc để ghi danh bỏ phiếu. Hãy tận dụng việc bỏ phiếu sớm để tránh xếp hàng dài vào ngày bầu cử. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm về việc bỏ phiếu cho kỳ bầu cử tới đây tại sdvote.com. Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý ST Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
4: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về một hóa chất được phát hiện là có thể ngăn cản sự phục hồi của tầng ozone của trái đất. Các nhà khoa học cảnh báo rằng tầng ozone bảo vệ trái đất của chúng ta đang trên đà phục hồi, có thể bị ngưng trệ do phải đối mặt với một hóa chất mới gây hại.
1: Sau 30 năm, kể từ khi Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone đã được ký kết vào năm 1987 và có hiệu lực thi hành vào năm 1989, tầng ozone đã có những dấu hiệu phục hồi trở lại. Đây được coi là một trong những hiệp định quan trọng có ý nghĩa lớn đối với sự sống trên trái đất ngày nay. Tuy nhiên, mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện thấy một mối đe dọa lớn đối với sự phục hồi lớp vỏ bảo vệ trái đất này.
0: Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications vào ngày 27 tháng 6 năm 2017, các nhà khoa học đã phát hiện ra một loại hóa chất thường dùng trong kỹ nghệ tên là dichlorometan. Hóa chất này có thể phá hủy tầng ozone, tăng gấp đôi trong bầu khí quyển kể từ năm 2004. Loại chất này hiện nay không nằm trong danh sách cấm của Nghị định thư Montreal.
1: Các nhà khoa học cảnh báo, nếu không ngăn chặn nồng độ gia tăng của chất này, thì có thể nó sẽ trì hoãn việc lỗ thủng tầng ozone ở Nam Cực trở lại bình thường muộn hơn 30 năm. Ryan Hosseini, nhà hóa học và nghiên cứu khí quyển tại Đại học Lancaster của Anh Quốc cho biết, chúng tôi biết rằng nồng độ dichlorometan đang gia tăng trong khí quyển. Tuy nhiên, trước đó vẫn chưa có việc phối hợp để đánh giá về tác động của sự gia tăng này có ảnh hưởng như thế nào đối với tầng ozone và việc phục hồi trở lại tầng ozone.
0: Nghiên cứu mới này là một trong những phát hiện cụ thể đầu tiên về ảnh hưởng của loại hóa chất này đối với việc phục hồi lỗ hổng tầng ozone. Susan Solomon, một chuyên gia về khoa học khí quyển tại Viện Công nghệ Massachusetts cho rằng, phát hiện này nên là một cuộc gọi thúc đẩy chúng ta cần phải làm việc chăm chỉ hơn trong việc hiểu và kiểm soát các hóa chất gây tổn hại đến tầng ozone.
1: Nồng độ dichlorometan đang tăng nhanh chóng trong những năm gần đây và có thể làm chậm lại quá trình hồi phục của tầng ozone. Dù chưa chạm tới mức đáng báo động, nhưng ảnh hưởng của dichlorometan lên tầng ozone đã được ghi nhận với nồng độ gia tăng rõ rệt trong khoảng 10 năm trở lại đây.
0: Và thưa quý vị, vá lỗ thủng tầng ozone gặp khó khăn nếu dichlorometan tiếp tục tăng. Các nhà khoa học đều tin rằng tầng ozone có thể được phục hồi hoàn toàn như trước năm 1980 vào năm 2065 nếu chất dichlorometan ngừng gia tăng. Sự phát triển mạnh mẽ của dichlorometan sẽ làm chậm lại một phần tiến trình đạt được của Nghị định thư Montreal, vốn được cho là thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu nhằm giảm phát thải hóa chất phá hủy tầng ozone, được gọi là chlorofluorocarbons, viết tắt là CFC.
1: CFC là hóa chất có trong tủ lạnh, bình xịt hơi, máy điều hòa không khí, vân vân, gây nên hiện tượng thủng tầng ozone. Dichlorometan thường được sử dụng như là một dung môi công nghiệp trong nhiều ứng dụng như chất tẩy sơn, chất kết dính, vân vân. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh cần phải có hành động kịp thời để góp phần ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc xảy ra đối với tầng ozone, đặc biệt là việc chặn lại tốc độ gia tăng của hóa chất dichlorometan trong tầng bình lưu.
0: Tầng ozone nằm ở tầng bình lưu, ở cách bề mặt trái đất từ 10 đến 50 cây số. Có sự tập trung hàm lượng ozone cao, đảm nhận nhiệm vụ lọc ánh sáng với tia cực tím có hại, có thể gây ung thư và gây thiệt hại cho mùa màng.
1: Mặt trời phát ra bức xạ tia UV, tức là tia tử ngoại. Đó là các tia khiến cho chúng ta bị cháy nắng. May mắn là chúng ta được bảo vệ khỏi một phần tia cực tím là nhờ tầng khí được gọi là tầng ozone nằm bao quanh trái đất. Nhưng trong vòng 20 năm nay, đã xuất hiện một lỗ thủng rất đáng lo ngại trong tầng ozone này. Vào năm 2006, lỗ thủng đã đặc biệt lớn gấp gần 3 lần diện tích của nước Mỹ.
0: Trở lại những năm của thập niên 1980, các nhà khoa học phát hiện ra các chất CFC chính là nguyên nhân gây ra lỗ thủng đó. Các chất này được sử dụng trong các tủ lạnh, trong hệ thống điều hòa không khí và tìm thấy trong các chai thuốc xịt tóc, mỹ phẩm, thuốc trừ sâu, v.v. Hiện nay các chất CFC đã bị cấm ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhưng chúng vẫn đọng lại trong khí quyển tới khoảng 100 năm. Vì vậy, có thể phải mất hơn một đời người để những lỗ thủng này có thể được vá lại.

0: Trong vấn đề trồng trọt, thưa quý vị, lai tạo giống chuối mới để cứu mạng hàng trăm ngàn trẻ em trên thế giới.
1: Mới đây, các chuyên gia tại Đại học Công nghệ Queensland của Úc đã tạo ra một giống chuối mới mang tên là Golden Banana, hay là chuối vàng, theo giáo sư James Dell, chủ nhiệm nghiên cứu. Các chuyên gia đã vất vả lắm mới tạo ra được nó, và đây là một phát minh rất quan trọng. Nhưng tại sao phải vất vả để tạo ra chuối là một thứ quả quá sức bình dị như vậy? Nguyên nhân của chuyện này bắt nguồn từ Uganda, một quốc gia có quá nhiều chuối. Ở đây, chuối là nguồn lương thực chủ yếu, và họ gần như là ăn mọi món ăn từ chuối.
0: Về căn bản, chuối có chứa nhiều đường và các dưỡng chất khác, nhưng hàm lượng của các chất vi lượng lại khá thấp, đặc biệt là sắt và provitamin A. Nếu như chúng ta chỉ ăn chuối, thì chúng ta sẽ bị thiếu hụt vitamin A. Hàng năm có khoảng 650.000 cho đến 700.000 trẻ em trên thế giới tử vong vì thiếu provitamin A, cùng vài trăm ngàn trẻ em bị mù vĩnh viễn. Ngoài ra, các trường hợp nhẹ hơn cũng để lại tác động không nhỏ như chậm lớn, gây vô sinh, gây khô da, v.v.
1: Tuy nhiên, loại chuối mới sẽ giải quyết tất cả. Bằng cách sử dụng công nghệ biến đổi gen, thành quả sau 12 năm nghiên cứu của Đại học Queensland là một loại chuối có hàm lượng provitamin A rất cao. Giáo sư Dell cho biết, chúng tôi sử dụng một loại gen từ chuối của Papua New Guinea, là loại chuối có hàm lượng provitamin A rất cao, nhưng có buồng nhỏ, sau đó đưa vào chuối Cavendish tại Uganda. Sau nhiều năm, chúng tôi đã phát triển thành công một loại chuối cho hàm lượng provitamin A vô cùng cao, có màu vàng cam khi chín thay vì vàng ống như bình thường.
0: Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm hàng trăm chuỗi gen khác nhau trước khi tạo ra phiên bản Golden Banana, chuối vàng, cuối cùng tại Uganda. Theo kế hoạch, họ hy vọng rằng nông dân tại Uganda sẽ thay thế hoàn toàn chuối ở địa phương bằng loại chuối mới này trong năm 2021.
1: Giáo sư Dell chia sẻ, nghiên cứu này là một cột mốc quan trọng khi chúng tôi có sứ mệnh mang các nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng hơn đến cho cộng đồng châu Phi. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Plant Biotechnology.

0: Và bây giờ là những gì chúng ta cần biết về chiếc xe điện Tesla Model 3. Cuối tuần vừa rồi, Tesla đã thành công trong việc ra mắt phiên bản đầu tiên của chiếc xe điện rất được mong chờ là Model 3, mang tên là SN1, là khởi đầu cho việc sản xuất số lượng lớn của mẫu xe này trong vài tháng tới. Model 3 sẽ không đơn thuần là một chiếc xe điện như Model S. Nó sẽ là câu trả lời cho sự thành công hay thất bại của Tesla. Tesla là hãng xe điện như thế nào trong tương lai? Câu hỏi đó phụ thuộc nhiều vào mẫu xe này.
1: Tesla ra mắt Model 3 hơn một năm về trước. Đó là một chiếc xe rẻ nhất trong danh mục của hãng xe điện 15 năm tuổi này. Với giá 35.000 Mỹ Kim thì nó chỉ bằng gần 1/3 so với Model S, là mẫu xe điện hiện hành không dành cho số đông. Chỉ một tuần sau khi cho đặt trước thì Tesla đã nhanh chóng thu về khoảng 350.000 đơn hàng cho mẫu xe này. Một con số thật khủng khiếp. Dự kiến vào ngày 28 tháng 7 tới đây, Tesla sẽ tổ chức một buổi tiệc để trao 30 chiếc xe Model 3 đầu tiên cho 30 khách hàng của họ.
0: Nhà nghiên cứu của Gartner bình luận rằng, tôi có thể nói đây là mẫu xe điện quan trọng nhất mà họ từng sản xuất. Bởi nếu họ có thể bán ra được hàng trăm ngàn đơn hàng, nó sẽ thay đổi toàn cảnh ngành xe điện toàn cầu. Nhưng nếu thất bại, nó sẽ hủy hoại toàn bộ quá trình đi lên xe điện mà hãng đã dành nhiều công sức.
1: Đã có nhiều hoài nghi về khả năng Tesla có thể sản xuất hàng loạt số lượng vô cùng lớn này. Chẳng ai tin rằng Elon Musk đã có thể làm được những mục tiêu mà ông đặt ra từ khi ra mắt Model 3. Giá cổ phiếu của Tesla đã biến động trong nhiều tuần qua khi mất gần 20% giá trị. Trong khi đó thì các nhà phân tích của phố Wall dự đoán rằng nhu cầu cho hai mẫu xe hiện tại là Model X và Model S đã bão hòa. Một vài nhà phân tích khác thì cho rằng Elon Musk cần phải giảm khoảng 60% giá bán nếu muốn Model 3 có thể đem về lợi nhuận.
0: Quả thật những khó khăn và thách thức với Tesla nhiều hơn bất cứ hãng xe nào khi họ là một startup 15 năm tuổi. Có nhiều nhà sản xuất xe hơi khởi nghiệp trong thế kỷ 20 đã thất bại và chìm vào bóng tối. Việc sản xuất hàng loạt và kiểm soát phẩm chất đối với một công ty xe hơi còn non trẻ như Tesla là cả một vấn đề.
1: Tesla đã tồn tại 15 năm trên thị trường, nhưng họ chưa thể sinh lời từ việc bán xe hơi. Trong quý cuối cùng của năm 2016, hãng xe điện báo lỗ lên tới 121 triệu Mỹ Kim. Và họ cũng đặt cược rất nhiều vào Model 3 là bởi vì đây là lần đầu tiên họ sản xuất một mẫu xe đại trà cho khách hàng phổ thông. Nếu Tesla có thể làm thỏa mãn những đơn hàng Model 3 bằng một mẫu xe tin cậy và sinh lời, thì hoàn toàn có thể so sánh với GM về giá trị cổ phiếu. Nhưng nếu không thể, Tesla sẽ phải chấp nhận những lời chỉ trích rằng họ chẳng bao giờ có được một mô hình kinh doanh có sức đề kháng tốt.
0: Giá trị của Tesla phụ thuộc rất nhiều vào khả năng đưa một mẫu xe điện tới với công chúng của Elon Musk. Cả Model S và Model X đều rất đắt tiền, từ 100.000 Mỹ Kim trở lên, trong khi Model 3 chỉ có giá khoảng 35.000 Mỹ Kim, biến nó thành chiếc xe rẻ nhất mà Tesla từng sản xuất. Để Tesla có thể bán được gấp 10 lần doanh số hiện nay, họ cần có một chiếc xe thật sự rẻ. Thế nhưng thị trường cho xe điện giá rẻ vốn đã chật chội vài năm trở lại đây, khi có nhiều cái tên khác chứ không chỉ Model 3. Vào tháng 12 năm ngoái, Chevy thành công khi ra mắt chiếc xe điện Bolt chạy tới 383 cây số cho một lần sạc, với giá khoảng 36.000 Mỹ Kim. Ngoài ra, Volkswagen cũng có e-Golf với giá 36.000 Mỹ Kim. Ford cũng có Focus Electric, 29.000 Mỹ Kim. Và Nissan là Leaf với giá cũng chỉ 37.000 Mỹ Kim.
1: Tất cả đều ngang tầm giá với Model 3. Một vài mẫu cũng có quãng đường di chuyển cho một lần sạc tương đương xe của Tesla. Những lợi thế mà các công ty xe hơi truyền thống có được là cơ sở hạ tầng tốt để duy trì chất lượng cũng như mạng lưới đại lý rộng khắp. Tuy nhiên, đã có những tín hiệu cho thấy là Tesla đang thay đổi hướng tiếp cận về khâu bán hàng và bảo trì xe của mình. Lượng đơn đặt trước vô cùng lớn chưa thể bảo đảm 100% về một tương lai thành công cho Tesla. Trước mắt họ là một con đường dài trước khi mọi thứ đi vào đúng quỹ đạo. Theo lộ trình mà Elon Musk đã đưa ra thì họ đặt mục tiêu sản xuất được 100 chiếc Model 3 trong tháng 8, nâng lên thành 1.500 trong tháng 9 và 20.000 xe mỗi tháng vào tháng 12 năm nay. Nếu như công ty này không đạt mục tiêu hoặc là gặp một biến cố nào đó trong khâu sản xuất hàng loạt, hoặc là nhu cầu của Model 3 giảm sút, thì các nhà phân tích cho rằng sẽ là một bước lùi không chỉ cho Tesla mà cho cả ngành xe điện.
0: Năm 2016, hãng Bloomberg đưa ra dự đoán xe điện và xe hybrid plug-in sẽ chiếm 35% thị phần ngành xe hơi toàn cầu vào năm 2040. Đến năm nay, họ điều chỉnh lại dự đoán này khi cho rằng tới năm 2040 sẽ có khoảng 54% tất cả các xe bán ra là xe điện. Sự điều chỉnh này là đúng khi ngày càng có nhiều hãng xe và chính phủ các nước ủng hộ việc điện hóa. Chính phủ Pháp sẽ cấm toàn bộ xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2040. Volvo thì nói rằng họ sẽ không bán xe chỉ chạy xăng vào năm 2019.
1: Thế giới đang theo xu hướng xe điện, và những nỗ lực của Elon Musk và Tesla đã góp phần không nhỏ vào điều đó. Tesla đã góp phần kích thích những hãng xe hơi lớn nhất thế giới tham gia vào dự án xe điện. Nhà phân tích của Levigan nói rằng, chiếc xe điện Chevy Bolt sẽ không bao giờ ra mắt nếu như không có Tesla. Còn tập đoàn Volkswagen thì đang cố gắng chuyển dịch từ diesel sang điện nhanh nhất có thể

0: bây giờ là vấn đề cứu trái đất thưa quý vị. Trồng 66 triệu cái cây trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Phủ xanh lại trái đất là một trong những cách kềm hãm sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Và nếu như ở đâu cũng làm được như ở quốc gia này, có lẽ trái đất sẽ sớm được cứu sống.
1: Quá trình biến đổi khí hậu đang nhanh hơn từng ngày, và con người đang phải làm mọi cách để ngăn chặn, hoặc ít nhất là làm chậm nó lại. Một trong những phương pháp khả thi được đặt ra là phủ xanh lại những vùng đất đã từng bị con người tàn phá. Và có tin được hay không? Mới đây, người Ấn Độ đã làm gương cho cả thế giới bằng tốc độ trồng cây thực sự vô cùng khủng khiếp. 66 triệu cây trong vòng đúng 12 giờ đồng hồ. Tốc độ ấy đã sang phẳng kỷ lục trước đó cũng do chính họ lập là 49.3 triệu cây.
0: Cụ thể hơn, chính phủ Ấn Độ đã phát động ngày trồng cây tại Madhya Pradesh, một tiểu bang rất lớn tại miền Trung Ấn Độ. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, rất đông các tình nguyện viên bằng cách nào đó đã trồng đủ 66 triệu 300 ngàn cây non, nghĩa là trung bình tốc độ trồng cây ở đây là lên tới 5.5 triệu cây một giờ.
1: Được biết, trong năm 2016, sự kiện được tổ chức tại Uttar Pradesh trong vòng 24 giờ, và họ chỉ trồng được có 49.3 triệu cây mà thôi. Tuy rằng tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới chưa chính thức công nhận, nhưng danh hiệu trồng cây nhanh nhất và nhiều nhất có lẽ khó thoát khỏi tay Ấn Độ. Theo giới chức Ấn Độ, quốc gia này dự tính sẽ tăng diện tích đất phủ xanh lên 95 triệu hecta vào năm 2030, thời điểm diễn ra hội nghị Paris và biến đổi khí hậu. Ấn Độ đã huy động hơn 6.2 tỷ Mỹ Kim để thực hiện chiến dịch này, trong đó khuyến khích tất cả 29 tiểu bang của quốc gia này tham gia. Chiến dịch trồng cây lần này được thực hiện dựa trên Hiệp định Paris. Tôi hãnh diện rằng Madhya Pradesh là một trong những tiểu bang đầu tiên tham gia. Đây là trích lời của Shivraj Singh Chouhan, người đứng đầu tiểu bang Madhya Pradesh.
0: Trong nhiều thập niên, Ấn Độ không phải là quốc gia quá nổi trội về các hoạt động môi trường. Thậm chí họ vẫn đang là nước đứng đầu về lượng khí thải carbon. Một phần là do số dân quá đông, 1.3 tỷ người. Nhiều số liệu khảo sát cho thấy Ấn Độ phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường, như phẩm chất không khí trong thành phố đang ở mức thấp, hoạt động giải quyết nước thải còn kém, sử dụng nhiên liệu hóa thạch, v.v. Nhưng những hình ảnh ấy đang phai mờ dần. Đã có rất nhiều dự án kinh tế chú trọng vào năng lượng xanh và môi trường trên cả quy mô địa phương lẫn toàn quốc. Còn hiện nay, bằng cách lập nên kỷ lục trồng cây, thế giới sẽ nhận ra rằng Ấn Độ sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn với môi trường của trái đất.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Thuận Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Mọi người nói chuyện sau một hồi mới ngồi lại để ăn uống. Triều lúc này mới lên tiếng nói:
1: "À, bữa nay vui quá. Thiệt tôi không ngờ em Quế chân chất mà lại dạng vậy. Nè, từ rày sắp đến á, hễ chủ nhật á, anh em mình cứ tụ lại đây nha, để ăn uống đàm luận chơi cho vui. Có chịu hay không Sưng?"
0: "À, chịu chứ.
1: Mà đàm luận á, phải nói chuyện có ích lợi nha, đừng có nói chuyện tầm phào, mất thời gian, rồi thêm tổn đức nữa. Bây giờ Mo là anh cả đó, Mo sẽ coi chừng hết á. Nếu mà ai nói chuyện bậy hoặc là vô ích á, Mo sẽ rầy thẳng tay á nha. Bữa nay là bữa nhóm đầu tiên, vậy mỗi người nên tỏ cho anh em biết biết kỳ về cái quan niệm về chuyện đời của mình như thế nào."
0: Ai nấy nghe nói thì đều im lặng. Triều bèn lên tiếng nói:
1: "À, nè Sưng, tao nói trước đi. Tao nói cái ý của tao coi trong đường tương lai của tao đó, tao tính sao?"
0: Anh cả thì anh phải nói trước chứ.
1: "Thì mấy em cứ nói trước đi rồi tới anh cả nói sao?"
0: Thôi được, nếu mà muốn tôi nói trước á, thì tôi nói. Từ ngày mà tôi có đủ trí khôn, tôi thấy xã hội của nước mình á, tôi buồn lắm. Xã hội gì mà không có người biết lo cho người dân khôn ngoan, lo cho nước mạnh. Ai cũng lo phận mình á, ai chết mặc ai, nước nghèo á, thì mặc nước. Giữa lúc á, ở trong hoàng vũ trên thế giới đó, người ta lấy chủ nghĩa quốc gia là mục đích, còn mình á, thì cứ là tôn thờ cái chủ nghĩa cá nhân. Ây, tôi coi nước mình á, mỗi ngày mỗi yếu đi, cái xã hội á, càng thêm suy bại, chứ không có phát triển nổi, cho dù vật chất hay là tinh thần gì cũng vậy hết trơn đó. Bởi thấy cảnh vậy cho nên tôi mới ráng học, ráng cho nó học thành tài rồi đó. Mà tôi cũng không có tính lập gia đình, tôi sẽ để hết cái tài trí của mình để tôi chấn hưng xã hội, lo nâng cao trình độ cho người dân, lo làm cho quốc gia được giàu, được mạnh.
1: À, chú nó có cái óc tham lo quốc sự, tính thí thân đi làm việc nước cho dân. Nè, người ta nói gia đình là nền tảng của quốc gia, của xã hội. Nếu mà muốn cho quốc gia được phú cường, xã hội được cao thượng á, thì trước hết phải lo bồi đắp tô điểm gia đình. Chứ sao to nói to không thèm lập gia đình? To cày ruộng á, mà to để cái lưỡi cày đi trước con trâu, làm sao mà to cày được? Nghĩ lại đi, mà to quyết học cho cùng đường vậy chứ to học cái ngành nào?
0: Cái đó thì mo chưa quyết định, để lấy xong hai cái bằng tú tài rồi tính.
1: Thì cũng được, to có ý lo chuyện công ích, bồi đắp quốc gia thì cũng tốt. Nhưng mà mo khuyên to đó, phải nhớ rằng chủ nghĩa gia đình là chủ nghĩa tối thượng, tối yếu. Làm cái gì cũng phải nương theo cái gốc đó mới làm được. Rồi nè, còn quan, to có chuẩn bị cái tiến trình của to tới đâu chưa? Phận tôi mẹ gót con côi, trong nhà vừa đủ ăn chứ không có dư. Vậy cho nên quan điểm về tiến trình tôi không có dám nghĩ xa. Tôi chỉ mong thi cho đậu hai bằng tú tài rồi kiếm công việc làm để nuôi thân cho má tôi với anh tôi khỏi tốn hao thôi. Tôi làm việc rồi tôi cưới vợ hay là cũng không thèm lập gia đình giống như Sưng.
0: Nghe Triều hỏi như vậy, Quan lộ sắc mắc cỡ, liếc nhìn cô Quế rồi cúi mặt suy nghĩ.
1: Nè, nói đại cho anh em nghe coi, có cái gì đâu mà ngập ngừng mắc cỡ. Nếu tôi làm việc mà có tiền thì tôi cưới vợ chứ. Mà cưới vợ á, tôi cũng không cần kiếm con nhà giàu sang. Tôi lựa người bạn trăm năm có đức, có hạnh, ham cần lao, biết tằng tiện, biết quý trọng chồng, biết dạy dỗ con cái vậy thôi. Để tạo lập một cái gia đình mà cho nó thuận hòa, vui vẻ, để hưởng hạnh phúc ở đời. Gia đình của tôi đó không có cần giàu, miễn được sum họp một căn nhà lá cao ráo sạch sẽ, chung quanh có miếng đất để trồng cây, trồng rau cải. Rồi sớm mơi, buổi chiều tôi tưới cây, tưới rau, giải trí. Tôi có cái ước mơ nhỏ vậy thôi mà không biết có làm được hay không nữa. Mo biết tánh ý của to mà, mo chắc là to sẽ làm được. To có ý muốn giàu sang gì đâu mà khó. Rồi được rồi, còn riêng em Quế, cái quan niệm của em về cái cuộc đời tương lai như thế nào? Em thử nói cho mấy anh nghe coi.
2: Em hả? Em không có tính tới việc tương lai. Phần em nghèo nên em mắc lo bề hiện tại thôi.
1: Em có tính lấy chồng để làm ăn không?
2: Việc đó không phải việc của em phải tính, mà em cũng đã nhất định không có thèm tính.
1: Phải, con gái đó dù cho muốn lấy chồng mà không có đứa con trai nào xin cưới thì làm sao mà lấy được mà tính. Nhưng mà anh muốn biết là ví như có một chú trai nào xin cưới đó, em có chịu lấy chồng hay không?
2: Anh hỏi như vậy em không có trả lời được. Vợ chồng phải tâm đầu ý hợp thì gia đình mới có hạnh phúc. Anh nói có một người trai xin cưới em, mà em không biết người ấy hay dở, cao thấp sao, thì làm thế nào mà em ưng được. Mà đời nay á, đàn ông con trai phần đông đều giả dối, họ có biết danh dự, có kể gia đình là gì đâu.
1: Anh hiểu rồi. Em cũng trọng chủ nghĩa gia đình giống như Quan, nhưng mà em kén chọn người bạn trăm năm là phải tâm đầu ý hợp mới ưng, chứ không phải là nuôi ý tưởng vô gia đình giống như là chú Sưng đây. Muốn hỏi em Quế về chuyện tương lai thì cứ hỏi coi em tính làm ăn cách nào, chứ sao to hỏi cái chuyện vợ chồng, có bộ cái này không được lịch sự rồi nha. Nè, chú Sưng quên tôi là anh cả sao mà kêu tôi bằng to vậy hả? Thôi, được rồi, kêu bằng anh cả. Vậy xin anh cả hỏi em Quế coi tính chuyện làm ăn sao không, hay là cứ tối ngày cứ đi thiêu mướn hoài. Nè, nó hỏi cũng đúng đó, em trả lời với Sưng đi.
2: Cần lao á là chủ hướng của em thổ nay, bởi vì em nghĩ sanh làm con người á thì phải làm việc, lại phải làm việc cực nhọc thì trí óc mới mở mang, thân mới tráng kiện. Ngặt gì thêu mướn cho người ta mà ăn tiền ngày tiền tháng thì tấm thân có hèn hạ đôi chút. Vì vậy em tính tằng tiện để dành tiền, đặng ngày nào mà em có chút ít vốn, em sẽ lập một tiệm may nho nhỏ, em thêu đồ em bán, em làm chủ bản thân em, để khỏi cái thấp hèn tôi tớ. Hy vọng của em chỉ có bấy nhiêu đó thôi.
1: Quang nghe nói thì ngồi im mà sắc mặt qua bộ suy nghĩ nhiều lắm. Còn Xuân thì lên tiếng nói, ba em đã nói đủ rồi. Bây giờ nè, anh cả, anh nói đi anh cả. để anh tóm tắt chủ trương của ba em rồi anh nói tới chuyện anh tính nè ha. Xuân á, thì chủ hướng về quốc gia xã hội, Quang á, thì hướng về gia đình, còn em Quế đó thì hướng về cần lao. Ba em tuy chí khác nhau, nhưng mà bổn tâm người nào cũng tốt hết. Còn phần anh bây giờ muốn cái gì? Mình ở nhầm cái xứ ruộng, mà lại là con nhà làm ruộng. Thở giờ đó anh thích cái nghề nông lắm. Mình gieo một đám mạ, trong ít ngày đó mạ lên tốt, phơi màu xanh, coi sướng con mắt lắm. Tới chừng cày cấy rồi cũng vậy, lúa nở bụi coi thiệt là vui. Còn nói gì lúa trổ, sớm mơi mình đi thăm ruộng, mình ngửi cái mùi thơm tho lạ thường. Tới chừng lúa chín, mình nhìn ruộng mình thấy một màu vàng tươi, mình mừng, mừng vì công phu của mình được kết quả, nhất là mừng là vì lúa sẽ làm cho mình có nhiều tiền. Cho nên học xong rồi có lẽ anh sẽ về nhà cưới vợ, rồi anh lo làm ruộng để có lúa nhiều để nuôi thiên hạ. Anh nuôi người ta mà người ta phải trả tiền cho anh nuôi kỳ vậy? Chứ sao? Trả tiền mà phải trả tiền đàng hoàng á. Nếu vậy, tôi thay mặt cho dân làm ruộng cảm ơn anh nha. Nếu mà tránh cái sự mà bán lúa mắc á, thì hết thảy ra đó, làm ruộng á, có lúa nhiều ăn nó khỏi đi mua. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà dân cả nước đó ai cũng lo làm ruộng hết á,
0: Rồi lúc đó ai bán cá, ai bán thịt, ai bán rau cho mình ăn. Rồi làm sao mà có quần, có áo để mặc? Làm sao có xe, có cổ để đi đây nè? Ôi, chưa gì mà to đã bàn về cái vấn đề kinh tế rồi. To muốn binh xã hội phải không? Khoan đã, chuyện đó để tính sao. Bữa nay đó mình cứ nói chủ trương của mình cho anh em nghe chơi thôi, chứ không có cái gì mà phải cãi hết á. Nhưng mà trong cái bọn ba người mà biết yêu chủ nghĩa gia đình á, Duy chỉ có một mình To đó là khác ý thôi. To phải suy nghĩ lại cái chỗ đó. Tôi đó thì tôi nhất định tôi không có cưới vợ đâu, chắc chắn mà. Ơi, nói vậy chứ không có chắc đâu, để sau này rồi biết. Lúc này đồng hồ chỉ 11 giờ, chị Chính Thiện nấu nướng đã xong, thằng Chí bưng dọn lên bàn ăn ở trong rồi mới nói nhỏ cho chủ hay. Xuân mới đứng dậy mời khách vô ăn cơm, chủ khách ngồi chung quanh bàn ăn, theo thứ tự Mai, Lan, Cúc, Trúc. Tức thì cô Quế ngồi đối diện với Xuân, bên tay trái của cô thì có Triều, còn bên tay mặt thì có Quang. Bữa ăn này ở trong một bầu không khí vừa vui vẻ vừa thân mật. Tuy Xuân thì có tánh nghiêm nghị, Quang ưa trầm tĩnh khiêm nhượng cho nên hai người ít cười, nhưng nhờ có Triều lanh lợi bãi bui cho nên câu chuyện kéo dài mà không bao giờ bị khiếm nhã. Gần một giờ trưa ăn cơm xong rồi, cô Quế mới từ giã ba cậu mà về. Vì mấy anh theo năn nỉ cho nên cô hứa cô sẽ xin phép với dì cô để mỗi chủ nhật cô đến nhà Xuân nói chuyện chơi cho trọn tình bằng hữu.

0: trót mấy tháng trường, bốn người bạn Mai Lan Cúc Trúc hễ chủ nhật thì hội với nhau ở nhà Xuân mà nghị luận, hoặc là nói về nhân tình thế thái, hoặc là về văn chương, rồi khi thì ở ăn cơm với nhau, khi thì đi chơi, hoặc là lên lái thiêu, vô chợ lớn. Đối với cô Quế thì Xuân, Quang và Triều đều giữ mực cung kính, bởi vậy cô Quế cũng không ái ngại rụt rè gì hết. Cô trọng ba cậu cũng như anh ruột của mình. Vì gần gũi với nhau như vậy cho nên tình bằng hữu càng ngày càng thêm mặn nồng. Tuy đôi khi có cãi lẽ với nhau, nhưng mỗi người đều giữ vững cái chủ hướng của mình, không ai chịu vì ai mà thay đổi tâm trí. Gần tới ngày thi tú tài kỳ 2, Triều, Xuân và Quang lo học ngày đêm, hễ chủ nhật thì không nói chuyện gì khác hơn là sách vở. Cô Quế sợ mấy anh vì cô mà lo ra rồi lơ đễnh sự học, bởi vậy cô mới xin phép mấy anh cho phép chủ nhật khỏi cần hội họp với nhau nữa, đợi chừng nào thi xong rồi sẽ tái hiệp mà đàm luận việc đời. Mấy cậu cũng nhất định đình cái cuộc hội họp lại. Rồi vào một bữa chủ nhật, Xuân đang ngồi học ôn những bài về triết lý, thình lình Quang bước vô sắc mặt buồn hiu. Xuân chỉ cái ghế mời bạn ngồi và lên tiếng hỏi:
1: "Nè, tôi đã nhất định ở luôn trong trường mà học, sao chạy ra đây đây?"
0: "Mấy tuần nay ở luôn trong trường, cái đầu vừa mệt vừa buồn, vậy đi giải trí một chút." "Nè, tôi đang học triết lý phải không?"
1: "Ừ, đúng vậy."
0: "Em Quế bữa nay không có tới chơi hả?"
1: "Đâu có đâu, mình đã quyết định là không có gặp nữa mà. Mấy tuần nay đó em Quế đâu có tới đây nữa."
0: "Ờ không, mo mệt mà ra đây thấy to ngồi học bài mo mệt thêm nữa." Quang nói xong liền đứng dậy đi qua đi lại. Cách một hồi lâu cậu mới lên tiếng hỏi Xuân: "To mệt không vậy?"
1: "Thì đâu có mệt. Ủa mà hỏi chi vậy?"
0: "Tưởng to học mệt thì anh em thả đi chơi một chút cho nó giải trí."
1: "Nhưng mà đi đâu?"
0: "Đi đâu cũng được, thả đi bậy ngoài chợ, hay là đi thăm em Quế chơi."
1: "Ủa, tôi muốn thăm em Quế hả?"
0: Thì thăm chơi một chút."
1: "Mỗi ngày á, em đều có đi ngang qua cửa nhà Mo, cho nên Mo thấy em hoài à, cần gì phải thăm. Nếu mà tôi muốn đi thì Mo đi."
0: Đâu có đâu, đâu phải Mo muốn đâu."
1: Quang chắp tay sau lưng đi qua đi lại nữa, không hiểu nghĩ thế nào, rồi thình lình cậu lại lên tiếng nói:
0: "Thôi mà buồn quá à. Thôi thay đồ nha, thay đồ lại thăm em Quế chơi đi toa." Muốn làm vui lòng bạn cho nên Xuân mới xếp sách đi thay đồ. Lúc đó cô Quế đang ngồi chăm chỉ thiêu tại hàng ba. Cô mặc áo bà ba lụa trắng, quần lãnh đen, không trang điểm gì hết nhưng mà gương mặt sáng rỡ như trăng rằm, miệng thì đẹp như đóa hoa hường mới nở, cặp mắt thanh bạch biểu lộ cái lòng vô tư lự. Xuân với Quang đến ngang cửa, đứng ngoài cửa mà nhìn vô. Có lẽ hai cặp mắt trong ngó có điện lực mạnh mẽ hay sao mà cô Quế đang chăm chỉ trong bàn thiêu, thình lình cô ngước mắt nhìn ra đường. Thấy Xuân và Quang thì sự vui vẻ phát hiện ra trên mặt, làm cho diện mạo của cô tươi tắn lại càng tăng thêm vẻ đẹp. Cô buông cái bàn thiêu vội vã đứng dậy, vừa cười vừa lên tiếng hỏi:
2: "Hai anh đi đâu đó? Kiếm thăm em phải không? Xin mời hai anh vô chơi một chút."
1: Xuân và Quang bước vô trong nhà. Xuân đi trước chăm hẳm bước lên thềm, còn Quang theo sau, có vẻ ngần ngại cho nên bước có vẻ rụt rè. Cô Quế lại vui vẻ lên tiếng:
2: "Bữa nay hai anh lại thăm em, thiệt là em mừng lắm. Nè, em mời hai anh vô nhà."
1: Có dì hai ở nhà không vậy em?"
2: "Dạ có, dì em ở nhà sau á. Mời hai anh vô chơi, rồi một chút dì em sẽ ra." Anh Quang định ở luôn trong trường mà học cho đến ngày thi sao? Sao tự nhiên nay ra đây vậy?"
1: Quang đang cầm cái bàn thiêu đưa lên mà coi, bắt chăm chỉ ngó tấm thiêu. Đến chừng bị hỏi như vậy thì bối rối lên tiếng:
0: Tôi tính ở luôn trong trường, nhưng mà này học mệt quá, nhức đầu quá, cho nên tính ra chơi một chút đó mà."
1: "Tôi đang học, Quang ra rồi kêu tôi thay đồ lại thăm em."
0: cho nên hai đứa mới tới đây nè.
2: Té ra là nhờ anh Quang chủ mưu, cho nên mới có cuộc gặp gỡ này. Em rất cảm ơn anh Quang.
0: Quang nghe nói như vậy thì bối rối, không đáp được tiếng nào, mắt nhìn tấm thiêu rồi lên tiếng hỏi. Em thiêu hình gì ạ?
2: Em mới bắt đầu thêu từ hồi sáng nay, cho nên chưa ra hình gì hết á. Để chừng nào em thêu xong, rồi em sẽ cho mấy anh xem. Có lẽ chừng ba anh thi đậu á, thì em thêu cũng rồi đó.
0: Nhưng mà em tính thêu cảnh gì chứ? Nói trước coi, nghe thử coi. Cô Quế lúc này bước lại đứng khích một bên Quang, rồi chỉ vô tấm thiêu và lên tiếng nói.
2: Em định bụng là giấu mấy anh mà giấu không được. Em ngụ ý là muốn thêu một cây thông già. Ở trên ngọn có một cặp chim phượng hoàng đậu, mà ngó mông ra một khoảng trời rộng mênh mông, trông mút mắt luôn. Đồng không bằng phẳng, chỗ cao chỗ thấp, mà chỗ nào cũng có cỏ non đua mọc, phơi màu xanh mướt như gấm như nhung. Ở xa thì có một dải núi lụp sụp, sông thấy dàn dạng mà thôi, chứ không có tỏ rõ.
0: Cái chỗ này đó là em bắt đầu em thêu cây thông chỗ này phải không?
2: Phải rồi, em thêu cây thông ở gốc này để dư chỗ nhiều cho thêu cái khoảng đồng với lại dãy núi.
0: Vậy cái dãy núi nằm chỗ nào?
2: Ở phía trên đây nè.
0: Cái cảnh em nói thiệt là cái cảnh chứa chan thi dị. Chà, mà thêu ra cảnh đó chắc hơi khó chứ không dễ đâu. Nếu mình vẽ đó thì mình liệu mà cho màu thì chắc được, chứ thiêu đó thì làm sao ra cỏ non, rồi cái màu làm sao ra dãy núi, phải thấy mờ mờ đằng xa, rồi phải thiêu ra màu da trời, khó nha. Phải có cái tâm hồn mỹ thực dữ lắm á, mới thiêu được á.
2: Vẽ hay thiêu cũng vậy, nếu không có tâm hồn mỹ thực thì làm sao cho ra cảnh vật được. Cái tấm tranh em tính thiêu đây thiệt là khó, nhưng mà em sẽ ráng để hết tâm hồn ý chí của em vô, đặng thêu thử coi được hay không.
0: Tấm tranh này em thêu tính là để bán hay là thêu chơi thôi?
2: Trong một tuần lễ em phải làm việc cho người ta đến 6 ngày để lấy tiền mà nuôi sự sống. Còn có một ngày chủ nhật rảnh rang, em phải để dành ngày đó để em chơi. Em có thèm tính làm đặng bán để lấy tiền thêm đâu.
0: Em tưởng tượng một cái cảnh mà để thiêu như vậy đó, chắc là em phải có một cái ý gì chứ làm sao mà không có. Anh muốn biết cái ý đó.
2: Anh muốn hiểu cái ý đó thì để em nói cho anh nghe. Mấy tháng nay nè, em được ba anh Hạ Cố cho em làm bằng hữu, rồi được đàm luận việc đời với nhau. Mấy anh làm cho em suy nghĩ đến những việc mà thuở nay em chưa từng để ý. Mấy anh vạch tấm màn thế sự ra cho em thấy cái bọn thanh niên hiện thời, dù trai gái cũng vậy, người nào cũng xem đường đời của mình chớn chở hy vọng, song nó lại mênh mông lờ mờ quá.

0: Chưa kịp trả lời thì thấy dì Hai Oanh từ ở phía nhà sau đi ra, cô Quế lại lên tiếng nói:
1: "Dì của em kìa, mời hai anh vô chơi."
0: Xuân và Quang cúi đầu chào dì Hai Oanh. Dì Hai biết Xuân cho nên vui vẻ lên tiếng nói:
2: "Tôi chào hai cậu. Con sao dại quá à? Sao con không mời hai cậu vô nhà, để đứng ngoài hàng ba mà nói chuyện? Nè, mời hai cậu vô nhà chơi."
0: Xuân và Quang bước vô nhà, cô Quế mới nhắc ghế mời khách ngồi, rồi lo rót nước trà đãi khách. Xuân và Quang ngó trong nhà thì thấy gần cửa có một cái mái mai lau chùi sáng bóng. Giữa vách buồng có để một cái tủ kiến nhỏ, trong tủ có để hàng lụa nhiều màu, lại có mấy cái gối vuông đẹp đẽ. Trên bộ ván gõ chỗ dì Hai ngồi thì có treo hai khúc tầm vong láng lẫy, mỗi khúc thì có vác áo lòng thòng trên đó. Dì Hai Oanh mới lên tiếng nói:
2: "Cách mấy tháng trước, con nhỏ tôi có thưa cho tôi hay là ba cậu thấy nó nghèo nên chiếu cố đến nó, muốn kết tình bằng hữu với nó. Rồi chú Nhật đó thì hội nhau mà dạy cho nó biết cách ở đời. Nó học ít mà được hai cậu dạy dỗ thì quý biết chừng nào. Tôi vui lòng mà cho phép nó liền. Đã biết là theo lễ nghĩa của Việt Nam mình á, thì con gái không được gần gũi với con trai như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ sanh ở đời nào á thì phải theo phong tục đời ấy. Ở đời nay á mà giữ lễ xưa đó thì bất hợp thời. Đã vậy mà mấy cậu là người học giỏi, lại tôi biết tánh ý con nhỏ tôi, nhất là nó có đeo chiếc cà rá của mẹ nó đó, thì tôi không có ái ngại gì hết."
0: Lúc đó cô Quế đang bưng hai tách nước trà đem lại để trên bàn chỗ khách ngồi. Xuân với Quang nhìn tay của cô thì thấy quả cô đeo một chiếc cà rá vàng, nhận hộp ngọc đỏ bầm. Cô Quế bước lui lại đầu ván mà ngồi, tay rờ rẫm mắt ngó trân trân vào chiếc cà rá, sắc mặt bắt đầu buồn hiu chứ không còn vui vẻ như hồi nãy nữa. Trong nhà đột nhiên im lặng, một làn không khí sầu não phảng phất làm cho chủ khách đều cảm thấy bất an. Có lẽ hơi hối hận về mấy lời lỡ lời nói ra đó, dì Hoài Oanh mới lên tiếng nói tiếp:
2: "Hễ nhắc tới chiếc cà rá là đó buồn. Hai cậu lại thăm chơi mà tôi thiệt là vô ý nhắc tới chuyện chiếc cà rá cho nên mất vui. Hộp ngọc đỏ gắn trong chiếc cà rá này là máu của má con. Vì nhắc tới thì làm sao con vui cho được?"
0: Theo lời của dì Hai với lại em Quế nói thì hình như cái cà rá mà em Quế đeo đó nó có một cái câu chuyện bí mật. Không biết là anh em tôi có được phép biết cái bí mật đó không?
2: Chiếc cà rá mà con đeo đây đó là cây nêu, là đèn rọi để con nhắm mà đi trong đường đời. Dì cứ nói cho hai anh con biết đi, có hại gì đâu mà ngại hả dì? Cái chiếc cà rá đó là chuyện không có đẹp trong thân tộc, nhưng mà hai cậu đã là anh em với cháu tôi, chắc hai cậu biết chuyện, không lẽ hai cậu chê cười. Vậy để tôi nói cho hai cậu hiểu. Chị em tôi là con nhà nghèo, từ nhỏ chí lớn phải chuyên nghề mai mướn để mà nuôi thân. Em tôi, tức là má của con Quế đây, hồi nhỏ có nhan sắc, ai thấy cũng ngấm nghé. Chúng tôi vẫn biết phận mình nghèo hèn. Chúng muốn là muốn chơi qua đường, chứ có ai tính kết nghĩa trăm năm với mình bao giờ. Em tôi biết số phận như vậy, cho nên nó giữ gìn tới 20 tuổi không chút bợn nhơ. Một lúc nọ, có một người thuộc về hạng thượng lưu, chứ không phải là điếm đàn du đảng, cứ theo dụ dỗ rủ quến nó, nói nhân nghĩa nghe hay lắm, mua cho nó chiếc cà rá đó, hứa hễ khi để vợ xong rồi thì cưới nó. Em của tôi tưởng nghĩa trăm năm không cần dè dặt, cho nên kết tình với người ấy rồi sanh ra con Quế.

0: em tôi nài nỉ người ấy đứng khai sanh giùm cho con Quế có cha. Người ấy nói là vì để vợ chưa xong cho nên đứng khai sanh thì trái luật, bởi vậy phải đợi để vợ xong thì sẽ ra tòa mà nhìn nhận con cũng không có muộn gì. Chị em tôi không biết luật cho nên tưởng thiệt như vậy, không nghi ngại chi hết. Chẳng dè chừng người ấy để vợ được rồi á, lại kiếm cớ khác mà nói, cứ lần lừa hoài, không ra tòa nhìn con Quế là con, mà cũng không đem mẹ con nó về ở chung. Đến chừng con Quế được 10 tuổi, người ấy lần lần không tới lui nữa. Rồi sao lại đi cưới vợ, cưới con của một ông điền chủ ở dưới vườn, bỏ dứt mẹ con Quế. Em tôi nó buồn rầu hết sức, ăn ngủ không yên. Một đêm con Quế nó đường ngủ, em tôi nó kêu con nhỏ thức dậy khóc để mà nói hết sự bạc bẽo của cha nó cho nó nghe, rồi mới lấy chiếc cà rá đeo vào tay con nhỏ, rồi lấy dao cắt họng mà chết. Em tôi nó trối đi con nó nhiều lắm, làm cho con nhỏ cảm động, cho nên từ đó đến nay con Quế nó giữ chiếc cà rá đó hoài, không khi nào rời ra. Thấy gương mặt của mẹ nó như vậy, con Quế nó quán hết đàn ông con trai. Mấy năm nay trai nào mà chọc ghẹo nó đều bị nó từ nan hết thảy. Cái chuyện chiếc cà rá là vậy đó.
1: Quang là người trầm tĩnh nhưng mà lại có tính ngay thẳng, bởi vậy nghe dì hai oanh kể chuyện lại thì nóng giận không dằn được. Đến chừng dì hai vừa dứt lời thì Quang nhíu mày lên tiếng hỏi ngay: "Thưa dì, cái ông mà thượng lưu bạc tình mà giết đàn bà đó, tới chừng mà ông hay cái tin đó, ông có ăn năn hối hận không dì?"
0: Người ta có thèm tới lui gì đâu mà mình biết người ta ăn năn hay là không ăn năn.
1: Đã có một cái bài học thảm thương vậy thì ít nữa cũng phải biết hối hận mà nhận em Quế là con chứ.
0: Không, không có nhìn gì hết đó Đa.
2: Nhưng mà dầu có muốn nhìn đi nữa thì em cũng không có chịu. Một người cha như vậy mà mình nhận cha làm gì, không có xứng đáng cho mình kêu là người nữa kìa.
1: Em nói như vậy đó, anh rất là kính phục em.
3: Dì hai coi hai cháu như con cháu trong nhà, cho nên mới kể chuyện gia đình nói cho hai cháu biết. Bây giờ anh em cháu biết được cái nỗi khổ của em Quế rồi thì anh em cháu lại càng quý trọng kính mến hơn nữa, nhiều lần nữa.
0: Xin mấy cậu thương giùm cho phận nó.
1: Dạ, ba anh em cháu hứa chắc với dì, anh em cháu sẽ tận tâm bảo hộ em Quế, bảo hộ luôn luôn, không có để ai có thể gạt gẫm em Quế được đâu.
0: Được như vậy thì tôi cảm ơn các cậu nhiều lắm.
1: Đến đây Xuân và Quang mới đứng dậy từ giã để đi về, nhưng trên nét mặt thì lại buồn hiu, nhất là nét mặt của Quang

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện nghề đọc ở miền Tây. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Nghề săn chuột, rắn, ếch hoạt động quanh năm. Tuy nhiên, thời điểm nhộn nhịp là khi nước tràn đồng. Nghề này được xem là cần câu cơm cho những người ít đất làm thuê. Nghề săn chuột ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang đã có cách nay hơn 40 năm, nhưng chưa bao giờ lại phát triển rầm rộ như hiện nay. Ngày trước, thợ săn chỉ hơn chục người, nhưng mấy năm nay, số lượng đã ngoài 100. Chúng tôi tìm về đây và được vua săn chuột Nguyễn Văn Sửu, 36 tuổi, ở ấp 4, xã Hòa Mỹ, chia sẻ. Nghề săn chuột đồng chủ yếu hoạt động về đêm và diễn ra quanh năm. Chỉ nghỉ khi trời sáng trăng, mưa, bão. Cái nghề này đòi hỏi người làm phải đi đồng xa hàng chục cây số. Đúng 5 giờ chiều theo lời hẹn, tôi cùng anh Sửu đi xuồng máy đến một con kênh cây cối tùm, xen lẫn dây giác, dây mơ, cách nơi xuất phát vài cây số. Tiếng máy tắt hẳn, anh Sửu đội đèn lên đầu rồi tiến ra mũi xuồng để quan sát. Đã yên vị trên ghế, tay anh vớt lấy chiếc dầm ướt lướt nhẹ trên mặt nước mà không hề phát ra tiếng động. Tôi thắc mắc hỏi, anh Sửu bảo, chuột rất khôn nên nghe tiếng động sẽ chạy mất, nên lúc bơi xuồng đừng để phát ra tiếng. Việc này cũng đơn giản lắm, chỉ bơi vài lần sẽ có kinh nghiệm. Thế là xuồng anh lướt nhẹ trên mặt nước, đầu anh và chiếc đèn cứ đảo li lịa vào hai mé bờ kênh. Mặc dù con kênh có nơi rộng đến hơn chục mét, nhưng có chuột là anh nhận ra liền. Bơi được một đoạn, anh chậm lại, mũi xuồng được áp sát mé bờ. Tay anh nhẹ nhẹ vớt lấy chiếc chĩa hai mũi, phóng vụt vào bãi cỏ. Tiếng ét ét vang lên. Không vội vàng bắt chuột, mà anh lại rút thêm cây chĩa thứ hai, tung thêm lần nữa, rồi mới thu chiến lợi phẩm. Phát hiện một chú chuột chạy vào hang ẩn nấp. Anh dùng miệng phát ra tiếng kêu ét ét, không khác gì chuột. Cuối cùng, con chuột tinh ranh cũng không thoát khỏi trình độ dẫn dụ của anh. Vừa bơi xuồng, anh vừa nói, chuột cách xa, nhưng vẫn thấy được, vì nhìn chuột không phải cả cơ thể nó, mà chỉ cần nhìn qua ánh mắt. Bởi khi rọi đèn, mắt chuột phát sáng, nên xa hơn chục mét vẫn thấy. Kêu bằng miệng như chuột con kêu cứu, là chuột mẹ tự động chui ra khỏi hang hay bụi rậm. Cuộc săn diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau, và làm cho tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bởi đi săn không chỉ bắt được chuột, mà còn có thêm rắn, ếch, chim, vân vân. Mỗi loại sẽ dùng một loại chĩa chuyên dụng. Chẳng hạn, ếch thì dùng chĩa 3 mũi để không bị chết, còn chuột thì dùng chĩa 2 mũi có ngạch. Với những thợ săn chuyên nghiệp, họ không chỉ bắt chuột chạy theo kênh, mà còn đi săn trong gốc cây lõm chõm, kể cả leo lên ngọn. Đi săn một hồi thấm mệt, chúng tôi ghé vào bờ nghỉ ngơi cùng nhóm thợ săn khác. Sẵn tiện, tôi hỏi lão thợ săn tên Tâm thì được ông cho biết. Ngày xưa, cắm câu không đủ sống, còn đi chích điện thì bị cấm, nên đành bỏ nghề, chuyển sang săn chuột. Từ phong trào, ai săn được 500 cái đuôi chuột phơi khô sẽ đổi được một cái bình xịt, nên nghề săn chuột bắt đầu hình thành. Trước đây, chủ yếu đi bộ, nay chuyển sang chạy xuồng và làm nghề này đã hơn 30 năm. Dễ kiếm cơm hơn chút là nghề cắm câu ếch đồng, vì không tốn nhiều chi phí, cũng như chủ yếu bắt ếch và các loài rắn hiền. Theo lời hẹn, tôi cùng anh Nguyễn Văn Toàn ở ấp 4 xã Hòa Mỹ qua xã Hòa An để săn ếch. Đến đầu bờ, anh Toàn ngồi xuống bờ đất, một tay thò xuống ruộng, móc cục đất rồi đắp lên bờ. Anh dùng cái muỗng hớt, miếng mồi lót trên bãi tô. Tiếp đến, anh lấy chiếc cần câu móc mồi, ốc, cắm mạnh xuống bờ và để chiếc lưỡi trên mặt bãi đất đã có mồi lót. Cứ đi vài bước, anh cắm cần tiếp theo. Vừa cắm câu, anh vừa nói, để dính nhiều ếch nên chọn những nơi bờ thấp, trống hoặc ít cỏ, nên tô sình vì ếch rất thích đến những chỗ láng để ăn mồi. Một người cắm 100 đến 200 cần câu là vừa. Khi cắm xong, nếu mé bờ đó có cỏ thì làm trống đường cặp mé để khi ếch xuống vẫn có thể lên ăn mồi.
cắm sao ếch kéo dây vẫn còn nằm trên mô, vì dù cho có hỏi bãi ếch vẫn ăn mồi. Cứ thế, chúng tôi vượt qua đồng lúa để xuống nốt phần câu còn lại. Nguy hiểm hơn là nghề săn rắn độc. Trước đây, nghề này diễn ra rầm rộ nên số lượng rắn cũng ít đi. Nhưng đây là nghề nguy hiểm, luôn đối mặt với cái chết nên nhiều thợ săn đã bỏ nghề. Tôi tìm gặp anh TVNL ở dòng riền Kiên Giang, là một thợ săn rắn nổi tiếng miền Tây. Cũng ngồi trò chuyện, anh NL cho biết. Trước đây tình cờ gặp được một người anh làm nghề cắm câu rắn nên đi theo học nghề. Lúc đầu cũng sợ, nhưng sau một bữa nhậu đã bạo gan làm liều. Muốn làm nghề này phải bỏ ra 2 tháng để học. Trong thời gian đó, tôi được chỉ dạy cả về thuốc cắm câu, các loại thảo dược và những tình huống gặp phải trong công việc. Thời điểm săn bắt rắn diễn ra quanh năm, nhưng nhiều nhất vẫn là mùa nước. Rắn thường ra các bờ cao, bụi rậm phơi mình và đi ăn nên dễ dàng mắc câu. Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc bắt các loài rắn, anh NL chia sẻ. Để cắm câu thì người làm nghề phải phán đoán được nơi rắn ở, thường thả câu trên hướng gió để rắn bắt được mùi và đến ăn. Địa điểm phải rậm rạp, vắng vẻ do rắn chỉ ở nơi yên tĩnh, tốt nhất là nơi có rắn lột da. Tuy nhiên, những trường hợp đó phải thả cách xa 30 đến 50 mét vì rắn rất khôn, không ở tại chỗ lột da. Mồi cắm câu rắn hổ là chuột được trộn với thuốc bắc. Thời điểm cắm thường bắt đầu vào sáng sớm. Câu sau khi được cắm phải che chắn bằng lá cây. Đến sáng hôm sau đi thăm thì thêm một ngày nữa bắt đầu nhổ câu. Để có rắn, người thợ săn phải lội đồng xa hàng chục cây số mỗi ngày và đối mặt với nhiều hiểm nguy. Thợ săn ăn lờ bộc bạch. Muốn có thu nhập đều từ ngày này á, phải chạy đồng khắp nơi như Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng và mỗi ngày phải lội bộ 40 đến 50 cây số. Ngoài bắt được rắn hổ đất, còn có thêm các loại hổ hành, hổ lãi, hổ hèo, rắn lục, lương, mèo và thậm chí cả chồn. Săn bắt rắn là nghề rủi ro cao, bởi chỉ sơ suất hay chậm vài giây sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Làm nghề này ít nhiều cũng bị chạm, tức là bị cắn, ít nhất là 3 lần thử thách. Anh NL ngắn ngẫm kể. Bữa đầu tiên đi cắm bán được hơn 5 triệu, đến ngày hôm sau, chỉ mới nhổ chưa được bao nhiêu câu, đã bị rắn cắn nên đành dùng răng bẻ thẳng lưỡi câu, rồi lễ bớt máu độc, sau đó lấy thuốc mang theo mình đắp vào, lập tức đến nhà dân hái thuốc đắp tiếp vào vết thương. Theo anh NL, nghề này bạc bẽo lắm vì chấp nhận làm nghề phải tự thân mình chữa trị nếu bị rắn cắn. Bởi nghề thầy bà này ai cũng có tổ có tông nên không ai trị cho ai. Vì nếu trị cho mình là họa, họ gánh nên bị chạm đến là họ luôn từ chối. Nếu muốn làm được nghề phải qua thử thách 3 lần. Như lời anh NL kể, nguy hiểm nhất là các trường hợp rắn theo cặp, tức con cái dính câu, còn con đực nằm cuộn tròn và đợi sẵn ở dấu chân, chờ đến khi nào mình tới là nó cắn liền. Mỗi năm cắm câu, anh cũng bắt được gần chục trường hợp rắn cặp như thế. Mấy người làm nghề chết nhiều cũng do vậy. Tuy nhiên, để không bị như thế, phải đạp nhẹ dấu chân ở đường đi, vô cách cần câu 1 mét, rắn sẽ nằm ở đó. Mình thấy và bắt nó trước, rồi mới gỡ con còn lại. Để giữ mạng, cánh thợ săn phải mang theo một lọ thuốc có tác dụng cầm cự mạng sống khi bị cắn. Còn nếu muốn trị khỏi hẳn, thì phải tìm thêm một số loài thảo dược khác để giải độc. Điều đặc biệt trong quá trình điều trị nọc độc là người bị cắn không được tiếp xúc với thuốc lá trong 24 giờ, vì nếu hút đàm giữ ở cổ và nọc độc rút vào trong cơ thể dẫn đến tử vong. Anh NL chia sẻ, theo quan sát của chúng tôi, chỉ một khúc sông nhưng có nhiều điểm tỏa sáng ánh đèn. Đó là nơi các thợ săn ngồi lột chuột, người ít nhất cũng được 2-3 ký chuột, kèm theo đó là rắn, ếch, còn người nhiều lên đến 5-6 ký.
Sau đó, chuột được đưa lên chợ bán cho thương lái với giá từ 40 đến 45 ngàn đồng cho một ký, hơn 2 đô la. Còn ếch có giá từ 40 đến 70 ngàn đồng cho một ký tùy loại. Rắn hổ hành, hổ lãi được thu mua từ 100 đến 300 ngàn đồng cho một ký. Mỗi lần, người ít nhất cũng kiếm được trên 200 ngàn đồng, tương đương 10 đô la. Có người lên đến hơn nửa triệu. Ông Lê Hoàng Ba, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ cho biết, dân săn chuột á, tập trung chủ yếu ở ấp 4, ấp 6, Tân Long với số lượng hàng chục người. Họ thường hoạt động từ 5 giờ chiều đến khoảng 3 giờ sáng. Nhờ nghề săn chuột mà rất nhiều hộ dân có nguồn thu nhập ổn định, hạn chế tình trạng chích điện nên nguồn thủy sản không bị hủy hoại. Kết thúc chuyến làm nghề, mỗi người có nguồn thu 300 đến 500 ngàn đồng. Sáng hơn 5 giờ, anh L mang cây mát nhọn hoắt trên mình rồi đi thăm câu. Đến đường câu cắm trên một bờ sậy có dây giác phủ đầy, nhưng cả hai cần đều không dính con nào. Qua cần thứ ba, nghĩ rằng cũng vậy, nên anh L sang nhổ câu mà bỏ lại túi lưới. Lần này, tôi thấy anh khom mình lấy ngón tay búng vào sợi dây câu, bỗng nghe tiếng. Chắc chắn cần này dính được con đen rồi, tức là rắn hổ đất. Như vậy, hôm nay rắn đi ăn thế nào, bên kia cũng dính thêm vài con nữa. Ngay lập tức, anh lấy cây mát cắt dây câu trong chớp nhoáng, đã bỏ gọn con rắn hổ vào túi lưới. Đến thăm những cần câu kế tiếp, anh ăn lờ kể. Dùng này trước kia rắn dữ lắm, nhưng từ khi cái lung này bị phá, nên rắn hổ đất tản đi khắp nơi, nên mình phải đi cắm nhiều chỗ. Chứ trước khu vực này không đủ câu mà cắm, và cứ 10 ngày già là quay lại, lần nào cũng hốt bạc. Được biết, chi phí đầu tư đi cắm câu rắn của anh L mỗi ngày khoảng 150.000 đồng tiền Việt Nam. Rắn hổ đất trước khi bán thì được ép lấy nọc, vừa để người mua không bị cắn, vừa để làm thuốc. Tùy theo từng thời điểm mà giá mua rắn khác nhau. Cụ thể, từ tháng Giêng đến tháng 6 âm lịch, rắn hổ đất loại nhất có giá từ 1 đến 1 triệu 2 đồng cho một ký. Từ tháng 8 đến tháng 12 có giá từ 700 đến 900 ngàn đồng cho một ký. Nhớ lại cảnh săn rắn của 10 năm trước, anh L tiết lộ. Chỉ trong một bữa về ngã sáo ở Châu Thành, Hậu Giang mà tôi bắt được 15 con rắn to. Nhiều nhất là rắn hổ đất, nên thu nhập cũng gần 20 triệu đồng. Khi đến đó, xung quanh toàn là da rắn mới lột mà chân không dám bước. Nếu tính hết các loài rắn tôi bắt được ở khu vực này, không dưới 300 con. Tuy nhiên, giờ mỗi ngày chỉ được 1-2 con, nên nguồn thu từ vài trăm đến vài triệu đồng. Sau khi ăn cơm xong, lúc khoảng 7 giờ 30 chiều, anh Toàn đội đèn đi thăm câu. Đến cần đầu tiên đã dính được một chú ếch. Tôi thấy anh gỡ bỏ vào túi lưới, rồi cho thêm mồi lót, móc lại mồi và lội thăm tiếp. Cứ 2-3 cần lại dính một con ếch và thăm hết 150 cần câu, độ chừng khoảng hơn 3 ký. Vừa mang chiếc túi đựng ếch về nhà, anh Toàn nói, làm nghề này có thu nhập ổn định, nhưng cực khổ lắm, phải thức đêm thức hôm, mới hơn 1 giờ sáng là phải đi cuốn câu để kịp bán cho các mối quen ở ngã 7, Châu Thành, Vĩnh Long. Buổi tối được dậy, chắc sáng kiếm thêm được 2-3 ký nữa. Được biết, sau khi trừ chi phí một lần cắm câu, anh Toàn có nguồn thu nhập trên 300.000 đồng, tương đương 15 đô la. Theo đó, ếch được cột lại ngang hông thành từng chùm, 1,5 đến 2 ký, rồi đem ra chợ bán với giá từ 40 đến 45 ngàn đồng cho một ký loại nhỏ và 60 đến 70 ngàn đồng cho một cho loại 60 đến 70 ngàn đồng cho một ký loại 200 gram cho một con.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện nhân sâm Hàn Quốc giá siêu rẻ bán ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Một số cửa hàng tại Sài Gòn rao bán nhân sâm Hàn Quốc được quảng cáo là 6 năm tuổi với giá 3 triệu đồng cho 4 củ. Chất lượng sâm chỉ được người bán chứng nhận bằng miệng. Nhiều công ty cửa hàng rao bán sâm tươi Hàn Quốc như một loại thần dược giúp tráng dương, chống lão hóa, tăng trí nhớ, vân vân. Tuy nhiên, sản phẩm lại có mức giá rẻ khoảng từ 1 đến 4 triệu đồng cho một ký, phụ thuộc vào kích thước và độ tuổi. Nhiều nơi còn bán lẻ với giá 800.000 đồng cho một củ, tương đương 40 đô la. So với nhiều năm trước, giá sâm ngày càng giảm, chất lượng không rõ ràng, thật giả lẫn lộn, khiến cho người có nhu cầu sử dụng hoang mang. Trong vai người mua hàng, phóng viên chúng tôi đã liên hệ với một đại lý chuyên cung cấp sâm tươi Hàn Quốc ở quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Nhân viên bán hàng tại đây cho biết, sâm được nhập trực tiếp từ trang trại Hàn Quốc. Nếu mua về dùng, khách nên mua loại 1.8 đến 1.8 cho 12 củ cho 1 ký. Theo chủ cửa hàng, loại này vẫn đảm bảo 6 tuổi, nhưng mua biếu nên chọn loại 3-4 triệu, loại 4 củ 1 ký. Khi đó, cửa hàng sẽ đóng gói quà tặng miễn phí, công đoạn đặt hàng mất khoảng 1-2 ngày. Khi được hỏi về chứng nhận chất lượng, hóa đơn, nhân viên bán hàng cho khách xem một bản sao chứng nhận đoạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nhưng lại mang tên của một công ty khác. Nhân viên phân trần, đây là đơn vị giúp giám định chất lượng. Anh cứ yên tâm sử dụng sâm của cửa hàng, nếu không chắc chắn, anh có thể mua thử một củ về dùng với giá 800.000 đồng. Do đây là hàng xách tay nên không có hóa đơn. Hàng mua rồi cũng không được đổi trả. Anh này nói, cũng theo lời người bán, khách mua hàng sẽ không được nhận bất cứ chứng từ nào về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Cửa hàng này còn cam kết sâm được vận chuyển dưới hình thức xách tay trực tiếp từ Hàn Quốc. Sau 2 ngày sẽ có. Tuy nhiên, khi chúng tôi liên hệ một dịch vụ chuyên xách tay hàng hóa quốc tế ở Tân Bình, thì được đơn vị này cho hay, chi phí mang một ký hàng từ Hàn Quốc về nước trong vòng 1-2 ngày đã từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu đồng tiền Việt Nam. Nếu đúng như vậy, giá sâm mua tận gốc chỉ còn 1 triệu đến 1-2 triệu đồng cho một ký. Ông A Thìn, chủ một tiệm thuốc đông y ở quận 5 cho biết, sâm Hàn Quốc chính hiệu không thể có giá từ 1 đến 4 triệu đồng cho một ký được, vì giá mua trực tiếp từ nông dân trồng sâm ở bên Hàn Quốc đã khoảng 7 triệu đồng cho một ký loại nhỏ, khoảng 6 củ cho một ký. Chưa kể chi phí vận chuyển về Việt Nam. Thông thường, người chuyên thu mua sâm sẽ có kinh nghiệm nhận biết chất lượng hàng bằng màu sắc, rễ, còn người sử dụng khó lòng mà phân biệt được. Ông Trần Xuân Toàn, người có hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu về sâm ở Đà Lạt cho biết, hiện nay đã xuất hiện công nghệ chiết hút chất dinh dưỡng từ củ sâm tươi bằng công nghệ chân không. Theo thông tin ông có được, nhiều công ty trang trại ở nước ngoài đã sử dụng công nghệ này để lấy hết tinh chất, chỉ còn sót lại khoảng 20%. Họ sẽ bù lại bằng một lượng nước tương đương. Những loại sâm này được bán sang các thị trường khác, trong đó có Việt Nam. Theo ông Toàn, dù nói là hàng xách tay, nhưng thực tế nhiều cửa hàng, công ty đã mua số lượng lớn sâm về trữ ở kho lạnh. Không loại trừ khả năng hàng xách tay chỉ là chiêu bài làm cho khách hàng tin tưởng. Chưa kể, ông Toàn cho hay, nhiều loại sâm Trung Quốc vô tư được gắn mác Hàn Quốc do có hình dạng giống nhau.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện Người giữ hồn tiếng guốc Sài Gòn xưa. Mời quý vị theo dõi sau đây.

bà Nguyễn Thị Liên đã hơn nửa đời người gắn bó với gian hàng bán guốc mộc ở chợ Bến Thành. Dẫu cho thời của guốc mộc đã trôi qua, có ngày gian hàng của bà Liên chẳng có vị khách nào ghé thăm, nhưng bà vẫn mong muốn tiếp tục gắn bó với đôi guốc mộc để níu giữ vẻ đẹp một thời của Sài Gòn xưa. Gặp bà Liên tại một góc nhỏ của chợ Bến Thành, gian hàng guốc mộc của bà chỉ giới 1,5 mét vuông, nhưng đã gắn bó với ngôi chợ này hơn 50 năm qua. Đây cũng là gian hàng bán guốc mộc duy nhất ở chợ Bến Thành, vốn buôn bán nhiều đồ vật truyền thống của người Việt Nam. Dáng người nhỏ nhắn, gầy còm của bà Liên ngồi lặng lẽ bên gian hàng của mình, từ sáng đến giờ vẫn chưa có vị khách nào ghé thăm. Bà ngậm ngùi nói, tôi đã quen với cảm giác những ngày không bán được đôi nào, dọn ra rồi lại dọn vào thôi, guốc mộc bây giờ không còn được ưa chuộng như ngày xưa nữa rồi. Nhắc đến ngày xưa, ánh mắt đượm buồn của bà Liên cứ đau đáu nhìn về một hướng bất định rồi trải lòng. Những ngày trước năm 1975, người Sài Gòn rất ưa chuộng guốc mộc, từ người lớn đến cả trẻ nhỏ. Thời đó, đóng mỏi tay để bán nên thu nhập ổn định, không phải cảnh ế ẩm như ngày nay đâu. Nhiều lúc, bà Liên cũng nản lắm, gian hàng vắng vẻ, bà vẫn ngồi đăm chiêu chờ đợi người khách đầu tiên. Nhưng hễ ai khuyên bà nên bỏ nghề thì bà lại phản ứng không hài lòng. Bởi cái công việc gắn bó với bà hơn 50 năm qua đã ăn sâu vào máu, trở thành một thói quen không thể dứt được. Bà Liên chia sẻ, tôi xem gian hàng này như nhà của mình rồi, ngày nào không ra bán thì bứt rứt không chịu được, có hôm còn đổ bệnh. Hơn nữa, đây không đơn giản là công việc để mưu sinh, vì nếu cho thuê lại gian hàng, thu nhập hàng tháng của tôi còn cao hơn. Đây là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam, phải giữ gìn và quảng bá với nước ngoài. Những đôi guốc ở gian hàng của bà Liên đều được khắc hai chữ Sài Gòn như một thông điệp về vẻ đẹp một thời của Sài Gòn xưa. Mặc dù những người sống ở thành phố thích dùng giày dép với nhiều mẫu mã phong phú hiện đại, nhưng với du khách nước ngoài và Việt Kiều lại yêu vẻ đẹp bình dị của những đôi guốc mộc. Có một vị khách người Singapore đến mua hàng, muốn quảng bá đến những du khách khác nên đã làm một tấm bảng bằng tiếng Anh gửi tặng bà Liên treo lên. Gian hàng của bà cũng có những vị khách ruột mấy chục năm hiện đang định cư ở nước ngoài, nhưng mỗi lần về nước đều ghé lại mua guốc và thăm bà Liên. Bà nói, đó là những niềm vui nhỏ thôi, thôi thúc tôi phải gắn bó với nghề. Không ít người vì cuộc sống đã bỏ nghề bán guốc mộc để tìm công việc khác. Có thể nhìn thấy rõ điều đó ở chợ Bình Tây thuộc quận 6, Sài Gòn. Trước đây là đầu mối đưa guốc đi khắp các tỉnh, giờ chỉ còn lại dọn dẹn hai sạp. Chợ An Đông thuộc quận 5 với nhiều loại guốc kiểu dáng đẹp, sang trọng nổi tiếng một thời, giờ cũng chỉ còn một sạp bán guốc nhỏ xíu. Chợ Minh Phụng, chợ Phú Lâm ở quận 6 cũng trong hoàn cảnh tương tự, một thời nhộn nhịp, tiếng đóng guốc cho khách đi chợ đêm, giờ đây cũng điều hiu, dán guốc. Theo bà Liên, lẽ ra guốc mộc đã chết từ năm 2000, nhưng nhờ được du khách nước ngoài ưa chuộng, nên mới sống lay lứt đến ngày hôm nay. Bà Liên và số ít người hành nghề bán guốc mộc đang mang những hơi thở cuối cùng của tiếng guốc, không rõ những đôi guốc mộc sẽ còn tồn tại trên thị trường bao lâu nữa. Nhưng ngay từ lúc này, nhiều người đã thấy nhớ tiếng guốc lọc cọc của những cụ già mắt kém, mà mỗi lần nghe tiếng guốc là lũ trẻ biết bà đi chợ về để chạy ra đòi quà. Nhớ tiếng thả bước thẹn thùng mà duyên dáng của bao thiếu nữ tô điểm cho vẻ đẹp sinh động, yên bình của Sài Gòn xưa. Nhiều người so sánh rằng tiếng gót giày nện trên nền gạch nghe nặng nề, đanh thép, trong khi tiếng guốc nghe nhẹ nhàng như gõ nhịp tình ca. Có lẽ cũng bởi thế mà nhạc sĩ Trần Quang Lộc trong tình khúc Về Đây Nghe Em đã phải ca lên rằng, về đây nghe em, về đây nghe em, về đây mặc áo the đi guốc mộc, kể chuyện tình bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai, kể chuyện tình
bằng hạt lúa mới, vân vân. Rồi một mai đây, khi tiếng guốc chỉ còn trong ký ức, thì đôi guốc mộc vẫn là một dấu ấn thiêng liêng khó phai mờ trong tâm hồn của bao thế hệ người Việt. Với những người con xa xứ, tiếng guốc mộc còn gắn liền với những kỷ niệm đẹp về quê hương Sài Gòn thân yêu.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần phát lại của tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện.

Phương Duy một lần nữa xin kính chào tán hộ cùng quý thính giả vẫn đang lắng nghe hệ thống đài tiếng nước tôi. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ xin kính mời quý vị như thường lệ cùng theo dõi tiết mục Những câu chuyện Việt Nam. Những câu chuyện Việt Nam được Phương Duy thực hiện để kể lại cho quý vị nghe những câu chuyện đã và đang xảy ra ở tại Việt Nam.

có hành vi xâm hại tình dục một bé gái 15 tuổi. Sau 3 ngày, ông ở trong nhà không ra ngoài đường. Đến sáng ngày 14 tháng 11 thì người thân của ông Hoàng, 41 tuổi, nhìn qua khe cửa thì mới thấy là ông này đã treo cổ ở bên trong, cho nên hô hoán mọi người phá cửa xông vào. Nhận được tin báo thì cơ quan chức năng xuống nơi để mà đưa ông Hoàng đến nhà xác để khám nghiệm tử thi. Được biết là trước khi xảy ra sự việc đó, thì ông Hoàng đã cố thủ ở trong nhà và dọa là sẽ tự tử. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông bị tố cáo có hành vi xâm hại tình dục một bé gái 15 tuổi. Ngày 12 tháng 11 khi mà nhận được tin trình báo thì công an phường 5 quận 8 Sài Gòn đã xuống nhà yêu cầu ông Hoàng đến để mà làm việc. Và khi thấy công an đến nơi đó thì ông Hoàng đã đóng chặt cửa, cố thủ ở trong nhà, không chịu ra. Lúc này thì công an mới tập trung trước nhà và thuyết phục ông Hoàng ra ngoài để mà làm rõ sự việc. Nhưng mà ông đã dí dao vào người và tuyên bố là nếu công an mà xông vào thì ông sẽ đâm vào mình. Và sau khi thuyết phục không thành thì công an đã cắt cử dân phòng canh gác 24/24 trước cửa nhà của người đàn ông này. Mặc dù vợ của ông Hoàng cùng người nhà khuyên ông là nên hợp tác với công an để mà giải quyết sự việc, nhưng mà ông liên tục đòi tự tử. Và sau 3 ngày cố thủ ở trong nhà thì ông Hoàng đã treo cổ tự tử. Theo một người bảo vệ và chăm sóc trẻ em của hội phụ nữ đó, thì họ sẽ cử người tư vấn về trẻ em đến để mà nói chuyện với ông nhằm để mà kịp thời hỗ trợ cũng như là ổn định tâm lý cho bé gái 15 tuổi. Đồng thời thì họ cũng nghĩ là họ sẽ hỗ trợ cho bé gái này và gia đình đó sẽ được nhận trợ cấp hàng tháng do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Và sự việc xảy ra, ông Hoàng đã treo cổ tự tử vì bị tố cáo là có hành vi xâm hại tình dục một đứa bé gái 15 tuổi.

một câu chuyện khác liên quan đến nhà sư trẻ chôn xác người tình ở trong sân chùa. Câu chuyện xảy ra ở tại Trà Vinh. Bí mật bao trùm vụ mất tích của một cô gái gần 2 tháng qua vừa được vén bức màn lên đã gây rung động dư luận huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Cô gái nạn nhân tên là Ngân, cư dân huyện Châu Thành, đã bị tăng sĩ của một ngôi chùa Miên sát hại và chôn xác ở trong sân chùa. Ông này tên là Kim Sophia, 24 tuổi, xuất gia tại chùa Wat Sem Rongget, tọa lạc ở tại thành phố Trà Vinh, 8 năm nay. Báo Pháp Luật Việt Nam dẫn phúc trình điều tra của Công an tỉnh Trà Vinh nói rằng Ngân có một cuộc sống không may mắn. Mẹ của cô hiện đang định cư ở Hoa Kỳ, còn cha của cô thì sang Úc sinh sống, bỏ Ngân lại cho một người chú ruột nuôi dưỡng. Cô theo học lớp 12 bổ túc ở thị trấn Trà Vinh. Còn Kim Sophia thì chào đời trong gia đình có 5 anh em, bỏ học nửa chừng vì gia cảnh khó khăn. Cả hai gặp nhau ở lớp học bổ túc. Cô Ngân phải lòng nhà sư trẻ Kim Sophia trắng trẻo đẹp trai và mù quáng lao vào mối tình bi thảm. Theo nhiều nhân chứng thì bạn bè của cả hai người, nhà sư Kim Sophia đã lợi dụng cô Ngân để mà thỏa mãn nhu cầu xác thịt. Cả hai thường xuyên vụng trộm ở chuồng bò, đống rơm, những nơi vắng vẻ. Sau 2 lần nạo thai thì cô Ngân đã toàn cắt đứt mối tình tội lỗi. Tuy nhiên ông Kim Sophia thì không buông tha vì muốn có

người chiều chuộng, lo lắng cho mình và nhất là đáp ứng đòi hỏi tình dục của ông. Các nhân chứng cho rằng cô Ngân là một cô gái yếu đuối, nhu nhược, lâu nay sống thiếu thốn tình cảm cho nên không dứt tình được với nhà sư trẻ. Cô sống tằn tiện để dành tiền bạc để mà cung phụng miếng ăn thức uống cho ông Kim Sophia. Đêm 13 tháng 9 năm 2013 thì cô Ngân đột ngột biến mất. Một người bạn thân nói đã gặp cô lần cuối tại một tiệm internet và rồi cô Ngân đã quay quả đi sau một cuộc điện thoại. Đầu tháng 10 thì người dân tìm thấy chiếc xe gắn máy, một túi xách và chiếc nón an toàn của nạn nhân tại một địa điểm thuộc huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Và nhà sư chùa Miên Kim Sophia trở thành nghi can số 1. Ngày 17 tháng 10, sau nhiều cuộc thẩm vấn thì ông này thú nhận mình chính là hung thủ đã giết cô Ngân sau một thời gian lén lút quan hệ trai gái. Ông nói đã đẩy cô Ngân xuống sông vào đêm 14 tháng 9 trên một chuyến phà đêm. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm không có kết quả vì ông Kim Sophia không khai đúng sự thật. Cuối cùng thì ông nhìn nhận đã giết cô Ngân vì cô không chịu phá bỏ cái thai thứ ba với ông. Mặt khác, cũng vì cô khám phá rằng ông có bạn gái khác và đòi tung chuyện đời tư của nhà sư này lên Facebook. Vì vậy mà ông ra tay sát hại cô. Ông Kim Sophia đã kể lại chuyện hai người cãi nhau kịch liệt, rồi xô xát nhau tại một địa điểm cách chùa Wat Sem Ronget khoảng 50 mét. Cô Ngân đã bị nhà sư, người tình trẻ, bóp cổ cho đến chết, rồi bỏ vào bao bố, đào hố sâu ở trong chùa, ở trong sân chùa đó, để mà chôn xác nạn nhân. Ông này còn đeo vào cổ kẻ xấu số lá bùa nói là để yểm hồn. Sau đó thì hung thủ đã lái chiếc xe gắn máy của nạn nhân đến huyện Trà Cú để mà cùng qua đêm với cô gái khác. Chiều ngày 21 tháng 10 vừa qua thì công an tỉnh Trà Vinh đã khai cuộc hố chôn để mà nhận dạng thi thể của cô Ngân. Và kết luận của pháp y thì nói rằng nạn nhân đã chết vì bị bóp cổ, làm nghẹt đường hô hấp và thân thể của cô Ngân còn mang nhiều vết bầm tím, bị lõi xương, cổ tay, bể xương gò mắt. Bể xương gò má và lòi mắt ra ngoài. Và cuộc điều tra hiện vẫn còn đang tiếp tục.

lại thêm một câu chuyện về một người phụ nữ kêu oan cho chồng tử tội. Người phụ nữ ôm đơn tới Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, khẩn cấp yêu cầu điều tra lại vụ án đã kết án tử hình chồng bà, cũng ở tỉnh Bắc Giang, mà kêu oan. Theo tờ Dân Trí hôm thứ Tư 13 tháng 11 năm 2013, bà Nguyễn Thị Mai, 43 tuổi, vợ của tử tù Hàng Đức Long, bị các cơ quan tố tụng của tỉnh Bắc Giang kết án tử hình vì bị cho là hiếp dâm và giết một cô bé 5 tuổi. Bà cho hay là chồng bà đã kêu oan nhiều lần không được cứu xét, và khi bị lôi ra tòa, ông Hàng Đức Long đã phản cung, nói là những gì khai nhận với các công an viên đều là hoàn toàn sai sự thật. Ông viết bản cung khai nhận tội theo lời đọc và bắt viết của công an sau những trận tra tấn thừa chết thiếu sống. Sau nhiều phiên tòa từ sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm năm 2009, thì ông Hàng Đức Long vẫn bị y án tử hình và đang chờ bị hành hình ở nhà giam của tỉnh Bắc Giang. Theo lời bà Mai kể với tờ Dân Trí, thì chồng bà bị cáo buộc là sát hại bé gái 5 tuổi Nguyễn Thị Yến ngày 26 tháng 6 năm 2005 tại một mương nước. Công an điều tra vụ án mạng không hỏi han gì ông Long gần 4 tháng, cho tới khi có hai bà hàng xóm đi tố cáo ông dọa hiếp dâm. Ngày 18 tháng 10 năm 2005 thì ông Long bị bắt thẩm vấn, điều tra rồi truy tố tội giết người, hiếp dâm trẻ em. Hai bà hàng xóm tên Khuyến và Năm trước ngày đi tố cáo thì có tranh chấp ngõ đi và bị ông Long gây thương tích cho người nhà. Khi được vợ thăm trong tù thì ông Long cho biết là đã bị ép nhận tội, nên nghĩ là cứ nhận để khi ra tòa thì được minh oan, không ngờ lại trở thành là kẻ tử tù. Luật sư Nguyễn Am là chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang bào chữa cho ông Long, cho biết là vụ án truy tố, xét xử bị cáo Hàng Đức Long có nhiều tình tiết chưa sáng tỏ, có nhiều nội dung rất là mâu thuẫn, không phù hợp với thực tế phạm tội của bị cáo và cần được cơ quan liên quan xem xét cụ thể để bảo đảm là xét xử đúng người và đúng tội. Ông Am viện dẫn trong vụ án này, ông Long bị buộc tội chủ yếu dựa vào bản tự khai nhận tội ban đầu và những chứng cứ chứng minh là hung thủ chưa có đủ căn cứ. Những gì mô tả trong cáo trạng không phù hợp với giám định pháp y, không phù hợp với phân tích khoa học đưa đến nguyên nhân cái chết của cháu bé. Theo tờ Dân Trí kể lại thì bà Mai cũng khẳng định là khi tiếp xúc với luật sư trong trại giam và tại phiên tòa thì Long khai là đã bị cán bộ điều tra đánh đập, tưởng rằng sẽ chết trong thời gian bị điều tra. Long phải khai nhận theo những nội dung cán bộ điều tra đọc cho để mà viết. Khi mà Long không viết liền thì bị cán bộ điều tra cầm bút đâm thẳng vào bàn tay. Ngoài ra là bị đánh đập hành hạ bằng nhiều dụng cụ khác. Điều này lý giải vì sao các bản khai nhận tội do cán bộ điều tra yêu cầu Long ký đều rất giống nhau và phù hợp với các tài liệu thu thập khác của cơ quan điều tra. Cũng nhận được hồ sơ kêu cứu về oan sai đối với tử tù Hàng Đức Long trong vụ án này, theo báo Dân Trí, bà Võ Thị Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã cho rằng, qua nghiên cứu hồ sơ và thực nghiệm hiện trường vụ án này, tôi thấy vụ án còn nhiều bất minh. Có căn cứ khẳng định cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Đơn cử như việc bắt giữ ông Hàng Đức Long qua đơn tố cáo, nhưng người tố cáo đã có thù hằn mâu thuẫn từ trước với ông Long, cho nên đơn tố cáo đã thể hiện rõ việc không khách quan toàn diện. Hơn nữa, trong quá trình điều tra thì phía công an lại cho Hàng Đức Long gặp đại diện gia đình bị hại ngay tại trong trại tạm giam để bị hại cam kết không có gây thù oán ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của gia đình ông Long. Theo bút lục 8081 và bút lục 1272-1368 có trong hồ sơ vụ án,
Theo luật sư Nga thì việc phía công an cho ông Nguyễn Văn Báu, tức là bác ruột bị hại, vào trại giam để mà cam kết thỏa thuận nêu trên là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Ông Lê Khả Phiêu là nguyên tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, khi mà hay tin vụ này thì cũng đã gửi thư tay cho ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nói là tòa xử không đúng, giống như vụ án của Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang vừa rồi, người mà bị oan ở tù 10 năm. Các luật sư cho rằng tòa xử có nhiều sai trái, thậm chí có hiện tượng ép cung, dùng nhục hình giả mang. Tôi đề nghị chủ tịch chỉ đạo tòa án thẩm tra lại, tránh cái việc mà oan sai đối với người vô tội, theo tờ Dân Trí tường thuật. Ngày 6 tháng 11, 2013, thì Tòa án Tối cao của Cộng sản Việt Nam đã tuyên bố hủy án bản tù chung thân đối với ông Nguyễn Thanh Chấn và yêu cầu điều tra lại từ đầu vụ án mạng mà ông bị kết án từ 10 năm trước. Ông chỉ thoát tù khi hung thủ ra đầu thú chỉ vì những mâu thuẫn giữa mẹ ghẻ với ông bố ruột, đe dọa tố cáo. Ông Chứng kể lại là ông cũng bị nhóm công an điều tra tỉnh Bắc Giang tra tấn, nhục hình, ép nhận tội. Ông đã bị họ bắt diễn tập cho thuộc cái hoạt cảnh giết người để mà mô tả trước phiên tòa mà ông không phải là thủ phạm. Những ông công an, trừ một người đã chết trong tai nạn một giao thông thảm khốc, một người bị liệt, còn 7 người thì đang nắm giữ các chức vụ quan trọng của công an Bắc Giang. Ông thủ trưởng cơ quan điều tra hồi đó ký bản kết luận điều tra chính là ông Phạm Văn Minh, hiện là giám đốc công an tỉnh Bắc Giang bây giờ. Các ông này đều chối rằng không có ép cung. Cùng một khoảng thời gian ép cung bỏ tù thì ông Nguyễn Thanh Chấn là công an điều tra tỉnh Bắc Giang cũng đã tra tấn, nhục hình một nhóm gần một chục người, vừa là nhà sư vừa cư sĩ Phật giáo, trong một nghi án trộm cổ vật. Họ bị vu cho cái tội trộm một số tượng và cổ vật của chùa Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Khởi đầu là chú tiểu Thích Đạo Sơn bị bắt trước đầu tháng 3 năm 2004, tra tấn, rồi dẫn đến việc bắt Hòa Thượng Thích Đức Chính, Đại Đức Thích Nguyên Kiên, Đại Đức Thích Tâm Thương và một số Phật tử bị cho là tòng phạm. Hòa Thượng Thích Đức Chính bị tra tấn cho đến chết. Đại Đức Thích Nguyên Kiên bị tra tấn treo ngược người, kể cả nặng dương vật để xem có còn trinh không, theo đơn tố cáo của bà mẹ. Và những người khác đều bị tra tấn nhục hình. Những báo chí vào đó qua những chứng cứ trình bày trong phiên xử đều cho thấy hoàn toàn không ăn khớp với bản kết luận điều tra. Cuối cùng thì tòa án Bắc Giang phải trả tự do cho họ và chỉ xin lỗi suông. Hơn 50 người vừa tu sĩ vừa cư sĩ, thân nhân trong vụ án trộm cổ vật đã kéo về Hà Nội biểu tình, kêu oan và đòi bồi thường, truy tố những kẻ gây ra oan sai, nhưng mọi chuyện đều bị đẩy cho chìm xuồng. Những tin công an điều tra vụ án này có thể cũng là những người đã vu oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn, không hề thấy bị truy tố tội nhục hình, giết chết Thượng tọa Thích Đức Chính. Và rất nhiều vụ án oan sai được nói đến những năm gần đây, nhưng mà những người cầm đơn đi kêu cứu không hề thấy cái cán cân công lý ở đâu. Phần lớn những người bị công an đánh chết ở trong tù khi mà giam giữ điều tra đều bị cho là tự tử hay là sốc ma túy, dù thân thể của họ có những bằng chứng hiển nhiên của những cái việc tra tấn nhục hình.

những câu chuyện về những cái sự việc làm việc tất tất của cơ quan về y tế ở tại Việt Nam thì xảy ra rất là nhiều. Và lại thêm một câu chuyện về một người đau ruột thừa bị cắt ruột già đã thiệt mạng. Câu chuyện xảy ra ở Huế thưa quý vị. Tôi chẩn đoán là bệnh nhân đau ruột thừa, ruột dư đó. Nhưng mà các bác sĩ ở bệnh viện thành phố Đồng Hới đã cắt ruột già của con bệnh, giải phẫu tới 2 lần. Và kết quả là bệnh nhân đã thiệt mạng. Chị Nguyễn Thị Hương, 25 tuổi, sau nhiều ngày điều trị và 2 lần phẫu thuật từ tháng 8 đến cuối tháng 10, mới được bệnh viện thành phố Đồng Hới cho chuyển đến bệnh viện Trung ương Huế vì các áp lực của gia đình. Tại đây thì bác sĩ làm siêu âm mổ lần thứ 3 mới biết là dù chẩn đoán sưng ruột thừa, bác sĩ ở bệnh viện Hữu Nghị Khu 3 Đồng Hới đã cắt ruột già của bệnh nhân, không cắt ruột thừa bị nhiễm trùng nặng. Vì đã bị nhiễm trùng toàn thân suốt một thời gian dài, bệnh nhân Nguyễn Thị Hương đã trút hơi thở cuối cùng ngày 10 tháng 11 năm 2013 ở Huế. Theo giới chuyên viên y khoa thì 10 người bị nhiễm trùng nặng toàn thân chỉ hy vọng sống sót được một người, dù được điều trị đúng cách và đầy đủ. Theo lời tường thuật của ông Hoàng Văn Lệ là bố chồng của nạn nhân ở trên một số báo, thì chị Hương đã bị lên cơn đau bụng dữ dội suốt 2 ngày, không thuyên giảm và được gia đình ở xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đưa tới bệnh viện Hữu Nghị Khu 3 Đồng Hới đêm 22 tháng 8 năm 2013. Chẩn đoán là bệnh nhân đau ruột thừa, ông bác sĩ Nguyễn Thành Phúc cầm đầu toán mổ nội soi. Những ngày sau thì bệnh nhân vẫn thấy đau dữ dội và chỉ được chích thuốc giảm đau. Đến ngày 4 tháng 9 thì mới được bệnh viện mổ lần thứ 2. Vì kết quả siêu âm cho biết là nguyên nhân dẫn đến mổ lần 2 là do mổ lần đầu bị dính ruột vào vòi trứng, máu đọng trong bụng kích thước khoảng 3x4cm, đó là lời ông Lệ kể lại. Nằm ở bệnh viện được gần một tháng thì chị Hương được bệnh viện cho xe chở về nhà ngày 3 tháng 10, hẹn là 2 tuần sau trở lại để mà tái khám. Nhưng mà chưa được 2 tuần thì vết mổ hành rất đau đớn, cho nên gia đình lại đưa chị trở lại bệnh viện Khu 3 Hữu Nghị Đồng Hới để mà cấp cứu. 2 ngày sau thì chị Hương lại được bệnh viện cho về. Tuy nhiên lần về nhà này chưa được 3 ngày thì thức ăn ở trong bụng chị Hương cứ trào ra từ ống truyền dịch. Gia đình mới tiếp tục đưa chị Hương trở lại bệnh viện. Và kết quả siêu âm cho thấy chị Hương bị rò rỉ ruột và phải làm thủ tục để mà trở lại bệnh viện gấp. Đó là lời của báo Pháp Luật Việt Nam kể. Và do lo sợ tính mạng cho con dâu thì ông Lệ đã một mực yêu cầu cho chuyển vào bệnh viện ở thành phố Huế để mà chữa trị. Nhưng mà bác sĩ Hùng, tức là phó giám đốc bệnh viện và cũng là bác sĩ mổ lần 2 cho chị Hương đó, không cho. Và trước sức ép của gia đình thì đến ngày 22 tháng 10 thì chị Hương mới được bệnh viện cho chuyển đến bệnh viện ở thành phố Huế. Và sau khi được mổ lần thứ 3 ở bệnh viện Huế thì báo Petro Times thuật lời ông Hoàng Văn Lệ kể. Sau khi mổ đó thì gia đình được các bác sĩ thông báo là ruột thừa chưa cắt bỏ nhưng đã cắt ruột già, cho nên khi thức ăn vào đã bị trào ra ống thông dịch, cho nên đã bị nhiễm trùng toàn thân. Khi nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế thì bệnh tình của chị Hương ngày càng trở nặng hơn. Đến khoảng 10 giờ 30 phút tối ngày 10 tháng 11 thì chị Nguyễn Thị Hương đã trút hơi thở cuối cùng. Thưa quý vị, chẩn đoán sai, điều trị không đúng thuốc, đúng bệnh, giải phẫu lầm rất hay xảy ra ở tại Việt Nam. Chưa nói tới cái việc y đức, cái sự tắc trách là hay là cái nạn mà vòi vĩnh cái tiền bồi dưỡng ở trong hệ thống bệnh viện cả nước. Nhiều trường hợp sản phụ và thai nhi đã chết oan vì sự tắc trách và trình độ kém cỏi của giới y bác sĩ đã dẫn đến các vụ biểu tình đập phá bệnh viện. Trở lại ngày 2 tháng 9 2013 thì một sản phụ tên là Lê Thị Thủy, cư dân phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương,
đã bị các bác sĩ bệnh viện phụ sản ở Bình Dương khâu ruột vào thân tử cung, khâu ruột vào thân tử cung dẫn đến nhiễm trùng nặng rồi chết. Cũng trong tháng này, ngày 26 tháng 9, thanh niên tên là Trần Ngọc Thạch, 25 tuổi, ở phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi bị tai nạn. Chụp phim quang tuyến thấy anh bị vỡ xương thuyền tay phải và điều trị tại khoa ngoại chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Thay vì bó bột tay phải, thì kỹ thuật viên của bệnh viện lại bó bột tay trái. Không những vậy, các bác sĩ kiểm tra lại thấy anh Thạch bị bó nhầm, cho nên đã chỉ định bó lại tay phải. Và nhân viên khoa này thì không chịu tháo cái bột tay trái, cái tay mà bị bó nhầm cho anh Thạch, mà cứ để luôn vậy. Ngày 11 tháng Giêng năm 2013, thì ông cụ Nguyễn Văn Tính, 73 tuổi, người xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, được chẩn đoán là có thai 16 tuần tuổi. Các vụ đánh tráo thủy tinh thể tại Bệnh viện Mắt Hà Nội những tháng gần đây cũng gây chấn động dư luận. Dù vậy cũng không làm cho dư luận bàng hoàng bằng việc hơn 1.000 bệnh nhân ở Bệnh viện Hoài Đức, Hà Nội hồi tháng 8 vừa qua được cho cùng một kết quả thử nghiệm máu, bất kể là đàn ông, đàn bà, trẻ em hay cụ già hay là bị bệnh gì, thưa quý vị.

Trở lại với những câu chuyện mà trẻ em bị bắt cóc rồi bán sang Trung Quốc. Thưa quý vị, chưa chặn được nạn bắt cóc trẻ em bán sang Trung Quốc. Mới gần đây thì một phụ nữ cư dân tỉnh Hòa Bình vừa bị bắt vì nghi là bắt cóc trẻ sơ sinh rồi bán sang Trung Quốc. Ngày 12 tháng 11 vừa qua, Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết là đã hoàn tất hồ sơ khởi tố bà Nguyễn Thị Dân, 48 tuổi, cư dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình về tội buôn người. Sự việc được khám phá cách đây khoảng 2 tuần lễ không mấy khó khăn. Hồ sơ của Công an thành phố Móng Cái nói rằng đã nhìn thấy bà Dân bế trẻ sơ sinh một mình hối hả hướng về phía biên giới. Nghi là có điều mờ ám cho nên người ta bắt bà này lại để mà tra hỏi. Tại đồn công an Móng Cái sau đó, bà Dân thú nhận là đã bắt cóc bé trai mới mấy ngày tuổi tại tỉnh Bắc Ninh. Bà Dân khai là dự tính bế đứa bé đến khu vực biên giới Móng Cái để giao cho một người tên Thanh. Từ đó bé trai sẽ được đưa sang Trung Quốc bán lại với giá 4.000 nhân dân tệ. Và thưa quý vị, chi tiết về đứa trẻ được giải cứu vẫn chưa được tiết lộ. Trước đó một tháng thì hồi tháng 10 năm 2013, Công an quận Hải Châu của thành phố Đà Nẵng còn bắt được một phụ nữ nghi can một vụ buôn người. Theo báo Tuổi Trẻ thì hôm 8 tháng 10 2013, bà Huỳnh Thị Hiền, 22 tuổi, cư dân tỉnh Quảng Nam, nhân viên lao công của Bệnh viện Đà Nẵng, làm đơn cớ công an vụ đứa con trai của bà mới 21 tháng tuổi, tên là NCV, đang gửi tại nhà trẻ thành phố Đà Nẵng bị mất tích đột ngột. Cuộc điều tra tiến hành sau đó cho thấy người bị nghi bắt cóc bé NCV tên là Phan Thị Ngọc, vốn quen biết trước đây với bà Hiền. Hồ sơ của công an nói rằng bà Phan Thị Ngọc, còn gọi là Hồng, 43 tuổi, ngụ tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Bà Ngọc khai là đã đến đón bé NCV tại nhà trẻ, đưa lên xe đò đến Quảng Trị, bán với giá 1 triệu 100 ngàn đồng tiền Việt Nam, tương đương với 50 đô la. Bà này bị bắt khi đang trên đường quay trở về Đà Nẵng.

Câu chuyện tiếp theo phải nói là chuyện lạ ở Việt Nam, thưa quý vị. Một chuyện rất là lạ. Chuyện này xảy ra ở Bình Dương. Xây khách sạn cho người vô gia cư ở. Thưa quý vị, ở tại Bình Dương có một cặp vợ chồng suốt đời làm lụng vất vả, dành dụm được một số tiền mua đất xây khách sạn để mà kinh doanh. Nhưng mà thật bất ngờ, sau gần một chục năm kinh doanh thì họ bỗng dưng chuyển 46 phòng đầy đủ tiện nghi sang cho những người nghèo, người già neo đơn, lang thang cho họ ở miễn phí, thưa quý vị. Câu chuyện tưởng chừng như là hoang đường đó đã diễn ra ở khách sạn Ngọc Quý, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Số tiền mà đôi vợ chồng chủ khách sạn này bỏ ra mua và xây dựng năm 2002 ước tính lên đến gần 2 tỷ đồng, tương đương với 80 cây vàng thời gian đó. Từ đường Nguyễn Chí Thanh, nếu mà rẽ vào một con hẻm khá lớn chừng hơn 100 mét là thấy tấm bảng của khu khách sạn Ngọc Quý. Hỏi người dân xung quanh thì mới biết khu phố này là thiên đường để người dân làm nghề kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, bởi vì nó chỉ cách khu du lịch Đại Nam khá nổi tiếng chừng vài trăm mét. Vì thế mà cả khu phố này có tới mấy chục cái khách sạn, nhà nghỉ mọc lên để mà phục vụ du khách và cả những người dân có nhu cầu nghỉ ngơi xung quanh. Khách sạn Ngọc Quý nhìn khá to lớn, đồ sộ, với ba dãy phòng liền kề hình chữ U, cao hai lầu, có sân rộng ở giữa. Tất cả đều được thiết kế rất là thẩm mỹ. Cô Nguyễn Thị Diễm Lệ, 39 tuổi, chủ khách sạn cho biết, khách này là do cha mẹ cô là ông Nguyễn Quang Sức và bà Đỗ Thị Quý xây dựng cách đây khoảng hơn 10 năm, trên diện tích gần 100 mét vuông để mà kinh doanh. Có ngày khách sạn đón mấy chục khách, thu vài triệu đồng. Công việc đang diễn ra suôn sẻ thì đùng một cái, ông bà chủ quyết định không kinh doanh khách sạn nữa và xin chính quyền địa phương chuyển đổi mục đích từ khách sạn thành nhà bảo trợ xã hội. Ông Sức thì năm nay đã 69 tuổi, quê gốc ở vùng Ba Tri, Bến Tre, nhưng mà từ nhỏ đã lên chợ lớn kiếm sống. Ông tâm sự là hồi trẻ ông khổ lắm, làm đủ thứ nghề kể cả đi làm thuê làm mướn. Sau một thời gian làm lụng chắc chiêu thì hai vợ chồng gom hết vốn liếng mua miếng đất ở phường Hiệp An để mà cất khách sạn kinh doanh. Một đêm ông gặp khách là hai mẹ con chẳng biết từ đâu tới, ngồi nép bên cánh cổng vì trời mưa khá lớn. Thấy thương tình cho nên ông bà mới mời vào dành cho một phòng. Nhưng mà hai mẹ con cứ rụt rè không dám ở tại vì không có tiền. Cám cảnh động lòng, ông bà hứa là không lấy tiền để mà hai mẹ con chị ta vào ở. Sau khi biết chị ta cũng ở quê miền Tây giống mình, nhưng mà từ khi lấy chồng lên giàu tiếng ở Bình Dương đó, thì mới biết là chồng nghiện hút, lại suốt ngày đánh đập, cho nên chị phải bỏ nhà đi lang thang. Chị quen với một người đàn ông làm nghề xe ôm dưới Thuận An, cho nên đưa con về sống chung. Ai dè thêm một lần nữa, chị lại bị gã đàn ông đó lừa lấy hết số tiền ít ỏi mà chị dành dụm để nuôi con nhỏ, rồi hắn bỏ đi mất. Tay trắng nơi đất khách quê người, không biết lấy gì nuôi con, cho nên chị phải đi lang thang ăn xin, kiếm sống qua ngày. Ban đêm đó thì hai mẹ con cứ gặp vỉa hè lề đường nào đó thì ngủ tạm. Và từ câu chuyện đó thì ông Sức và bà Quý thấy quá thương cảm, cho nên cho mẹ con chị ở lại khách sạn luôn. Tiếng lành đồn xa, thỉnh thoảng lại có người lang thang, người vô gia cư tìm đến khách sạn, rụt rè hỏi thăm, rồi xin ở miễn phí. Cuối cùng, sau gần một năm, do lượng người nghèo tìm đến ngày một đông, sau nhiều ngày đêm bàn tính, đôi vợ chồng già ấy quyết định không kinh doanh nữa và dùng khách sạn để dành riêng cho người nghèo ở miễn phí. Từ đó, khách sạn Ngọc Quý trở thành cơ sở bảo trợ xã hội từ thiện Ngọc Quý, thắp lên ngọn lửa, dù nhỏ nhưng mà vô cùng ấm áp. Mặc dù chỉ mới mở cửa đón những khách hàng, phải nói là đặc biệt, chừng một năm, nhưng mà cơ sở Ngọc Quý đã cưu mang vô số những mảnh đời bất hạnh. Có những người đến rồi đi theo kiểu ở một thời gian ngắn,
để mà vượt qua giai đoạn gian khó. Có người thì cũng ở lại luôn nơi đây vì không còn sinh kế nào khác. Và dù bất cứ hoàn cảnh nào, theo chị Diễm Lệ thì họ cũng được đối xử như những thượng đế thực sự. Họ được bố trí phòng ở có giường, nệm, tivi, quạt máy hay là máy lạnh, tùy theo sở thích. Chị Phạm Thị Nga, 41 tuổi, bị dị tật ở chân, không làm được việc nặng cho biết. Cách đây mấy năm, chị cùng cô con gái rời quê ở Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, lưu lạc vào Bình Dương kiếm sống. Con gái chị ban ngày làm công nhân, tối về phụ mẹ làm thêm nghề may cũng đủ sống qua ngày. Nhưng mà sau Tết, chẳng may đứa con của chị bị lừa đưa sang bên Trung Quốc làm vợ lẽ của người ta. Cách đây mấy tháng, nó may mắn liên lạc được với chị, nhưng mà không làm cách nào để về Việt Nam được. Một mình chị sau khi khóc cạn nước mắt vì thương con, tưởng đã cùng đường, thì nghe người ta đồn khách sạn Ngọc Quý có cưu mang giúp đỡ người nghèo. Tới nơi thấy khách sạn cao lớn to quá, chị thầm nghĩ sao lại dành nuôi người nghèo, cho nên nghi ngờ toàn bỏ đi. Thấy chị ngập ngừng thì có một người bước ra động viên chị, thì chị mới dám vào xin bà Quý cho nương tựa, vượt qua tháng ngày trần ai chờ con để mà trở về đoàn tụ. Theo chị Diễm Lệ thì cơ sở đang là nơi lưu trú của hơn 30 người, trong đó một nửa là trẻ em lang thang. Các em có độ tuổi từ vài tháng cho tới 12 tuổi, bị cha mẹ bỏ rơi hoặc là bị thất lạc người thân. Những em nhỏ thì được nuôi nấng, còn những em lớn hơn thì đã được đến trường học. Còn lại thì là người già neo đơn, không nơi nương tựa. Các cụ được đưa về đây từ bệnh viện, từ những góc đường, gầm cầu hay là qua lời giới thiệu của những người dân trong vùng. Theo ông Sức thì thời gian qua để duy trì hoạt động của trung tâm và có đủ thực phẩm để mà nuôi sống từng ấy thực khách, ông bà cũng khá vất vả vì tuổi đã cao. Ngoài nguồn thực phẩm mà hai vợ chồng phải bỏ tiền ra mua, phần còn lại thì do một số người mang tới làm từ thiện. Ông Sức nói là nếu mà ông bà còn mạnh khỏe, minh mẫn, thì sẽ không để bất cứ ai đến khách sạn ở phải chịu đói, chịu khát. Ông tuyên bố là vợ chồng của ông sẽ nguyện phục vụ tất cả bà con đến đây, theo đúng tiêu chuẩn của khách sạn. Ông còn cho biết là cách đây 4 năm đó thì có người đã trả 12 tỷ để mà mua cái khu khách sạn này, nhưng mà vợ chồng ông không bán. Ông nói là số tiền đó tuy lớn thật, nhưng mà ông sẽ phải day dứt nếu mà bán nó đi. Bán nó đi rồi thì còn đâu có chỗ cho những người cơ nhỡ mà họ nương tựa. Vâng thưa quý vị, tấm lòng của ông thật là đáng quý trong thời buổi hiện nay, và nhất là ở tại Việt Nam. Một câu chuyện mà rất là cảm động thưa quý vị, ở tại Việt Nam. Và cái chuyện này là ở Bình Dương thưa quý vị. Xây khách sạn cho người vô gia cư ở.

Và sau cùng sẽ là một câu chuyện. Một câu chuyện cũng rất là lạ thưa quý vị, xảy ra ở tại Việt Nam. Một cặp vợ chồng đồng nát trả lại 10 cây vàng nhặt được, ngồi trên đống vàng mà thêm rung. Hai vợ chồng chụm lại bàn nhau cách đem trả. Giờ mà đánh tiếng lên thì dễ có cả chục người nổi máu tham mà nhận, chẳng biết đâu mà lưng. Đó là một buổi chiều như mọi buổi chiều khác. Anh Nguyễn Tiến Bắc, thôn Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Ai, Hà Nội, cắm mặt vào đám đồng nát vợ vừa trở về nơi góc vườn để mà phân loại. Mùi mốc hăng hắc, mùi tanh lợm giọng, mùi hôi thum thủm của đủ thứ rác rưởi sộc qua lượt khẩu trang dày cộm lên mũi, xuống họng bóp nghẹt hai lá phổi. Lúc đang nhặt nhạnh mớ giấy vụn thì bỗng một cái túi ni lông nặng nặng văng ra. Cứ tưởng là mấy cái ốc vít cho nên anh Bắc đá sang một góc vườn rồi lại dọn tiếp. Hai hôm sau khi mà đã xong công việc thì anh Bắc mới sực nhớ đến cái túi, mới tò mò dỡ ra xem coi ở trong đó có cái gì. Trong cái túi có một gói khăn mặt cũ. Mở cái gói khăn mặt cũ ra lại có một gói giấy. Lột hết cái lớp giấy thì lộ ra một dây vàng 5 cây dính liền nhau, kèm theo 5 cây vàng lẻ. Định thần để mà nhìn kỹ lại thì trên mỗi cây vàng đều có ký hiệu của nhà sản xuất, kèm cả giấy tờ mua bán viết tay, chứng tỏ là vàng thật. Anh Bắc vội cất 10 cây vàng ở xó nhà rồi mới hỏi vợ: mẹ nó có nhớ mấy ngày trước đã từng mua đồng nát của những ai không? Người ta làm cả đời mới được gần đấy đó. Chị Nguyễn Thị Thuật, vợ anh Bắc, nói là cả đời gì? Anh đáp lại: vàng chứ gì, những 10 cây vàng người ta bỏ sót trong đống giấy vụn. Nghe đến đoạn đó thì cái chổi trong tay của chị Thuật bỗng rơi cạnh xuống nền nhà. Miệng chị thì như líu lại: chết chết, vàng đâu rồi, đưa tôi xem nào. Chắc là vàng giả chứ làm gì có thật. Từng ngón tay của chị run run gỡ từng lượt bọc của cái túi nơi xó nhà. Đúng là vàng thật rồi, nhưng mà là của ai? Ngồi trên đống vàng mà hai vợ chồng run quá. Hai vợ chồng bàn với nhau là tìm cách đem trả. Nhưng mà nếu bây giờ mà nói lên đó thì là có nhiều người họ nổi máu tham, họ đến họ nhận đại, chẳng biết đâu mà đưa. Đã đành không chừng cái đám lưu manh nó kề dao vào cổ mà nó cướp mất. 10 cây vàng được chị Thuật chia ra làm hai gói rồi cất ở hai nơi cho thật kín đáo. Nửa tháng sau, một buổi thì anh Bắc đang ở nhà thì có đôi vợ chồng lạ tìm đến. Mắt họ cứ có chăm chăm vào đống giấy vụn nơi góc vườn. Anh hỏi là tìm gì thì họ nói là tìm vàng. Khổ quá, em có ít vàng để vào thùng giấy cạc tông vỏ tủ lạnh, ở nhà chồng không biết cho nên đã đem bán đồng mát mất rồi. Anh mới buông một câu thăm dò tiếp: đồng tiền đi liền với ruột, ai mà lại cất vàng vào hộp giấy, vậy thì nhiều hay ít? Chị phụ nữ nọ mắt đỏ hoe mới nói là 10 cây anh ạ. Đúng lúc ấy thì chị Thuật đạp xe về đến ngõ liền mau mắng: thế thì không phải tìm kiếm gì nữa, anh chị cứ vào đây uống nước đã. 10 cây vàng được đem trả lại cho chủ nhân trong sự ngỡ ngàng của đôi vợ chồng nọ. Chị nọ một mực rút từ tay ra một cái nhẫn vàng mà rằng: đây là cái duyên của chị em mình gặp nhau, em cầm lấy hai chị này coi như là lời cảm ơn của anh chị. Khiến cho chị Thuật cứ phải chối đầy đẩy như là vòi bỏng nước. 3 năm trước, vợ chồng chị Bắc, vợ chồng của anh Bắc, chị Thuật thuộc loại gia đình nghèo. Anh làm nghề chẻ tre đan sọt lợn đem ra chợ huyện bán, còn chị thì cấy vài ba sào ruộng. Khi nghề đan sọt ế ẩm thì chị bàn với chồng đạp xe đi đồng nát khắp huyện,
tính ra mỗi ngày lời lãi 50.000 cho đến 70.000 đồng. Anh Đồng Nát là bán ve chai, mua đồ cũ và ve chai, đồ recycle quý vị. Đầu tiên thì Phượng Dung đọc thì cũng không hiểu ủa Đồng Nát là cái gì. Vâng thưa quý vị, trở lại câu chuyện thì thấy bán hàng ngày cho mối không được lời mấy, cho nên chị Thuật mới chở Đồng Nát về nhà rồi cùng với chồng phân loại, đợi số lượng nhiều mới bán. Tiếng là chủ vựa nhưng mà quy mô nhỏ đến mức là chỉ có hai vợ chồng tự mua, tự phân loại, chứ không có được nhiều người, vài chục người để mà thu gom bỏ mối như là các ông chủ khác. Hàng hóa của họ thì đủ loại thập cẩm, nhựa chết, cái loại nhựa tái chế cứng quào bán 3.000 đồng một ký, còn loại nhựa sống thì bán 7.000 đồng một ký, giấy vụn thì bán 3.000 đồng một ký, sắt thì bán 6.500 một ký. Cứ khoảng 10 ngày nửa tháng thì họ xuất kho Đồng Nát của mình một lần. Và mỗi kg phế liệu đó thì chỉ được 300 cho đến 400 đồng tiền lời. Hai vợ chồng cứ lăn ra mà làm, không dám có một ngày thứ bảy, chủ nhật, tối 30 Tết thì họ vẫn lọc cọc kéo xe bò Đồng Nát về nhà, mà tính ra cũng chỉ kiếm được cỡ già 3-4 triệu đồng một tháng. Và số tiền đó cũng chỉ vừa đủ trang trải cho hai đứa con đi học, một học ở đại học và một học ở tiểu học. Lúc thằng đầu vào đại học đó thì chiếc xe máy duy nhất của gia đình cũng nhường để cho con. Buổi nào gần á, chị kéo xe đi. Buổi nào xa thì mượn xe máy hàng xóm rồi móc vào chiếc xe bò thay cho sức người kéo. Ngay ngôi nhà cấp 4 xây gạch 3 banh mái lợp sơm, bố mẹ hồi môn cho anh chị trên mảnh đất ở rìa làng, chắc bóp tằng tiện mãi họ mới mua được ít ngói lợp thay thế. Của cải của anh chị thì chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế tre cũ kỹ tự đóng, cái thùng phi sắt hoen rỉ đựng thóc ăn, cái quạt, cái Đồng Nát nhặt về, đến cả những quyển sách giáo khoa, sách mà học cho hai đứa con cũng từ Đồng Nát mà ra. Chị Đỗ Thị Oanh là nhà ở khu thương mại thị trấn Quốc Oai, chính là khổ chủ mất vàng hy hữu nọ. Chỗ vàng đó được chị Oanh bí mật cất trong đám vỏ thùng cạc tông để trên cái tủ đứng. Bí mật đến nỗi ngay cả chồng con cũng không biết. Lúc đó tôi có việc phải đi miền Nam một thời gian, hôm nhà có dỗ, khóa cái tủ đứng rồi cất chìa lên nóc. Giật mình sờ mãi không thấy hộp cát tông đựng vàng ở đâu. Sực hỏi thì chồng nói là đã bán Đồng Nát mất từ bao giờ rồi. Chết điếng người, nghĩ mười mươi là mất của rồi, nhưng mà chị Oanh không dám khóc lớn, cũng không dám nói ngay đến chuyện giấu vàng, vì sợ bệnh tim của chồng tái phát đột ngột. Phải đợi lúc bình tĩnh nhất, chị mới lựa lời nói cho chồng biết. Dò hỏi mãi thì mới biết là chồng mình đã bán đám Đồng Nát ấy cho chị Thuật. Tìm đến nhà hỏi về cái thùng giấy thì anh chị như bị dội một gáo nước lạnh khi mà nghe họ đã bán một đợt hàng đi Bắc Ninh tái chế. Chị thất thần, giơ hai tay bưng mặt. Đất ở dưới chân chị như cũng chênh chao. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má sạm đen. Cho đến khi chị được thông báo lại chỉ thùng giấy đã bán đi, còn số vàng thì không hề suy xuyển. Chị Oanh còn nhớ như in câu nói của vợ chồng người ân nhân nghèo rằng: trả lại vàng thế này, anh chị mừng một, chúng em mừng hai, vì đã tìm được đúng chủ. Chúng em tuy nghèo thật, nhưng mà của cải do chính bàn tay mình làm nên mới quý, chứ của người ngoài thì không bao giờ màng đến. Dạ vâng, một câu chuyện lạ xảy ra ở tại Việt Nam. Vâng, quý vị vừa mới theo dõi tiết mục những câu chuyện Việt Nam. Mà có hai cái câu chuyện phải nói là rất là lạ, phải không quý vị? Một cặp vợ chồng thì khách sạn để cho những người vô gia cư, những người nghèo ở. Còn một câu chuyện thì là hai vợ chồng nghèo mà nhặt được cả trên 10 cây vàng mà trả lại cho khổ chủ. Vâng, đến đây thì Phượng Dung xin phép được chào tạm biệt quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục
những câu chuyện Việt Nam vào kỳ tới. Không quên chúc quý vị một cuối tuần thật là bình an và hạnh phúc.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
4: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
1: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
4: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
5: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
5: Quý vị cũng có thể gọi cho

0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
1: Địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
2: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
3: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
2: Còn cái nữa.
3: Có người bị quê rồi kìa.
2: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
3: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class.

0: nữa.
1: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
2: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
1: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
2: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
1: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng, và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

Dạ vâng. Hữu Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Và thưa quý vị, Hữu Anh xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình Nhạc

0: Cầu của chiều thứ sáu hôm nay. Rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình, quý vị hãy chọn cho mình một nhạc phẩm, thưa quý vị, để mà nghe cuối tuần, và đồng thời kêu gọi khán giả khắp nơi cùng nghe nhạc phẩm mà quý vị yêu cầu. Vâng, hãy chọn nha quý vị. Hùng Anh rất mong quý khán giả gọi vào để tham gia. Và bây giờ xin được chào đón một vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Hello.
1: Rồi, thính giả đầu tiên đây. Chào anh, khỏe không?
0: Dạ vẫn khỏe, vẫn khỏe chị.
1: Này, trên đó có mưa không? Cái này mưa lớn quá chừng.
0: Ồ, trên này cũng có mưa chị.
1: À. Mưa lớn thì ào ào. Bây giờ tạnh rồi, cảm ơn anh nha.
0: Trời.
1: Thì sao cho yêu cầu bài Mưa đêm tỉnh nhỏ.
0: Mưa đêm tỉnh nhỏ.
1: Rồi, tao không anh tặng hết thính giả đang nghe đài nha. Không quan chứ không anh cùng quý thính giả buổi. À, ngày cuối tuần bình an, hạnh phúc, sức khỏe, dồi dào, gặp mọi sự may mắn, dạng tự như ý.
0: Rồi, chị Lai cũng được như vậy luôn nhé. Hùng Anh không thấy nhạc phẩm Mưa đêm tỉnh nhỏ, mà thấy nhạc phẩm Mưa đêm tỉnh lớn được không?
1: Rồi, được.
0: Rồi, cảm ơn chị nha.
1: Rồi. Dạ, rồi, giờ bà qua để nghe nha.
0: Dạ vâng, xin chào.
1: Vâng, nghe phone, và cảm ơn.
0: Vâng. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời tất cả quý thính giả của đài cùng với chị Lai đón nghe nhạc phẩm Mưa đêm tỉnh nhỏ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Phương. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hà Phương. Và cảm ơn chị Lai đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, xin mời thính giả đang đợi trên đường dây. Hùng Anh không nghe. Hùng Anh xin mời thính giả đang trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Hùng Anh.
0: Dạ, chào. Hùng Anh chào dì Hiệp. Dì Hiệp khỏe không?
1: Dì khỏe, Hùng Anh. Khỏe không?
0: Dạ, vẫn khỏe. Cảm ơn dì.
1: Cho dì yêu cầu bài Đêm Ru Điệu Nhớ.
0: Đêm Ru Điệu Nhớ. Rồi.
1: Đúng một phần, Hùng Anh.
0: Rồi, có rồi chị Hiệp.
1: Rồi, tặng Hùng Anh cùng hết quý khán giả đài, Hùng Anh ơi.
0: Rồi, con cảm ơn chị Hiệp rất nhiều. Chúc chị Hiệp luôn vui, khỏe và bình an nha.
1: Rồi, dì cũng chúc Hùng Anh vậy, Hùng Anh ơi.
0: Rồi, cảm ơn. Hùng Anh xin chào. Dạ, vâng. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời chị Hiệp và tất cả quý thính giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Đêm Ru Điệu Nhớ qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Hường. Xin kính mời quý khán giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý khán giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Đêm Ru Điệu Nhớ của nhạc sĩ Hoàng Trang qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Hường. Cảm ơn dì Hiệp đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Vâng, bây giờ đường dây đang trống, xin kính mời quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để yêu cầu nhạc phẩm mà quý vị yêu thích muốn nghe, cũng như để gửi tặng cho nhau. Xin kính mời quý khán giả gọi vào với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
1: Chào cậu ông anh.
0: Hey, Hùng Anh chào chị Nga, chị khỏe không?
1: Cảm ơn cậu, chị Nga khỏe. Cậu cho chị yêu cầu bản nhớ một người.
0: Rồi, nhớ một người. Rồi, có rồi chị Nga.
1: Dạ, tặng cho cậu với quý khán giả của đài. Chúc cậu cuối tình vui khỏe bình an nha.
0: Rồi, chị Nga cũng được như vậy. Cảm ơn chị nha. Hồng Anh xin chào.
1: Dạ, cảm ơn cậu, chào cậu ạ.
0: Rồi, vâng, thưa quý vị, sau đây, Hồng Anh xin kính mời tất cả quý khán giả của đài cùng với chị Nga đón nghe nhạc phẩm Nhớ Một Người qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Lan. Xin kính mời quý khán giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng. Quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Nhớ Một Người của nhạc sĩ Hoài Linh và Mạnh Phát. Cảm ơn chị Nga đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Dạ vâng, nhạc phẩm Nhớ Một Người qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Lan. Và đường dây đang trống, xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Hùng Anh vẫn còn giờ cho chương trình nhạc yêu cầu chiều nay. Với số điện thoại của đài, xin kính mời quý vị gọi vào, tiếp tục tham gia chương trình nhạc yêu cầu. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý vị nào đã chọn được nhạc phẩm rồi. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào nha, để yêu cầu trong chương trình nhạc yêu cầu chiều nay. Hùng Anh xin nhắc lại đường dây 770-458-6755. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Đã là quý vị nào mà thấy rồi, xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời ạ. Dạ nghe rồi. Rồi, cái đường dây bị cái gì rồi? À, hình như là Hùng Anh nghe tiếng dì Hiệp, nhưng mà không biết tại sao cái đường dây nó bị cúp, bị tắt. Thành ra xin mời dì Hiệp gọi trở lại nha. Vâng, Hùng Anh đang chờ, chưa thấy rồi, không biết kỳ này bắt. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Dì Hiệp đây.
0: Rồi, con chào dì Hiệp.
1: Tình thương Hùng Anh.
0: Nhà phẩm gì, dì Hiệp? Đình. Rồi, cái điện thoại của dì Hiệp bữa nay sao trở ngại rồi. Dạ vâng, không biết làm sao mà cái số điện thoại của dì Hiệp, cái điện thoại của Diệp hôm nay gọi đang nói chuyện đó lại cúp. Dạ vâng. Hùng Anh xin mời Diệp gọi trả lại giùm cho Hùng Anh nha. Hùng Anh chưa nghe được cái nhạc phẩm mà Diệp nói tới là yêu cầu, thành ra xin mời Diệp gọi trả lại giùm cho Hùng Anh. Và trong khi đó thì thưa quý vị, Hùng Anh vẫn đang trong chương trình nhạc yêu cầu của chiều thứ sáu và vẫn còn giờ cho chương trình. Thật ra quý thính giả chúng ta cũng có thể tiếp tục gọi vào nha để yêu cầu. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Hùng Anh nói cái gì nè?
0: Rồi, bây giờ được rồi đấy. Rồi, nhạc phẩm gì?
1: Tình Xuân.
0: Tình Xuân.
1: À hả?
0: Dạ. Chào. Rồi, có rồi. Ủa? Nhạc phẩm Tình Xuân có rồi.
1: Rồi, dì cũng tặng Hùng Anh cùng hết quý thính giả nghe đài Hùng Anh.
0: Rồi, con cảm ơn dì Hiệp nha. Xin
1: rồi.
0: Chào.
1: Rồi, dì cũng cảm ơn Hùng Anh.
0: Dạ vậy. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời tất cả quý thính giả của đài cùng với dì Hiệp đón nghe nhạc phẩm Tình Xuân qua tiếng hát của nam ca sĩ Quốc Khanh. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của Đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Tình Xuân của nhạc sĩ Lê Đức Long qua tiếng hát của nam ca sĩ Quốc Khanh. Và cảm ơn chị Hiệp đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Và đường dây vẫn đang trống và xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào. Hùng Anh vẫn còn giờ cho chương trình nhạc yêu cầu chiều nay với số điện thoại của Đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, vẫn chưa thấy. Thành ra hồi nãy thì có mấy vị gọi vào nhưng mà mỗi lần thì bắt chỉ có một người được thôi. Thành ra quý vị nào mà nghe cái nhạc phẩm gần hết ấy, thì giúp Hùng Anh bằng cách gọi vào nha. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến chú anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chúng anh có khỏe không?
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hồng Châu. Hùng Anh khỏe, chị khỏe không?
1: Dạ, tôi Hồng Châu thì cũng tạm được, cảm ơn chú Hồng Anh.
0: Trời, hôm nay chị yêu cầu nhạc phẩm gì đây?
1: Nhà chú Hồng Anh, chú Hồng Châu xin yêu cầu nhạc phẩm Gợi Giấc Mơ Xưa, sáng tác của nhạc sĩ Lê Hoàng Long và tiếng hát của ca sĩ Lệ Thu.
0: Lệ Thu. Rồi, có rồi chị.
1: Hồng Châu, cảm ơn chú anh rất là nhiều. Hồng Châu kính mời chú anh, quý thính giả cùng thưởng thức. Hồng Châu kính chúc chú anh có một buổi làm việc thật vui và có một giấc ngủ thật ngon sau giờ làm việc chú anh nha.
0: Trời, cũng chúc chị luôn luôn sức khỏe được dồi dào luôn. Cảm ơn chị gọi vàng nha.
1: Dạ, Hồng Châu xin cảm ơn chú anh, cho xin kính chào. Dạ.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, sau đây xin kính mời chị Hồng Châu và tất cả quý thính giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Gợi Giấc Mơ Xưa qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Thu. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Gợi Giấc Mơ Xưa của nhạc sĩ Lê Quang Long qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Thu. Và cảm ơn chị Hồng Châu đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Và thưa quý vị, bây giờ Hùng Anh vẫn còn giờ cho chương trình Nhạc Cây Cầu chiều thứ sáu. Xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào nha với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ quý thính giả yêu cầu nhạc phẩm cuối cùng của ngày hôm nay. Thật ra quý vị nào đã chọn được cho mình một nhạc phẩm rồi, xin kính mời quý vị gọi vào yêu cầu nhạc phẩm cuối cùng. Xin kính mời quý vị gọi vào 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra quý vị nào có thì quý vị hãy gọi vào nha để yêu cầu nhạc phẩm cuối cùng này. Vâng, một lần nữa xin nhắc lại đường dây 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Quý vị nào đã chọn được rồi thì hãy gọi nha. Hùng Anh thấy rồi. Xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello.
1: Tình đầu cũng là tình cuối phải không ạ?
0: mới đầu cũng kết thúc luôn ha. Rồi.
1: À, cho yêu cầu bài Chuyện Hẹn Hò.
0: Hẹn hò.
1: Rồi. Cũng vậy, Hùng Anh tìm ca sĩ nha. Cảm ơn anh nhiều.
0: Rồi.
1: Chúc vui vẻ nha.
0: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Chị cũng vui vẻ luôn luôn. Rồi. Xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời tất cả quý thính giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Chuyện Hẹn Hò của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Hiền. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng. Quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Chuyện Hẹn Hò. Và qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Hiền. Cảm ơn chị Lai rất nhiều đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Vâng, quý thính giả chúng ta trong ngày hôm nay trời mưa, thành ra để yêu cầu những nhạc phẩm buồn và cũng như nhạc phẩm nhớ lại quá khứ. Vâng, cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã theo dõi chương trình Nhạc Yêu Cầu cũng như đã gọi vào tham gia. Hùng Anh xin kính chúc quý thính giả cuối tuần vui khỏe và bình an. Và sau đây xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
2: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
1: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
2: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
1: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
2: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài Tiếng Nước Tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
1: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
2: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy á, tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770.